Енді Лоб ауданы мейіз жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігінің сауын сиыр, сойыс сиыр қос арналы бағымшылық үлгісін таныстырайық. Лоб ауданы Дол қалашығы Серіқлік қыстағындағы Лоб ауданы мейіз жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігінің бағымшылық базасына барғанымызда сиыр қоралар таза да ретті болып, жұмысшылар жем чөп беріп сиыр сауып, зарарсыздандырумен әбігерленіп жатыр екен. Жауапты Мәметимен Абдулла сиыр қоралардың арасында жүріп, сауын сиырдың сүт беру, етті сиырлардың бордақылану жағдайын тексерді. Мұндай қос арналы бағымшылық үлгісі бұл араны қыстақтың ауқаттан үлгісіне айналдырды. Мәметимен жергілікті орындағы мал шаруашылығы кәсібінің даму болашағына бастан аяқ үміт артып келеді. Лоб ауданының ерекше бағымшылықты сүйемелдеу жергілікті орындағы ауқаттанудың бастамашыларын жетілдіру сынды халыққа тиімділік жасау саясатына сүйеніп, 2022 жылы 9 айда ол Лоб

ауданы мезірін ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігін ресми тізімге алдырып құрып, көлемденген сойыс сиыр, сауын сиыр бағымшылығына атсалысып, шағын бағымшылық алаңын біртіндеп кірісті орнықты арттыратын ерекше кәсіп базасына айналдырды. Өлшемденген сиыр қорада 120 бас асыл тұқымды сиыр қашаға бөлініп бағылады. Мұның ішіндегі 60 сиыр сауын сиыр, 60 бордақыланған сиыр аумаққа бөлініп бағып басқарылады. Екі арнаның жұмыс бөлісі айқын, өнімділігі бірін-бірі толықтайды. Мәметемін бұлай деп таныстырды. Сауын сиыр бағымшылығы негізінен жаңа сүтпен қамдауды негіз етеді. Сойыс сиыр бағымшылығында бордақылып сатуға ден қойылады. Екі арна бір уақытта дамиды. Кәсіп саласының қауіп-қатерге төтеп беру қуаты анағұрлым күшті. Жайшылықта ол жемшөп салыстырмасын игеру, жұқпалы індеттен зарарсыздандыру, күнделікті бағып басқару сияқты әрбір буынды қатаң игеріп, ғылыми тыңғылықты бағымшылыққа табанды болып, сауын сиырлардың сүт беруінің орнықтылығына, сойыс сиырлардың өсіп семіруіне кепілдік етті. Орнықты сүт қайнары баянды пайда келді. Базадағы жаңа сүттің барлығы жергілікті орындағы сүт өнімдері кәсіпорындарын бір тұтас қамдап, сатылу жолы орнықты ақшаның қайтарылуы іркілсіз болып, жаңа сүт бөлігінің жылдық сауда кірісі 800 мың юанға жетеді. 60 бас бордақыланатын сиырды сәйкестіріп бағып, топқа бөліп бағып, мерзімге бөліп сатып, әр жылы 100 мың юан айналасында кіріс кіргізді. Қос арналы бағымшылық үлгісі серіктестіктің шаруашылық өнімділігінің орнықты жоғарылауына дем берді. Лоб ауданы Мейзіран ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігінің бухгалтері Гүлқыз Әли былай деді. Біз 2022 жылдан бастап сиыр бағымшылығы кәсібін дамыттық. Сату жолы орнықты, пайдасы қомақты болды. Бұдан кейін біз бағымшылық кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын кіріс тарттырып, ауқаттануға бастаймыз. Кәсіпорынның дамуы ауылдастарды жетектеуді ұмытпады. База қыстақтағы 4 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыт орнықты жұмысқа қабылдап, бұқараның сол жердің өзінде кірісін арттыруын жүзеге асырды. Қыстақ тұрғыны Қалбынұр Мәмет Рейім. Жақынмаңда жұмыс істейміз, еңбек ақымыз тұрақты, бағымшылық технологиясында үйрене аламыз, тұрмысымыз барған сайын жақсарып келеді, деді. Ерекше мал шаруашылығы кәсібінің бір жағы шаруашылық тұлғасының дамуына жалғасып, енді бір жағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына байланған. Мәметемін сауын сиыр, сойыс сиыр сынды қос арналы бағымшылықпен ауқаттану жолын ашып, аудан өңірі мал шаруашылығының байлық артықшылығын толық сәулелендірді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз.

ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдегі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Кеденнің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас шекара өткелінен экспорт етілген жас күйіндегі қима гүл 4987,1 тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1 есе артқан. Шекара өткелінен шекараттап экспорт етілген жас күйіндегі қима гүлдің тасымал қуаты мен зат мөлшері бірдей жоғарылаған. Қазір Іле аңғарындағы гүл шоғырлы жиналып базарға салынды. Бір топ 120 мың тал жергілікті орын жетілдірген жас күйіндегі қима гүл осы шекара өткелінен сәтті өтіп Қазақстанға төте жөнелтілді.

таяуда Синжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі төмінде қысқартылып, Синжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы делінеді. Қатысты салалардағы мамандарды бастамашылдықпен ұйымдастырып, оңтүстік Синжаңның жоғары май қышқылы жер жаңғағы кәсібінің дамуын арқау етіп, арнаулы тақырыпта әңгіме мәжілісін ашып, кәсіп саласының даму жолын анағұрлым айқындап, даму ортақ танымын ұйыстырып, осы ерекше майлы дақыл кәсібінің тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетіп, оңтүстік Синжаң ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы қуат түстеді. Синжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы парткомының шуси бас жорасы Жау Дыджи былай деді. Келесі қадамда жан-жақтылы санды мәлімет жүйесі арқылы түрліше сорттар мен егіншілік үлгісінің үйлесімділігін бағалап, егіншілік қауіп-қатерін қатаң меңгеріп, жобаны икемді сапалыландырамыз. Сонымен бірге, сынақ кезеңінде мәнерлеу және сату буындарын бірге жоспарлап, тығыз болған шаруалардың кірісін арттыруды жебеу механизмін орнатып, кәсіп саласының пайдасынан шаруалар отбасына тиімділік жасауға кепілдік етіп, оңтүстік Синжаңның жоғары май қышқылы жер жаңғағы кәсібінің нық қадаммен алға басуын ілгерілетеміз.

таяуда Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы Санжы әмбебап тәжірибе базасындағы топырақсыз сабағы асылып егілген қарбыз жинау мезгілін қарсы алып, топырақсыз егу технологиясы тұңғыш рет қарбыз егуге қолданылды. Батыс бөлік ерекшелігіндегі қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егуде жаңалық ашу ұжымы, дәстүрлі қарбыз егуде топырақтың сортаңдануы, топырақтан таралатын дерттер бес, жалғасты егуде қайтадан жер жұту сияқты қиын мәселелерге ұшырау мәселесін чешу үшін. Соңғы 2 жылда ұжым қарбызды топырақсыз егу технологиясын ішкерлей зерттеп, 21 қарбыз сортын сұрыптап шығып, қоректік сұйықтықты дәлме-дәл салыстырып, көкіс кебегі, Чымтезек, маржантас сияқтылардан жасалған арнаулы қоректікті қолданып, тамыр жүйесінің өсу кеңістігін өнімді кеңейтіп, өсу ортасын зерделі басқару меңгеруді жүзеге асырды. Осы ретке тәжірибеде жиыны 2500 түп қарбыз егіліп, зерделі су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру жүйесі сәйкестіріліп, суару, тыңайтқыш беру, дәлме-дәл меңгеріліп, дәстүрлі егудегі көптеген олқылықты түбірінен жеңгендіктен химиялық тыңайтқыш ауыл шаруашылығы дәрілерінің пайдаланылу мөлшері барынша төмендеді. Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының Джунжу жеміс ағаштарын зерттеу орнының Джу Йинчун аға зерттеуші былай деді. Қазір технология әлі де сынақ сатысында тұр, кемелдендіруге тура келеді. Біз түрлі көрсеткіштерді үздіксіз сапалландырып, ең соңында өзіндік құнымы төмен, қарапайым үйренуге оңай көшіріп жалпыластыруға болатын егіншілік үлгісін қалыптастырып, болашақта бүкіл Шинжаңның құрылғы ауыл шаруашылығында жалпыластырамыз.

Құрметті тыңдармандар, Алтын Алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ден қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 9-шы күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 25-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Температура 21-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Хынан өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Леонин, Чэньсяожан, Ван Кай, Еркін Тунияз қимылға қатынасты.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжанда қатынаған Жунго Европа Орта-Азия кезекші поездері 9450-ден асты.
3: Шинжандағы мақта тұздары тұтас өңір бойынша сепірлі бақыланып басқарылып, мақта сортының жақсы жамандығы дәлме-дәл парықталатын болды.
1: Солтүстік Шинжанда бидай іркес-тіркес орыла бастады. Жер-жер жазғы жиын-терінде астықты түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті.
3: Фуцзян өлкесі кәсіп саласы жағынан Шинжанға көмектесіп, Манас ауданының ерекше кәсіп саласын жандандырды.
1: Жер-жердегі орта мектеп емтиханына қатынасқан оқушылар жергілікті орындағы оқу-ағарту тарауларының нөмір тексеру тұғырынан жалпы нөмір жеке

0: сабақ нәтижесі орын ретін оғысуына болатын болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 6-шы күнінен 8-ші күніне дейін Хэнань өлкесінің партия үкімет вәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздердің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға бағыттамалы көмектесумен Хэнань Шинжан селбестігінің анағұрлым тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Хэнань өлкелік парткомның шудия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Леонинг, автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші Чэнвэй Чэн Сяожяң, Хэнань өлкелік парткомның орынбасар шудия, өлке бастығы Ван Кай, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунез қатысты қимылдарға қатынасты. 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Хэнань өлкесі Шинжан ұйғыр автономиялы районының бағыттамалы көмектесу қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісі Хотанда ашылды. Чэн Сяожяң автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Хэнаньның Шинжанды зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметін стратегиялық жақтан бағамдауға және жоспарлауға табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжанның құрылысына, дамуына көмектесіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік тізімнің көрнекті абзалдылығын толық көрсетті. Ұлт мәселесін шешудің Чунгуша дұрыс жолының мығым өміршең күшін бейнеледі. Чунхуа ұлтының берекелі шаңырағын әйгіледі. Хэнань Шинжанға бағыттамалы көмектесуді келелі саяси міндет етіп, Шинжанға көмектесетін топ-топ кадр шекара өңірге үлес қосып, көмек қабылдаған жерлер кәсіп күлденген, халық тұрмысы мейірге бөлінген, жұрт тілегі ұйысқан сүбелі табыстарға қол жеткізіп, Шинжанның қоғам орнықтылығын қорғауға, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге маңызды үлес қосты. Шинжандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. Екі өлке районның 10-шы реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей дәйектендіріп, назарды оңтүстік Шинжан сынды шахмат көзін жандандыруға шоғырландырып, жаңадан құрылған Хэкан ауданының, Хэн ауданының жоғары өлшемді жобалау құру қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, негіздік құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, ерекше әбзел кәсіптерді жетілдіріп, шекараны гүлдендіріп, халықты байытуды анағұрлым ойдағыдай жебеуін үміт етеміз. Кәсіп селбестігін күшейтіп, кен байлығы, жаңа энергия осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты жақтарда бірлесіп қимылдап, дамуды ілгерілетіп, мемлекеттің энергия байлығы мен астық қауіпсіздігін бірге қорғау керек. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, мәдениет, саяхат ауыс-түйісін селбестігін күшейтіп, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек.
1: Леонинг Хэнань өлкелік партком мен өлкелік үкімет атынан Шинжанның ұзақ уақыттан бері Хэнаньның дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтып, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген көрнекті табыстарын құттықтады. Ол былай деді. Осы бірнеше күндегі тексеру зерттеу арқылы Шинжанның даму жағдайының жақсы, қоғамдық келелі жағдайының орнықты екенін, әр ұлт бұқарасының қиындықты бірге жеңіп, бір ниетпен екпіндей ілгерілеп, өзара етене болғанын терең сезіндім. Хынанның Хотан аймағының Хотан, Хэн, Хэкан аудандарына бағыттамалы көмектесуі партия орталық комитетінің Хынанға жүктеген жаңа келелі саяси міндеті. Біз борышымыздың даңқты, міндетіміздің ауыр екенін терең

0: сезіндік. Біз жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мақтап игеріп, назарды Чжонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды осы негізгі желіге шоғырландырып, өскелең саяси жауапкершілік сезіммен және тарихи борышшылық сезіммен үш ауданның дамуын, орнықтылығын өз ісіміз ретінде қарап, көмек қабылдаушы жердің қажетін, Хэнань өлкесінің шамасын тиянақ етіп, зейін-зердені ұйыстырып, рухты сомдау арқылы ұлттар ынтымағының жаңа картинасын кескіндейміз. Нысан тірегі арқылы көмек қабылдаушы жердің даму жаңа қозғаушы күшін нығайтамыз. Іркіліссіз ұластыру, тоғыстыру, сабақтастыру арқылы Шинжаң Хынан селбестігінің жаңа өрісін кеңейтеміз. Шынайы мойындауды күшейту арқылы Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің жаңа жағдайын ашамыз. Шынайы игеріп, нақты істеу арқылы бағыттамалы көмектесудің жаңа жауап намасын тапсырамыз. Сонымен бірге, Хэнань мен Шинжаңның геологиялық кен барлау, кәсіпті дамыту, энергия, электр, оқу-ағарту селбестігі, мәдениет пен саяхатты дамыту, гуманитарлық ауыс-түйіс сияқты жақтарды абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауына, қос бағытта қуат үстеуіне дем беріп, Шинжаң-Хэнань селбестігінің ауыс-түйісінің тың тарауын құлшына жазамыз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз, Уанкай автономиялық районының экономикалық қоғамдық дамуы және Хэнань мен ауыс-түйіс селбестік жасау жағдайын, Хэнаньның экономикалық қоғамдық дамуы және бағыттамалы көмектесу қызметінің жағдайын жеке-жеке таныстырды. Хотан аймағы мен Хэнань өлкесінің Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабындағы жауапты жолдастар нақты қызметтердің аяқ алысынан мәлімет берді. Екі жақ жылы атау салтын өткізді. Шинжаңдағы кезінде уәкілдер үйірмесі Хотан қаласына, Хотан ауданына барып, ауыл қалашық, мектеп, мәдени мұра, мұражай алаң сарайлары, отаншылдық тәрбие базасы сияқтыларды аралап, Шинжаңға көмектесу қызметінің өрістетілуі және нысан жобасы құрылысы жағдайын тексеріп, Шинжаңға көмекке келген кадр дарындыларға амандаса барды. Үстірттегі шегара өңірге орналасқан Хэкан ауданында, Хэн ауданында уәкілдер үйірмесі ауыл-қыстақтың дамуы, үкіметтің қызмет өте орталығы құрылысы, ерекше кәсіптерді жетілдіру және Шинжаңға көмекке келген кадрлардың қызмет тұрмыс жағдайын нақтылы орында көріп, негізгі сатыдағы бұқарыға амандаса барды. Тексеру кезінде екі өлке райондағы Леонинг, Чэншаочян қатарлы жолдастар Каңсиуа құрбандар қабырына барып, аза білдіру қимылын өткізіп, отанды қорғау, шегара өңірді күзету жолында құрбан болған қаһарман құрбандарды сағына еске алды. Хэнань өлкесінің басшыларынан Уанган, Чжаңмин, Литау, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Чжаңюнчун, Каден Кабенұлы, Лиган, Янхунбин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 5-ші күнінен 7-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Алтай аймағының Бурылтоғай ауданына, Көктоғай ауданына және Хотан аймағының Хотан қаласына, Лоб ауданына барып, шекара өткелдерін, мал шаруашылығы өңірлерін, кәсіпорындарды, завод кендерді, әлеуметтік аумақтарды және бұқараның отбасыларын ішкерлей аралап, орнықтылықты қорғау, түйінді нысандар, кәсіпті дамыту, жұмысқа орналастыру арқылы кіріс тарттыру жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чжонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді тығыз арқау етіп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, ерекше әбзел кәсіптерді жедел жетілдіріп, негізгі сатыны басқару өнімділігін жоғарылатып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыру керек. Қызылтау шекара өткелінде Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Электр, қатынас сияқты негіздік құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, зерделі шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін жоғарылатып, Чжонхуа

0: Моңғолия, Россия экономикалық дәлізі маңызды түйінін сомдау керек. Олтағы Қызылтау чегара қорғаныс Ленина барып, офицер әскерлерге амандасып, хал сұрап, оларды Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын үйреніп, дәйектілендіріп, отанның чегара линиясын батыл қорғауға шабыттандырды. Көктоғай ауданы Сайқынбұлақ шекарасындағы Анар дәні қызмет өтеу пункетінде Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Партия құрылыс арқылы жетекшілік етуді мал шаруашылығы өңірін басқару мен кәсіптің дәрежесін жоғарылату мен халық тұрмысына қызмет өтеу мен ішкерлікті тоғыстыруды ілгерілетіп, түрлі саясат, заң ережені үгіттеуді күшейтіп, бұқараның қиыншылығын, талап-тілегін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, малшыларды партияның сөзіне құлақ асуға, партияға алғыс айтуға, партияға ілесуге тәрбиелеп, бастап, тиімділіктің қайдан келгенін, алғысты кімге айту керектігін ұғындыру керек. Еркін Тунияз мөңке теміркені, Фую Юан жаңа материал серіктестігі сияқты кәсіпорындарға барып, зерделі кен жаңа материал кәсібінің даму жағдайын ұғысып, Алтай аймағының түйінді нысандарды ілгерілету жағдайын тыңдады. Ол былай деп баса дәріптеді. Жасыл кен кәсібі мен жаңа материал кәсіп тізбегінің орналасуын үздіксіз кемелдендіріп, байлық абзалдылығын экономикалық абзалдылыққа айналдыруды ілгерілету керек. Лоб ауданы Джингпу Шишаң, Пингло Сыннуң сияқты кәсіпорындарда Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тоқыма киім-кешек кәсібін, жеміс-жидек кәсібін тұтқа етіп, өнімде жаңалық ашуды және марка құрылысын күшейтіп, анағұрлым көп бұқараны жұмысқа орналастырып, кіріс тарттыруға бастау керек.
1: Көктоғай ауданы Құвертіс қалашығы мәдениет шығыс жолы әлеуметтік аумағында Еркін Тунияз әлеуметтік аумақ кадрларына өз аумағында мейір сыйлау, нақты істендіру жұмыстарын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, бұқараның табыс сезімімен разылығын жоғарылатуды тапсырды. Лоб ауданындағы қарттарды күтімдеу орнында былай деп баса дәріптеді. Емдеу, азық-түлік қауіпсіздігі, өрт сөндіру, өрттен сақтану сияқты салаларда қауіп қатерлер мен көмескі қатерлерді жетті қадағалап, қауіпсіз жұмыс жүргізуге кепілдік ету керек. Еркін Тунияз халыққа қолайлы сақшы істер пунктіне барып, жағдай ұғысып былай деп атап көрсетті. Түрлі қызмет шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, тосын оқиғаларды бір жақтету қабілетін күшейту керек. Малшы бұқарасына амандасып, қал сұрап, бұқараны көбірек өнер үйреніп, анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс кешіруге жігерлендірді. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Орнықтылықты қорғау шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, кен, қатынас, саяхат, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы сияқты салалардың қауіпсіздігін ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, нашар ауа райында апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай еріп, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін, қызылсызығын ойдағыдай сақтау керек. Нысан құрылысының тамаша мезгілін мықти керіп, кен байлығын барлау, ашу тебінін арттырып, мәдениет, саяхат кәсібінің дамуын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, және әмәлиетті әйгілеп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды мықти керіп, қызмет істіліне үздіксіз бұрылыс жасап, түрлі қызметтердің тиянақтанып табысты болуын ілгерілету керек.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаң теміржол чегара өткелінде қатынаған Джунго Европа Орта Азия кезекші пойыздерінің саны 9459 болып, ұқсас мезгілдегіден 6.7% артты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері бүкіл елдің көп жерінде Джунго Европа Орта Азия кезекші пойыздерінің саны үздіксіз артып, Шинжаң арқылы чегарадан кіріп шығатын Джунго Европа Орта Азия кезекші пойыздері де іле шала көбейді. Тасымалданатын заттардың ішінде елімізде өндірілген жаңа энергиялы автокөліктердің салыстырмасы үздіксіз артты. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда, биыл алдыңғы 5 айда Алатау сағасы чегара өткелінен экспорт етілген жаңа энергиялы автокөліктердің құны 2 миллиард юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 164.5% артып, сәйкес мезгілдегі чегара өткелінен экспорт етілген автокөліктердің жалпы құнының 31.2% ұстаған. Мұның ішінде теміржол тасымалы арқылы экспорт етілген автокөліктердің салыстырмасы 90% асқан. Жұңғо темір жолы үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі Алатау сағасы вокзалы жұмыс жүргізу сехінің менгерушісі Чен Жібин, жұмыстан сыртқы уақытты үздіксіз мықти керіп, автокөлік ағыны зат қайнары сияқты іш жүзіндік жағдайға негізделіп, өндірісті ұйымдастыру жобасын икемді сапалландырып, кезекші пойыздардың қатынау өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз деді. Қазір Алатау сағасы теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің желісі 128-ге, Қорғас теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын кезекші пойыздердің желісі 91-ге жеткен. Кезекші пойыздердің жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Синьцзян теміржол тараулары шекарадан кіріп шығатын Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздарына алдымен ауыстырып тиеу, алдымен группаға бөлу, алдымен жөнелтуді атқарып, кезекші пойыздардың ең үлкен группаға бөлінген вагон санын және сүйреу сапасын жеке-жеке 55 вагонға 3000 тоннаға арттырды. Сонымен бірге жалпы барыс уақыт кестесі бойынша Джунго Европа кезекші пойыздарының арнаулы қамтамасыздандыру механизмін ашалап кемелдендіріп, Бейжин, Тяньцзин, Хэбэй сияқты өңірлердің Синьцзян шекара өткеліне төте баратын Орта-Азия кезекші пойыздерінің тасымал жаңа арнасын іркіліссіздендіріп, Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтті. Синьцзян Анжун халықаралық зат тасымалы уәкілдік чекті серіктестігінің Қорғастағы кәсіп меңгерушісі Чан Хучэнь, біз уәкілдік еткен Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің кәсіп мөлшері көрнекті артты. Әсіресе үстеме құны жоғары заттар мен электронды сауда заттарына болған сұраныс күшейді. Биыл уәкілдік кезекші пойыздердің саны 900 кезектен асып, ұқсас мезгілдегіден 15% артты деді.
1: Қазіргі дейін Шинжаңдағы мақта тұздары тұтас өңір бойынша сепірлі бақыланып басқарылып, мақта сортының жақсы жамандығын дәлме-дәл парықтап, сапалы мақта, сапалы баға механизмін тиянақтандырып, қатысты қосымша қаражаттардың егінші диқандарға толық жетуін қамтамасыздандырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мақтаның дәл гүлашатын мезгілінде базар бақылау басқару тарауларының қызметкерлері Санжы мемлекеттік ауылшаруашылығы жоғары жаңа технологиядан үлгі көрсету кәсіп бақшасына барып, Шинжаңның мақта сапасын қозастыру текшесі информациясын бір-бірлеп тексеріп, сараптау жұмысын өрістетті. Мақта егетін диқан Лиу Шаудың текшеде бақылау басқару арқылы мақтаның сапасын туыбастан сақтауға болады. Мақта дәрежелері араласу, кірме заты өлшемінен асып кету сияқты мәселелер туыла қалса, сәйкесті жерлерді дәлме-дәл тұрақтандырып, оңауға болады дегеліп, бұрын қайткенде көп егуді ойлайтынбыз. Қазір мақтаны қайткенде ойдағыда егуді ойлаймыз деді. Қазір Санжу облысында сипырланған тегін тектеу текшесі 3,91,000 мөлшердегі мақтатысын қамтып, сапалы мақтаның салыстырмасы 67,83%-ға жетіп, өткен жылдағыдан 5,3% пойынт жоғарылады. Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі, өнім сапасы қауіпсіздігін бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Чао Сингер, мақтатысының тұтас барыстағы тегін тектеу информациясы толық енгізілгеннен кейін мақтаны тексеру сапа өлшеміне жеткенде мақта егетін диқандар әр килограмына 35 мың арнаулы сапа қосымша қаражатын алуды өтініш ете алады деп таныстыра келіп, 2025 жылы тұтас облыс бойынша тек сапалы мақта қосымша қаражатынан 230 миллион юан таратылды. 2026 жылы 350 миллион юаннан асты деді. Сипырландырып басқару тиянақтанып, өнім берді. Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша сапалы шетті мақтаның салыстырмасы ұқсас мезгілдегіден 33,1% жоғарылап, мақтаның жалпылық сапасы 7 жылдағы тың деңгейге жетті. 7-ші айдың бірінші күні Шинжаң мақта сапасын жебеу ережесі ресми атқарылып, мақта кәсібінің сапасын басқару меңгеру, сыйлау қосымша қаражаттары туға айқын заңдық негіз әзірленді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, Талчық бақылау басқару мекемесінің бастығы Лейон Канг былай деді. Саясаттық күш істеу, зерделі тегін тектеу, зерделі бақылау басқару сынды үш жақтан күш салу арқылы мақта кәсібінің жоғары сапалы дамуын жаппай ілгерілетеміз. Сапа қосымша қаражаты саясатын тиянақ етіп, Өнімді түрде күш салып, мақта сортын сұрыптап жетілдіру, сапаландыру және өңдеу технологиясын

0: сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, кәсіптік өнім мөлшеріне күш салудан сапаға қарай күш салуға ойысуын жебейміз.
1: Солтүстік Шинжаңда бидай іркес-тіркес орыла бастады. Жер-жер машина адам күшін, зат күшін бір тұтас орналастырып, жазғы жиын-терін өндірісіне бар күшпен атсалысып, астықтың түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Шәуешек қаласындағы 150 мың мұ жердегі бидай іркес-тіркес пысты. Шаша қалашығы Шетжиек қыстағындағы ұласып жатқан бидай атызы алтындай толқып, комбайндар жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізіп, ору, дән айыру, сабан топанды бөлу сияқты жұмыс тәртіптері бір жолда орындалып, егіншілердің жүзінен күлкілебі есті. Қыстақ тұрғыны Найен Фей, «Биыл отбасымыздың бидайы жақсы өсті, түсімі де жаман емес. Қазір ору кезеңінде тұрмыз. Қызметкерлер тағы келіп, бидайда өрттен сақтануға көңіл бөлуді ескертіп, барлық жерде біздің қамымызды ойластырып, бұқараның алаңсыз егін егуіне мүмкіндік жасады», деді. Бұратала қаласы Шойыңпан қалашығының бидай атызында бірнеше комбайн бар күшімен арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, толық пысқан бидай масағын машинаға кіргізіп дәнін айырып, алтын сары бидай дәні толассыз төгіліп, жаздың шіліңгір ыстығында мол өнім алудың картинасын салды. Қазір Бұраталы қаласындағы 25 мың мұ жердегі бидай орла бастады. Тұтас барыстағы ауыл шаруашылығын машиналандырып, қамтамасыз етуге сүйеніп, жазғы ыстықты түйірінде қалдырмай қамбалауды күш сала жебеді. Хармодон қыстағындағы егінші Фың Юнхуй, «Биыл климат шарт жағдайы үйлесімді. Бидай масағы толық жетілді. Мұ басындық түсімі бұрынғы жылдардағыдан да жақсырақ болды. Атсыздағы бидайдың сәтті орылып болғанын көріп, бір жылдық жапа машақаттың соңғы өнімі көріліп, көңілім жай тапты», деді. Чапчал-Сібе автономиялы аудандағы 250 мың мұ жердегі бидай пысып орылу мезгіліне жаппай өтті. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ тараулары ден қоя ұйымдастырып, ауыл шаруашылық машиналарын бір тұтас орналастырып, өңір аралық жұмыс істеу арнасын іркіліссіздендіріп, ору қызметінің тәртіпті жүргізілуін жан-жақты қамтамасыз етті. Аудандық ауыл шаруашылық, ауыл қыстық мекемесі, ауыл шаруашылық машиналары кеңсесінің, ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластырушысы Чунжан Джун, Чапчал аудандық ауыл шаруашылық, ауыл қыстық мекемесі 109 комбайн ұйымдастырды. Сондай-ақ 5420 басқа машиналарда биыл жазғы жиын-терін жұмысына атсалысты. Сонымен бірге ауданымыз төңіректегі аудан қалалардан 30 комбайнмен байланыс жасап, биылғы бидайды қамбаға түйірінде қалдырмай қамбалауға кепілдік етті, деді.
0: Дәл қазір Хошт ауданындағы 8 мың мұдан астам жердегі бұтағында кебетін өрік іркес-тіркес толық пысып, уағынан бұрын шоғырлы үзу мезгіліне өтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Хошт ауданы Тағаршы қалашығындағы мыңмулық бұтағында кебетін өрік егіншілік базасында алтын сары түсті жемістер бұтақтарда самсып, көптеген жұмысшылар үзу мен қарбаластанды. Егінші Гонгви тілшіге, «Биыл 600 мың жерге өрік ектім, ауарай жақсы. Өнім мөлшерден едәуір жоғары болды. Әр күні 200-ге жуық адам осы арада өрікті тоқтаусыз үзіп, қарқынды тездетуде», деді. Бұтағында кебетін өріктің жеміс еті қалың, өзі қош есті. Жас күйінде жеуге, кептіруге болатын ерекше артықшылыққа сүйеніп, жергілікті орынның сапалы ерекше жеміс жидек түрін айналды. Белсене үзуімен бірге сату қызметі де бір уақытта өрістетіліп, жас жеміс әуе тасымал арқылы бүкіл елге жөнелтіледі. Гүңуи, әр күні теріп алынған өріктер дереу әуе тасымал арқылы бүкіл елдің жер-жеріне сатылады. Күніне 10 тоннаға жуық жөнелтіледі. Біздің өрігіміз негізінен Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Шанхай сияқты жерлерге сатылады, деді. Хошт ауданы өлшемденген атыз баптау қорғау бір тұтас сапалы сұрыптау арқылы бұтағында кебетін өрік базарының бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарылатты. Аудан бойынша 8 мың мұдан астам жердегі бұтағында кебетін өрікті жинау қызметі 7 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Хошт ауданы Тағаршы қалашығының орынбасар бастығы Кәмірдін Ибраим, «Үзу уақыты тығыз, бұрынғы жылдардағыдан 10 күн айналасында бұрын болды. Біз жоғары температуралы ауа райына қарата арнаулы басқару қорғау жинау жобасын жасап, атыздарды басқару қорғауға бастан аяқ тұтас барыста ізіне түстік, сонымен бірге жинағаннан кейін сұрыптау

0: өткірмелеп тасу қарқынын жеделдетіп, жас жемістердің сапасына кепілдік еттік деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. Фузен өлкесі Путиен Санмин Синьцзянға көмектесу бөлімше қолбасшылық штабы Манас ауданына дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп, кәсіпорын технология тұқым енгізу, қолдау көрсету арқылы ләләгүл азықтық саңырауқұлақ сынды екі үлкен ерекше кәсіпті түйінді күшейтіп, шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Манас ауданы Манас қалашығы Шаңаргун қыстағы Шинхы егіс алаңының тұтасқан өлшемденген жылы жайында 120 мың түп ләләгүл қауашақ жарып, көптеген саяхатшына гүл тамашалауға, таңдап сатып алуға баурады. Шыхыздан келген саяхатшы Лян Хуньен гүлдер өте әдемі ашылыпты, меніңше бағасы да үйлесімді, оның үстіне гүл ашу мезгілі де ұзағырақ екен деді. Фузен Путиен Синьцзянға көмектесу бөлімше қолбасшылық штабы көптеген ләләгүл өсіру, егу кәсіпорындарын енгізіп, жергілікті ауыл шаруашылық тараулармен бірлесіп арнаулы сүйемелдеу саясатын шығарып, өлшемдендіріп егу, тұқым түйіршігін өсіру, гүл ашудан үлгі көрсету сынды үш үлкен базаны құрып, он неше сапалы ләләгүл тұқымын жетілдіріп, Синьцзян ішінде дербес білімменшік құқығына ие елімізде өндірілген тұңғыш ләләгүл тұқым түйіршігін өсіру базасын құрып, жиыны 3 миллион тал тұқым түйіршігін жетілдірді. Базаның жауаптысы Лили Ян осы бірнеше жылдағы Путиеннің Синьцзянға көмектесуі арқылы үрдіс 3 жыл технологиялық дарындыларды енгізіп жетекшілік етіп, сапалы тұқым жетілдіруге жетекшілік етуден базарға шығу барысына дейін үйреніп алдық деді. Фузен өлкесінің Синьцзянға көмектесу Санмин бөлімше қолбасшылық штабы азықтық саңырауқұлақ кәсібіне назар аударып, ауыл шаруашылық технология мамандарын атыз басына жіберіп, егіншілік технологиясын үйретіп, жасау әдісін сапалландырып, саңырауқұлақ тұқымын жақсартты. Манас ауданы Гуандуңди ауылы Бенху қыстағы кооператив база шаруа отбасын бірлестіру үлгісін атқару арқылы саңырауқұлақтың өнім мөлшері мен сапасын барынша жоғарылатты. Фузен өлкесінің Синьцзянға көмектесу Санмин бөлімше қолбасшылық штабының ауыл шаруашылық технология маманы Ян Бин шаруалардың жаңа технологияны, жаңа машина жабдықтарын шынайы игеруіне мүмкіндік жасау арқылы азықтық саңырауқұлақтың Манастағы өндіріс көмескі үшін жоғарылатамыз деді. Үш жылдан бері Фузен өлкесінің Синьцзянға көмектесуі жалпы 62 миллион 100 мың юан кәсіп саласы қаржысын қосып, 45 ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету түйінін құрып, 10 егіншілік бағымшылық кооперативін құрып, 45 жаңа технология жаңа нысан және 68 жеміс-жидек көкөністің жаңа сортын енгізіп, теншан қар қысқышы, тақы, хұң, алмасы сияқты 7 ерекше марканы жетілдіріп, Манас ауданының ауыл қыстақтарын көркейтудің кәсіп негізін өнімді бекемдеді.
0: Таяуда бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш кезекті жасанды зерде инженериясы техниктерінің бастауыш дәрежелі, сибірландыруды басқарушылардың бастауыш дәрежелі, мемлекет дәрежелі кәсіптік техникалық дәрежесін бағалау аяқтады. Бұл районымыздың сибірлі дарындыларды баулуды арнаға түсіру, өлшемдендіру құрылысына нық қадам тастағандығының белгісі. Енді станциямыздың тілшісі Доңдайыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жасанды зерде инженериясы техниктері мен сибірландырып басқарушылар сибірландырып дамытудан туындаған жаңа кәсіп, кәсіптік техникалық дәрежесін бағалау, мемлекеттің біртұтас бағалау өлшемін қатаң атқарады. Автономиялы район естелікке алған сибірлі технология инженерлерін тәрбиелеу құрылымы Жонго ғылым академиясы Синьцзян бөлімшесімен Синьцзян инженерия шояны жүйелі тәрбиелегеннен кейін жеке-жеке мемлекет дәрежелі бағалау құрылымдарымен ұштасып ұйымдастырып атқарады. Мұның ішінде Жонго ғылым академиясы Синьцзян бөлімшесі ұштастырған жасанды зерде инженериясы техниктері бастауыш дәрежелі бағаланып, бүкіл Синьцзяндағы 10 неше кәсіпорын орындарынан 49 адам тізімделіп, ең соңында 32 адам бастауыш дәрежелі куәлік алды. Жонго ғылым академиясы Синьцзян бөлімшесінің орынбасар бастығы Бау Анмин былай деді. осы ретке жасанды зерде бағыты бойынша тәрбиелеу мен мемлекет дәрежелі кәсіптік техникалық дәрежесін бағалаудың сәтті өрістетілуі ғылыми зерттеу қызметкерлеріміздің, техника тректілеріміздің және қатысты курсанттардың мемлекеттің бір тұтас өлшем бойынша жүйелі тәрбиеленуіне мүмкіндік жасап, назариялық білім, инженерия әмәлияты және қолданылмалы шоғырландыру қабілеті жағында жаппай жоғарылады. Шинжаң инженерия шояны ұштастырған сепірландыруды басқарушыларды бастауыш дәрежелі бағалау топқа бөлініп өрістетіліп, алғашқы топта 19 оқушы қатынасып, 15 адам сәтті куәлік алды. Өту мөлшері 78.9%-ға жетіп, бүкіл еліміздің орташа деңгейінен жоғары болды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік техникалық қызметкерлерді басқару басқармасының қызметкері Юан Зишин былай деді. Кейін біз үкімет мектеп кәсіпорын селбестігін тереңдетіп, мектептердің, кәсіпорындардың, тәрбиелеу құрылымдарының сепірлі дарындыларды тәрбиелеуге бірге атсалысуын ілгерілетеміз. Бағалау нәтижесін қолдануды күшейтіп, адам істетуші орындарды қызмет орнына ұсыныс ету, кәсіптік атақты тұрақтандыру, қабілетті жоғарылату сияқты жақтарда бағалау нәтижесін жүйелі пайдалануға жетектеп, сипырлы дарындылардың даму ортасын үздіксіз сапалыландырамыз.
1: 7 айдың 6 күні Ақсу қаласы 100 күнде сан мыңдаған адамды жұмысқа қабылдау арнаулы әрекетін және жоғары мектеп тауысқан оқушыларды арнаулы жұмысқа қабылдау жиналысын өткізіп, қарастаумақтағы кәсіпорындармен жұмыс деген бұқараға жоғары өнімді, қолайлы қамдаумен қажетсінуді ұштастыру көпірін салды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл алаңында адамдар иін тіресіп, кәсіпорындардың көрме орындарының алдын ақыл кеңес сұрауға келген жұмыс іздеушілер қаумалап алыпты. Жұмыс іздеуші Біләл Дауыт: «Осы ретке жұмысқа қабылдау жиналысына қатынасқан кәсіпорындар да өте көп. Ең соңында мен Чонтон жедел жеткізу серіктестігіне қысқаша өмір баянымды тапсыруды таңдадым. Ауызша емтиханнан да сәтті өттім», деді. Осы ретке жұмысқа қабылдау жиналысына 25 кәсіпорын қатынасып, әдеттегі жұмысшы, әкімшілік, қазына, бухгалтерлік сияқты көп түрлі қызмет орнымен қамдады. Синьцзяң, Чжэцзяң жеміс жидек шаруашылығы чекті серіктестігінің кадрлар ісі арнаулы қызметкері Гон Йимпинг үстінде 15 адам қысқаша өмір баянын берді. Алғашқы електен өткізу арқылы шамамен 10 адамнан ауызша емтихан алу жоспарланды. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары ұйымдастырған желеде және желеден тысқары жұмысқа қабылдау жиналысы арқылы қызмет орнының талабына үйлесетін қызметкерлерді тез арада қабылдап, кәсіпорындардың жұмысшы қабылдауы қиын болу мәселесін шешуіне көмектесеміз, деді. Осы ретке арнаулы жұмысқа қабылдау жиналысында алғаш қадамда 50 неше адам кәсіптену ниетіне келді. Ақсу сауда зат айналымы кәсіп бақшасы, Хунчипу аумағы басқару комитеті, жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы, еңбекті қамтамасыздандыру орнының бастығы Шүйпинг: «Келесі қадамда біз негізгі сатының жұмысқа орналастыруға қызмет өтеуін үздіксіз нақтыландырып, бұқараның сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасуына дем беріп, халық тұрмысын қамтамасыз ету негізін бекемдейміз», деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Автономиялы райондық таңдаулы партия істері қызметкері, Қорғас аудандық ерекше оқу ағарту мектебі партия ящикасының шужия мектеп бастығы Шуй Жихун ерекше оқу ағартудың бірінші шебіне терең тамыр тартып, әр ұлт мүгедек балаларының өсіп жетілу жолын ден қоя қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шуй Жихун Іле Қазақ автономиялы облысында есту қабілеті кедергіге ұшыраған балаларға тілдік үйретім қызметін тұңғыш рет өрістеткен оқытушы. 20 неше жылдың алдында оның егіз баласы ілгерінді кейінді есту қабілеті кедергіге ұшырап, содан бастап ол есту қабілеті кедергіге ұшыраған балаларды тәрбиелеуге күш салды. Көп жылды құлшыныс арқылы оның екі баласы сөйлеуді үйреніп қана қоймай, ташүйек аттанды. 2012 жылы Қорғас аудандық ерекше оқу ағарту мектебі құрылып, Шуй Жихун мектеп бастығы болды. Мектеп құрылған алғашқы мезгілде мектепте кәсіптік оқытушы және тәрбиеші кемшіл еді. Тілдік үйретімнің сапасына кепілдік ету үшін ол әр күні 3-4 сағат бетпе-бет тілдік машық жасатуға табанды болып, әрі оқытушы, әрі ата-ана болып келді. Ол Мен үйреткен балалардың бәрі есімде ерекше қалды. Гүлфира тұңғыш рет шеше деп шақырғанда, сол бір шеше деген дауысты естіген шешесі көзіне жас алды деді.

0: 2000 жылдан қазірге дейін Шуй Жихуң есту қабілеті кедерге ұшыраған 242 баланың сөйле алуына, қоғамға араласуына көмектесті. Мұның ішінде 30 неше оқушы кәсіптік мектептерге қабылданып, сәтті жұмысқа орналасып, отбасына ексиюден қоғамға қарымжы қайтаруға дейінгі түбірлі бұрылысты жүзеге асырды. Ол бірде-бір мүгедек баланың кедейлік себебінен оқудан қол үзуіне жол бермеу сенімінен жазбай, қоғамдық байлықты белсене біріктіріп, есту қабілеті ерекше ауыр кедергіге ұшыраған 23 балаға жасанды құлақ ұлуын тегін көшіру нысанына қол жеткізді. Қазір Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі 24 кәсіптік оқытушы, 115 оқушы бар жатақты ерекше оқытудан үлгі көрсету мектебін айналды. Шуй Жихуң партия орталық комитетінің оқу-ағарту әділдігі халық үшін істелген ең жақсы іс деп білемін. Біреуі де кем болса болмайды. Бір қазақ жейдің ұл немересі мен қыз немересі сөйлей алатын болды. Ол келіп мені құшақтап, бетін бетіме басып, көз жасын көлдетті. Мені құшақтаған сол сәтте мен өзімді ерекше бақытты санадым, өте жарарлық іс екенін сезіндім деді.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 8-ші күнінен бастап жер-жердегі орта мектеп емтиханына қатынасқан оқушылар жергілікті орындағы оқу-ағарту тарауларының нөмір тексеру тұғырынан жалпы нөмір жеке сабақ нәтижесі орын ретін оқысуына болады. Мұның ішінде Үрімжі қаласының орта мектеп емтихан нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 6. Санжо облысының орта мектеп емтихан нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын сағат 10. Боратала облысының орта мектеп емтиханы нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 5. Байынғолин облысының орта мектеп емтиханы нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 6. Егер емтихан берушілер жеке нәтижесіне күмәнмен қараса, белгіленген уақыт ішінде тізімделген мектебіне қайта тексеру өтінішін тапсыруына болады. Аймақ облыстардың әреттегі орта мектептердің ең төменгі архив шығаруды менгеру нөмір шегімен оқушы қабылдау жоспарда осыдан кейін жарияланады. Биыл орта мектеп емтиханы орталау мектеп оқу деңгейі сынағы, районымыздағы әреттегі орта мектептердің оқуға түсу емтиханы, қатысты өлкі қалалардың Шинжан орта мектеп кластары, орта дәрежелі кәсіптік кластардың оқуға түсу емтиханы және районымыздағы орта дәрежелі кәсіптік мектептердің оқуға түсу емтиханы сынды 5 емтиханды біріктіру үлгісі бойынша жүргізілді. Талап толтыру жағында, жер-жердегі емтихан берушілердің районымыздағы әреттегі орта мектептерді және қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп кластарында бірдей толтыруына болады. Қатысты өлке қалалардың Шинжан орта дәрежелі кәсіптік кластарына оқушы қабылдау талап толтыруы 7-ші айдың соңында толтырылады. Әреттегі орта мектептерге оқушы қабылдау жағында аймақтық облыстық оқу-ағарту мекемелері нөмірді алдымен ескеру, толтырған талабына бойсыну принципі бойынша оқушы қабылдау жобасын жасап, орта мектеп емтиханы нәтижесіне, жалпылық сапасын бағалау дәрежесіне қарай түрге қатарға тізіп қабылдайды. Үрімжі қаласы параллель талап бойынша архив шығарады. Шинжан жақсы жер. Дәл қазір районымыздың жер-жерінің ауыл-қыстақтарында гүлдер құлпыра ашылып, жеміс-жидектерінің қош иісі аңқып, гүл тамашалау, үзу теру сияқты ауыл-қыстақ саяхаты жанданып, шаруалардың кірісі де артты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдың шіліңгір ыстығында Бұрылтоғай ауданындағы 440 мың мулық чекілдеуік гүл ашу мезгіліне өтті. Жетірал қалашығы жалпақ қыстағындағы тұтасып жатқан алтын сары гүл теңізі көркемдігімен көз сүріндіріп, көптеген саяхатшыны тәнті етіп, осында келуге баурауда. Үрімжілік саяхатшы Ло Хуандинь осыншама кең алқаптағы күнбағысты қол телефоныңмен жай ғана тарта салсаң керемет сурет шығады. Бейне Фәңгаудың күнбағыс әлеміне кіріп кеткендей сезінесің деді. Ауат ауданы Тамтоғырақ қалашығы түгі басы қыстағындағы жеті түсті зиния гүлі құлпыра ашылып, түрлі түсті зиния гүлі желмен бірге тербеледі. Сычуандық саяхатшы Ен

0: Чинчао, бұл жақтағы гүлдалқап өте әдемі. Шынында да бұл араның гүлдалқабы кемпір қосақ сияқты алуан түсті келеді екен деді. Мория ауданы Бәншен саяқат тас жолының жанында Жаубейшен ауылы Шуанван қыстағындағы ашық бүлдірген теру бақшасы саяқатшылардың сейіл серуен аялдамасына айналды. Саяқатшы Лан Юй Күн, бұл арада бүлдірген әрі үлкен әрі жұмыр, бағасы да лайықты екен, жаста дәмді, тәтті, өте керемет деді. Екінші Ли Сюэбин, Бәншен саяқат тас жолына сүйеніп, жол шетіне 4 жыл бойы бүлдірген егіп келеді екен. Ол қазір бірінші рет егілген бүлдірген пысты, келіп бүлдірген теретін алармандарда өте көп. Жуықтан бері 1 тонна айналасында сатылды, өнімі де жақсы болды. Осыны бұл араның ерекше маңдайшалығына айналдырып, жолдан өткен саяқатшылардың Морийдің бүлдіргеннің дәмін есте сақтауына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1 айдан 6 айға дейін бүкіл Шинжаңда жаңадан тізімге алынған сауда тұлғалары 194.500-ге жетті. Мұның ішінде Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаннан 22.500-і бар.
0: Құмыл қаласының тұңғыш мүсін түріндегі арнаулы көркемөнер көрмесі, мүсіндегі құмыл негізгі тақырыптық мүсін көрмесі 7 айдың 7 күні ашылды. Чинхуа дайшесі Әсем өнер шөені, Чунго көркемөнер зерттеу мекемесі сияқты ел ішіндегі көптеген әйгілі көркемөнер құрылымдарынан келген 16 маман көркемөнерші 60 мүсін туындысын көрмеге қойды. Көрме уақыты 2 ай.
1: 7 айдың 10 күні Пайзауат ауданы Шинмейдің 10.000 шақырымдық сапары желілес жалпыластыру қимылын ресми бастап, 8 айда өткізілетін 2026 жылғы Чунго Шинмей кәсібі жиналысының желіден тыс көрмеге қою сату қимылына ойдағыдай дайындық жасайды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Температура 21-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауы башылады, температура 20-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Құлжада орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 24-33 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 23-30 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 21-28 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 25-31 Цельсий градус.
1: Құрлада аз жаңбыр жауады, температура 19-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 17-32 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Рахметолла Қамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнімен бастаймыз. Айнұр Хасанқызы орындайды.

Тек табандылық болғанда ғана жеңіске жетуге болады. Ынтымақ күш, құлшыну табыс деген мағынада айтылған мұңғылша «Арман жолы» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Қабылбек Жұмәділұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының «Аңсадым жаным» деген әнін тыңдаңыздар. Нұрсымбат пен Құрманбек орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген хабарды. Одан соң құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген сауатты тыңдаңыздар. Таяуда ашылған мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісінде халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Таяу жылдан бері саламат жүнгі құрылысы жедел ілгерлеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксіз жоғарылады. Еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін, емдеу қамтамасыздандыру жүйесін құрды. Қазір адамдардың орта есеппен межелі ғұмыры 79,125 жасқа жетіп, негізгі саламаттық көрсеткіші орта жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарынан орнықты орын алды. Мамандар мынаны білдірді. Халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын жоғары сапамен жасап атқару, 15-ші 5 жылдық кезіндегі халық саламаттығы қызметінің нысанасын, орнын және стратегиялық міндетін анағұрлым айқындап, кейінгі қызметтің тәртіпті ілгерлеуіне жол картасын сызды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Тұтас тіршілік периодындағы саламаттыққа қызмет өтеу жүйесін орнатып, байлықты орналастыруды, бір тұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыру, аурудың алдын алу, тізгіндеу сияқтыларды сәйкестіруді күшейтіп, бұқараны жүйелі, үздіксіз, сапалы, жоғары өнімді саламаттық қызмет өтеумен қамдау керек. Саламаттық кәсібін күш сала дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет өтеу кәсіп күйін жетілдіріп және зорайтып, саламаттық өнімдерімен қамдауды байытып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, саламат тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек. Кәсіптік мамандар мынаны білдірді. Кезекте еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды дамуына байланысты тұрғындардың ауру тізімдігі үздіксіз өзгеріп, саламаттыққа тың сайыс жариялады. Мәжіліс ортаға қойған бір қыдыру, орналастыру, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, бұқараның ауру көрсетіп емделудегі көкейтесті мәселелерін күш сала шешумен бірге, ұзақ болашақты көзде ұстап, денсаулық сақтау саламаттық істер мен саламаттық кәсібінің сәйкесті даму жалпы жағдайын жүйелі жоспарлап, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыс пен жан-жақты саламаттыққа қызмет өтеуге болған көкейтесті қажетіне белсене жауап қайтарды. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген сауатты тыңдадыңыздар.

жастық көрпе немесе кресло төсенішіне қоймау керек. 7-ші айдың басында үй ішінің температурасы жоғары болатындықтан қол телефонды зарядтағанда өзінен жылу пайда болады. Егер теріс беті үстел бетіне жабысып тұрса, жылу металл артқы тақтасынан тарала алмайды. Батареяның температурасы 45 градустан жоғарыласа, батареяның көнеруін тездетеді. Ауыр болғанда бұлтиып шығып тіпті өртенуі мүмкін. Экран бетін төмен қараса, теріс бетіндегі металды орта рамкамен әйнек артқы тақта жоғарыға қарап ашып тұрады. Жылу мөлшері табиғи алмасып жылу таратады. Температурасы орта есеппен 5-8 градус төмен болады. Сонымен бірге экран бетін төмен қаратып зарядтаса, экранды қайта-қайта жарықтандырудан сақтанып, артықша жылуды азайтуға болады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Зарядтағанда қол телефонды аударып қойып, экран бетін үстелге жапсырып, теріс бетін жоғары қаратып, қатты жазық бетке қою. Маңайында ұсақ түйек үйілген зат болмау керек. Егер қол телефонның қабы өте қалың болып, жылу таратуға ықпал жасаса, уақытша алып қойса болады. Бүгін зарядтағанда қол телефонды аударып қоятын болыңдар. Батареяның температурасы төмендейді. Зарядтау қарқыны да едәуір тез болады. Қол телефонға салқын жазды сезіндіру қауіпсіздікті қорғағандық есептеледі. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе, қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кез

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Рахметолла Қамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнімен бастаймыз. Айнұр Хасанқызы орындайды.

Тек табандылық болғанда ғана жеңіске жетуге болады. Ынтымақ, күш, құлшыну, табыс деген мағынада айтылған мұңғылша «Арман жолы» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Қабылбек Жұмәділұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының «Аңсадым жаным» деген әнін тыңдаңыздар. Нұрсымбат пен Құрманбек орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының таяуда орта бастауыш мектеп оқушыларының мектеп киімін басқару әдісін шығарғанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап чегіра өткелі арқылы чегірадан кірген саяхатшы мөлшерінің үздіксіз артқанымен танысамыз. Арғарай жарқын есімдер айдарында мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өту үлгісі Жарқынбек Насиоллаұлымен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы дейін клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркендейіп, әсем ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда 2026 жылғы тұңғыш Джунго Орта Азия гуманитарлық саяхат кезекші пойызы Сиэн Алматы бөлігі Қорғас темір жол шекара өткелі вокзалынан сәтті шекарадан шықты. Бұл кезекші пойызда ел іші бөлігі мен шекара сырты бөлігі бірлескен бөліктерге бөліп тасымалдау үлгісі қолданылды. Қорғастан Алматыға дейінгі бөліктің тасымал міндетін Қазақстан үстіне алды. Джунго Қазақстан екі елдің темір жол тараулары тығыз сәйкесіп, жолаушылардың бір орында кеденнен өтуіне шынайы кепілдік етті. Бұл кезекші пойыз 6 айдың 29 күні сағат 9-дан 39 минут өткенде Сиэн вокзалынан жолға шығып, Ланчжоу Синьцзян темір жолын бойлап батысқа қарай жүріп, 7 айдың 2 күні сағат 11-ден 19 минутта Құлжау вокзалына жетті. Жолаушылар үлкен автобусқа алмасып отырып, Сайрам көлі сияқты көрініс түйіндерін саяхаттағаннан кейін 7 айдың 3 күні Қорғас темір жол шекара өткелі вокзалына барып, шекарадан шығу, кеденнен өту рәсмиятын өтіп, іле-шала Қазақстанның пойызына отырып, шекарадан шықты. 7 айдың 6 күні сағат 11-де Алматыдан қайтқан пойыз сағат 18-ден 19 минут өткенде Қорғасқа жетті. Онан соң Күшар, Қашқар, Алтай сияқты жерлерге барып, оңтүстік-солтүстік Синьцзянды айналу сапарын бастады. 7 айдың 14 күні сағат 6-да Сиянға барады. Барып келуге жиыны 16 күн.

adquirida. Осы ретке кезекші пойыз қатынау тасымалын қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеу үшін Джунго Қазақстан екі елдің теміржол тараулары тығыз түйілісіп, кезекші пойызды қамтамасыздандыру жобасын жасап, пойыз қатынау картасын ден қоя жоспарлап, тасымалды ұйымдастыру, пойызға отыруға қызмет өту сияқты қамтамасыздандыру қызметтерін ойдағыдай істеп, пойыздың қауіпсіз дәл уағында шекарадан шығуына бар күшпен кепілдік етті. Джунго Орта-Азия гуманитарлық саяхат кезекші пойызы 2025 жылы сәтті қатынап, қатынағаннан бері қоғамдағы әр саланың жаппай назарын аударды. Биыл теміржол тараулары гуманитарлық саяхат кезекші пойызын үш кезек қатынатуды жоспарлады. Синжаңның теміржол тараулары тасымалға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру қызметін үздіксіз жақсы істеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға қызмет өтеуде белсенді рол атқарды.

Таяуда жазғы демалыс тасымал сапары өрлеуі жаппай басталып, Шандоң ауясиясы төте қатынайтын көптеген әуе линиясын жаңадан ашып, өтімді негізгі линиядағы кезекші ұшақтарды жиілетіп, Синжанның жер-жерінің Гуандуң, Сянгаң, Оумен, солтүстік жүнгі, шығыс жүнгіні тұтастыратын қолайлы әуе арнасын ашып, қазір Синжанда айналымға түскен әуе линиясы 25-ке жетіп, Синжан ішімен бүкіл елімізді тұтастыратын әуе линиясы торабын үздіксіз жиілетті. Осы ретке әуе линиясын сапалыландыру Үрімжі, Қашқар, Шығызы, Құмыл сияқты Синжанның көп жерін жаппай қамтып, Шэньчжэн, Бейжин, Чиндау, Цинан, Инчуан сияқты түйінді қалаларға төте жетіп, сауда істері сапары, оқушылардың ауылына қайтуы, бала шағалы ыстықтан сақтану, туыс-туған дос-жарандарына амандасып барусында жалпы жағдай сапар қажетіне тең мән берілді.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының таяуда орта бастауыш мектеп оқушыларының мектеп киімін басқару әдісін шығарғанымен танысамыз. Мектеп киімін басқаруды анағұрлым арнаға түсіру үшін таяуда Үрімжі қалалық оқу-ағарту мекемесі, қазына мекемесі, базар бақылау басқару мекемесі бірлесіп, Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектеп оқушыларының мектеп киімін басқару әдісін басып таратып, мектеп киімін басқаруда ашық жария болу, ерікті таңдау, сапаны алдымен ойластыру, бағасы лайықты болу принципіне бойсынып, мектеп киімі сапасының оқушылардың қажетіне үйлесуіне кепілдік етуді айқындады.

әдісте былай деп белгіленді. Принциптік жақтан әрбір оқушыға көктем, күз маусымында киетін және жазда киетін жеке-жеке бірден мектеп киімін дайындау. Қыстық мектеп киімі, формалы мектеп киімі шыныменен қажет болса, ата-аналардың пікірін толық алу негізінде айрым-айрым бұйыртып сатып алса болады. Оның үстіне қыстық мектеп киімі мен формалы мектеп киімі әрбір оқушыда бір пардан асып кетпеу керек. Райондардың, аудандардың мектеп киімі ерен базары жөнінде ізденіс жасауын дәріптегенде, райондардың, аудандардың мектеп киімінің негізгі үлгісімен сапа өлшемін бірлікке келтіріп, мектеп киімін жобалау өлшемін жариялап, бір район, аудан бір түрлі үлгіде болуысында мектеп киімін сатып алу үлгісін жалпыластыруына болады. Мектептердің белгіленген көлемде мектеп белгісін немесе мектеп ізнағын жобалауына болады. Әдісте мыналар талап етілді. Мектеп әр оқу жылында оқушыларға, ата-аналарға бағыттап, мектеп киіміне разы болу дәрежесін тексеруді, өрістетуді ұйымдастырып, мектеп киімінің сапасы, үлгісі жайлы болуы, бағасы және сатудан кейінгі қызмет өтеуі сияқты жақтардағы ұсыныс пікірін тыңдау, әрі тексеру нәтижесін кейінгі мектеп киімін сатып алудың сатушы саудагерлерді бағалаудың және мектеп киімін сатып алу тоқтамына жалғасты қол қоюдың маңызды негізі етуі қажет. Сатып алу буындарына қарата әдісте таңдап сатып алу әрекетін арнаға түсіру баса дәріптелді. Орнын белгілеу, сауда маркасын белгілеу сияқты тәсілдермен саудаға келігуге болмайды. Таңдауға әзірлеу қамбасын, тізімдік қамбасын, толымдылық қамбасын құруға қатаң тыйым салынады. Райондардың, аудан оқу ағарту әкімшілік тараулары, базар бақылау басқару тарауларына сәйкесіп, мектеп киімімен қамдайтын кәсіпорындардың сенімділігін бақылау, басқару механизмін кемелдендіру, сенімділігінен айырылғандар, тізімдігіне енгізілген кәсіпорындар өндірген өнімдерді сатып алуына болмайды. Сапаны басқару, меңгеру жағында мектеп киімін тапсырып алғанда сөз жоқ, қатаң тексеріп өткізіп алып, дайын киімнің сапа толымдылық белгісін тексеруі, әрі өлке дәрежеліден жоғары базар бақылау басқару тараулары бекіткен мектеп киімін тексеру толымдылығын әзірлеген тексеру құрылымы шығарған осы топтағы дайын киімнің сапасын тексерудің толымдылық мәліметін тексеру керек.

Сонымен бірге екіні тексеруге жолдау, түзімін жаппай тиянақтандыру, яғни затпен қамдайтын кәсіпорындар тексеруге жолдау негізінде. Әр топтағы жаңадан сатып алған мектеп киімдері келген соң кездесу құлғы алып, оны заңда белгіленген тексеру құрылымдарына апарып тексерту. Тексеру мазмұны кемінде формалдегид мөлшері, pH мәні, суға рең кетпейтін төзімділігі, тер, даққа реңінің кетпейтін төзімділігі, яғни қышқыл сылдылығы, үйкеліске реңінің кетпейтін төзімділігі, құрғақ дымдығы, сабынмен жуғанда реңінің оңбайтын төзімділігі. Төзімділігі, талшық мөлшері, раққа шалдықтыратын қош исті амин, бояуын айырылу сияқты көрсеткіштерді қамтиды. Мектептер іс жүзіндік жағдайға қарай тексеру мазмұнын қосуына болады, оған қажетті қаражатты оқушыларға және ата-аналарға бөліп төлетуге болмайды.

басқару жөнінде әдісте мектеп киімі қаражатын мектеп нақты сомасы бойынша уәкілеттік жинағанда және төлегенде автономиялы районның орта бастауыш мектептердің қызмет өтеу сипатты ақалуы мен уәкілеттік ақалуына қатысты белгілемелерді қатаң атқару айқын белгіленді. Ата-аналардың затпен қамдайтын кәсіпорындарға өз алдына ақша төлеуіне де болады. Мектеп ата-аналарға затпен қамтайтын кәсіпорындардың ақалу информациясы, ақы төлеу арнасы және мектеп киімінің бағасы, материалы, үлгісі сияқты мазмұндарды ашық айту әрі затпен қамдаушы кәсіпорындардың мердігерлік алу бағасы бойынша ақалуын бақылау керек. Өз бетімен баға қосуына немесе түрін өзгертіп, әрқандай артық ақалуына болмайды. Ата-аналар комитетіне тапсырып, уәкілетті ақы жинауға қатаң тыйым салынады.

Бұдан сырт әдісте тағы райондардың, аудандардың оқу ағарту әкімшілік тарауларынан және мектептерден ішкі жақтан меңгеру, бақылау және жауапкершілігін қозастыру, жауапқа тарту механизмін ақаусыздандыру талап етілді.

тәртіпке қайшылық жасап сатып алса, бақылау кемшіл болса, барысы жария болмаса, шекті мерзім ішінде түзетуге бұйрық береді, әрі жауапкершілігі қатаң қозғастырылады. Бақылаудан жалтару, астыртын істеу, қарымта алу, қонағасын қабылдау, тарту таралғысын алу сияқты әрекеттер болса, тәртіп тексеру тарауларының бір жақтылы етуіне тапсырылады. Қылмысқа саятындарын заң бойынша әділия органдарына тапсырады. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының таяуда орта бастауыш мектеп оқушыларының мектеп киімін басқару әдісін шығарғанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап чегара өткел арқылы чегарадан кірген жолаушылар мөлшері үздіксіз артқанымен танысамыз. Биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап чегара өткелі чегарадан кіріп шыққан 25 мыңнан астам адам рет қатынас тасымал құралынан 5700 ден астам рет тексеріп өткізіп, жиыны 42 мемлекет пен районның жолаушылары осы чегара өткел арқылы чегарадан кіріп шықты. Үшінші елдің жолаушылары Корея, Польша, Малайзия, Франция сияқтыларды қамтыды. Чегарадан кірген шетелдіктердің ішінде визасыз және чегарадан уақыттық кіруге рұқсат ету саясатынан игіліктенгендер 7300 адам реттен асып, елеген салыстырмасы 58%-ға жетті. Чегарадан кіру қажеті сейіл серуен саяқатын, сауда ауыз түйісін тосшылау, дос жарандарына амандасуды негіз етті. Қазір еліміз 50 мемлекетке қарата бір жақтың визасыз баруын, 29 мемлекетпен жаппай өзара визасыз баруды атқарып, саясаттың пайдасы үздіксіз жарыққа шықты. Джунго мен Пакистан арасындағы бірден бір құрлық өткелі ретінде Хонжырап өткелі солтүстікте Жібек жолмен, оңтүстікте оңтүстік Азиядағы көп елмен тұтасады. Өзгеше жағрапиялық ортасымен қолайлы өңірлік артықшылық бұл араны Джунго мен Пакистан екі елдің халықаралық сауда және чегараралық саяқатының маңызды арнасына айналдырды. Биыл жыл басынан бері чегара өткел арқылы чегарадан кірген жолаушы саны үздіксіз артты, әсіресе шетелдіктердің саны көрнекті артты. Чегара өткелінің жоғары өнімді іркіліссіз айналымына кепілдік ету үшін Хонжырап чегаралық тексеру функті қызмет орналастыруын ғылми біртұтас жоспарлап, ілгерінді кейінді алдын ала келісіп кеденнен өту. Шоғырлы тексеріп өткізу, бір белдеу бір жол арнаулы, арнасы сияқты кеденнен өтуге қолайлы он неше түрлі шараны алға қойып, чегаралық тексеру уақытының жалпы тұлғалық жақтан 30%-дан астам қысқаруын ілгерілетіп, чегара өткелінен өту өнімділігін көрнекті.

биікті жоғарылатты. Бұдан сырт, Хонжырап чекаралық тексеру пункті бірлесіп тексеру залында көші-қон істері басқы бекеті қызметі орталығын құрып, саясаттық кеңес сұрау, заңдық көмек беру, саяхатты таныстыру сияқты қызмет өтеу екуаттарын біріктіріп, чекарадан кіріп шығушыларды бір орында жан-жақты қамтамасыз етумен қамдап, жоғары өнімді жүйелі, қолайлы кеденін өту ортасын күш сала қалыптастырып, чекарадан кіріп шыққан әрбір жолаушының жұңғының ықыласы мен өнімділігін сезінуіне мүмкіндік жасады. Пакистандық саудагер Сайфулла Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында қастасы саудасымен шұғылданады. Әр жылы Хонжырап чекара өткел арқылы Пакистан мен Джунго арасында көп рет барып келеді. Чекара өткелінің өзгерісі жөнінде төл әсерге ие. Ол, менің бұл линиямен жүргеніме 10 жыл болды. Бұрын чекара өткелі маусымдық ашылатын саудасы дегенде қашанда уақытты ұтып, ашылу жабылу уақытын өткізіп алудан алаңдайтынмын. Қазір жыл бойы ашылады. Тексеру рәсмиеті барған сайын қарапайымдасты. Осыдан үнемдеген уақыт нақты пайда саналады деді. Арындаған Шинжан айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап чекара өткел арқылы чекарадан кірген жолаушылар мөлшері үздіксіз артқанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

жарқын есімдер айдарында мемлекеттік үшті ауыл-қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өту үлгісі Жарқынбек Насиоллаұлымен танысамыз.

жетінші айдың бірінші күні Тяньшан тауының етегіндегі Санжы қаласы Ашырлы қазақ ауылы Қуағын қыстағының жайлауында Жарқынбек Насиоллаұлы домбырасын алдына алып, саусағының ұшымен ішекті баяу чертті. Терең сүйіспеншілікке толы ән әуені желмен қалықтады. Малшылар қоралана отырып, Коммунистік партияның нұр шұғыласы жүрегіме төгілді деген әуенге ілесіп, ритммен чапалақ соққанда жүздерінен табиғи күлкі есті. Жайлаудағы киіз үйдің алдында тұрып, үгіт лексия жасаған бұл көрініс Жарқынбектің сақыраға тамыр тартқан 30 неше жылдағы ең әсерлі бейнесі еді. Таяуда ол 2025 жылғы мемлекеттік мәдениет, ғылым технология, денсаулық сақтау бойынша үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өту үлгісі болып бағланды. Бір домбыра, бір риясыз жүрек партияның үнін сан мыңдаған отбасына жеткізіп, оны малшылар айырыла алмайтын киіз үйдің алдындағы үгітшіге айналдырды. Жарқынбек Ашылаұлы әлеуметтік мәдениетке қызмет ету орталығының орынбасар меңгерушісі, Дарқан әдебиет көркемөнер үгіт лексия отрядының бастығы. Кішкентайынан сақырада ержеткен ол мал шаруашылығы өңірінде жерген адамы сирек информация жеткізудің қолайсыз екенін әбден біледі. 2001 жылы осы ауылдың мәдениет пунктінің бастығы болғаннан кейін ол бастан аяқ қайткенде қарапайымда оғынықты тәсілмен партияның халыққа тиімділік жасау саясатын көкейге ұялатуға болады деген мәселеге ой жүгіртті. Саясатты ән етіп құрастырып айтса, құжат оқудан да халық тұрмысына жанасымды болып, жұрт жүрегіне тіпті де ұялайды деген ой оның жүрегінде терең тамыр тартты.

сонымен ол мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды құлшына үйреніп, партия 20-шы құрылтайының рухы, Чунхуа Халық Республикасының азаматтық істер заңнамасы сияқты саясаттарды, заң ережелерді қазақ тіліне аударып, малшылардың өндіріс тұрмысындағы нақты мысалдармен бірлестіріп, қазақ мақал-мәтелдермен, ақылия сөздермен және халық өлеңдерімен тоғыстырып, жаңалық енгізіп, өзгертіп, қазақ ұлтының дәстүрлі термесі етіп, мал шаруашылығы өңіріндегі бұқараның қызу қарсы алуына бөленді. 2024 жылы ол жаратқан азаматтық істер заңнамасының термин нұсқасы автономиялы районның заңмен басқару мәдениет туындылары бірінші дәрежелі сыйлығына ие болып, ауыл шаруашылығы өңірінде заң жалпыластырудың жанды үлгісіне айналды. Көп біріксе күш молаяды. 2003 жылы Жарқынбек Дарқан әдебиет көркемөнер үгіт лекция әтіретін бастамашылдықпен құрып, кадр оқытушы, малшы сияқты әр сала, әр кәсіптегі әдебиет көркемөнер әуескерлерін қабылдап, ақындар айтысын ерекшелік етіп, әдебиет көркемөнер мен үгіт лекцияны бірлестіру сынды негізгі сатыда үгіт лекция жасаудың жаңа жолын қарастырып ашты. Үгіт лекция әтіреті дәуір тақырыбын тамылжыған әуенмен тоғыстырып, құлшынғанда ғана жеңіске жетуге болады. Біздің қыстақ тұрғындар сияқты бұқараға таныс бір топ әндерді өзгертіп шырқады. Талай жылдан бері Дарқан әдебиет көркемөнер үгіт лекция әтіреті мереке мейрамдарда сөз жоқ бару, шоғырлы қоныстану түйіндерін сөз жоқ аралау сынды қызмет өтеу уәдесіне бойсынып, үгіт лекция текшесін киіз үйдің алдына жайлауға көшіріп, партияның жасампаздық нәзіриясын домбырамен шырқап жеткізіп, жылына орта есеппен 200 рет үгіт лекция жасап, жиыны 2000 реттен астам ойын қойып, 500 мыңнан астам адам рет бұқараны игілікке кенелтті.

кейінді 80 неше домбыраға қосып айтатын ән төл туындысын жаратып, мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын малшылар түсіне алатын, есте сақтай алатын, жай әңгімеге айландырып, партияның жасампаздық назариясын мал шаруашылығы өңірлеріндегі киіз үйге шын мәнінде жеткізді. Соңғы жылдары Жарқынбек классикалық шығармаларды ден қоя аударып, тынбай жазумен айналысты. Ол аударып жасаған «Тау ләләсі нарттай жайнады» сияқты 20 неше классикалық ән орталық халық радиостанциясы жағынан таратылды. Ол құрастырған «Елен-Шән тауының үні», мал шаруашылығы өңірі мәдениеті даму өзгерісінің бағалы іздерін толық сақтаған. Ол домбырасын алып Тянь-Шаннан шығып, бүкіл елімізге бет алып, ілгерінді кейінді джунго халық әндері көрмесінде Бұғаз екі жағалауының мәдениет ауыз түйіс қимылын да бой көрсетті. Сондай-ақ 2025 жылғы Фудзянь өлкесінің көктем мерекесіне арналған сауық кешінің сақынасына шықты. Күрес жасағанда ғана жеңіске жетуге болады деген ән арқылы Фудзянь мен Синьцзянның бір ниет бір тілекте болып, тау теңізі жалғасқан терең сүйіспеншілікті терең сезіммен жырлады. Жарқынбектің үлгі көрсетіп жетекшілік етуінде қазір ашыла олы кәсіптен сыртқы 12 үгіт лексия әдіретін жетілдіріп, барлық жерде үгіт лексия жасау барлық адам атсалысуында қою рай қалыптастырды. Ұзақ уақыт ішкерлей дамыған халықтық әдебиет көркемінің негізіне сүйеніп, ашыла олы автономиялы районның халықтық мәдениет көркемінің мекені болып бағаланды. Ол өзі ілгерінді кейінді автономиялы районның алтын медалды үгітшісі, Санжу облысының ұлттар ынтымағы алғабастарлығындағы үлгілі жеке сияқты атақтарға ие болды. Сондай-ақ 2025 жылы Джунгодағы әбзал жандар тізімдігіне енгізілді. Жарқынбек, домбырамның ішегі тоқтаусыз сыңғырлап, әуелгі мақсатым өзгермейді. Малшылар мені қажет етсе болғаны, мен бастан аяқ домбырамды шертіп, асқақтата шырқап, үгіт жүргізіп, партияның халыққа тиімділік жасау әбзал саясатын, жаңа дәуірдің жақсы үнін малшылардың жүрегіне ұялатамын деді. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өте үлгісі Жарқынбек Насиоллаұлымен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 9-шы күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 25-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 21-28 градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Хынан өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Леонин, Чиншаоджан, Ванкай, Еркін Тунияз қимылға қатынасты.
2: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжанда қатынаған Жунго Европа Орта-Азия кезекші поездері 9450-ден асты.
1: Шинжандағы мақта тұздары тұтас өңір бойынша сепірлі бақыланып басқарылып, мақта сортының жақсы жамандығы дәлме-дәл парықталатын болды.
2: Солтүстік Шинжанда бидай іркес-тіркес орла бастады. Жер-жер жазғы жиын-терінде астықты түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті.
1: Фужан өлкесі кәсіп саласы жағынан Шинжанға көмектесіп, Манас ауданының ерекше кәсіп саласын жандандырды.
2: Жер-жердегі орта мектеп емтиханына қатынасқан оқушылар жергілікті орындағы оқу-ағарту тарауларының нөмір тексеру тұғырынан жалпы нөмір, жеке сабақ нәтижесі орын ретін оқысуына болатын болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 6-шы күнінен 8-ші күніне дейін Хынан өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздердің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға бағыттамалы көмектесумен Хынан Шинжан селбестігінің анағұрлым тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Хынан өлкелік парткомның шудия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Леонин, автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші Чэнвэй Чэнсяоджан, Хынан өлкелік парткомның орынбасар шудия, өлке бастығы Ванкай, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қатысты қимылдарға қатынасты. 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Хынан өлкесі Шинжан Ұйғыр автономиялы районының бағыттамалы көмектесу қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісі Хотанда ашылды. Чэнсяоджан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Хынанның Шинжанды зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметін стратегиялық жақтан бағамдауға және жоспарлауға табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжанның құрылысына, дамуына көмектесіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті әбзалдылығын толық көрсетті. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін бейнеледі. Жұңқа бұлтының берекелі шаңырағын әйгіледі. Хынан Шинжанға бағыттамалы көмектесуді келелі саяси міндет етіп, Шинжанға көмектесетін топ-топ кадр шекара өңірге үлес қосып, көмек қабылдаған жерлер кәсіп күлденген, халық тұрмысы мейірге бөлінген, жұрт тілегі ұйысқан сүбелі табыстарға қол жеткізіп, Шинжанның қоғам орнықтылығын қорғауға, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге маңызды үлес қосты. Шинжандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. екі өлке районның 10-шы реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей дәйектендіріп, назарды оңтүстік Шинжан сынды шахмат көзін жандандыруға шоғырландырып, жаңадан құрылған Хэкан ауданының, Хэн ауданының жоғары өлшемді жобалау құру қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, негіздік құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, ерекше әбзел кәсіптерді жетілдіріп, шекараны гүлдендіріп, халықты байытуды анағұрлым ойдағыдай жебеуін үміт етеміз. Кәсіп селбестігін күшейтіп, кен байлығы, жаңа энергия осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты жақтарда бірлесіп қимылдап, дамуды ілгерілетіп, мемлекеттің энергия байлығы мен астық қауіпсіздігін бірге қорғау керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, мәдениет, саяхат ауыстүйісін селбестігін күшейтіп, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек.
1: Леонинг Хэнань өлкелік парткөм мен өлкелік үкімет атынан Шинжаңның ұзақ уақыттан бері Хэнаньның дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтып, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген көрнекті табыстарын құттықтады. Ол былай деді: «Осы бірнеше күндегі тексеру зерттеу арқылы Шинжаңның даму жағдайының жақсы, қоғамдық келелі жағдайының орнықты екенін, әр ұлт бұқарасының қиындықты бірге жеңіп, бір ниетпен екпінде ілгерілеп, өзара етене болғанын терең сезіндім». Хэнаньның Хотан аймағының Хотан, Хэн, Хэкан аудандарына бағыттамалы көмектесуі партия орталық комитетінің Хэнаньға жүктеген жаңа келелі саяси міндеті. Біз борышымыздың даңқты, міндетіміздің ауыр екенін терең сезіндік. Біз жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мақтап игеріп, назарды Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды осы негізгі желіге шоғырландырып, өскелең саяси жауапкершілік сезіммен және тарихи борышлық сезіммен үш ауданның дамуын, орнықтылығын өз ісіміз ретінде қарап, көмек қабылдаушы жердің қажетін, Хэнань өлкесінің шамасын тиянақ етіп, зейін-зердені ұйыстырып, рухты сомдау арқылы ұлттар ынтымағының жаңа картинасын кескіндейміз. Нысан тірек арқылы көмек қабылдаушы жердің даму жаңа қозғаушы күшін нығайтамыз. Іркіліссіз ұластыру, тоғыстыру, сабақтастыру арқылы Шинжан Хэнан селбестігінің жаңа өрісін кеңейтеміз. Шынайы мойындауды күшейту арқылы Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудің жаңа жағдайын ашамыз. Шынайы игеріп, нақты істеу арқылы бағыттамалы көмектесудің жаңа жауап намасын тапсырамыз. Сонымен бірге, Хэнан мен Шинжанның геологиялық кен барлау, кәсіпті дамыту, энергия, электр, оқу-ағарту селбестігі, мәдениетпен саяхатты дамыту, гуманитарлық ауыс-түйіс сияқты жақтарды абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауына, қос бағытта қуат үстеуіне дем беріп, Шинжан Хэнан селбестігінің ауыс-түйісінің тың тарауын құлшына жазамыз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз, Уанкай автономиялық районының экономикалық қоғамдық дамуы және Хэнан мен ауыс-түйіс селбестік жасау жағдайын, Хэнанның экономикалық қоғамдық дамуы және бағыттамалы көмектесу қызметінің жағдайын жеке-жеке таныстырды.

0: Хотан аймағы мен Хынан өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабындағы жауапты жолдастар нақты қызметтердің аяқалысынан мәлімет берді. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Шинжандағы кезінде уәкілдер үйірмесі Хотан қаласына, Хотан ауданына барып, ауыл қалашық, мектеп, мәдени мұра, мұражай алаң сарайлары, отаншылдық тәрбие базасы сияқтыларды аралап, Шинжанға көмектесу қызметінің өрістетілуі және нысан жобасы құрылысы жағдайын тексеріп, Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларға амандаса барды. Үстірттегі шекара өңірге орналасқан Хакан ауданында, Хан ауданында уәкілдер үйірмесі ауылдықтардың дамуы, үкіметтің қызмет өтеу орталығы құрылысы, ерекше кәсіптерді жетілдіру және Шинжанға көмекке келген кадрлардың қызмет тұрмыс жағдайын нақтылы орында көріп, негізгі сатыдағы Бұқараға амандаса барды. Тексеру кезінде екі өлке райондағы Леонинг, Чэншаожиан қатарлы жолдастар Каңсиуа құрбандар қабырына барып, аза білдіру қимылын өткізіп, отанды қорғау, шекара өңірді күзету жолында құрбан болған қаһарман құрбандарды сағына еске алды. Хэнан өлкесінің басшыларынан Ванган, Жаңмин, Литау, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Нжан Юнчун, Каден Кабенұлы, Лиган, Янхунбин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 5-ші күнінен 7-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Алтай аймағының Бурылтоғай ауданына, Көктоғай ауданына және Хотан аймағының Хотан қаласына, Лоб ауданына барып, шекара өткелдерін, мал шаруашылығы өңірлерін, кәсіпорындарды, завод кендерді, әлеуметтік аумақтарды және бұқараның отбасыларын ішкерлей аралап, орнықтылықты қорғау, түйінді нысандар, кәсіпті дамыту, жұмысқа орналастыру арқылы кіріс тарттыру жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чунхабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді тығыз арқау етіп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, ерекше әбзел кәсіптерді жедел жетілдіріп, негізгі сатыны басқару өнімділігін жоғарылатып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыру керек. Қызылтау шекара өткелінде Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Электр қатынас сияқты негіздік құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, зерделі шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін жоғарылатып, Жұңго, Монғолия, Россия экономикалық дәлізі маңызды түйінін сомдау керек. Олтағы Қызылтау шекара қорғаныс Ленина барып, офицер әскерлерге амандасып, хал сұрап, оларды Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын үйреніп, дәйектілендіріп, отанның шекара линиясын батыл қорғауға шабыттандырды. Көктоғай ауданы Сайқынбұлақ шекарасындағы Анар дәні қызмет өтеу пункетінде Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Партия құрылыс арқылы жетекшілік етуді мал шаруашылығы өңірін басқару мен кәсіптің дәрежесін жоғарылату мен халық тұрмысына қызмет өтеу мен ішкерлей тоғыстыруды ілгерілетіп, түрлі саясат заң ережені үгіттеуді күшейтіп, бұқараның қиыншылығын, талап тілегін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, малшыларды партияның сөзіне құлақ асуға, партияға алғыс айтуға, партияға ілесуге тәрбиелеп, бастап, тиімділіктің қайдан келгенін, алғысты кімге айту керектігін ұғындыру керек. Еркін Тунияз мөңке теміркені, Фую Юан жаңа материал серіктестігі сияқты кәсіпорындарға барып, зерделі кен жаңа материал кәсібінің даму жағдайын ұғысып, Алтай аймағының түйінді нысандарды ілгерілету жағдайын тыңдады. Ол былай деп баса дәріптеді. Жасыл кен кәсібі мен жаңа материал кәсіп тізбегінің орналасуын үздіксіз кемелдендіріп, байлық абзалдылығын экономикалық абзалдылыққа айналдыруды ілгерілету керек. Лоб ауданы Джингпу Шишаң, Пингло Сыннун сияқты кәсіпорындарда Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тоқыма киім-кешек кәсібін, жеміс-жидек кәсібін тұтқа етіп, өнімде жаңалық ашуды және марка құрылысын күшейтіп, анағұрлым көп бұқараны жұмысқа орналастырды.

0: араластырып, кіріс тарттыруға бастау керек.
1: Көктоғай ауданы Құйыртыс қалашығы мәдениет шығыс жолы әлеуметтік аумағында Еркін Тунияз әлеуметтік аумақ кадрларына өз аумағында мейір сыйлау, нақты істендіру жұмыстарын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, бұқараның табыс сезімімен разылығын жоғарылатуды тапсырды. Лоба ауданындағы қарттарды күтімдеу орнында абылай деп баса дәріптеді. Емдеу, азық-түлік қауіпсіздігі, өрт сөндіру, өрттен сақтану сияқты салалардағы қауіп-қатерлермен көмескі қатерлерді жетте қадағалап, қауіпсіз жұмыс жүргізуге кепілдік ету керек. Еркін Тунияз халыққа қолайлы сақшы істер пунктіне барып, жағдай ұғысып былай деп атап көрсетті. Түрлі қызмет шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, тосын оқиғаларды бір жақты ету қабілетін күшейту керек. Малшы бұқарасына амандасып, қал сұрап, бұқараны көбірек өнер үйреніп, анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс кешіруге жігерлендірді. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Орнықтылықты қорғау шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, кен, қатынас, саяхат, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы сияқты салалардың қауіпсіздігін ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, нашар ауа райында апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай игеріп, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін, қызыл сызығын ойдағыдай сақтау керек. Нысан құрылысының тамаша мезгілін мықты игеріп, кен байлығын барлау, ашу тебінін арттырып, мәдениет, саяхат кәсібінің дамуын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, және әмәлиетті әйгілеп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды мықты игеріп, қызмет істіліне үздіксіз бұрылыс жасап, түрлі қызметтердің тиянақтанып табысты болуын ілгерілету керек.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжан теміржол шекара өткелінде қатынаған Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің саны 9459 болып, ұқсас мезгілдегіден 6.7% артты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері бүкіл елдің көп жерінде Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің саны үздіксіз артып, Шинжан арқылы шекарадан кіріп шығатын Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздер де іле-шала көбейді. Тасымалданатын заттардың ішінде елімізде өндірілген жаңа энергиялы автокөліктердің салыстырмасы үздіксіз артты. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда, биыл алдыңғы 5 айда Алатау сағасы шекара өткелінен экспорт етілген жаңа энергиялы автокөліктердің құны 2 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 164.5% артып, сәйкес мезгілдегі шекара өткелінен экспорт етілген автокөліктердің жалпы құнының 31.2% ұстаған. Мұның ішінде темір жол тасымалы арқылы экспорт етілген автокөліктердің салыстырмасы 90%-дан асқан. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі Алатау сағасы вокзалы жұмыс жүргізу сехінің меңгерушісі Чен Жібин, жұмыстан сыртқы уақытты үздіксіз мықты керіп, автокөлік ағыны зат қайнары сияқты іш жүзіндік жағдайға негізделіп, өндірісті ұйымдастыру жобасын икемді сапалландырып, кезекші пойыздардың қатынау өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз деді. Қазір Алатау сағасы теміржол шекара өткел арқылы қатынайтын Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің желісі 128-ге, Қорғас теміржол шекара өткел арқылы қатынайтын кезекші пойыздердің желісі 91-ге жеткен. Кезекші пойыздердің жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Шинжан теміржол тараулары шекарадан кіріп шығатын Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздарына алдымен ауыстырып тиеу, алдымен группаға бөлу, алдымен жөнелтуді атқарып, кезекші пойыздардың ең үлкен группаға бөлінген вагон санын және сүйреу сапасын жеке-жеке 55 вагонға 3000 тонна қарттырды. Сонымен бірге жалпы барыс уақыт кестесі бойынша Джунго Европа кезекші пойыздерінің арнаулы қамтамасыздандыру механизмін ашалап кемелдендіріп, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сияқты өңірлердің Шинжан шекара өткеліне төте баратын Орта-Азия кезекші пойыздерінің тасымал жаңа арнасын іркіліссіздендіріп, Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтті. Шинжан Әнжүн халықаралық зат тасымалы уәкілдік чекті серіктестігінің Қорғастағы кәсіп меңгерушісі Жан Хучын, біз уәкілдік еткен Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің кәсіп мөлшері көрнекті артты. Әсіресе үстеме құны жоғары заттар мен электронды сауда заттарына болған сұраныс күшейді. Биыл уәкілдік кезекші поездердің саны 900 кезектен асып, ұқсас мезгілдегіден 15% артты деді.
1: Қазіргі дейін Шинжаңдағы мақта тұздары тұтас өңір бойынша сепірлі бақыланып басқарылып, мақта сортының жақсы жамандығын дәлме-дәл парықтап, сапалы мақта, сапалы баға механизмін тиянақтандырып, қатысты қосымша қаражаттардың егінші диқандарға толық жетуін қамтамасыздандырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мақтаның дәл гүлашатын мезгілінде базар бақылау басқару тарауларының қызметкерлері Санжы мемлекеттік ауылшаруашылығы жоғары жаңа технологиядан үлгі көрсету кәсіп бақшасына барып, Шинжаңның мақта сапасын қозастыру текшесі информациясын бір-бірлеп тексеріп, сараптау жұмысын өрістетті. Мақта егетін диқан Лиу Шаудың текшеде бақылау басқару арқылы мақтаның сапасын туыбастан сақтауға болады. Мақта дәрежелері араласу, кірме заты өлшемінен асып кету сияқты мәселелер туыла қалса, сәйкесті жерлерді дәлме-дәл тұрақтандырып оңауға болады дей келіп, бұрын қайткенде көп егуді ойлайтынбыз. Қазір мақтаны қайткенде ойдағыдай егуді ойлаймыз деді. Қазір Санжы облысында сипырланған тегін тектеу текшесі 3 миллион 91 мың мөлшердегі мақта тұзын қамтып, сапалы мақтаның салыстырмасы 67.83%-ға жетіп, өткен жылдағыдан 5.3% пойынт жоғарылады. Санжы облыстық базар бақылау басқару мекемесі өнім сапасы қауіпсіздігін бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Чао Сингер мақтатысының тұтас барыстағы тегін тектеу информациясы толық енгізілгеннен кейін мақтаны тексеру сапа өлшеміне жеткенде мақта егетін диқандар әр килограмына 35 мың арнаулы сапа қосымша қаражатын алуды өтініш ете алады деп таныстыра келіп, 2025 жылы тұтас облыс бойынша тек сапалы мақта қосымша қаражатынан 230 миллион юан таратылды. 2026 жылы 350 миллион юаннан асты деді. Сипырландырып басқару тиянақтанып өнім берді. Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша сапалы шетті мақтаның салыстырмасы ұқсас мезгілдегіден 33.1% жоғарылап, мақтаның жалпылық сапасы 7 жылдағы тың деңгейге жетті. 7-ші айдың 1-ші күні Шинжаң мақта сапасын жебеу ережесі ресми атқарылып, мақта кәсібінің сапасын басқару меңгеру, сыйлау қосымша қаражат таратуға айқын заңдық негіз әзірленді. Автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесі Талчық бақылау басқару мекемесінің бастығы Лейон Канг былай деді. Саясаттық күш істеу, зерделі тегін тектеу, зерделі бақылау басқару сынды үш жақтан күш салу арқылы мақта кәсібінің жоғары сапалы дамуын жаппай ілгерілетеміз. Сапа қосымша қаражаты саясатын тиянақ етіп, өнімді түрде күш салып, мақта сортын сұрыптап жетілдіру, сапалыландыру және өңдеу технологиясын сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, кәсіптік өнім мөлшеріне күш салудан сапаға қарай күш салуға ойысуын жебейміз.
0: Солтүстік Шинжаңда бидай іркес-тіркес орла бастады. Жер-жер машина адам күшін, зат күшін бір тұтас орналастырып, жазғы жиын-терін өндірісіне бар күшпен атсалысып, астықтың түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Далғазыр Чәуешек қаласындағы 150 мың мұ жердегі бидай іркес-тіркес пысты. Чаша қалашығы Шетчиек қыстағындағы ұласып жатқан бидай атызы алтындай толқып, комбайндар жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізіп, ору, дән айыру, сабан топанды бөлу сияқты жұмыс тәртіптері бір жолда орындалып, егіншілердің жүзінен күлкілебі есті. Қыстақ тұрғыны Найен Фей, биыл отбасымыздың бидайы жақсы өсті, түсімі де жаман емес. Қазір ору кезеңінде тұрмыз. Қызметкерлер тағы келіп бидайда өрттен сақтануға көңіл бөлуді ескертіп, барлық жерде біздің қамымызды ойластырып, бұқараның алаңсыз егін егуіне мүмкіндік жасады деді. Бұратала қаласы Шойыңпан қалашығының бидай атызында бірнеше комбайн бар күшімен арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, толық пысқан бидай масағын машинаға кіргізіп дәнін айырып, алтын сары бидай дәні толассыз төгіліп, жаздың шіліңгір ыстығында мол өнім алудың картинасын салды. Қазір Бұратала қаласындағы 25 мың мұ жердегі бидай орла бастады. Тұтас барыстағы ауыл шаруашылығын машиналандырып, қамтамасыз етуге сүйеніп, жазғастықты түйірінде қалтырмай қамбалауды күш сала жебеді. Хармодун қыстағындағы егінші Фың

0: Хуй бейіл климат жарт жағдайы үйлесімді. Бидай масағы толық жетілді. Мұ басындық түсімі бұрынғы жылдардағыдан да жақсырақ болды. Атсыздағы бидайдың сәтті орылып болғанын көріп, бір жылдық жапа машақаттың соңғы өнімі көріліп, көңілім жай тапты деді. Чапчал-Сібе автономиялы аудандағы 250 мың мұ жердегі бидай пысып орылу мезгіліне жаппай өтті. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ тараулары ден қоя ұйымдастырып, ауыл шаруашылық машиналарын бір тұтас орналастырып, өңіраралық жұмыс істеу арнасын іркіліссіздендіріп, ору қызметінің тәртіпті жүргізілуін жан жақты қамтамасыз етті. Аудандық ауыл шаруашылық, ауыл қыстақ мекемесі, ауыл шаруашылық машиналары кеңсесінің, ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластырушысы Чунжан Жүн, Чапчал аудандық ауыл шаруашылық, ауыл қыстақ мекемесі 109 комбайн ұйымдастырды. Сондай-ақ 5420 басқа машиналарда биыл жазғы жиын-терін жұмысына атсалысты. Сонымен бірге ауданымыз төңіректегі аудан қалалардан 30 комбайнмен байланыс жасап, биылғы бидайды қамбаға түйірінде қалдырмай қамбалауға кепілдік етті деді.
1: Дәл қазір Хошт аудандағы 8000 мудан астам жердегі бұтағында кебетін өрік іркес-тіркес толық пысып, уағынан бұрын шоғырлы үзу мезгіліне өтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Хошт ауданы Тағаршы қалашығындағы мыңмулық бұтағында кебетін өрік егіншілік базасында алтын сары түсті жемістер бұтақтарда самсып, көптеген жұмысшылар үзу мен қарбаластанды. Егінші Гаңуи тілшіге: «Биыл 600 мың жерге өрік ектім, ауа райы жақсы. Өнім мөлшерден едәуір жоғары болды. Әр күні 200-ге жуық адам осы арада өрікті тоқтаусыз үзіп, қарқынды тездетуде», деді. Бұтағында кебетін өріктің жеміс еті қалың, өзі қош есті. Жас күйінде жеуге, кептіруге болатын ерекше артықшылыққа сүйеніп, жергілікті орынның сапалы ерекше жеміс жидек түрін айналды. Белсене үзуімен бірге сату қызметі де бір уақытта өрістетіліп, жас жеміс әуе тасымал арқылы бүкіл елге жөнелтіледі. Гүңуи: «Әр күні теріп алынған өріктер дереу әуе тасымал арқылы бүкіл елдің жер-жеріне сатылады. Күніне 10 тоннаға жуық жөнелтіледі. Біздің өрігіміз негізінен Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанхай сияқты жерлерге сатылады», деді. Хошт ауданы өлшемденген атыз баптау қорғау бір тұтас сапалы сұрыптау арқылы бұтағында кебетін өрік базарының бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарылатты. Аудан бойынша 8000 мұдан астам жердегі бұтағында кебетін өрікті жинау қызметі 7-ші айдың орташ шеніне дейін жалғасады. Хошт ауданы Тағаршы қалашығының орынбасар бастығы Кәмірдін Ибраим: «Үзу уақыты тығыз, бұрынғы жылдардағыдан 10 күн айналасында бұрын болды. Біз жоғары температуралы ауа райына қарата арнаулы басқару қорғау жинау жобасын жасап, атыздарды басқару қорғауға бастан аяқ тұтас барыста ізіне түстік. Сонымен бірге жинағаннан кейін сұрыптау, өткөрмелеп тасу қарқынын жеделдетіп, жас жемістердің сапасына кепілдік еттік», деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлеу Шинжанға көмектесу іздері. Фузен өлкесі Путен Сәнминг Шинжанға көмектесу бөлімше қолбасшылық штабы Манас ауданына дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп, кәсіпорын технология, тұқым енгізу, қолдау көрсету арқылы Ләләгүл, азықтық саңырауқұлақ сынды екі үлкен ерекше кәсіпті түйінді күшейтіп, шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Манас ауданы, Манас қалашығы, Шаңаргун қыстағы Шинхы егіс алаңының тұтасқан өлшемденген жылы жайында 120 мың түп ләләгүл қауашақ жарып, көптеген саяқатшына гүл тамашалауға, таңдап сатып алуға баурады. Шығыздан келген саяқатшы Лян Хоңен: «Гүлдер өте әдемі ашылыпты, меніңше бағасы да үйлесімді, оның үстіне гүл ашу мезгілі де ұзағырақ екен», деді. Фузен Путен Шинжанға көмектесу бөлімше қолбасшылық штабы көптеген ләләгүл өсіру, егу кәсіпорындарын енгізіп, жергілікті ауыл шаруашылық тараулармен бірлесіп арнаулы сүйемелдеу саясатын шығарып, өлшемдендіріп егу, тұқым түйіршігін өсіру, гүл ашудан үлгі көрсету сынды үш үлкен базаны құрып, он неше сапалы ләләгүл тұқымын жетілдіріп, Шинжаң ішінде дербес білімменшік құқығына ие елімізде өндірілген тұңғыш ләләгүл тұқым түйіршігін өсіру базасын құрып, жиыны 3 миллион тал тұқым түйіршігін жетілдірді. Базаның жауаптысы Лили Ян: «Осы бірнеше жылдағы Путянның Шинжанға көмектесуі арқылы үртіс 3 жыл технологиялық

0: картасын бірлестіру үлгісін атқару арқылы саңырауқұлақтың өнім мөлшері мен сапасын барынша жоғарылатты. Фузен өлкесінің Синжанға көмектесу Сәнмин бөлімше қолбасшылық штабының ауыл шаруашылық технология маманы Ян Бин: шаруалардың жаңа технологияны, жаңа машина жабдықтарын шынайы игеруіне мүмкіндік жасау арқылы азықтық саңырауқұлақтың Манастағы өндіріс көмескі үшін жоғарылатамыз, деді. Үш жылдан бері Фузен өлкесінің Синжанға көмектесуі жалпы 62 миллион 100 мың юан кәсіп саласы қаржысын қосып, 45 ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету түйінін құрып, 10 егіншілік бағымшылық кооперативін құрып, 45 жаңа технология жаңа нысан және 68 жеміс-жидек көкөністің жаңа сортын енгізіп, теншан қар қысқышы, тақы, хұн, алмасы сияқты 7 ерекше марканы жетілдіріп, Манас ауданының ауыл қыстақтарын көркейтудің кәсіп негізін өнімді бекемдеді.
1: Таяуда бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш кезекті жасанды зерде инженериясы техниктерінің бастауыш дәрежелі, сибірландыруды басқарушылардың бастауыш дәрежелі, мемлекет дәрежелі кәсіптік техникалық дәрежесін бағалау аяқтады. Бұл районымыздың сибірлі дарындыларды баулуды арнаға түсіру, өлшемдендіру құрылысына нық қадам тастағандығының белгісі. Енді станциямыздың тілшісі Доңжайыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жасанды зерде инженериясы техниктері мен сибірландырып басқарушылар сибірландырып дамытудан туындаған жаңа кәсіп, кәсіптік техникалық дәрежесін бағалау мемлекеттің біртұтас бағалау өлшемін қатаң атқарады. Автономиялы район естелікке алған сибірлі технология инженерлерін тәрбиелеу құрылымы Жунго ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесімен Шинжаң инженерия шояны жүйелі тәрбиелегеннен кейін жеке-жеке мемлекет дәрежелі бағалау құрылымдарымен ұштасып ұйымдастырып атқарады. Мұның ішінде Жунго ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі ұштастырған жасанды зерде инженериясы техниктері бастауыш дәрежелі бағаланып, бүкіл Шинжаңдағы 10 кәсіпорын орындарынан 49 адам тізімделіп, ең соңында 32 адам бастауыш дәрежелі куәлік алды. Жунго ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесінің орынбасар бастығы Бау Әнмин былай деді: осы ретке жасанды зерде бағыты бойынша тәрбиелеу мен мемлекет дәрежелі кәсіптік техникалық дәрежесін бағалаудың сәтті өрістетілуі ғылыми зерттеу қызметкерлеріміздің, техника тректілеріміздің және қатысты курсанттардың мемлекеттің бір тұтас өлшем бойынша жүйелі тәрбиеленуіне мүмкіндік жасап, назариялық білім, инженерия әмәлияты және қолданылмалы шоғырландыру қабілеті жағында жаппай жоғарылады. Шинжаң инженерия шояны ұштастырған сибірландыруды басқарушыларды бастауыш дәрежелі бағалау топқа бөлініп өрістетіліп, алғашқы топта 19 оқушы қатынасып, 15 адам сәтті куәлік алды. Өту мөлшері 78.9%-ға жетіп, бүкіл еліміздің орташа деңгейінен жоғары болды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік техникалық қызметкерлерді басқару басқармасының қызметкері Юан Зишин былай деді: кейін біз үкімет мектеп кәсіпорын селбестігін тереңдетіп, мектептердің, кәсіпорындардың, тәрбиелеу құрылымдарының сипырлы дарындыларды тәрбиелеуге бірге атсалысуын ілгерілетеміз. Бағалау нәтижесін қолдануды күшейтіп, адам істетуші орындарды қызмет орнына ұсыныс ету, кәсіптік атақты тұрақтандыру, қабілетті жоғарылату сияқты жақтарда бағалау нәтижесін жүйелі пайдалануға жетектеп, сипырлы дарындылардың даму ортасын үздіксіз сапалыландырамыз.
0: 7 айдың 6 күні Ақсу қаласы 100 күнде сан мыңдаған адамды жұмысқа қабылдау арнаулы әрекетін және жоғары мектеп тауысқан оқушыларды арнаулы жұмысқа қабылдау жиналысын өткізіп, Қарастаумақтағы кәсіпорындармен жұмыс деген бұқараға жоғары өнімді, қолайлы қамдау мен қажетсінуді ұштастыру көпірін салды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл алаңында адамдар иін тіресіп, кәсіпорындардың көрме орындарының алдын ақыл кеңес сұрауға келген жұмыс іздеушілер қаумалап алыпты. Жұмыс іздеуші Біләл Дауыт: осы ретке жұмысқа қабылдау жиналысына қатынасқан кәсіпорындарда өте көп. Ең соңында мен Чонтон жедел жеткізу серіктестігіне қысқаша өмір баянымды тапсыруды таңдадым. Ауызша емтиханнан да сәтті өттім, деді. Осы ретке жұмысқа қабылдау жиналысына 25 кәсіпорын қатынасып, әдеттегі жұмысшы, әкімшілік, қазына, бухгалтерлік сияқты көп түрлі қызмет орнымен қамдады. Синьцзян

0: Ödyang Jemis Jidek Şarbaşlığı Çekti Serktestiginin kadırlar ısı arnaulı kizmetkeri Gong Yimping üstünde 15 adam kıskaşa ömür bayanın berdi. Alğashkı elekten ötküzü arkılı şamamen 10 adamdan ağızşa empihan alu josparlandı. Adam küşü baylığı jäne koğamdık kamtamasızdandıru taraulara uyumdastırgan jelede jäne jeleden tıskarı jumısqa kabıldau jinalısı arkılı kızmet ornının talabına uylesetin kızmetkerlerde tez arada kabıldap kasıborundardın jumışı kabıldauı kıyım bolu meselesin çeşuine kömektesemiz dedi. Осы ретке арнаулы жұмысқа қабылдау жиналысында алғашқы адымда 50 неше адам кәсіптену ниетіне келді. Ақсу сауда зат айналымы кәсіп бақшасы, Хун Чипу аумағы басқару комитеті, жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы, еңбекті қамтамасыздандыру орнының бастығы Шүйпин. Келесі қадамда біз негізгі сатының жұмысқа орналастыруға қызмет өтеуін үздіксіз нақтыландырып, бұқараның сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасуына дем беріп, халық тұрмысын қамтамасыз ету негізін бекемдейміз деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Автономиялы райондық таңдаулы партия істері қызметкері, Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі партия ячейкасының шужиі, мектеп бастығы Шуй Жихун ерекше оқу-ағартудың бірінші шебіне терең тамыр тартып, әр ұлт мүгедек балаларының өсіп жетілу жолын ден қоя қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шуй Жихун Іле Қазақ автономиялы облысында есту қабілеті кедергіге ұшыраған балаларға тілдік үйретім қызметін тұңғыш рет өрістеткен оқытушы. 20 неше жылдың алдында оның егіз баласы ілгерінді кейінді есту қабілеті кедергіге ұшырап, содан бастап ол есту қабілеті кедергіге ұшыраған балаларды тәрбиелеуге күш салды. Көп жылды құлшыныс арқылы оның екі баласы сөйлеуді үйреніп қана қоймай, таш жүйеге аттанды. 2012 жылы Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі құрылып, Шуй Жихун мектеп бастығы болды. Мектеп құрылған алғашқы мезгілде мектепте кәсіптік оқытушы және тәрбиеші кемшіледі. Тілдік үйретімнің сапасына кепілдік ету үшін ол әр күні 3-4 сағат бетпе-бет тілдік машық жасатуға табанды болып, әрі оқытушы, әрі атана болып келді. Ол мен үйреткен балалардың бәрі есімде ерекше қалды. Гүлфира тұңғыш рет шеше деп шақырғанда, сол бір шеше деген дауысты естіген шешесі көзіне жас алды деді. 2000 жылдан қазірге дейін Шуй Жихун есту қабілеті кедергіге ұшыраған 242 баланың сөйлей алуына, қоғамға араласуына көмектесті. Мұның ішінде 30 неше оқушы кәсіптік мектептерге қабылданып, сәтті жұмысқа орналасып, отбасына ексеуден қоғамға қарымжы қайтаруға дейінгі түбірлі бұрылысты жүзеге асырды. Ол бірде-бір мүгедек баланың кедейлік себебінен оқудан қол үзуіне жол бермеу сенімінен жазбай, қоғамдық байлықты белсене біріктіріп, есту қабілеті ерекше ауыр кедергіге ұшыраған 23 балаға жасанды құлақ ұлуын тегін көшіру нысанына қол жеткізді. Қазір Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі 24 кәсіптік оқытушы, 115 оқушы бар жатақты ерекше оқытудан үлгі көрсету мектебін айналды. Шуй Жихун партия орталық комитетінің оқу-ағарту әділдігі халық үшін істелген ең жақсы іс деп білемін. Біреуі де кем болса болмайды. Бір қазаға жейдің ұл немересі мен қыз немересі сөйлей алатын болды. Ол келіп мені құшақтап, бетін бетіме басып, көз жасын көлдетті. Мені құшақтаған сол сәтте мен өзімді ерекше бақытты санадым, өте жарарлық іс екенін сезіндім деді.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 8-ші күнінен бастап жер-жердегі орта мектеп емтиханына қатынасқан оқушылар жергілікті орындағы оқу-ағарту тарауларының нөмір тексеру тұғырынан жалпы нөмір жеке сабақ нәтижесі орын ретін оқысуына болады. Мұның ішінде Үрімжі қаласының орта мектеп емтихан нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 6. Санжо облысының орта мектеп емтихан нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын сағат 10. Боратала облысының орта мектеп емтиханы нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 5. Байынғолин облысының орта мектеп емтиханы нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 6. Егер емтихан берушілер жеке нәтижесіне күмәнмен қараса, белгіленген уақыт ішінде тізімделген мектебіне қайта тексеру өтінішін тапсыруына болады. Аймақ облыстардың әреттегі орта мектептердің ең төменгі архив шығаруды менгеру нөмір шегімен оқушы қабылдау жоспарда осыдан кейін жарияланады. Биыл орта мектеп емтиханы орталау мектеп оқу денгейі сынағы. Районымыздағы әреттегі орта мектептердің оқуға түсу емтиханы, қатысты өлкі қалалардың Шинжан орта мектеп кластары, орта дәрежелі кәсіптік кластардың оқуға түсу емтиханы және районымыздағы орта дәрежелі кәсіптік мектептердің оқуға түсу емтиханы сынды 5 емтиханды біріктіру үлгісі бойынша жүргізілді. Талап толтыру жағында жер-жердегі емтихан берушілердің районымыздағы әреттегі орта мектептерді және қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп кластарында бірдей толтыруына болады. Қатысты өлке қалалардың Шинжан орта дәрежелі кәсіптік кластарына оқушы қабылдау талап толтыруы 7-ші айдың соңында толтырылады. Әреттегі орта мектептерге оқушы қабылдау жағында аймақтық облыстық оқу-ағарту мекемелері нөмірді алдымен ескеру, толтырған талабына бойсыну принципі бойынша оқушы қабылдау жобасын жасап, орта мектеп емтиханы нәтижесіне, жалпылық сапасын бағалау дәрежесіне қарай түрге қатарға тізіп қабылдайды. Үрімжі қаласы параллел талап бойынша архив шығарады. Шинжан жақсы жер. Дәл қазір районымыздың жер-жерінің ауыл қыстақтарында гүлдер құлпыра ашылып, жеміс-жидектерінің қош иісі аңқып, гүл тамашалау, үзу теру сияқты ауыл қыстақ саяхаты жанданып, шаруалардың кірісі де артты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдың шіліңгір ыстығында Бұрылтоғай ауданындағы 440 мың мулық чекілдеуік гүл ашу мезгіліне өтті. Жетірал қалашығы жалпақ қыстағындағы тұтасып жатқан алтын сары гүл теңізі көркемдігімен көз сүріндіріп, көптеген саяхатшыны тәнт етіп, осында келуге баурауда. Үрімжілік саяхатшы Ло Хуан Дин осыншама кең алқаптағы күнбағысты қол телефоныңмен жай ғана тарта салсаң керемет сурет шығады. Бейне Фәңгаудың күнбағыс әлеміне кіріп кеткендей сезінесің деді. Ауат ауданы Тамтоғырақ қалашығы Түгібасы қыстағындағы жеті түсті зиния гүлі құлпырашылып, түрлі түсті зиния гүлі желмен бірге тербеледі. Сычуандық саяхатшы Еншин Чау бұл жақтағы гүлді алқап өте әдемі, шынында да бұл араның гүлді алқабы кемпір қосақ сияқты алуан түсті келеді екен деді. Мори ауданы Бәншен саяхат тасжолының жанында Жаубишан ауылы Шуанван қыстағындағы ашық бүлдірген теру бақшасы саяхатшылардың сейіл серуен аялдамасына айналды. Саяхатшы Лан Юй Күн бұл арада бүлдірген әрі үлкен әрі жұмыр, бағасы да лайықты екен, жаста дәмді, тәтті, өте керемет деді. Екінші Ли Шебин Бәншен саяхат тасжолына сүйеніп жол шетіне 4 жыл бойы бүлдірген егіп келеді екен. Ол қазір бірінші рет егілген бүлдірген пысты, келіп бүлдірген теретін алармандарда өте көп. Жуықтан бері бір тонна айналасында сатылды, өнімі де жақсы болды. Осыны бұл араның ерекше маңдайшалығына айналдырып, жолдан өткен саяхатшылардың Морийдің бүлдіргеннің дәмін есте сақтауына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін бүкіл Шинжанда жаңадан тізімге алынған сауда тұлғалары 194.500-ге жетті. Мұның ішінде Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаннан 22.500-і бар.
0: Құмыл қаласының тұңғыш мүсін түріндегі арнаулы көркемөнер көрмесі, мүсіндегі құмыл негізгі тақырыптық мүсін көрмесі 7-ші айдың 7-ші күні ашылды. Чинхуа дәшесі Әсем өнер шөені, Чунго көркемөнер зерттеу мекемесі сияқты ел ішіндегі көптеген әйгілі көркемөнер құрылымдарынан келген 16 маман көркемөнерші 60 мүсін туындысын көрмеге қойды. Көрме уақыты 2 ай.
1: 7-ші айдың 10-ші күні Пайзауат ауданы Шинмейдің 10.000 шақырымдық сапары желілес жалпыластыру қимылын ресми бастап, 8-ші айда өткізілетін 2026 жылғы Чунго Шинмей кәсібі жиналысының желіден тыс көрмеге қою сату қимылына ойдағыдай дайындық жасайды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Температура 21-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауы башылады, температура 20-29 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады.

0: температура 18-де 32 Цельсий градус.
1: Құлжада орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-де 32 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 22-де 33 Цельсий градус.
1: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 24-де 33 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 30 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 28 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 25-де 31 Цельсий градус.
1: Құрлада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 28 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 17-де 32 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жиналысы, екі академия академиктерінің жиналысы, Чунгу ғылым техника қоғамының 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайы Бейжіңде ашылды. Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі, Ли Чан басқарды. Чжоу Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Ли Си қатынасты, Дин Шуйсян сыйлау қаулысын оқыды. Чэн Личуан мен Бінді 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығына ие болды. Сүркейлі ауырай еліміздің көп жеріне ықпал жасады. Жер-жер бар күшпен төтеп беріп, құтқару, қатерден арашылау, бұқараны орналастыру сияқты түрлі қызметтер тәртіпті өрістетілді. Си Цзиньпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды пайымдауларын үйрену оқулығы баспадан шығып таратылды. Ақш армиясы Иранды тағы да соққылайтындығын айтты. Чунгу-Лаос темір жолы ашылғаннан бері шекараттаған зат тасымалы 20 миллион тоннадан асты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жиналысы, Чунгу ғылым академиясының 22-ші реткі академиктер жиналысы және Чунгу инженерия академиясының 18-ші реткі академиктер жиналысы, Чунгу ғылым техника қоғамының 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайы 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын халық сарайында салтанатпен ашылды. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин жиналысқа қатынасып, мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығының иегерлеріне сыйлық берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді: 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым техникада қуатты ел құрудың шешуші қамал алу мезгілі. Тарихи орайды сөзсіз мықты еріп, дәуірдің сын сайысын қарсы алып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілетіп, 2035 жылға барғанда ғылым техникада қуатты ел етіп құрып шығу нысанасына қарай нық қадам тастап, тыңғылықты түрде ғылым техникада жаңалық жарату арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға тірек әзірлеу және жетекшілік ету керек. Ли Чан жиналысты басқарды. Чжоу Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Ли Си жиналысқа қатынасты. Дин Шуйсян сыйлау қаулысын оқыды. Түстен бұрын сағат 10:30 минут өткенде жиналыс басталды. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, мемлекет әнін асқақтата шырқады. Дин Шуйсян ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің 2025 жылғы мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жөніндегі қаулысын оқыды. Салт дабыл қағылды. Си Цзиньпин алдымен 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығына ие болған Чунгу ғылым академиясы физика зерттеу орнының академигі Чэн Личуан мен Чунгу электрон ғылым техника тобы 14-ші зерттеу орнының академигі Бендіға медал, куәлік таратып, олармен ыстығы қыласпен қол алысып, оларды құттықтады. Осыдан кейін Си Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары ең жоғары сыйлықтың екі иегерімен бірге мемлекеттік жаратылыстық ғылым сыйлығына, мемлекеттік техникалық тапқырлық сыйлығына, мемлекеттік ғылым техника алға басарлығы сыйлығына және Чунхуа Халық Республикасының халықаралық ғылым техника селбестік сыйлығына ие болған уәкілдерге куәлік берді. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым техника сыйлығында жиыны 258 нысан және 11 ғылым техника маманы бағаланды. Мұнда мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығы иегері 2 адам. Мемлекеттік жаратылыстық ғылым сыйлығы 51. Мұнда 1-ші дәрежелі сыйлық 3, 2-ші дәрежелі сыйлық 48. Мемлекеттік техникалық тапқырлық сыйлығы 58. Мұнда 1-ші дәрежелі сыйлық 3, 2-ші дәрежелі сыйлық 55. Мемлекеттік ғылым техника алға басарлығы сыйлығы 149. Мұнда ерекше сыйлық 3, 1-ші дәрежелі сыйлық 13, 2-ші дәрежелі сыйлық 133. 9 шетелдік маманға Чунхуа Халық Республикасының халықаралық ғылым техника селбестік сыйлығы берілді. Шатырлаған шапалағын ішінде Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды атап көрсетті: партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті ғылым-техникада жаңалық жаратуды осы замандандыру құрылысындағы көрнекті орынға қойып, ғылым-техникада қуатты ел құру жобасын жүйелі түрде жасап, жаңалық жарату арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруды шікерлей ілгерілетіп, ғылым-техника дүзіліс реформасын жаппай тереңдетіп, ғылым-техника істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуді, тарихи өзгерістердің жарыққа шығуын ілгерілетті. Елімізді дүниежүзі ғылым-техникасына атсалысушы, үлес қосушы болудан, өріс ашушы, жетекші болуға қарай жедел бұрылыс жасап, жаңалық жарату қуатының жоғарылауы ең тез елдердің біріне айналды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі адамзаттың өндіріс тұрмыс тәсілі мен дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым-техникасын дамыту барысында орын теуіп отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым-техника істері жөніндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ғылым-техникада жаңалық жарату жүйесінің қамал алу қабілетін күшейтіп, мемлекеттің жаңалық жарату жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылату керек. Төртті бетке алу стратегиялық беталысына табанды болып, ғылым-техникада стратегиялық жоба, саясаттық шара, келелі міндет, ғылыми зерттеу күштері, байлық тұғыры, өңірлік жаңалық ашу сияқты жақтарды бір тұтас жоспарлауды анағұрлым күшейту керек. Мемлекеттің келелі ғылым-техникада жаңалық жарату міндеттерін орналастыру және ұйымдастырып атқару механизмін кемелдендіріп, ғылыми зерттеудің негіздік шарт жағдайын дербес қамтамасыздандыруды нығайту керек. Мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника күштерінің функциялық орны мен орналасуын сапаландырып, міндетті сәйкестіруді, байлықтан ортақ игіліктенуді, әбзалдылықтармен бірін-бірі толықтауды ілгерілету керек. Әр дәрежелі ғылым-техника қызметіне бір тұтас жетекшілік етуді күшейтіп, орталық пен жергілікті орындар сәйкесетін, өңірлер бірлесіп қимылдайтын түзімді орналастыру, қалыптастыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым-техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым-техниканың реалды өндіргіш күшке жедел айналу арнасын кеңейту керек. Ғылым-техникада жаңалық жаратуда қолдану беталысын көрнектілендіріп, кәсіп саласында жаңалық жаратуда ғылыми мәселелерді алға қою керек. Мемлекеттің техниканы кәдеге жарату жүйесі құрылысын күшейтіп, көп негізді қолданылмалы жағдаймен жоғары деңгейдегі кәсіп шоғырын қалыптастырып, дербес зерттеп жасаған техникалық өнімдерді жалпыластыру, қолдану және дәрежесін жоғарылату керек. Білім меншік құқығын қорғау түзімін кемелдендіру. Ғылым-техникада жаңалық жаратуға сәйкесетін ғылым-техника финанс түзілісін орнату керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ғылымның болашағы жастарда. Селбесіп адам тәрбиелеу механизмін сапаландырып, таңдаулы жақ

Ас ғылым техника дарындыларын күш сала жетілдіру керек. Ғылыми зерттеу қызметкерлерін қолдау тебінін арттырып, іс жүзінде қиыншылықтарды шешуге көмектесіп, олардың беріле зерттеуіне, алаңсыз жұмыс істеуіне мүмкіндік жасау керек. Жастар мен өрендердің қызығу ерекшелігін, ғылыми сапасын, тәжірибе қабілетін ашуға және жетілдіруге баса мән беріп, ғылыми зерттеу көмескі қабілетіне ие тіпті де көп жастар мен өрендерді ғылым техника істеріне атсалысуға баурау керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым техникада жаңалық жаратуға қосылым өнімділігін жоғарылатып, қосылым көлемінің артуы мен өнімділіктің жоғарылауының бірлігін жүзеге асыру керек. Орталық қазынаның ғылым техника қаражатын бөлу және басқару, пайдалану механизмін кемелдендіріп, келелі ғылым техника міндеттерінде орталық пен жергілікті орындар қосылымды бірге арқалау механизмін ақаусыздандыру керек. Ғылым техника жоспарын басқаруды жақсартып, ғылым техника нысандарын бақылау тексеру және нәтижесін бағалауды күшейту керек. Кәсіпорындарды зерттеу ашуға, қосылымды арттыруға жетектеп, тіпті де көп қоғамдық күштерді ғылым техникада жаңалық жаратуға қолдау көрсетуге жұмылдыру керек. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Ғылым техникалық бағалау реформасын тереңдетіп, ғылым техникалық бағалау қолбасшылық таяғынан ойдағыдай пайдалану керек. Нысандарды тұрақтандыруда, құрылымдарды бағалауда, дарындыларды бағалауда жаңалық жарату қабілетін, сапасын, нақты өнімділігін, үлес қосу беталысын күшейту тиіс. Төртке ғана негізделіп бағалау механизмін өзгертіп, ғылым техника оқу ағарту саласында қалпақтарды оңауды үздіксіз тереңдету керек. Ғалымдар рухын барынша сәулелендіріп, ғылыми зерттеудегі адалдық құрылысын күшейтіп, істілі пәк салты дұрыс ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым техникалық этика мен қауіпсіздікті жөнге салуды күшейтіп, ғылым техниканың алға басуын, ізгілікке талпынуын, қауіпсіздікті меңгеруін, халыққа бақыт жаратуын ілгерілету керек. Саясаттық түзімді, заң ережелерді және басқару өлшемін кемелдендіріп, көп жақ атсалысатын, селбесіп бірге басқаратын түзіліс механизмді ақаусыздандыру керек. Түйінді салалардағы этикалық өлшеммен жетекшілікті айқындап, ғылым техника қауіпсіздігі қауіп-қатерін тұжырымдауды, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шұғыл жағдайға аңыс білдіруді күшейту тиіс. Әлемдік ғылым техниканы басқаруға ішкерлей атсалысып, жұңғы дәріптемесі мен жұңғы жобасын кең көлемде үгіттеу, таныстыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Еліміздің ғылым техника істерінің гүлденіп көркеюін ілгерілету бүкіл партияның, бүкіл қоғамның бірге құлшынуын қажет етеді. Әр дәрежелі партикомдар мен өкіметтер ғылым техника қызметі маңызды күн тәртіпке қойып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятты әйгілеп, шынайы игеріп нақты істеп, ұзақ уақыт үлес қосып, үздіксіз тың табыстарға қол жеткізу керек. Жұңғы ғылым академиясы, Жұңғы инженерия академиясы бүкіл елдегі ғылым техника саласындағылардан ынтымақтастырып, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісінің беталысын игеріп, дүниежүзі ғылымының биік шыңына ерлікпен шығу керек. Жұңғы ғылым техника қоғам ізденіс жасауға, жаңалық ашуға табанды болып, ғылым техника қызметкерлеріне жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге, жалпы халықтың ғылыми сапасын жоғарылатуға, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына барынта пейілмен қызмет өтеу керек. Ши Цзиньпин соңында былай деді. Екі академияның академиктері партия мен халықтың мақтанышы. Көпшіліктен даңқты қастерлеп, қажымай талмай күрес жүргізіп, ғылым техникада алдыңғы лекті бастау, келелі міндеттерді арқалау, жас дарындыларды жетілдіру, ғалымдар рухын әмәлиятты әйгілеу жағында үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіруін үміт етемін. Қалың ғылым техника қызметкерлері социалистік осы замандаған қуатты ел құрудағы маңызды күш. Көпшіліктің мемлекетке қызмет өтеу, халыққа бақыт жарату таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, ғылым техникада қуатты ел құруға көбірек тың үлес қосуын үміт етемін. Ли Чан жиналысты басқарғанда былай деп атап көрсетті. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінде соңғы жылдардан бері еліміздің ғылым техника істерінде қол жеткен келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым техниканы дамытуда тап болған жаңа жағдайға терең талдау жасап, жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борышшылық сезімді анағұрлым күшейтіп, партия орталық комитетінің 15-ші 5 жылдық мезгілдегі ғылым техника істері жөндегі түрлі орналастыруларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай игеру жөнінде айқын талаптар қойды.
бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып

0: алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай, аса күшті саяси, стратегиялық жетекшілік сипатқа ие болып, жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметін ойдағыдай істеуге алға басу бет алысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз ішкерлей үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандырып, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешім орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, ғылым техника қызметін ойдағыдай істеу бекім мен сенімін анағұрлым күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге тың да анағұрлым зор үлес қосуымыз керек. Мәжілісте Чен Ли Чуан мен бенді барлық сыйлығы иегерлері атынан сөз сөйледі. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының ішінара мүшелері, орталық комитет Шуджи Чуның ішінара шужилары, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетіндегі, мемлекеттік кеңестегі, мемлекеттік саяси кеңестегі, орталық әскери істер комитетіндегі қатысты басшы жолдастар жиналысқа қатынасты. Орталықтағы партия, өкімет, армия орындарының, бұқаралық ұйымдардың қатысты тарауларындағы негізгі жауапты жолдастар. Орталық ғылым техника комитетінің мүшелері, мемлекеттік ғылым техника сыйлығы комитетінің мүшелері, әрқайсы өлкө, автономиялы район, Төтіқарасты қалалар мен жоспары бөлек жасалатын қалалардағы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуандағы қатысты жауапты жолдастар. Мемлекеттік ғылым техника сыйлығы иегерлерінің уәкілдері, екі академияның академиктері, бір бөлім шетелдік академиктер, жұңғы ғылым техника қоғамы 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайының уәкілдері қатарлылардан 4300-дей адам жиналысқа қатынасты. Мәжілістен бұрын Ши Жинпин қатарлы басшы жолдастар мемлекеттік ғылым техника сыйлығы иегерлерінің уәкілдерімен ықыласпен кездесті, әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының тыңғылықты түрде ғылым техникада жаңалық жарату арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға тірек әзірлеу және жетекшілік ету керек атты шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз. Орталық ұйымдастыру бөлімі ұйымдастырып құрастырған Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдіс жөндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығы таяуда партия құрылысы оқулығы баспасынан басылып шығып бүкіл ел көлемінде таратылды. Бас шужи Ши Жинпин негізгі сатыдан бұқара арасынан шыққан ірі партияның ірі елдің көсемі. Халық бұқарасына бастан аяқ терең сүйіспеншілік орнатып, негізгі саты қызметінің заңдылығын жыға таныды. Мейлі жергілікті орында қызмет істеген кезде болсын, әлде орталыққа барып қызмет істегеннен кейін болсын, Ши Жинпин жолдас бастан аяқ негізгі сатыға мән беріп, негізгі сатыға көңіл бөліп, негізгі сатыға шікерлей араласып, негізгі сатыны қолдап, негізгі сатыны игеруді, негіз қалауды ұзақ болашақтық жоспар және негізді бекемдеу шарасы етуге табанды болып, назариялық мәнге және әмәлияттық құнға ие бірқыдыру негізгі саты қызмет әдістеріне ізден шасады және қалыптастырды. Ши Жинпин жолдастың негізгі саты қызмет әдіс төңірегінде жариялаған бірқыдыру маңызды байымдаулары мұрат асқақ, мазмұны бай, идеясы терең болып, негізгі саты деген не? Негізгі сатыға қалай ішкерлей араласу, негізгі сатыға қалай қызмет өтеу сияқты келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге ғылыми жауап беріп, негізгі саты қызметінің заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтағы негізгі саты қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығын баспадан шығарып тарату әр дәрежелі партия ұйымдары мен партия мүшелерінің кадрлардың Ши Жинпин жолдастың негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды байымдауларын жүйелі үйренуіне, игеруіне көмектесіп, негізгі саты қызметін ойдағыдай істеудің келелі мәнін, түбірлі талабын, ғылыми ұстанымын, өнімді тәсілін, түбірлі кепілін терең түсініп, негізгі сатын анағұрлым жақсы тану, негізгі сатыға шікерлей араласу, негізгі сатыға қызмет өту, партияның билік жүргізу негізін күш сала бекемдеу, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың негізгі саты негізін бекемдеу де төтенше маңызды мәнге ие. Таяуда орталықтың партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы оқытыру шығарып, әр дәрежелі партия ұйымдарынан Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі байымдауларынан үзінділер мен Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығын дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесінің маңызды үйрену мазмұны етіп, Ши Жинпиннің партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену, дәйектілендіру мен бас шужи Ши Цзиньпиннің Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін шікерлей үйрену дәйектілендірумен шұтастырып, қалың партия мүшелерін кадрларды мұқият зерттеп оқуға, үйренуге, ауыс күйіс жасауға ұйымдастырып, үйрену мен қолдануды ұштастыруға табанды болып, негізгі саты қызметінің қабілетін үздіксіз күшейтіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтағы негізгі саты қызметінің жаңа жағдайын құлшына жаратуды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы ғылым техника қоғамы мемлекеттік 11-ші кезекті құрылтайының 2-ші жалпы мәжілісі 7-ші айдың 8-ші күні Халық сарайында ашылды. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық комитет Шуди Чоның Шуди Цайти құрылтайдың ашылғандығын құттықтап, партия орталық комитет атынан ғылым техникада әлеуетті ел құру күш жалғау жарысының шешуші таяқшасын құлшына ойдағыдай жалғайық деген тақырыпта сөз сөйледі. Цайти арнау сөзінде былай деді. Басшуди Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктері жиналысында, Жұңғы ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі жаңа дәуір, жаңа жорықтағы ғылым техника қызметі мен ғылым техника қоғамы қызметін ойдағыдай істеуге анағұрлым айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Біз ішкерлей үйреніп түсініп, мұқият дәйекті тиянақтандырамыз. Цайти былай деді, партия 20-ші құрылтайынан бері қалың ғылым техника қызметкерлері ерлікпен алға ұмтылып, қажымай талмай істеп, дүниені жалт қаратқан жаңалық ашу жетістіктеріне қол жеткізді. Жұңғы ғылым техника қоғамының 10-ші құрылтайынан бері әр дәржелі ғылым техника қоғамы ұйымдары партияның өзекті міндетін арқа өтіп, қызметті заң ереже бойынша өрістетуге табанды болып, дұрыс жолдан ауытқымай жаңалық ашу барысында ғылым техника бұқаралық ұйымдарының өміршеңдік күшін үздіксіз күшейтті. Цайти мыналарды атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым техникада әлеуетті ел құруда қамал алып, қиыншылықтарды жеңудің маңызды кезеңі. Қалың ғылым техника қызметкерлерінің ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау мұратын бекемдеп, өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру борышын батылдықпен арқалап, қоғамдық өркениетті салтқа жетекшілік етіп, ғылым техниканы ашық ұстау селбестігін шебеуін үміт етемін. Әр дәржелі ғылым техника ұйымдары идеялық саяси жетекшілікті, ынтымақтасу ұйыстыру, қызмет өтеуді көрнектілендіріп, өзекті арқа өтуді, жалпы жағдайға қызмет көрсетуді көрнектілендіріп, реформаны тереңдетуді, негізгі сатыны бекемдеуді көрнектілендіріп, партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді, ғылым техника қоғамдарын қатаң басқаруды көрнектілендіріп, ғылым техника қызметкерлерінің шаңырағын ойдағыдай құру керек. Әр дәржелі парткомдар мен үкіметтер ғылым техника қоғамының қызметіне басшылықты оның ары күшейтуі және жақсартуы керек. Ғылым техника министрі Ин Хэ Чжун мен Коммунистік жастар одағы орталық комитеті Шуди Чжунның бірінші Шуди Адун жеке-жеке ғылым техника саласы және халықтық ұйымдар атынан сөз сөйледі. Жұңғы ғылым техника қоғамы 13 кезекті мемлекеттік комитетінің төрағасы, құрылтай төрағалар алқасының атқарушы төрағасы Вэнган мәжілісті басқарып, 13 кезекті мемлекеттік комитет атынан қызмет баяндамасын жасады. Мәжіліске Ши Тайфың, Ли Канте, Ли Шулей, Чун Уньцин, Лю Цинго, Ван Сяохун, Чан Шыңмин, Тие Нин, У Чжэнлун, Ван Гуанчен, Чжу Юньсин қатынасты.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңес зонлиінің орынбасары Дин Шөшан, 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Халық сарайында 2025 жылғы Жұңқа Халық Республикасының халықаралық ғылым техника селбестігі сыйлығына ие болған шетелдік мамандарды қабылдады, әрі медал таратты. Дин Шөшан Жұңғы үкімет атынан сыйланған мамандарды қызу құттықтады. Олардың Жұңғының ғылым техника алға басарлығы мен жаңалық аша дамуына қосқан маңызды үлесіне алғыс айтты. Олардың Жұңғы ғалымдары мен ауыс күйіс селбестікті тереңдетіп, ғылым техникалық қиын мәселелерді бірге шешіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуін үміт етті. Сыйлық тарату салты аяқталғаннан кейін Дин Шөшан сыйлық алған мамандар мен топтық суретке түсті. 9 шетелдік маман 2025 жылғы халықаралық ғылым техника селбестік сыйлығына ие болды. 1995 жылы ресми сыйлық берілгеннен қазірге дейін 155 шетелдік маман, 3 халықаралық ұйым және 1 шетел ұйымы осы ерекше даңққа ие болды.
1: Өз хабарымыз. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым техника сыйлығы 7-ші айдың 8-ші күні жарияланды. Жұңғы ғылым академиясы физика зерттеу орының академиясы.

0: Егі Чен Ли Чен мен Жунго электрон ғылым техника тобы 14-ші зерттеу орының академигі Бендіға мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығы берілді. Еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу-сатылу мөлшері үрдіс көпшіл дүниежүзі бойынша бірінші орынды сақтады. Бұл нәтиженің түп қайнары бір ғалымның жарты ғасырдың алдындағы өмір бұрылысына тікелей қатысты. 1976 жылы 36 жастағы Чен Ли Чен Германияда азотты литий түймелі батареясын көріп, қатты әсерленіп, литий батареясын зерттеуге бел байлайды. Чен Ли Чен өзіне өзі әскери бұйрық беріп, 3 жылда ел ішінде тиянақты нәтижеге жету. Содан кейінгі 3 жылда халықарада белгілі нәтижеге жету нысанасын белгілейді. Чен Ли Чен былай деді: «Қиыншылық кезінде етіс өмір сүрдік. Жатаған үйде тауық бағып, ұсқынсыз тұрмыс кешірдік. Үй ішінде бір электр бағанасы бар еді. Жаңбыр жауа қалса, электр бағанасын бойлап аққан су үйді көл қылатын. Осындай қиындықтарды жеңе отырып, бар ынта пейілмен қызметке кірісіп кеттік». 1988 жылы Жунгодағы тұңғыш толық қатты күйдегі литий батареясы дүниеге келді. 2014 жылы Чунго литий батареясының өнім мөлшері Жапония мен Хангодан асып, дүниежүзі бойынша бірінші орынға шықты. 2016 жылы Чен Ли Чен зерттеу тобы дүниежүзі бойынша ең алдымен еліміздің дербес білім меншік құқығына ие өзекті техниканы зерттеп ашып, қатты күйдегі батареяның жалпы тұлғалық шешім жобасын қалыптастырды. Еліміздің ғылым техника саласындағы ең жоғары таңқ тешесінде тұрған Чен Ли Чен тек өзін ғана ауызға алмады. Ол, егер зерттеу үйірмесі болмаса, мұндай нәтиже болуы мүмкін емес деді. 1970 жылы еліміздің солтүстігіндегі бір биік таудың терең қойнауында биіктігі 8 қабат, 2,5 баскетбол майданындай көлемдегі үлкен құрылыс пайда болды. Бұл 7010 атты алыс аралықты сақтандыру фаза меңгергіш радар базасы еді. Негізгі техникалық жауаптылардың бірі ретінде Бінді осы базада 8 жыл тер төге еңбек етті. 1978 жылы еліміздің тұңғыш ірі тұрпатты алыс аралықты сақтандыру фаза меңгергіш радары сәтті зерттелді. Бінді былай деді: «Фаза меңгергіш радар алысты барлай алады. Нысананы қолға түсіргеннен кейін дереу ізіне түседі. Бұл радар әрі ізіне түсе алады, әрі сақтандыра алады, әрі басқармалы бомбаны меңгере алады. Бір уақытта көп нысанаға төтеп бере алады». Бінді жаңа міндет тапсырып алды. Сол кезде аэроплондағы радар тек жоғары қарап, жаудың төмен кеңістікте ұшатын нысанасын көре алмаушы еді. Оның бірден бір шешу әдісі сол кездегі дүниежүзіндегі ең озық ұшақ импульс доплер от меңгергіш радарына сүйену. Мұндай радар соғыс ұшағының тұмсығына орнатылады. Көлемі 0,1 текше метрден кіші, салмағы 100 килограмм айнарасында. 10 жыл күндіз-түн демей, демалыссыз тынбай зерттеу жұмысын жүргізген Бінді зерттеу үйірмесі техникалық зерттеуде арт-артынан қамал алды. Өнім қалыптасқаннан кейін 2 жыл сынақ ретінде ұшу жүргізілді. Әр жылы сынақ ретінде ұшуда Бінді өзі ұшаққа шықты. Екі рет ұшақтан кінарат шығып, құлап түсе жаздады. Бінді былай деді: «Бір мотор қызмет істемесе, ұшақ құлдырайды. Қорықпаймын деу өтірік, іштей қатты қобалжыдым. Ұшқыштың ерен техникасының арқасында Нәнзің әуежайына қондық. 1989 жылдың соңында еліміздің дербес білім меншік құқығына ие тұңғыш ұшақ импульсі доплер радары сәтті дүниеге келді. Осыдан кейін жойғыш 8, жойғыш 10 қатарлы бір қыдыру соғыс ұшақтарына орналастырылды».
1: Өз қабарымызды жақында Гуанши, Хуби қатарлы орындардан нөсер, сел және конвекциялық ауарай көрілді. Қазір жер-жер тараулары қатерден арашалау, апаттан құтқару және апаттан кейінгі қалпына келтіру қызметін жедел өрістетіп, бұқараның қалыпты өндіріс тұрмысын тез арада қалпына келтіруіне шынайы кепілдік етуде. Майсагатты тайфың дауылының әсерінен Гуаншидің Гуйган қаласы, Шиджаң оқу-ағарту бақша районының негізгі кірер аузын су басып кетті. Мектеп ішінде су төк тоқтап, қатынас бүкілде үзіліп, 12 мыңнан артық оқушы қамалып қалды. 7-ші айдың 8-ші күні таңертеңнен бастап көп жақ құтқару күштері оқу-ағарту бақша районына жиналып, қайық, резинке қайық сияқтылардан пайдаланып, қамалып қалғандарды тәртіппен жөткеді. Гүйган қалалық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Яң Бин былай деді: 7-ші айдың 7-ші күні кешке дейін 8900-ден астам оқушы аман-есен жөткеліп, 7-ші айдың 8-ші күні түгелдей жөткеп болуға күш салынды.

Қазір уақыттық орналастыру түйіндері түгелдей дайындалып болды. Уақытша үйіне қайтуға амалсыз қалған барлық оқушылар толық орналастырылады. Түрлі жиналған заттарда алдын ала жеткізіліп болды. Оқушылардың тамақ жатын орын сияқты тұрмыстық қажеті түгелдей тиянақтанды. 7 айдың 6 күні кеште Хубейдің шығыс бөлігінде көп жерде күшті конвекциялық ауа райы туылып, 14 600 адам апатқа ұшырады.

0: Рита, саяси бөлімінің меңгерушісі О. Бимбылай дейді. Келесі қадамда апатқа ұшыраған бұқараның апаттан кейінгі қайта құруына көмектесу, жүйеде нақ майданды тазалау және қалпына келтіру сипаты қызметтері істеледі. Біздің тұтас тармақ әтіретіміздегі 400-ге жуық адам бірінші шепте міндет өтіп, төтеп беру дайындығын кез келген уақытта жақсы істеуге құлшынамыз.
1: Өз хабарымыз. Хубидің шығыс бөлігіндегі көп жерлерде 7-ші айдың 6-шы күні кеште қатты конвекциялық ауа-райы апаты жүз беріп, Хуанган қаласы, Хуанчжоу районы, Донху көшесі, Хунчяо әлеуметтік аумағы ауыр зиянға ұшырады. Тосын туылған апат алдында әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрлар қиыншылықтан тайсалмай, бұқараның амандығын қорғады. 7-ші айдың 6-шы күні кеште Хуанган қаласы Хуанчжоу районында сұрапыл дауыл соқты. 20 минуттық сұрапыл дауыл нөсерлі жаңбырдан қала районында ағаштар құлап, электр бағанасы опырылып, үйлер бүлінді. Донху көше басқармасы Хунчяо әлеуметтік аумағы парткомының шудие Чжоу Бейбо дереу партия мүшелері екпінділер әтіретіне әлеуметтік аумаққа жиналуды ұқтырды. Чжоу Бейбо былай деді. Барлық әлеуметтік құрылғылар, ағаш, қоқыр-қоқысық сандығы, әлеуметтік қатынас бекетінің самалдығы түгелдей ойрандалып, жол бітеліп, құтқару автомобильдері тосылып қалды. Жол кедергісін тез арада тазалап, құтқару жолын ашуымыз керек. Хунчяо әлеуметтік аумағына қарасты 9 шағын район бар. 6 шағын район апатқа ұшырады. Сол кезде әлеуметтік аумақтың қатерлі жағдайы әлі толық арасталмаған еді. Чжоу Бейбо мен әлеуметтік аумақ қызметкерлері жеке басының амандығымен санаспай, жол кедергілерін түнделетіп тазалап, апатқа ұшырау жағдайын бір-бірлеп тізімдеп қамалып қалған бұқараны көшірді. Құтқару барысында Чжоу Бейбо мен партия мүшелері екпінділер әтіреті әлеуметтік аумақтағы жараланған тұрғындарды дереу шипаханаға жеткізді. Хунчяо әлеуметтік аумағындағы партиялы кадрлар атойлап алда жүріп, күндіз-түні шапқылап жұмыс істеді. Әлеуметтік аумақ еріктілері, үйіне қайтып тосшылаған әскерилер де қатерден құтқару қосына ырықтылықпен қатынасты. Сыртта жұмыс істейтін әлеуметтік аумақ тұрғыны партия мүшесі Чин Жиу отбасындағыларға жылу атауды арнайы тапсырды. Чжоу Бейбо былай деді. Чин Жиудың коммунистер коммунистік партияға сенеді деген бір ауыз сөзі әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрларға өзінің жауапкершілігінің ауыр екендігін шынайы сезіндірді. Қазір Хунчяо әлеуметтік аумағындағы апатқа ұшыраған 6 шағын районның кедергілерді аластау, қауіптен арылту қызметі аяқтау алдында тұр. Әлеуметтік аумақтың тәртібі де негізінен қалпына келді. Соңғы күндері әлеуметтік аумақтағы партия мүшелері, халық сақшылары және еріктілер қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, бұқараның қалыпты өндіріс тұрмысын бар күшпен қалпына келтіруде. Чжоу Бейбо былай деді. Апат жағдайы бұйрық. Коммунистер сөз жоқ атойлап, алда жүру керек. Ауыр апатқа ауыр қиыншыққа тап болған халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкіне қауіп төнген кез коммунистердің әуелгі мақсатты әмілетті әйгілейтін кезі есептеледі.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 8-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілерімен кездесу жиналысын өткізді. Өнеркәсіп және информацияландыру саласындағы негізгі сатының 5 уәкілі дәуірдің ауыр жүгін батылдықпен арқалап, жаңаша өнеркәсіптендіру істерінің құрылысшылары және арманға құлаш сермеушілері болайық негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды.
1: Өз хабарымыз 2026 жылы бүкіл ел бойынша жазғы демалыс кезіндегі мәдени және саяхат тұтыну маусымы 7-ші айдың 8-ші күні басталды. Тұтыну маусымы кезінде 450 миллион юаннан астам тұтыну қосымша қаражаты таратылып, 30 мыңнан астам мәдениет, саяхат, тұтыну қимылы өткізіледі.
0: Өз хабарымызды 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Жунго Лаос темір жолы ашылғаннан бері шекараттаған зат тасымалы 20 миллион тоннадан асып, шекараттаған жүк поезы 23 мыңнан асып, алтын желінің әсері үздіксіз көрнектіленді.
1: Өз хабарымыз. Халықаралық ақша қор ұйымы 7-ші айдың 8-ші күні дүниежүзі экономикасына көш беру баяндамасының жаңаланған мазмұны жариялап, биылғы дүниежүзі экономикасының арту межесін шағын көлемде төмендетті. Халықаралық ақша қор ұйымының межелеуінше 2026 жылы дүниежүзі экономикасы 3% артып, 4-ші айдағы межеден 0.1% төмен болады. Сонымен бірге осы ұйым жұңғы экономикасының арту межесін 4.16%-ке көтерді. Баяндамада былай делінді. Жұңғы экономикасының бейнесі межедегіден де жақсы болды. Мұның басты себебі Жұңғының жоғары техникалы жасау кәсібінің

0: нәтижесі айтарлықтай. Сонымен қабат, қатысты экспорттар экономиканы пәрменді серпілтті.
1: Өз қабарымыз, Америка Құрама Штат армиясының орталық қолбасшылық штабы 7-ші айдың 8-ші күні қабар жариялап былай деді. Америка Құрама Штат армиясы сол күні Иранды сұрапыл соққылап, Иранның Қормұз бұғазында қатынауға қатер төндіру, құқай көрсету қабілетін барынша әлсіретті. Америка Құрама Штат армиясы Иранның таяуда Қормұз бұғазындағы сауда кемелеріне тұтқиыл шабуыл жасағандығын сылтау етіп, Иранды өртіс 2 күн әскери соққылады. Иранның көптеген ақпарат құралдарының хабарына қарағанда сол күні түнде Иранның Сирик, Аббас және Чабахар порттарының маңынан қопарылыс үні естілген.
0: Хабар аяқталды, дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылда жұңғы орнықты экономикалық негіз, үздіксіз сапаланған тижарат сауд ортасы және жедел жарыққа шыққан жаңалық ашу қозғаушы күші арқылы шетел капиталымен құрылған кәсіп орындарды қаржыны арттырып, өнімді кеңетуге үздіксіз баурады.
1: 1937 жылы 7 айын 7 күні жұңғоға шапқыншылық жасаған Жапон армиясы 7 шілде уақиғасын тудырып, жұңғоға жаппай шапқыншылық жасау соғысын қозғады. Я қадыр мен тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі, ел аралық кәсіпорындар жұңғоға жалғасты қаржы қосты деген мақаланы тыңдайсыздар. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылда жұңғо орнықты экономикалық негіз, үздіксіз сапаланған тижарат сауда ортасы және жедел жарыққа шыққан жаңалық ашу қозғаушы күш арқылы шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарды қаржыны арттырып, өнімді кеңейтуге үздіксіз баурады. Жұңғо ел аралық серіктіктердің жұңғода қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін, ақаусыз дамуын қолдап, селбесіп тең игілікке кенелетін көркем болашақты бірге жаратады. Тілшілердің сұхбатын қабылдаған жұңғодағы шетел кәсіпорындарының уәкілдері былай деп қарады. Жұңғо базарының толысуы мен орнықтылығы көрнекті. Жаңа сұраныс жедел жарыққа шығуда. Бұл ел аралық серіктіктердің болашақты орналастырудағы сөзсіз таңдайтын жері. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін жұңғоның өндіріс ұсынылымы орнықтылық барысында жоғарылады. Кәсіптену зат бағасы жалпы жақтан орнықты болды. Сыртқы сауданың серпімділігі үздіксіз әйгіленді. Жаңа қозғаушы күш жетілді, зорайды. Халық шаруашылығы жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға қарай сапалы болу сынды даму жағдайын жалғастырды. Жұңғо жоғары сапалы дамудың тұрақтылығы арқылы дүние жүзіне қымбатты орнықты межесеп әзірлеп, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындарды жұңғода жалғасты күш сала қаржы қосуға баурады. Алдыңғы жарым жылда Шынай электр серіктігінің Бейжің Ижуан Бақшы районы кеңейтіп салынып, дүниежүзілік экономикалық талқысының баянды даму зауаты болып бағаланды. Жаңадан салынған Шиямын кәсіп бақшасы өндіріске қосылу алдында тұр. Шынай электрінің атқарушы орынбасар төрағасы, Жұңғу және Шығыс Азия районының төрағасы Енжің былай деді. Дүниежүзі экономикасының артуындағы маңызды қозғалтқыш ретінде жұңғоның ерекше кең көлемді базары мен кемелді кәсіп жүйесі өзара тірек болып, Шынай электр серіктігін кең даму кеңістігімен және берік кәсіп тізбегі негізімен қамдады. Биыл 6-ші айда жұңғоның жоғары техникалы жасау кәсібінің сатып алу деректерлер көрсеткіші 53.5% болып, жасау кәсібінің жалпы тұлғасынан көрнекті жоғары болды. Жоғары деңгейлі жасау кәсібінің дамуы үздіксіз жақсарып, жетекшілік рөлі анағұрлым күшейді. Жұңғоның зерделенуі, жасылдануы, тоғысуы үздіксіз ілгерілеп, дамудың жаңа қозғаушы күші орнықты артты. Жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату, жаңа көне қозғаушы күштерді үздіксіз ауыстыру, ғылым техникада жаңалық ашу қабілетін жедел жоғарылату.

0: үстері тез деді. Дүниежүзілік зауаттан дүниежүзілік базарға және жаңалық ашу биігіне дейін Жунгоның бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылады. Швейцарияның Лозунна халықаралық басқару дамыту шөянының таяуда жариялаған 2026 жылғы әлемдік бәсекелік қуат баяндамасында Жунго 12-ші орынға көтерілген. Халықаралық сауда саласында қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Жунгоның көлемдендіру жедел жаңалық ашу жағындағы өзгеше басымдылығы Жунго орайы 2.0 стратегиясының маңызды тірегіне айналды. Жунго дүние жүзін анағұрлым зор базар пайдасымен қамдаумен бірге күн сайын көбейген жаңалық ашу пайдасымен де қамдады. 2026 жылы 1-ші 90-да Ол Аяс еріктігінің Жунгодағы тижарат мөлшері жоғары орынды сан бойынша артып, былтырғыдан көрнекті тездеді. Ол Аяс еріктігінің солтүстік Азия өңіріндегі бас шорасы және Жунгодағы бас атқарушы мансапшысы Бо Ваншаң былай деді. Мейлі көлемі арту қарғыны болсын, әлде базардың жандану дәрежесі болсын, Жунгоның тұтыну базары маңдай алды орында тұрады. 15-ші 5 жылдық кезінде Жунго базарының шетел кәсіп орындарына бергені базардың пайдасы ғана емес, онан да маңыздысы тұтынудың дәрежесін жоғарылату, жаңалық ашу экологиясы, цифрлы энергия беру және ашық сервистік жасау арқылы бірге дем беретін орайын әзірлеу болмақ. Ақш Жунго сауда мемлекеттік комитеті жариялаған 2026 жылғы Жунгоның сауда ортасын тексеру баяндамасында көрсетілуінше, сұхбатты қабылдаған кәсіпорындардың 92% Жунгодағы кәсіптерде пайда тапқандығын білдірген. Жунго Еуропадағы сауда қоғамы жариялаған 2026 жылғы сауда сенімін тексеруде көрсетілуінше, 75% кәсіпорын Жунгодағы өндіріс өнімділігі дүниежүзіндегі басқа райондардан жоғары деп қараған. Жунго жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылық пен ілгерілетіп, әрелмен алдыңғы лектегі техника мен жетістіктерден бірге игіліктенуге табанды болып, есік ашу, селбесу арқылы төзімділікті жоғарылатып, бірге даму арқылы болашаққа қол жеткізеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді тарихты бұрмалауға, әділеттілікті аяға істетуге болмайды деген тақырыптағы мақалаға құлақ тұрыңыздыр. 1937 жылы 7 айдың 7 күні Жунгоға шапқыншылық жасаған Жапон армиясы 7 шілде уақиғасын тудырып, Жунгоға жаппай шапқыншылық жасау соғысын қозғады. Небәрі 5 айдан астам уақыттан кейін жан түршігерлік Нанжинг зор қырғыншылығы туылды. Алайда 89 жылдан кейінгі бүгінгі күнде бұл тартпас дәлелдер бар тарих алдында, Жапониядағы оң қанат күштер бастан аяқ тарихқа дұрыс қарамай, шапқыншылық қылмыс жауапкершілігін бүркемелеуге тарихи тұжырымды шайқалтуға ұрынды. Жапония медияларының хабарына қарағанда Жапонияның Нагасаки қаласы жуырда Нагасакидағы атом бомба қопарылысына қатысты материал сарайындағы көрме тақтасының мазмұнын жаңалап, Нанжинг зор қырғыншылығына саятын баяндауды зор қырғыншылық деп атаудан, көптеген жайбұқыра мен тұтқындар қаза болған Нанжинг уақиғасы деп өзгертуді жоспарлаған. Бұл жергілікті ядролық қопарылыста аман қалғандар мен бейбіт қала тұрғындары тобының күшті қарсылығын қозғады, әрі халықаралық қоғамның жаппай сынына ұшырады. Токио сотының тарихи анықтамасын аластауға және өзгертуге әсте болмайды. Биыл Токио соты ашылғандығының 80 жылдығы. Токио соты соғыстан кейінгі халықаралық қоғамның Жапония милитаризмінің шапқыншылық қылмысына жүргізген әділетті соты. Соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті қалаудың маңызды заңдық іргетасы. Өкім ешқандай күмән келтірмейтін халықаралық заңдық күшке ие. Сотта қыруар нақты адам куәлігіне заттық дәлелге негізделіп, 1200 беттен астам өкім қағазында Жапон армиясының Нанжиңдегі зорлық-зомбылығы байындалып, бұл зорлық-зомбылық қырғындау деп айқын тұрақтандырылды. Өкімде Жапон шапқыншы армиясының Нанжинде жүргізген кәлілектіп қырғындау, бытыранды қырғындау, басқыншылық жасау, тонау, өрт қойып ойрандау сияқты бірқыдыру зорлық-зомбылық әрекеттері егжей-тегжейлі тұрақтандырылды. Бұл қорытындының факті толық дәлел анық, сипатын тұрақтандыру дұрыс болып, халықаралық қоғам жаппай мойындаған тарихи анықтама. Жапон шапқыншы армиясының Нанжинде жүргізген зорлық-зомбылығы да халықаралық қоғам жағынан осы заманғы соғыс тарихындағы барынша құтырынған жауыздық естелік делінді. Алайда Нагасаки жақтың таяудағы әрекеті мәні жағынан алғанда, Токио сотының әділетті өкімін күшінен қалдыруға ұрынғандық болып, көптеген айтылымда зорлық-зомбылық уақиғасының сипаты жеңілдетілді. Аталмыс уақиға жеңілжелпі суреттеліп, шапқыншылықтың қылмыстық сипаты қасақана әлсіретілді. Мұндай сылдыр сөз ауырынан жалтарып жеңіліне жүгіру әдісі әсте қарапайым реттеу емес, қайта тарихтың шын сырын жат ниетпен солғындату, шапқыншылық қылмысын жанталаса жуып шаю, Токио сотының әділетті үкіміне ашықтан-ашық немқұрайды қарау, тарихта қаза болғандарға ауыр соқтығу болып табылады. Нәнжен халқы әсте жол бермейді, Жунго халқы әсте жол бермейді. Нагасакидің тарихи баяндауды өзгерту қаскүнемдігі оқшау уақиға емес. Қайта Жапонияның ел ішіндегі шапқыншылық тарихын теріске шығарған оң ғана теріс ағыммен алыстан сәйкесіп, тіл біріктіру екенін көре білуіміз керек. Гаушы Заумяу қатарлы Жапонияның оң қанат саяси алаяқтары ұзақ уақыттан бері қате тарихи көзқарас таратып, Нәнжен зор қырғыншылығы, бойсұутар әйелдерді зорлықпен алу сияқты тарихи фактерді ашықтан-ашық теріске шығарды. Тіпті 18-ші қыркүйек уақиғасынан кейінгі Жапонияның шапқыншылық әрекетін өзін қорғау соғысы деп бүркемеледі. Мейлі Нагасаки атом бомба қопарлысы материал сарайының аталмыс баяндауды өзгерту жоспары болсын, әлде Жапонияның оң қанат саяси алаяқтарының тарихты теріске шығарған сандырағы болсын, мәні жағынан алғанда түгелдей зиянкестік істеу орынды дейтін қате тарихи көзқарасты әспеттеу. Барлығы да Жапон милитаризмінің тарихи шапқыншылық соғыс көзқарасының қайта белең беруі болып табылады. Тарихты бұрмалауға, әділеттілікті қорлауға болмайды. 80 жылдың алдындағы Токио соты халықаралық әділеттілікті жақтап, адамзаттың ар-ұжданын қорғап, соғыстан кейінгі бейбітшілік тәртіптің төменгі шегін белгіледі. Токио соты ашылғандығының 80 жылдығын еске түсіру маңызды сәтінде, тарихты бұрмалауға, тарихи көне делоларды ақтауға ұрынған әрқандай әрекет, сөз жоқ Жунго халқы мен халықаралық қоғамның батыл қарсылығына ұшырайды, сондай-ақ құр арамтер болғандық саналады. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Кәне, келімдер, көтеріңдер, кәне.
5: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
6: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа дейміз.
7: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
6: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
7: Тағы біраз шырай, енді ең соңғы бір рет келе тартайын.
8: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парқта уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
9: Арманай, сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ауылға кел достарым, сөзін жазған Берікқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

0: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Хошут ауданы жоңғи дәрі материалдар кәсібін тұтас тізбекті дамытты. Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы сипақанасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға сипагері Олқас Сүлейменұлы малшылардың денсаулығына көңіл бөлді. Синьцзяң Бошран 400 ат күшіндік дәрежелі жаңа энергиялы трактор зауыттан шықты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қошыт ауданы экологияны алдымен ескеру, кәсіп саласы арқылы ауданды гүлдендіру сынды даму ой желісіне табанды болып, көп түрлі кәсіп саласын сүйемелдеу саясатын іркес-тіркес шығарып, ауыл шаруашылығы технологиясын ауыл қыстаққа жеткізуге жетекшілік етуді ұдайландырып өрістетіп, жоңғы дәрі материалдары кәсіп

өлшем деңген егіншілік, көлем деңген даму, маркаланған айналым беталысына қарай орнықты дамуын ілгерілетіп, аудан өңірі ерекше кәсіп қуатын одан ары зорайтып, егінші малшылардың кірісін арттыру жолын кеңейтті. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, көпшілікке Хошут ауданының жұңғи дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің даму аяқ астын таныстырамыз.

Жарым айдан астам уақыт қарбалас жұмыс жүргізіп арқылы Хошут ауданы Тағаршы қалашығының ерекше егіншілік базасындағы 4600 молық дәрілік қышқыл шыланды көлемдендіріп егу қызметі таяуда сәтті орындалды. Базаның технологиялық жауаптысы Чаушаудың ретті келген атыз қырларына қарап тұрып лай деді. Біз атыз баптап басқаруды тыңғылықты игеріп, бір жылда майсаны жетілдіруге, екі жылда жеміс беруге, үш жылда мол өнім алуға құлшынып, оңтүстік Шинжаңның жоңғы дәрі материалдарын өлшемдендіріп егуден үлгі көрсету өңірін күш сала құрамыз.

Тәтті жапырақты күрөңке егіп, балдай тәтті кәсіп саласын дамытудан дәрілік қышқыл шылан шөл далаға тамыр тартып, онан жоңый турамалы дәрі мәнерлеу сейхінің өндіріске қосылуына дейін. Қожы тауданы өз жерінің өзгеше су, топырақ, күн нұры, жылу байлығына сүйеніп, жоңый дәрі материалдары ерекше кәсібінің егіншілік, мәнерлеу, сату жалпы тізбегіне қарай дамуын бар күшпен ілгерілетіп, жеке бір түрдегі жоңый дәрі материалын егінші малшылардың кірісін арттырып ауқаттануындағы асылға айналдырды. Өзгеше жаратылыстық қасиет Қошы тауданын сапалы жергілікті жоңый дәрі материалдарын жетілдіретін табиғи құнарлы топыраққа айналдырды. Жергілікті орында өндірілген қызыл мия, таспа шөп, тәтті қабықты күреңке сияқты дәрі материалдарының өнімді құрамы жоғары, сапасы жақсы, базардың мойындауына ие болған. Ол ерекше жергілікті жоңый дәрі материалдарын дамытудың көңілдегідей өңірі саналады.

Қошыт ауданының Шынтара ауылы тәтті жапырақты күреңке егіншілік базасына барғанымызда тұтасқан өсімдіктің өсуі кісіні қуантады. Жағымды болған өсімдіктің қош иісі аңқиды. Егінші Чин Дялин тәтті жапырақты күреңке еккендігіне көп жыл болып, осы кәсіптің даму өзгерісін бастан кешірді. Ол былай деді: «Тәтті жапырақты күреңке қуаңшылыққа төзімді, баптап басқару оңай. Базардағы сатылу жолы орнықты. Оның үстіне жергілікті орынның абзал климат, топырақ шарт жағдайы қосылғандықтан, еккен тәтті жапырақты күреңкейдің тәттілік дәрежесі жоғары, кемелділігі жақсы. Мен еккен 1000 мудан астам жердегі тәтті жапырақты күреңкейдің му басымдық түсімі 400 килограммдан асады. Оның үстіне тапсырыспен егіледі. Сатылудан алаңдамаймыз. Му басымдық нақты кірісі 3000 юанға жетеді. Кірісі дәстүрлі егіс дақылдарынан әлдеқайда жоғары».

Қазір Қошыт ауданында жоң үйдәрі материалдар егілген жалпы жер аумағы 53200 муға жетті. Егіншілік үлгісі бытыранды отбасылар алды алдына егуден біртіндеп көлемденген. Атыздары тұтасқан дамуға қадам тастады. Егілген өнімдер тәтті жапырақты күреңкей, қышқылы шылан, қызыл мия, буплеуір, пішенгүл сияқты 15 түрді қамтиды. Шынтара ауылы Шынтара қыстағының егіншісі Зау Жэнбин 100 мың жерге пішенгүлді сынақ ретінде егіп, биыл көктемде тұңғыш рет жинап алды. Зау Жэнбин былай деді: пішенгүлдің қатарға қосылу мөлшері жоғары, баптап басқару оңай. Межеммен әр мың жерден 7 мың ұян кіріс кіргіземін. Келер жылы егіс көлемін кеңейтпекшімін.

Жоңый дәрі материалдары кәсібінің қарыштап дамуы жергілікті орындағы егінші малшыларға жақын маңда кіріс тарттыру текшесін әзірледі. Хошит ауданы Сухат қыстағының тұрғыны Ли Вандун бұрын қыстақтың кәсіп құрылымы жалаң бұқараның кіріс тарттыру арнасы шекті болатын. Қазір егіс жұмысының саябыр кезінде жақын маңдағы егіншілік базасына барып жұмыс істеуіне болады деп таныстыра келе. Үшінші айда пішенгүлді жинап алған кезде мен 46 қыстақ тұрғынын бірге жұмыс істеуге ұйымдастырдым. Әр күнгі кісі басындық кірісі 150 юан болды. Осылай болғанда өз жеріміздегі егіс жұмысын ақсатпаймыз. Көпшілік тағы бір үлес артық кіріс кіргізеді деді.

Жоңғи дәрі материалдары егіншілік көлемі орнықты зорайуымен бірге, Қоршыт ауданы жоңғи дәрі материалдарын мәнерлеу кәсіп орындарын белсене енгізіп, кәсіп тізбегін күш сала ұзартып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, дәрі материалдардың алғашқы сатудағы қосымша құны төмен болысында қиын мәселені күш сала шешті. Синжан Хурынтан жоңғи дәрі материалдары шекті серіктестігінің өндіріс цехында толық автоматты 5 өндіріс жүйесі тәртіппен жұмыс жүргізіп, жуу, жапырақтап турау, кептіру, реңін таңдау, сұрыптау сияқты жұмыс тәртіптері бір-бірімен қабысып, жұмысшылар жабдықтардың айналым жағдайына қадағалай назар аударып, өнім сапасы өткенін қатаң меңгеруде. Серіктестіктің өндіріс желісі былтыр 12 айда ресми өндіріске қосылып, жылына 20 000 тонна жоңғи турамалы дәрісін өндіріп, Қоршыт ауданының жоңғи дәрі материалдарын жіндіктей мәнерлеу кәсібінің бостығын толтырды. Синжан Хурынтан жоңғи дәрі материалдары шекті серіктестігінің жауаптысы Дуң Зыжин былай деп таныстырды. Серіктестік өлшемді жоңғи турамалы дәрісін өндіруден сырт, қызылмия, таспа шөп сияқты жергілікті орындағы абзарлыққа ие дәрі материалдары сортына сүйеніп, күтіну шайы, дәрі дәрмек қайнардық сусын сияқты туындайтын өнімдерді зерттеп ашты. Сонымен бірге желіден тысқары көп негізі сату арнасын кеңейтіп, Қошыттың жергілікті жоңғи дәрі материалдарының өңірлік маркасын күш сала сомдады. Серіктестікте 8600 мулық жоңғи дәрі материалдарынан үлгі көрсетіп егуатсыз болуымен бірге, төңіректегі қалың егіншілік отбасыларымен ұзақ уақыттық селбестік келісіміне қол қойысып, сапалы майса мен кәсіптік технологиялық жетекшілік етумен және ең төменгі шектен түсірмей сатып алу қамтамасыздандырумен біртұтас қамдап, егіншілік отбасыларының алаңсыз егуіне, алаңсыз сатуына мүмкіндік жасады.

Синьцзяң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзяң радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзяңның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен

0: тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Шинжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Шинжаң радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Шағантоғай ауданының мал шаруашылығы өңірінде Оқас Сүлейменұлының есімін жұрттың бәрі біледі. 71 жастағы ол өзін зейнетке шықпайтын сипагермен деп атап, 40 неше жылдан бері ат үстінен түспей, қаңтардың қақаған аязына, шілденің шіліңгір ыстығына қарамай, жайылым мен Отар өңіріне ат басын тіреп, киіз үй бас сайын аралап, бұқараның өмірі мен денсаулығын қорғап, партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылықпен түсіндіріп келді. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Шағантоғай аудандық мал шаруашылық сипағанасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға сипагері Оқас Сүлейменұлы даңқпен 1 шілде ордені ие болды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке шекара өңірдегі халықтың саламаттығын қорғаған ақ халатты қорғаушы Оқас Сүлейменұлының ізгі істерін баяндаймыз.

Жонго Коммунисттік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шуджи Си Цзиньпин Оқа Сүлейменұлы қатарлы партия мен халық үшін көрнекті үлес қосқан 8 партия мүшесіне 1-ші шілде орденін өзі берді. Оқа Сүлейменұлы: «Мемлекет маған ең жоғары даңқ сыйлады. Мен партия мүшесімін, шипагермін. Халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатым ұстануым керек. Қай жерде қиыншылық болса, сол жерге барып, мал шаруашылық өңіріндегі бұқараның ауруын емдеймін. Бұл менің сөзсіз істеуге тиісті ісім», деді. 1975 жылы 20 жастағы Оқа Сүлейменұлы Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, аудан қалашығындағы қызметінен ырықтылықпен бәз кешіп, барлық тауының етегіндегі мал шаруашылық өңірінің бірінші шебіне барды. Тау жастанған мал шаруашылық өңірінің малшылары жыл бойы судың тұнығы мен шөптің сонысын қуалай қоныстанады. Ашаң жүзді Оқа Сүлейменұлы атына мініп, дәрі сандығын арқалап, қыстағы нөлден төмен 47 градусты қақаған аязға, жаздағы маса шіркейдің мазалауына төзіп, ойлы қырлы, күдірі көп тау жолдарында табанынан тозып, буырқанған асау өзендерден өтіп, малшылардың үйіне дейін барып, аралап жүріп, науқас көріп, ауру емдеді.

Жадыраған жаз өтіп, қақаған қыс келіп, жиыны 100 мың адам реттен астам науқасты емдеп сауықтырып, неше мың қатерлі науқасты құтқарып, 3200-ден астам нәрестені өмірге әкелді. Малшылар оны шын ықыласпен кіндік әке деп атады. Малшы Алға Райханқызы күні бүгінге дейін Оқас Сүлейменұлының өзін құтқарғанын ұмытпайтынын айтып былай деді. 1987 жылы 11 айда мен балама босанған кезінде барлық тауы қыстаулығында едік. Сол кезде толғағым қатты болып, туған кезде нәрестемнің дауысы шықпай қалды. Нәрестенің аузындағы шарананы шипагер аузымен сорып шығарғаннан кейін барып, нәрестенің жылаған үні шықты. Оқас шипагер мені өз босандырды. Мені және баламды құтқарды. Мен оған ерекше алғыс айтамын. Ол халық үшін қызмет істейтін жақсы шипагер. 2015 жылы зейнетке шыққан Оқас Сүлейменұлы тағы да бекер қарап отыра алмайды. Қоярда қоймай жүріп, ол Оқас денсаулық сақтау қызмет ету кеңсесін құрып, аптасына кемінде 3 күн әлеуметтік аумақта ақысыз емдеу қимылын өрістетіп, жылжымалы ақысыз емдеуді тұрақты шепке айналдырып, 10 жылда жиыны 60 мың адам реттен астам бұқараны емдеді. 2021 жылы ол тағы өзінің шағын ауласын үгіт тәрбие шебіне өзгертіп, шекара өңірдің емдеу денсаулық сақтау істеріндегі орасан зор өзгерістер мен ұлттар ынтымағы хикаясын баяндады.

2023 жылы ол оқасы саламаттық арқылы халыққа тиімділік жасау сапары ерікті қызмет ету түрін бастамашылдықпен бастап, ұйымдастырған ерікті қызмет ету қосыны 350 адамға жетіп, жиыны 1500 реттен астам саламаттық лекциясын өрістетті. Осы кәсіппен шұғылданғаннан қазірге дейін оқас мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіндегі озат қызметкер, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ұлттар ынтымақ алғабасарлығындағы үлгі жеке сияқты көптеген даңқтарға ие болды. Көптің алқауына бөлінген ол нөмі, бұл партия мүшесі істеуге тиісті іс. Егер менің денсаулық жағдайым жар беретін болса, үрдіс істей беремін, Бұқара үшін қызмет ете беремін дейді. Осы табандылық жергілікті орындағы жас шипагерлерді негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, мал шаруашылығы өңірлеріне барып, емдеу, дәрі-дәрмек жеткізуге үндеді. Шағантоғай ауданы Алтын Емел ауылдық шипаханасының шипагері Алтынгүл Азатбекқызы, оқас ұстазым емдеу қызметкерлерінің үлгісі. Ол ұзақ уақыт мал шаруашылығы өңірінде қызмет істеп, Бұқараға қызмет етеді. Біз бұдан былайғы қызмет барысында оны үлгі тұтып, ауыл қыстақтағы науқастарға мұқият қызмет етеміз деді.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертеңдіңге дейін солтүстік Синжаның басым көп санды бөлігі, шығыс Синжан және оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғырын облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжан, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 параны аласында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың оныншы күні күндізден түнге дейін іле аңғары тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, алтай аймағының шығысы шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, үрімжі қаласы, санжы облысы, оңтүстік шинжаңның батысы, қотан аймағы, байынғолин облысы, тұрпан қаласының солтүстігі, құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаң, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел күші 8 балл.

арасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежедегі құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Синжарның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айдың 11 күні күндізден түнге дейін іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратал облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел өттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзянның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұтас Синьцзянның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Жаз ортасында Биңтуанның күздік бидайының жазғы жиынтерін жұмысы шешуші кезең өтіп, көп жердегі жоғары өнімділігі көрсету атыздарынан қуанышты хабар толастамады. Жер-жер егіс уақытын мықты игеріп, машиналасқан жинауды бар күшпен ілгерілетті. Таяуда Биңтуан ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесі мамандар группасын ұйымдастырып, Биңтуан 2-ші шысы, 30-ші түәнінің 100 молық күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету атысының өнімін өлшеп тексеріп өткізіп алды. Комбайнның тұтас атыс бойынша орған нақты өнім бойынша ең соңында мұ басындық орташа өнім 762,38 кг болып тиянақтанып, былтырғы 728 кг негізінде мұ басындық өнім тағы да тың деңгейге көтерілді. 30-шы түәннің ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жайылым және экологияны қорғау орталығының қызметкері Лу Шаоян былай деп таныстырды. Орталық егіншілікті басқару, шұғыл жағдайға төтеп беріп сақтану дізгіндеу сияқты буындарда технологиялық ұсынылым мен жетекшілік ету тебін үздіксіз арттырып, түрлі технологиялық шаралардың әрбір атызға, әрбір отбасына дәлме-дәл тиянақтануын ілгерілетіп, бидайдан мол өнім алуды қамтамасыз етті.

Бингтон 5-ші шысы Шуанхы қаласында бидайдан жоғары өнім жарату қызметінде де тың нәтижеге қол жетті. Бингтон мамандар группасы 84-ші туанның 1-ші ляндегі күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету атысында. Өлшемденген нақты жинап өнім мөлдің өлшеу қызметін өрсетткенде, нақты өлшенген үлгі көрсету атысының мұбасындық орташа өнімінің 100 мұлық үлгі көрсету атысындағы бидайдың бірлік өнімінің тарихтағы ең жоғары рекордын жаңалады. Атысының 100 мұлық үлгі көрсету атысындағы бидайдың бірлік өнімінің тарихтағы ең жоғары рекордын жаңалады.

Биыл жыл басынан бері Шуанқы қаласы тұтас өңір бойынша қатарын қысқарту, сабағын көбейту, негізгі сабақты масақтандыру сынды тығыз егу, жоғары өнімді егу технологиясын жабыластырып, сапалы сорт пен ғылым егу технологиясын ішкерлей тоғыстыру арқылы бидайдың тұтас өсу периодын тыңғылықты баптап басқаруды тиянақтандырып, бидайдың жапырылуға, аңызғаққа қарсылық қуатын өнімді жоғарылатқандықтан, өнімді орнықтырудың, өнімді арттырудың өнімділігі көрнекті болды. Бингтуан 4-шісі 67-ші

Литваның жазғы жиын терін жұмысы да тәртіппен ілгерілетілуде. Атызда ретропатты комбайндар арлы-берлі қайша алысып жұмыс жүргізіп, ору, дән айыру, араласпа заттарды тазалау сынды жұмыстарды бір жолда орындауда. Техниктер тұтас барыста ізіне түсіп қызмет етіп, ору барысын сапалыландырып, дәннің қамбаға кіруіне кепілдік етті. 67-ші туан биыл 61100 мың жерге күздік бидай екті. Ауыл шаруашылығына саятын тараулар жұмысшы қызметкерлерді жерге қайта егуге ғылыми жетектеп, жердің өнімділігін өнімді жоғарылатты. Екінші Лиу Юнган, биыл мен Синдуң 62 нөмірлі сорт тектім. Жайшылықтағы баптап басқару тиянақтанғандықтан, му басынан 780 кг өнім алынатындығы межеленді. Жинап алған соң дереу жеміс жүгеріні қайтала егеміз деді.

таяуда Синьцзяң табанчың су тартып энергия сақтау электр станциясын саны жұмыс бастады. Бұл Үрімжі қаласында жұмыс бастаған тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы. Сондай-ақ жеке қаржы қосу көлемі ең үлкен таза энергия негізгі құрылыс нысаны. Синьцзяң табанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы Үрімжі қаласы табанчың районы Күнгей су өзені алабына орналасқан. Нысанның жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 1400 мегаватт. Инженерияға жалпы 10 миллиард 510 миллион юан қаржы қосылған. Жалпы құрылыс мерзімі 72 ай. Нысан салынып іске қосылғаннан кейін жылдық электр тарату мөлшері 1 миллиард 983 миллион киловатт сағат. Жылдық су тарту электр мөлшері 2 миллиард 644 миллион киловатт сағат деп жобаланды. Межеге қарағанда әр жылы 705 мың тоннадай өлшемді көмір үнемдеп, шамамен 1 миллион 750 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтады екен.

Үрімжі қаласы Даваншың райондық қала үкіметінің орынбасар бастығы Ян Йинг былай деді. Нысанның түрлі қызмет өту қамтамасыз ету қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істейміз. Нысан құрылысының уақыт кезеңдеріне қадағалай назар аударып, қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, ұдайланған қамаралы құрылысының бөгелу түйіндерін шешіп, дамудағы қиын мәселелерді шешіп, нысанның тез салынуын, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз.

таяуда Шинжаң Бошран зерделі ауыл шаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігі зерттеп жасап, өндірген жоғары деңгейлі зерделі жаңа энергиялы трактордың заводтан шығуы Шинжаңның өз жерінде жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарын зерттеп ашу, жасау қабілетінің тағы да тың нәтижеге қол жеткізіп, осы заман ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға, жоғары деңгейлі ауыл шаруашылығы машиналары кәсібінің шетелге бет алып дамуына пәрменді қозғаушы күш дегендігін көрсетеді. Үрімжі Бошран зерделі ауыл шаруашылық машиналары шекті серіктестігі Шинжаң Бошран зерделі ауыл шаруашылығы машиналары шекті жаңа серіктестігінің толық қаржылы бөлімше серіктестігі. Ол жоғары деңгейлі зерделі егіс машиналарын зерттеп ашуға, өндіруге, жасауға және сатуға қызмет етуге ден қойып келеді. Қазір осы өндіріс базасы жылына 400 ат күшіндік дәрежелі 1500 жаңа энергиялы трактор өндіруді жоспарлап отыр. Серіктестіктің трактор істері бөлімінің бас меңгерушісі Лю Фулинг былай деді. Жылдамдықты дәрежеге бөлмей автоматты ауыстыруды жүзеге асыра аламыз. Дәрежеге бөлмей автоматты жылдамдық ауыстырған кезде батарея іске қосылып, ең жоғары механикалық өнімділікке де кепілдік етіп, алармандардың өте жақсы жүргізу сезінісіне ие болуына мүмкіндік жасалады. Бұл трактор зерделену ерекшелігіне ие. Камера AI-дың көмекші жобасымен ұштастырып, шофердің жүргізу барысында кедергіден сақтануына көмектесіп, моторлы көліктің қауіпсіздігі мен адамдардың қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Трактор ішіндегі 20-ше жеткізгіш майдың сарп болуымен қозғаушы күшін ең жақсы деңгейде сәйкестіреді.

Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, жаңа қала районы, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужия. Мекеме бастығы Махунджен былай деді. Синжаң еркін саудасындағы районы үрімжі аумағының жоғары жаңа қуатты аумақ бөліктерінің өңірлік орны мен саясаттық артықшылығы, Бошранның 463 үндік дәрежелі жаңа энергия тракторының сыртқа шығарылуына дем береді. Кеденнен өтуді қолайландыру, шекара аралық селбестік есік ашу түйіні сияқты саясаттық артықшылықтардан толық пайдаланып, кәсіпорындардың экспорт өзіндік құнын төмендетуіне дем беріп, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейлі ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарының Орта Азия, Батыс Азия сияқты базарларға экспорт етілуіне пәрменді тірек әзірлейді.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 9-шы күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 25-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Температура 21-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Хынан өлкесінің партия үкімет вәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Леонин, Чэньсяожан, Ван Кай, Еркін Тунияз қимылға қатынасты.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжанда қатынаған Жунго Европа Орта-Азия кезекші поездері 9450-ден асты.
3: Шинжандағы мақта тұздары тұтас өңір бойынша сепірлі бақыланып басқарылып, мақта сортының жақсы жамандығы дәлме-дәл парықталатын болды.
0: Солтүстік Шинжанда бидай іркес-тіркес орыла бастады. Жер-жер жазғы жиын-терінде астықты түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті.
3: Фуцзян өлкесі кәсіп саласы жағынан Шинжанға көмектесіп, Манас ауданының ерекше кәсіп саласын жандандырды.
0: Жер-жердегі орта мектеп емтиханына қатынасқан оқушылар жергілікті орындағы оқу-ағарту тарауларының нөмір тексеру тұғырынан жалпы нөмір, жеке сабақ нәтижесі орын ретін оқысуына болатын болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 6-шы күнінен 8-ші күніне дейін Хынан өлкесінің партия Үкімет вәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшысы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздердің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасына шоғырландырып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға бағыттамалы көмектесумен Хынан Шинжан селбестігінің анағұрлым тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Хынан өлкелік парткомның шудия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Леонин, автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші Чэньвэй Чэньсяожан, Хынан өлкелік парткомның орынбасар шудия, өлке бастығы Ван Кай, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қатысты қимылдарға қатынасты. 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Хынан өлкесі Шинжан ұйғыр автономиялы районының бағыттамалы көмектесу қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісі Хотанда ашылды. Чэньсяожан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Хынанның Шинжанды зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметін стратегиялық жақтан бағамдауға және жоспарлауға табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжанның құрылысына, дамуына көмектесіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті әбзалдылығын толық көрсетті. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін бейнеледі. Жұңқа ұлтының берекелі шаңырағын әйгіледі. Хынан Шинжанға бағыттамалы көмектесуді келелі саяси міндет етіп, Шинжанға көмектесетін топ-топ кадр шекара өңірге үлес қосып, көмек қабылдаған жерлер кәсіп күлденген, халық тұрмысы мейірге бөлінген, жұрт тілегі ұйысқан сүбелі табыстарға қол жеткізіп, Шинжанның қоғам орнықтылығын қорғауға, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге маңызды үлес қосты. Шинжандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. екі өлке районның 10-шы реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей дәйектендіріп, назарды оңтүстік Шинжан сынды шахмат көзін жандандыруға шоғырландырып, жаңа

0: құрылған Хэкан ауданының, Хэн ауданының жоғары өлшемді жобалау құру қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, негіздік құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, ерекше әбзел кәсіптерді жетілдіріп, шекараны гүлдендіріп, халықты байытуды анағұрлым ойдағыдай жебеуін үміт етеміз. Кәсіп селбестігін күшейтіп, кен байлығы, жаңа энергия осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты жақтарда бірлесіп қимылдап, дамуды ілгерілетіп, мемлекеттің энергия байлығы мен астық қауіпсіздігін бірге қорғау керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, мәдениет, саяхат ауыс-түйісін селбестігін күшейтіп, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек.
1: Леонин Хэнан өлкелік парткөм мен өлкелік үкімет атынан Шинжаңның ұзақ уақыттан бері Хэнанның дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтып, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген көрнекті табыстарын құттықтады. Ол былай деді: «Осы бірнеше күндегі тексеру зерттеу арқылы Шинжаңның даму жағдайының жақсы, қоғамдық келелі жағдайының орнықты екенін, әр ұлт бұқарасының қиындықты бірге жеңіп, бір ниетпен екпіндей ілгерілеп, өзара етене болғанын терең сезіндім». Хэнанның Хотан аймағының Хотан, Хэн, Хэкан аудандарына бағыттамалы көмектесуі партия орталық комитетінің Хэнанға жүктеген жаңа келелі саяси міндеті. Біз борышымыздың даңқты, міндетіміздің ауыр екенін терең сезіндік. Біз жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, назарды Жонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды осы негізгі желіге шоғырландырып, өскелең саяси жауапкершілік сезіммен және тарихи борышшылық сезіммен үш ауданның дамуын, орнықтылығын өз ісіміз ретінде қарап, көмек қабылдаушы жердің қажетін, Хэнан өлкесінің шамасын тиянақ етіп, зейін-зердені ұйыстырып, рухты сомдау арқылы ұлттар ынтымағының жаңа картинасын кескіндейміз. Нысан тірек арқылы көмек қабылдаушы жердің даму жаңа қозғаушы күшін нығайтамыз. Іркіліссіз ұластыру, тоғыстыру, сабақтастыру арқылы Шинжаң Хэнан селбестігінің жаңа өрісін кеңейтеміз. Шынайы мойындауды күшейту арқылы Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің жаңа жағдайын ашамыз. Шынайы игеріп, нақты істеу арқылы бағыттамалы көмектесудің жаңа жауап намасын тапсырамыз. Сонымен бірге, Хэнан мен Шинжаңның геологиялық кен барлау, кәсіпті дамыту, энергия, электр, оқу-ағарту селбестігі, мәдениет пен саяхатты дамыту, гуманитарлық ауыс-түйіс сияқты жақтарда абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауына, қос бағытта қуат үстеуіне дем беріп, Шинжаң Хэнан селбестігінің ауыс-түйісінің тың тарауын құлшына жазамыз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз, Ванкай автономиялы районының экономикалық қоғамдық дамуы және Хэнан мен ауыс-түйіс селбестік жасау жағдайын, Хэнанның экономикалық қоғамдық дамуы және бағыттамалы көмектесу қызметінің жағдайын жеке-жеке таныстырды. Хотан аймағы мен Хэнан өлкесінің Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабындағы жауапты жолдастар нақты қызметтердің аяқ алысынан мәлімет берді. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Шинжаңдағы кезінде уәкілдер үйірмесі Хотан қаласына, Хотан ауданына барып, ауыл қалашық, мектеп, мәдени мұра, мұражай алаң сарайлары, отаншылдық тәрбие базасы сияқтыларды аралап, Шинжаңға көмектесу қызметінің өрістетілуі және нысан жобасы құрылысы жағдайын тексеріп, Шинжаңға көмекке келген кадр дарындыларға амандаса барды. Үстірттегі шекара өңірге орналасқан Хэкан ауданында, Хэн ауданында уәкілдер үйірмесі ауылғыстақтың дамуы, үкіметтің қызмет өте орталығы құрылысы, ерекше кәсіптерді жетілдіру және Шинжаңға көмекке келген кадрлардың қызмет тұрмыс жағдайын нақтылы орында көріп, негізгі сатыдағы бұқарыға амандаса барды. Тексеру кезінде екі өлке райондағы Леонинг, Чэншяожиан қатарлы жолдастар Каңсиуа құрбандар қабырына барып, аза білдіру қимылын өткізіп, отанды қорғау, шекара өңірді күзету жолында құрбан болған қаһарман құрбандарды сағына еске алды. Хэнан өлкесінің басшыларынан Ванган, Жаңмин, Литау, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Нжан Юнчун, Каден Кабенұлы, Лиган, Ян Хунбин қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 5-ші күнінен 7-ші күніне дейін автономиялы райондық

0: парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Алтай аймағының Бурылтоғай ауданына, Көктоғай ауданына және Хотан аймағының Хотан қаласына, Лоб ауданына барып, шекара өткелдерін, мал шаруашылығы өңірлерін, кәсіпорындарды, завод кендерді, әлеуметтік аумақтарды және бұқараның отбасыларын ішкерлей аралап, орнықтылықты қорғау, түйінді нысандар, кәсіпті дамыту, жұмысқа орналастыру арқылы кіріс арттыру жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Шуди Си Цзиньпиннің Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді тығыз арқау етіп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, ерекше әбзел кәсіптерді жедел жетілдіріп, негізгі сатыны басқару өнімділігін жоғарылатып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, 15-ші бес жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыру керек. Қызылтау шекара өткелінде Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Электр қатынас сияқты негіздік құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, зерделі шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін жоғарылатып, Чунго, Монголия, Россия экономикалық дәлізі маңызды түйінін сомдау керек. Олтағы Қызылтау шекара қорғаныс Ленина барып, офицер әскерлерге амандасып, хал сұрап, оларды Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын үйреніп, дәйектілендіріп, отанның шекара линиясын батыл қорғауға шабыттандырды. Көктоғай ауданы Сайқынбұлақ шекарасындағы Анар дәні қызмет өтеу пункітінде Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Партия құрылыс арқылы жетекшілік етуді мал шаруашылығы өңірін басқару мен кәсіптің дәрежесін жоғарылату мен халық тұрмысына қызмет өтеу мен ішкерлей тоғыстыруды ілгерілетіп, түрлі саясат, заң ережені үгіттеуді күшейтіп, бұқараның қиыншылығын, талап тілегін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, малшыларды партияның сөзіне құлақ асуға, партияға алғыс айтуға, партияға ілесуге тәрбиелеп, бастап, тиімділіктің қайдан келгенін, алғысты кімге айту керектігін ұғындыру керек. Еркін Тунияз мөңкі темір-кені, Фую Юан жаңа материал серіктестігі сияқты кәсіпорындарға барып, зерделі кен жаңа материал кәсібінің даму жағдайын ұғысып, Алтай аймағының түйінді нысандарды ілгерілету жағдайын тыңдады. Ол былай деп баса дәріптеді. Жасыл кен кәсібі мен жаңа материал кәсіп тізбегінің орналасуын үздіксіз кемелдендіріп, байлық абзалдылығын экономикалық абзалдылыққа айналдыруды ілгерілету керек. Лоб ауданы Джингпу Шишан, Пингло Сыннун сияқты кәсіпорындарда Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тоқыма киім-кешек кәсібін, жеміс-жидек кәсібін тұтқа етіп, өнімде жаңалық ашуды және марка құрылысын күшейтіп, анағұрлым көп бұқараны жұмысқа орналастырып, кіріс арттыруға бастау керек.
1: Көктоғай ауданы Құвертіс қалашығы мәдениет шығыс жолы әлеуметтік аумағында Еркін Тунияз әлеуметтік аумақ кадрларына өз аумағында мейірселау, нақты істендіру жұмыстарын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, бұқараның табыс сезімімен разылығын жоғарылатуды тапсырды. Лоб ауданындағы қарттарды күтімдеу орнында былай деп баса дәріптеді. Емдеу, азық-түлік қауіпсіздігі, өрт сөндіру, өрттен сақтану сияқты салалардағы қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерді жіті қадағалап, қауіпсіз жұмыс жүргізуге кепілдік ету керек. Еркін Тунияз халыққа қолайлы сақшы істер пунктіне барып, жағдай ұғысып былай деп атап көрсетті. Түрлі қызмет шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, тосын оқиғаларды бір жақты ету қабілетін күшейту керек. Малшы бұқарасына амандасып, қал сұрап, бұқараны көбірек өнер үйреніп, анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс кешіруге жігерлендірді. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Орнықтылықты қорғау шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, кен, қатынас, саяхат, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы сияқты салалардың қауіпсіздігін ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, нашар ауа райында апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай игеріп, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін, қызыл сызығын ойдағыдай сақтау керек. Нысан құрылысының тамаша мезгілін мықти керіп, кен байлығын барлау ашу тебінін арттырып, мәдениет саяқат кәсібінің дамуын ілгерлету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, және әмәлиетті әйгілеп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды мықти керіп, қызмет істіліне үздіксіз бұрылыс жасап, түрлі қызметтердің тиянақтанып табысты болуын ілгерлету керек.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжан теміржол шекара өткелінде қатынаған Джунго Европа Орта-Азия кезекші поездерінің саны 9459 болып, ұқсас мезгілдегіден 6.7% артты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері бүкіл елдің көп жерінде Джунго Европа Орта-Азия кезекші поездерінің саны үздіксіз артып, Шинжан арқылы шекарадан кіріп шығатын Джунго Европа Орта-Азия кезекші поездер де іле-шала көбейді. Тасымалданатын заттардың ішінде елімізде өндірілген жаңа энергиялы автокөліктердің салыстырмасы үздіксіз артты. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда, биыл алдыңғы 5 айда Алатау сағасы шекара өткелінен экспорт етілген жаңа энергиялы автокөліктердің құны 2 миллиард юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 164.5% артып, сәйкес мезгілдегі шекара өткелінен экспорт етілген автокөліктердің жалпы құнының 31.2% ұстаған. Мұның ішінде темір жол тасымалы арқылы экспорт етілген автокөліктердің салыстырмасы 90%-дан асқан. Джунго теміржолы үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі Алатау сағасы вокзалы жұмыс жүргізу сехінің менгерушісі Чен Жібин, жұмыстан сыртқы уақытты үздіксіз мықти керіп, автокөлік ағыны зат қайнары сияқты іс жүзіндік жағдайға негізделіп, өндірісті ұйымдастыру жобасын икемді сапалландырып, кезекші поездардың қатынау өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз деді. Қазір Алатау сағасы теміржол шекара өткел арқылы қатынайтын Джунго Европа Орта-Азия кезекші поездерінің желісі 128-ге, Қорғас теміржол шекара өткел арқылы қатынайтын кезекші поездердің желісі 91-ге жеткен. Кезекші поездердің жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Шинжан теміржол тараулары шекарадан кіріп шығатын Джунго Европа Орта-Азия кезекші поездарына алдымен ауыстырып тиеу, алдымен группаға бөлу, алдымен жөнелтуді атқарып, кезекші поездардың ең үлкен группаға бөлінген вагон санын және сүйреу сапасын жеке-жеке 55 вагонға 3000 тонна қарттырды. Сонымен бірге жалпы барыс уақыт кестесі бойынша Джунго Европа кезекші поездерінің арнаулы қамтамасыздандыру механизмін ашалап кемелдендіріп, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сияқты өңірлердің Шинжан шекара өткеліне төте баратын Орта-Азия кезекші поездерінің тасымал жаңа арнасын іркіліссіздендіріп, Джунго Европа Орта-Азия кезекші поездерінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтті. Шинжан Анжун халықаралық зат тасымалы уәкілдік чекті серіктестігінің Қорғастағы кәсіп меңгерушісі Жан Хучын, біз уәкілдік еткен Джунго Европа Орта-Азия кезекші поездерінің кәсіп мөлшері көрнекті артты. Әсіресе үстеме құны жоғары заттар мен электронды сауда заттарына болған сұраныс күшейді. Биыл уәкілдік кезекші поездердің саны 900 кезектен асып, ұқсас мезгілдегіден 15% артты деді.
1: Қазіргі дейін Шинжандағы мақта тұздары тұтас өңір бойынша сепірлі бақыланып басқарылып, мақта сортының жақсы жамандығын дәлме-дәл парықтап, сапалы мақта, сапалы баға механизмін тиянақтандырып, қатысты қосымша қаражаттардың егінші диқандарға толық жетуін қамтамасыздандырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мақтаның дәл гүлашатын мезгілінде базар бақылау басқару тарауларының қызметкерлері Санжы мемлекеттік ауылшаруашылығы жоғары жаңа технологиядан үлгі көрсету кәсіп бақшасына барып, Шинжанның мақта сапасын қозастыру текшесі информациясын бір-бірлеп тексеріп, сараптау жұмысын өрістетті. Мақта егетін диқан Лиу Шаудың текшеде бақылау басқару арқылы мақтаның сапасын туыбастан сақтауға болады. Мақта дәрежелері араласу, кірме заты өлшемінен асып кету сияқты мәселелер туыла қалса, сәйкесті жерлерді дәлме-дәл тұрақтандырып оңауға болады дей келіп, бұрын қайткенде көп егуді ойлайтынбыз. Қазір мақтаны қайткенде ойдағыдай егуді ойлаймыз деді. Қазір Санжу облысында сипырланған тегін тектеу текшесі 3,91,000 мөлшердегі мақ дақылын қамтып, сапалы мақтаның салыстырмасы 67,83%-ға жетіп, өткен жылдағыдан 5,3% пойынт жоғарылады. Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі өнім

0: сапасы қауіпсіздігін бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Чао Сингер мақтатысының тұтас барыстағы тегін тектеу информациясы толық енгізілгеннен кейін мақтаны тексеру сапа өлшеміне жеткенде мақта егетін диқандар әр килограммына 35 мың арнаулы сапа қосымша қаражатын алуды өтініш ете алады деп таныстыра келіп, 2025 жылы тұтас облыс бойынша тек сапалы мақта қосымша қаражатынан 230 миллион юан таратылды. 2026 жылы 350 миллион юаннан асты деді. Сипырландырып басқару тиянақтанып, өнім берді. Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша сапалы шетті мақтаның салыстырмасы оқсас мезгілдегіден 33,1% жоғарылап, мақтаның жалпылық сапасы 7 жылдағы тың деңгейге жетті. 7-ші айдың 1-ші күні Шинжан мақта сапасын жебеу ережесі ресми атқарылып, мақта кәсібінің сапасын басқару меңгеру, сыйлау қосымша қаражат таратуға айқын заңдық негіз әзірленді. Автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесі, талшық бақылау басқару мекемесінің бастығы Лейон Канг былай деді. Саясаттық күш істеу, зерделі тегін тектеу, зерделі бақылау басқару сынды үш жақтан күш салу арқылы мақта кәсібінің жоғары сапалы дамуын жаппай ілгерілетеміз. Сапа қосымша қаражаты саясатын тиянақ етіп, өнімді түрде күш салып, мақта сортын сұрыптап жетілдіру, сапалландыру және өңдеу технологиясын сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, кәсіптік өнім мөлшеріне күш салудан сапаға қарай күш салуға ойысуын жебейміз.
1: Солтүстік Шинжаңда бидай іркес-тіркес орыла бастады. Жер-жер машина адам күшін, зат күшін бір тұтас орналастырып, жазғы жиын-терін өндірісіне бар күшпен атсалысып, астықтың түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Далғазыр Чәуешек қаласындағы 150 мың му жердегі бидай іркес-тіркес пысты. Шаша қалашығы Шетжиек қыстағындағы ұласып жатқан бидай атызы алтындай толқып, комбайндар жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізіп, ору, дән айыру, сабан топанды бөлу сияқты жұмыс тәртіптері бір жолда орындалып, егіншілердің жүзінен күлкілебі есті. Қыстақ тұрғыны Найен Фей, биыл отбасымыздың бидайы жақсы өсті, түсімі де жаман емес. Қазір ору кезеңінде тұрмыз. Қызметкерлер тағы келіп бидайда өрттен сақтануға көңіл бөлуді ескертіп, барлық жерде біздің қамымызды ойластырып, бұқараның алаңсыз егін егуіне мүмкіндік жасады деді. Бұратала қаласы Шойыңпан қалашығының бидай атызында бірнеше комбайн бар күшімен арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, толық пысқан бидай масағын машинаға кіргізіп дәнін айырып, алтын сары бидай дәні толассыз төгіліп, жаздың шіліңгір ыстығында мол өнім алудың картинасын салды. Қазір Бұратала қаласындағы 25 мың му жердегі бидай орыла бастады. Тұтас барыстағы ауыл шаруашылығын машиналандырып, қамтамасыз етуге сүйеніп, жазғы ыстықты түйірінде қалдырмай қамбалауды күш сала жебеді. Хармодон қыстағындағы егінші Фэн Юнхуй, биыл климат жағдайы үйлесімді. Бидай масағы толық жетілді. Мол басындық түсімі бұрынғы жылдардағыдан да жақсырақ болды. Атсыздағы бидайдың сәтті орылып болғанын көріп, бір жылдық жапа машақаттың соңғы өнімі көріліп, көңілім жай тапты деді. Чапчал сібе автономиялы аудандағы 250 мың му жердегі бидай пысып орылу мезгіліне жаппай өтті. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ тараулары ден қоя ұйымдастырып, ауыл шаруашылық машиналарын бір тұтас орналастырып, өңір аралық жұмыс істеу арнасын іркіліссіздендіріп, ору қызметінің тәртіпті жүргізілуін жан жақты қамтамасыз етті. Аудандық ауыл шаруашылық, ауыл қыстақ мекемесі, ауыл шаруашылық машиналары кеңсесінің ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластырушысы Чунжан Жүн, Чапчал аудандық ауыл шаруашылық, ауыл қыстақ мекемесі 109 комбайн ұйымдастырды. Сондай-ақ 5420 басқа машиналарда биыл жазғы жиын-терін жұмысына атсалысты. Сонымен бірге ауданымыз төңіректегі аудан қалалардан 30 комбайнмен байланыс жасап, биылғы бидайды қамбаға түйірінде қалдырмай қамбалауға кепілдік етті деді.
0: Дәл қазір Хошт ауданындағы 8 мың мудан астам жердегі бұтағында кебетін өрік іркес-тіркес толық пысып, уағынан бұрын шоғырлы үзу мезгіліне өтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қоштауданы Тағаршы қалашығындағы Мыңмулық бұтағында кебетін өрік егіншілік базасында алтын сары түсті жемістер бұтақтарда самсып, көптеген жұмысшылар ұзын

0: мен қарбаластанды. Егінші Гаңуи тілшіге: «Биыл 600 мың жерге өрік ектім, ауарай жақсы. Өнім мөлшерден едәуір жоғары болды. Әр күні 200-ге жуық адам осы арада өрікті тоқтаусыз үзіп, қарқынды тездетуде», деді. Бұтағында кебетін өріктің жеміс еті қалың, өзі қош есті. Жас күйінде жеуге, кептіруге болатын ерекше артықшылыққа сүйеніп, жергілікті орынның сапалы ерекше жеміс жидек түрін айналды. Белсене үзуімен бірге сату қызметі де бір уақытта өрістетіліп, жас жеміс әуе тасымал арқылы бүкіл елге жөнелтіледі. Гүңви: «Әр күні теріп алынған өріктер дереу әуе тасымал арқылы бүкіл елдің жер-жеріне сатылады. Күніне 10 тоннаға жуық жөнелтіледі. Біздің өрігіміз негізінен Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанхай сияқты жерлерге сатылады», деді. Қоштауданы өлчімденген атызбаптау қорғау біртұтас сапалы сұрыптау арқылы бұтағында кебетін өрік базарының бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарылатты. Аудан бойынша 8000 мұдан астам жердегі бұтағында кебетін өрікті жинау қызметі 7-ші айдың орта шеніне дейін жалғасады. Қоштауданы Тағаршы қалашығының орынбасар бастығы Кәмірдін Ибраим: «Үзу уақыты тығыз, бұрынғы жылдардағыдан 10 күн айналасында бұрын болды. Біз жоғары температуралы ауа райына қарата арнаулы басқару қорғау жинау жобасын жасап, атыздарды басқару қорғауға бастан аяқ тұтас барыста ізіне түстік. Сонымен бірге жинағаннан кейін сұрыптау, өткірмелеп тасу қарқынын жеделдетіп, жас жемістердің сапасына кепілдік еттік», деді.
1: Тяньшаньды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Фузен өлкесі Путиен Санминг Шинжанға көмектесу бөлімше қолбасшылық штабы Манас ауданына дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп, кәсіпорын технология, тұқым енгізу, қолдау көрсету арқылы ләләгүл, азықтық саңырауқұлақ сынды екі үлкен ерекше кәсіпті түйінді күшейтіп, шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Манас ауданы, Манас қалашығы, Шаңаргун қыстағы Шинхы егіс алаңының тұтасқан өлшемденген жылы жайында 120 мың түп ләләгүл қауашақ жарып, көптеген саяқатшына гүл тамашалауға, таңдап сатып алуға баурады. Шығыздан келген саяқатшы Лян Хуньен: «Гүлдер өте әдемі ашылыпты, меніңше бағасы да үйлесімді, оның үстіне гүл ашу мезгілі де ұзағырақ екен», деді. Фузен Путиен Шинжанға көмектесу бөлімше қолбасшылық штабы көптеген ләләгүл өсіру, егу кәсіпорындарын енгізіп, жергілікті ауыл шаруашылық тараулармен бірлесіп арнаулы сүйемелдеу саясатын шығарып, өлшемдендіріп егу, тұқым түйіршігін өсіру, гүл ашудан үлгі көрсету сынды үш үлкен базаны құрып, он неше сапалы ләләгүл тұқымын жетілдіріп, Шинжаң ішінде дербес білімменшік құқығына ие елімізде өндірілген тұңғыш ләләгүл тұқым түйіршігін өсіру базасын құрып, жиыны 3 миллион тал тұқым түйіршігін жетілдірді. Базаның жауаптысы Лили Янг: «Осы бірнеше жылдағы Путиеннің Шинжанға көмектесуі арқылы үрдіс 3 жыл технологиялық дарындыларды енгізіп жетекшілік етіп, сапалы тұқым жетілдіруге жетекшілік етуден базарға шығу барысына дейін үйреніп алдық», деді. Фузен өлкесінің Шинжанға көмектесу Сәнмин бөлімше қолбасшылық штабы азықтық саңырауқұлақ кәсібіне назар аударып, ауыл шаруашылық технология мамандарын атыз басына жіберіп, егіншілік технологиясын үйретіп, жасау әдісін сапалыландырып, саңырауқұлақ тұқымын жақсартты. Манас ауданы Гуандуңди ауылы Бенху қыстағы кооператив база шаруа отбасын бірлестіру үлгісін атқару арқылы саңырауқұлақтың өнім мөлшері мен сапасын барынша жоғарылатты. Фузен өлкесінің Шинжанға көмектесу Сәнмин бөлімше қолбасшылық штабының ауыл шаруашылық технология маманы Яң Бин: «Шаруалардың жаңа технологияны, жаңа машина жабдықтарын шынайы игеруіне мүмкіндік жасау арқылы азықтық саңырауқұлақтың Манастағы өндіріс көмескі үшін жоғарылатамыз», деді. Үш жылдан бері Фузен өлкесінің Шинжанға көмектесуі жалпы 62 миллион 100 мың юан кәсіп саласы қаржысын қосып, 45 ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету түйінін құрып, 10 егіншілік бағымшылық кооперативін құрып, 45 жаңа технология жаңа нысан және 68 жеміс-жидек көкөністің жаңа сортын енгізіп, Тяньшань қар қысқышы, тақы, хун, алмасы сияқты 7 ерекше марканы жетілдіріп, Манас ауданының ауыл қыстақтарын көркейтудің кәсіп негізін өнімді бекемдеді.
0: таяуда бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш

0: Мен естелікке алған сипырлы технология инженерлерін тәрбиелеу құрылымы Джунго ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесімен Шинжаң инженерия шөяны жүйелі тәрбиелегеннен кейін жеке-жеке мемлекет дәрежелі бағалау құрылымдарымен ұштасып ұйымдастырып атқарады. Мұның ішінде Джунго ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі ұштастырған жасанды зерде инженериясы техниктері бастауыш дәрежелі бағаланып, бүкіл Шинжаңдағы 10 кәсіпорын орындарынан 49 адам тізімделіп, ең соңында 32 адам бастауыш дәрежелі куәлік алды. Джунго ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесінің орынбасар бастығы Бау Әнмен былай деді. Осы ретке жасанды зерде бағыты бойынша тәрбиелеу мен мемлекет дәрежелі кәсіптік техникалық дәрежесін бағалаудың сәтті өрістетілуі ғылыми зерттеу қызметкерлеріміздің, техника тректілеріміздің және қатысты курсанттардың мемлекеттің бір тұтас өлшемі бойынша жүйелі тәрбиеленуіне мүмкіндік жасап, назариялық білім, инженерия әмәлияты және қолданылмалы шоғырландыру қабілеті жағында жаппай жоғарылады. Шинжаң инженерия шөяны ұштастырған сипырландыруды басқарушыларды бастауыш дәрежелі бағалау топқа бөлініп өрістетіліп, алғашқы топта 19 оқушы қатынасып, 15 адам сәтті куәлік алды. Өту мөлшері 78.9%-ға жетіп, бүкіл еліміздің орташа деңгейінен жоғары болды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік техникалық қызметкерлерді басқару басқармасының қызметкері Юан Зишин былай деді. Кейін біз үкімет мектеп кәсіпорын селбестігін тереңдетіп, мектептердің, кәсіпорындардың, тәрбиелеу құрылымдарының сипырлы дарындыларды тәрбиелеуге бірге атсалысуын ілгерілетеміз. Бағалау нәтижесін қолдануды күшейтіп, адам істетуші орындарды қызмет орнына ұсыныс ету, кәсіптік атақты тұрақтандыру, қабілетті жоғарылату сияқты жақтарда бағалау нәтижесін жүйелі пайдалануға жетектеп, сипырлы дарындылардың даму ортасын үздіксіз сапалыландырамыз.
1: 7 айдың 6 күні Ақсу қаласы 100 күнде сан мыңдаған адамды жұмысқа қабылдау арнаулы әрекетін және жоғары мектеп тауысқан оқушыларды арнаулы жұмысқа қабылдау жиналысын өткізіп, Қарастаумақтағы кәсіпорындармен жұмыс деген бұқараға жоғары өнімді, қолайлы қамдаумен қажетсінуді ұштастыру көпірін салды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл алаңында адамдар иін тіресіп, кәсіпорындардың көрме орындарының алдын ақыл кеңес сұрауға келген жұмыс іздеушілер қаумалап алыпты. Жұмыс іздеуші Біләл Дауыт: «Осы ретке жұмысқа қабылдау жиналысына қатынасқан кәсіпорындарда өте көп. Ең соңында мен Чұңтұң жедел жеткізу серіктестігіне қысқаша өмір баянымды тапсыруды таңдадым. Ауызша емтиханнан да сәтті өттім», деді. Осы ретке жұмысқа қабылдау жиналысына 25 кәсіпорын қатынасып, әдеттегі жұмысшы, әкімшілік, қазына, бухгалтерлық сияқты көп түрлі қызмет орнымен қамдады. Жөзяң жеміс жидек шаруашылығы чекті серіктестігінің кадрлар ісі арнаулы қызметкері Гуң Емпин үстінде 15 адам қысқаша өмір баянын берді. Алғашқы електен өткізу арқылы шамамен 10 адамнан ауызша емтихан алу жоспарланды. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары ұйымдастырған желіде және желіден тысқары жұмысқа қабылдау жиналыс арқылы қызмет орнының талабына үйлесетін қызметкерлерді тез арада қабылдап, кәсіпорындардың жұмысшы қабылдауы қиын болу мәселесін шешуіне көмектесеміз, деді. Осы ретке арнаулы жұмысқа қабылдау жиналысында алғашқы адамда 50 адам кәсіптену ниетіне келді. Ақсу сауда зат айналымы кәсіп бақшасы, Хұң Чипу аумағы басқару комитеті, жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы, еңбекті қамтамасыздандыру орнының бастығы Шүйпин. Келесі қадамда біз негізгі сатының жұмысқа орналастыруға қызмет өтеуін үздіксіз нақтыландырып, бұқараның сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасуына дем беріп, халық тұрмысын қамтамасыз ету негізін бекемдейміз, деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Автономиялы райондық таңдаулы партия істері қызметкері, Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі партия ящикасының шужия мектеп бастығы Шуй Жихуң ерекше оқу-ағартудың бірінші шебіне терең тамыр тартып, әр ұлт мүгедек балаларының өсіп жетілу жолын ден қоя қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шуйжихун Алиғазақ автономиял облысында есту қабілеті кедірге ұшыраған балаларға тілдік үйретім қызметін тұңғыш рет өрістеткен оқытушы.

0: 20 неше жылдың алдында оның егіз баласы ілгерінді кейінді есту қабілеті кедергіге ұшырап, содан бастап ол есту қабілеті кедергіге ұшыраған балаларды тәрбиелеуге күш салды. Көп жылды құлшыныс арқылы оның екі баласы сөйлеуді үйреніп қана қоймай, таш жүйеге аттанды. 2012 жылы Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі құрылып, Шуйжихун мектеп бастығы болды. Мектеп құрылған алғашқы мезгілде мектепте кәсіптік оқытушы және тәрбиеші кемшіледі. Тілдік үйретімнің сапасына кепілдік ету үшін ол әр күні 3-4 сағат бетпе-бет тілдік машық жасатуға табанды болып, әрі оқытушы, әрі атана болып келді. Ол мен үйреткен балалардың бәрі есімде ерекше қалды. Гүлфира тұңғыш рет шеше деп шақырғанда, сол бір шеше деген дауысты естіген шешесі көзіне жас алды деді. 2000 жылдан қазірге дейін Шуйжихун есту қабілеті кедергіге ұшыраған 242 баланың сөйлей алуына, қоғамға араласуына көмектесті. Мұның ішінде 30 неше оқушы кәсіптік мектептерге қабылданып, сәтті жұмысқа орналасып, отбасына ексеуден қоғамға қарымжы қайтаруға дейінгі түбірлі бұрылысты жүзеге асырды. Ол бірде-бір мүгедек баланың кедейлік себебінен оқудан қол үзуіне жол бермеу сенімінен жазбай, қоғамдық байлықты белсене біріктіріп, есту қабілеті ерекше ауыр кедергіге ұшыраған 23 балаға жасанды құлақ ұлуын тегін көшіру нысанына қол жеткізді. Қазір Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі 24 кәсіптік оқытушы, 115 оқушы бар жатақты ерекше оқытудан үлгі көрсету мектебін айналды. Шуйжихун партия орталық комитетінің оқу-ағарту әділдігі халық үшін істелген ең жақсы іс деп білемін. Біреуі де кем болса болмайды. Бір қазаға жейдің ұл немересі мен қыз немересі сөйлей алатын болды. Ол келіп мені құшақтап, бетін бетіме басып, көз жасын көлдетті. Мені құшақтаған сол сәтте мен өзімді ерекше бақытты санадым, өте жарарлық іс екенін сезіндім деді.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 8-ші күнінен бастап жердегі орта мектеп емтиханына қатынасқан оқушылар жергілікті орындағы оқу-ағарту тарауларының нөмір тексеру тұғырынан жалпы нөмір жеке сабақ нәтижесі орын ретін оқысуына болады. Мұның ішінде Үрімжі қаласының орта мектеп емтихан нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 6. Санжо облысының орта мектеп емтихан нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын сағат 10. Боратала облысының орта мектеп емтиханы нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 5. Байынғолин облысының орта мектеп емтиханы нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 6. Егер емтихан берушілер жеке нәтижесіне күмәнмен қараса, белгіленген уақыт ішінде тізімделген мектебіне қайта тексеру өтінішін тапсыруына болады. Аймақ облыстардың әдеттегі орта мектептердің ең төменгі архив шығаруды меңгеру нөмір шегімен оқушы қабылдау жоспары да осыдан кейін жарияланады. Биыл орта мектеп емтиханы орталау мектеп оқу деңгейі сынағы, районымыздағы әдеттегі орта мектептердің оқуға түсу емтиханы, қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп кластары, орта дәрежелі кәсіптік кластардың оқуға түсу емтиханы және районымыздағы орта дәрежелі кәсіптік мектептердің оқуға түсу емтиханы сынды 5 емтиханды біріктіру үлгісі бойынша жүргізілді. Талап толтыру жағында, жердегі емтихан берушілердің районымыздағы әдеттегі орта мектептерді және қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп кластарында бірдей толтыруына болады. Қатысты өлке қалалардың Шинжан орта дәрежелі кәсіптік кластарына оқушы қабылдау талап толтыруы 7-ші айдың соңында толтырылады. Әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдау жағында аймақтық, облыстық оқу-ағарту мекемелері нөмірді алдымен ескеру, толтырған талабына бойсыну принципі бойынша оқушы қабылдау жобасын жасап, орта мектеп емтиханы нәтижесіне, жалпылық сапасын бағалау дәрежесіне қарай түрге қатарға тізіп қабылдайды. Үрімжі қаласы параллел талап бойынша архив шығарады. Шинжан жақсы жер. Дәл қазір районымыздың жерінің ауыл қыстақтарында гүлдер құлпыра ашылып, жеміс жидектерінің қош иісі аңқып, гүл тамашалау, үзу теру сияқты ауыл қыстақ саяхаты жанданып, шаруалардың кірісі де артты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдың шіліңгір ыстығында Бұрылтоғай аудандағы 440 мың мулық чекілдеуік гүл ашу мезгіліне өтті. Жетірал қалашығы жалпақ қыстағындағы тұтасып жатқан алтын сары гүл теңізі көркемдігімен көз сүріндіріп, көптеген саяхатшыны тәнт етіп, осында келуге баурауда. Үрімжілік саяхатшы Ло Хуан Дин осыншама кең алқаптағы күнбағысты қол телефоныңмен жай ғана тарта салсаң керемет сурет шығады. Бейне Фангаудың күнбағыс әлеміне кіріп кеткендей сезінесің деді. Алатауданы там тоғырақ қалашығы түгі басы қыстағындағы жеті түсті зиния гүлі құлпыр ашылып, түрлі түсті зиния гүлі желмен бірге тербеледі. Сычуандық саяхатшы Еншин Чау бұл жақтағы гүлді алқап өте әдемі, шынында да бұл араның гүлді алқабы кемпір қосақ сияқты алуан түсті келеді екен деді. Мори ауданы Бәншен саяхат тас жолының жанында Жаубишан ауылы Шуанван қыстағындағы ашық бүлдірген теру бақшасы саяхатшылардың сейіл серуен аялдамасына айналды. Саяхатшы Лан Юй Күн бұл арада бүлдірген әрі үлкен әрі жұмыр, бағасы да лайықты екен, жаста дәмді, тәтті, өте керемет деді. Екінші Ли Шебин Бәншен саяхат тас жолына сүйеніп, жол шетіне 4 жыл бойы бүлдірген егіп келеді екен. Ол қазір бірінші рет егілген бүлдірген пысты, келіп бүлдірген теретін алармандарда өте көп. Жуықтан бері 1 тонна айналасында сатылды, өнімі де жақсы болды. Осыны бұл араның ерекше маңдайшалығына айналдырып, жолдан өткен саяхатшылардың Морийдің бүлдіргеннің дәмін есте сақтауына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін бүкіл Шинжаңда жаңадан тізімге алынған сауда тұлғалары 194.500-ге жетті. Мұның ішінде Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаннан 22.500-і бар.
1: Құмыл қаласының тұңғыш мүсін түріндегі арнаулы көркем өнер көрмесі, мүсіндегі құмыл негізгі тақырыптық мүсін көрмесі 7-ші айдың 7-ші күні ашылды. Чинхуа дәшесі Әсем өнер шөені, Джунго көркем өнер зерттеу мекемесі сияқты ел ішіндегі көптеген әйгілі көркем өнер құрылымдарынан келген 16 маман көркем өнерші 60 мүсін туындысын көрмеге қойды. Көрме уақыты 2 ай.
0: 7-ші айдың 10-ші күні Пайзауат ауданы Шинмейдің 10.000 шақырымдық сапары желілес жалпыластыру қимылын ресми бастап, 8-ші айда өткізілетін 2026 жылғы Джунго Шинмей кәсібі жиналысының желіден тыс көрмеге қою сату қимылына ойдағыдай дайындық жасайды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Температура 21-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауы башылады, температура 20-29 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Құлжада орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 22-33 Цельсий градус.
0: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 24-33 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 23-30 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 21-28 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 25-31 Цельсий градус.
0: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 19-28 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 17-32 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Бәзіл

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам.

0: денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген хабарды. Оның соң құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген сауатты тыңдаңыздар. Таяуда ашылған мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісінде халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Таяу жылдан бері саламат жүнгі құрылысы жедел ілгерлеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксіз жоғарылады. Еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін, емдеу қамтамасыздандыру жүйесін құрды. Қазір адамдардың орта есеппен межелі ғұмыры 79.125 жасқа жетіп, негізгі саламаттық көрсеткіші орта жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарынан орнықты орын алды. Мамандар мынаны білдірді. Халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын жоғары сапамен жасап атқару, 15-ші 5 жылдық кезіндегі халық саламаттығы қызметінің нысанасын, орнын және стратегиялық міндетін анағұрлым айқындап, кейінгі қызметтің тәртіпті ілгерлеуіне жол картасын сызды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Тұтас тіршілік периодындағы саламаттыққа қызмет өтеу жүйесін орнатып, байлықты орналастыруды, бір тұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыру, аурудың алдын алу, тізгіндеу сияқтыларды сәйкестіруді күшейтіп, бұқараны жүйелі, үздіксіз, сапалы, жоғары өнімді саламаттық қызмет өтеумен қамдау керек. Саламаттық кәсібін күш сала дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет өтеу кәсіп күйін жетілдіріп және зорайтып, саламаттық өнімдермен қамдауды байытып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, саламат тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек. Кәсіптік мамандар мынаны білдірді. Кезекте еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды дамуына байланысты тұрғындардың ауру тізімдігі үздіксіз өзгеріп, саламаттыққа тың сайыс жариялады. Мәжіліс ортаға қойған бір қыдыру, орналастыру, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, бұқараның ауру көрсетіп емделудегі көкейтесті мәселелерін күш сала шешумен бірге, ұзақ болашақты көзде ұстап, денсаулық сақтау саламаттық істер мен саламаттық кәсібінің сәйкесті даму жалпы жағдайын жүйелі жоспарлап, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыс пен жан-жақты саламаттыққа қызмет өтеуге болған көкейтесті қажетіне белсене жауап қайтарды. Саламат

Саятын жаңылықтар айдарында мемлекеттік кеңес үнемлік істер мәжілісі қалық саламаттығы 15-5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген сауатты тыңдадыңыздар.

Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Кейбір адамның дене салмағы қалыпты болғанымен, бірақ құрсағы қабақтай болады. Ал кейбір адамдардың дене салмағы өлшемнен асып кетсе де, құрсағы семірмейді. Ендеше, сыра қайсы түрдегі семіздік жүрекке тіпті де қауіп төндіреді. Мұның жауабы құрсағы үлкен болғандар. Таяуда бір зерттеуде жалаң дене салмағын жеңілдетуге қарағанда, ішкі мүшедегі майды азайтудың жүректің ақаусыздығын қорғау ролі тіпті де баянды болатындығы байқалған. Не үшін құрсақ семіріп үлкейсе жүректі тіпті де зақымдайды? Құрсақ типті семіздік деп құрсақ бөліміне майдың қалыптан тыс жиналуын, әсіресе құрсақ қуысындағы ішкі мүшелерге майдың тым көп жиналуын меңзейді. Негізгі бейнесі құрсақ бөлімі жуандайды, бел орамы үлкейеді. Елімізде ерлердің бел орамы 90 сантиметр немесе одан үлкен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметр немесе одан үлкен болса, құрсақ типті семіздікке жатады. Мамандардың таныстыруынша, құрсақ типті семіздік тек құрсақ бөліміндегі тер асты майының қалыңдауыған емес, өте-мөте бауыр, ұйқы безі, асқазан ішек жолы сияқты мүшелерге уәкілдік етеді, тіпті артерия ішіндегі майда көбейеді екен. 2022 жылы Джунго аурудан сақтану тізгінде орталығының бір зерттеуінде 27 мың адамға 6 жыл ізіне түсіп тексеру жүргізгенде, бел орамы мен дене салмағы көрсеткіші қалыпты адамдармен салыстырғанда дене салмағы көрсеткіші қалыпты, бірақ бел орамы өлшемнен асып кеткен адамдарда шұғыл сипатты жүрек бұлшық етінің өліттену қатерінің туылуы 85% артқандығын. Дене салмағы көрсеткіші мен бел орамы өлшемнен асқан адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшық етінің өліттену қатерінің туылуы 56% артқандығы. Бел орамы қалыпты, алайда дене салмағы өлшемнен асып кеткен адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшық етінің өліттену қатері жоғарламағандығы байқалған. Қарапайымдастырып айтқанда, мейлі дене салмағы көрсеткіші өлшемнен ассын аспасын, құрсақ типті семіздік жүрек бұлшық етінің өліттену қатерін көрнекті жоғарлатады деген сөз. Құрсақ типті семіздік қазір мынадай аурулардың маңызды қатерлі факторы деп қаралуда. Бауырды май басу. Қалыпты жағдайда адам денесінің басым көп мүшелері түгелдей құрсақ бөлімінде болады. Аз мөлшердегі ішкі мүше майы ішкі мүшелерді қорғайды, бірақ құрсақ типіндегі семіздерде аса көп ішкі мүше майы бауырға жиналып, бауырды май басу жағдайын тудырып, бауырдың қызметіне ауыр ықпал жасайды. Қантты несеп ауруы, семіздіктің өз басы денеден бөлініп шыққан инсулинмен қарсыласып, инсулиннің сезімталсыздық күйін күшейтеді. Мұндай жағдайда қандағы қант құрамын ойдағыдай меңгеру тіпті де қиындайды. Сонымен қантты несеп ауруын тудырады. Қандағы май құрамы жоғарылау, құрсақ типіндегі семіздік ішкі секресиялық гормонның бөлініп шығуын аса оңай қалыпсыз күйге түсіріп, ішкі мүшелердің майы тіпті де оңай ыдырап, қанға кіретін май мөлшері де көбейіп, қандағы май құрамы жоғарылайды. Артерияның қоймалжыңданып қатаюы. Қант пен майдың зат алмасуы бұзылса, артерияның қоймалжыңданып қатаюының қалыптасуын тездетеді. Қан қысымы жоғарылау, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, ми қан тамырының тосылуы сияқты жүрек ми қан тамыр аурулары да білінбей пайда болады. Танымдық кедергі. Зерттеулерде тағы құрсақ типіндегі семіздік танымдық кедергімен қатысты болып, семіз болған сайын қарттық, меңіреулік, анағұрлым оңай пайда болады екен. Көп түрлі рак ауруының қатері артады.
ең жаңа зерттеуде көрсетілуінше, құрсақ типіндегі семіздік пен адам денесінің 18 орнындағы рак ауруының пайда болу мөлшері тура қатынаста болады екен. Мысалы, асқазан рагы, тікішек рагы, бауыр рагы, өт жолы рагы сияқтылар. Көптеген адам қозы құрсақ, яғни қозы қарынды бүкіл денедегі арықтау ең қиын орындардың бірі деп қарайды. Мұның басты мынадай екі түрлі себебі бар. Ішкі мүшедегі май терең орынға жасырынған. Құрсақ бөлімі дененің басқа орындармен салыстырғанда әрекеті ең аз орын есептеледі. Сондықтан құрсақ бөліміне май анағұрлым оңай жиналады. Ал осы жиналған майдың басым көбі ішкі мүше майы болып, ішкі мүше майы терең орынға жасырынады. Оның үстіне пайда бола қалса, оның құрамындағы әлпа сызығы 2 қабылдау денешігі оны ерекше қорғап, сарп болуының алдын алады. Сондықтан көптеген адамның беліндегі етпе майын азайта алмай кейтінін үнемі құлағымыз шалады. Май анағұрлым оңай жиналады. Қызмет және үйрену қарбаластығы сияқты осы заманға тұрмыс ритмі көптеген адамда ұзақ отыру, ұзақ жантаю, әрекет жасамау сынды тұрмыс әдетін қалыптастырды. Қабылданатын энергия сарп болудан көп болса, құрсақ бөліміне май анағұрлым оңай жиналып, құрсақ барған сайын үлкейеді. Егер тамақты тежеу және әрекет жасау арқылы құрсақтағы майды азайтпақ болғанда, бұған көп уақыт жұмсалатындықтан көптеген адам дереу өнімін көре алмай, бұдан бәз кешеді. Сондықтан ұзақ уақыт жиналған құрсақ бөліміндегі майды азайту үшін мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеуді ұсыныс етеміз. Бірінші, азықтану құрылымын реттеу. Майды азайтуда тамақтан тежеліп арықтауға сүйенудің өнімді болуы екі талай. Керісінше, қоректікті сәйкестіру тиіс. Майдың сімірілуін азайтып, қанықпаған май қышқылының салыстырмасын арттыру. Қант құрамды сусынды, қант құрамы жоғары азықты тұтынуды азайту. Арақ ішуден сақтану, сапалы белок пен азық талшығының қабылдануын арттыру керек. Белокты қабылдағанда май құрамы төмен, белок құрамы жоғары азықты негізету керек. Мысалы, жұмыртқа, тауықтың төс еті, балық еті, сиыр сүті сияқтылар. Екінші, әр аптада оттекті қимылдарды орналастыру. Оттекті әрекет ішкі мүшелердің майын азайтатын ең тамаша әрекет. Тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау, велосипед міну, дене шынықтыру гимнастикасы, жіптен секіру сияқтыларды таныстырамыз. Жай адамдардың аптасына кемінде 150 минут орташа күшімеліктегі оттекті әрекет жасауын ұсыныс етеміз. Үшінші, адамды рақаттандыратын бейнені өзгерту тиіс. Қызмет орындығына қисайып отыру, креслоға жантайып жату сияқтылар. Қарамаққа жайлы көрінетін осындай бейнені ұзақ уақыт сақтаса, құрсақтағы ет барған сайын көбейіп, бұлшық ет пен сіңір зақымдалады, тіпті жүрек өкпе қызметіне ықпал жасайды. Қызмет пен тұрмыста белді тік ұстап, құрсақты жиу бейнесін сақтау, құрсақ бұлшық етін шынықтырумен бірге бел орамын кішірейтуге де көмектеседі. Ұзақ уақыт басын еңкейтіп, үстелге жабысып отырып, қызмет істейтіндер жарым сағат жұмыс істеген соң орнынан тұрып әрекет жасаса болады. Бұдан сырт жол жүргенде басын көтеріп, көкірегін керіп, екі көзімен алдыға тура қарау. Аяқтың ұшын алдыға қаратып, табиғи қадам тастау. Тік тұрғанда астыңғы жақты сәл жиып, құрсақ бөлімін сәл жинап, ауырлық центрін сәл алдыға бейімдеу тиіс. Жоғарыда сіздер құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Осы орайда денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе, қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қол телефонды зарядтағанда қол телефонның экранын астыға қаратып, теріс бетін үстіге қаратып, үстел бетіне немесе жел өтетін орынға тегіс қою, жастық көрпе немесе кресло төсенішіне қоймау керек. 7-ші айдың басында үй ішінің температурасы жоғары болатындықтан қол телефонды зарядтағанда өзінен жылу пайда болады. Егер теріс беті үстел бетіне жабысып тұрса, жылу металл артқы тақтасынан тарала алмайды. Батареяның температурасы 45 градустан жоғарыласа, батареяның көнеруін тездетеді. Ауыр болғанда бұлтиып шығып тіпті өртенуі мүмкін. Экран бетін төмен қаратса, теріс бетіндегі металлды орта рамкамен әйнек артқы тақта жоғарыға қарап ашып тұрады. Жылу мөлшері табиғи алмасып жылу таратады. Температурасы орта есеппен 5-8 градус төмен болады. Сонымен бірге экран бетін төмен қаратып зарядтаса, экранды қайта-қайта жарықтандырудан сақтанып, артықша жылуды азайтуға болады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Зарядтағанда қол телефонды аударып қойып, экран бетін үстелге жапсырып, теріс бетін жоғары қаратып, қатты жазық бетке қою. Маңайында ұсақ түйек үйілген зат болмау керек. Егер қол телефонның қабы өте қалың болып, жылу таратуға ықпал жасаса, уақытша алып қойса болады. Бүгін зарядтағанда қол телефонды аударып қоятын болыңдар, батареяның температурасы төмендейді. Зарядтау қарқыны да едәуір тез болады. Қол телефонға салқын жазды сезіндіру қауіпсіздікті қорғағандық есептеледі. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе, қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының таяуда орта бастауыш мектеп оқушыларының мектеп киімін басқару әдісін шығарғанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап чегара өткелі арқылы чегарадан кірген саяхатшы мөлшерінің үздіксіз артқанымен танысамыз. Ары қарай жарқын есімдер айдарында мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өту үлгісі Жарқынбек Насиоллаұлымен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы дейін клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда 2026 жылғы тұңғыш Джунго Орта Азия гуманитарлық саяхат кезекші поезы Сиэн Алматы бөлігі Қорғас темір жол шекара өткелі вокзалынан сәтті шекарадан шықты. Бұл кезекші поезда

ел іші бөлігі мен шекара сырты бөлігі бірлескен бөліктерге бөліп тасымалдау үлгісі қолданылды. Қорғастан Алматыға дейінгі бөліктің тасымал міндетін Қазақстан үстіне алды. Джунго Қазақстан екі елдің темір жол тараулары тығыз сәйкесіп, жолаушылардың бір орында кеденнен өтуіне шынайы кепілдік етті. Бұл кезекші пойыз 6 айдың 29 күні сағат 9-дан 39 минут өткенде Сиан вокзалынан жолға шығып, Ланчжоу Синьцзян темір жолын бойлап батысқа қарай жүріп, 7 айдың 2 күні сағат 11-ден 19 минутта Құлжау вокзалына жетті. Жолаушылар үлкен автобусқа алмасып отырып, Сайрам көлі сияқты көрініс түйіндерін саяхаттағаннан кейін 7 айдың 3 күні Қорғас темір жол шекара өткелі вокзалына барып, шекарадан шығу, кеденнен өту рәсмиятын өтіп, іле-шала Қазақстанның пойызына отырып, шекарадан шықты. 7 айдың 6 күні сағат 11-де Алматыдан қайтқан пойыз сағат 18-ден 19 минут өткенде Қорғасқа жетті. Онан соң Күшар, Қашқар, Алтай сияқты жерлерге барып, оңтүстік-солтүстік Синьцзянды айналу сапарын бастады. 7 айдың 14 күні сағат 6-да Сиянға барады. Барып келуге жиыны 16 күн кетеді. Осы ретке кезекші пойыз қатынау тасымалын қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеу үшін Джунго Қазақстан екі елдің темір жол тараулары тығыз түйілісіп, кезекші пойызды қамтамасыздандыру жобасын жасап, пойыз қатынау картасын ден қоя жоспарлап, тасымалды ұйымдастыру, пойызға отыруға қызмет өту сияқты қамтамасыздандыру қызметтерін ойдағыдай істеп, пойыздың қауіпсіз дәл уағында шекарадан шығуына бар күшпен кепілдік етті. Джунго Орта-Азия гуманитарлық саяхат кезекші пойызы 2025 жылы сәтті қатынап, қатынағаннан бері қоғамдағы әр саланың жаппай назарын аударды. Биыл темір жол тараулары гуманитарлық саяхат кезекші пойызын үш кезек қатынатуды жоспарлады. Синьцзянның темір жол тараулары тасымалға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру қызметін үздіксіз жақсы істеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға қызмет өтеуде белсенді рол атқарды.

таяуда жазғы демалыс тасымал сапары өрлеуі жаппай басталып, Шандуң ауясиясы төте қатынайтын көптеген әуе линиясын жаңадан ашып, өтімді негізгі линиядағы кезекші ұшақтарды жиілетіп, Синьцзянның жер-жерінің Гуандуң, Сянгаң, Оумен, солтүстік жүнгі, шығыс жүнгіні тұтастыратын қолайлы әуе арнасын ашып, қазір Синьцзянда айналымға түскен әуе линиясы 25-ке жетіп, Синьцзян ішімен бүкіл елімізді тұтастыратын әуе линиясы торабын үздіксіз жиілетті. Осы ретке әуе линиясын сапалыландыру Үрімжі, Қашқар, Шығызы, Құмыл сияқты Синьцзянның көп жерін жаппай қамтып, Шэньчжэн, Бейжин, Чиндау, Цинан, Инчуан сияқты түйінді қалаларға төте жетіп, сауда істері сапары, оқушылардың ауылына қайтуы, бала шағалы ыстықтан сақтану, туыс-туған дос-жарандарына амандасып барусында жалпы жағдай сапар қажетіне тең мән берілді.

0: Тұңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Тұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді

0: Либо тұрады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Ата мекен жаңалықтары. Мектеп киімін басқару әдісін шығарғанымен танысамыз. Мектеп киімін басқаруды анағұрлым арнаға түсіру үшін таяуда Үрімжі қалалық оқу ағарту мекемесі, қазына мекемесі, базар бақылау басқару мекемесі бірлесіп, Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектеп оқушыларының мектеп киімін басқару әдісін басып таратып, мектеп киімін басқаруда ашық жария болу, ерікті таңдау, сапаны алдымен ойластыру, бағасы лайықты болу принципіне бойсынып, мектеп киімі сапасының оқушылардың қажетіне үйлесуіне кепілдік етуді айқындады. Әдісте былай деп белгіленді. Принциптік жақтан әрбір оқушыға көктем, күз маусымында киетін және жазда киетін жеке-жеке бірден мектеп киімін дайындау. Қыстық мектеп киімі, формалы мектеп киімі шыныменен қажет болса, ата-аналардың пікірін толық алу негізінде айырым-айырым бұйыртып сатып алса болады. Оның үстіне қыстық мектеп киімімен формалы мектеп киімі әрбір оқушыда бір пардан асып кетпеу керек. Райондардың аудандардың мектеп киімі ерен базары жөнінде ізденіс жасауын дәріптегенде, райондардың аудандардың мектеп киімінің негізгі үлгісімен сапа өлшемін бірлікке келтіріп, мектеп киімін жобалы өлшемін жариялап, бір район, аудан бір түрлі үлгіде болуысында мектеп киімін сатып алу үлгісін жалпыластыруына болады. Мектептердің белгіленген көлемде мектеп белгісін немесе мектеп ізнағын жобалауына болады. Әдісте мыналар талап етілді. Мектеп әр оқу жылында оқушыларға, ата-аналарға бағыттап мектеп киіміне разы болу дәрежесін тексеруді, өрістетуді ұйымдастырып, мектеп киімінің сапасы, үлгісі жайлы болуы, бағасы және сатудан кейінгі қызмет өтеуі сияқты жақтардағы ұсыныс пікірін тыңдау, әрі тексеру нәтижесін кейінгі мектеп киімін сатып алудың, сатушы саудагерлерді бағалаудың және мектеп киімін сатып алу тоқтамына жалғасты қол қоюдың маңызды негізі етуі қажет. Сатып алу буындарына қарата әдісте таңдап сатып алу әрекетін арнаға түсіру баса дәріптелді. Орнын белгілеу, сауда маркасын белгілеу сияқты тәсілдермен саудаға келігуге болмайды. Таңдауға әзірлеу қамбасын, тізімдік қамбасын, толымдылық қамбасын құруға қатаң тыйым салынады. Райондардың аудан оқу ағарту әкімшілік тараулары, базар бақылау басқару тарауларына сәйкесіп, мектеп киімімен қамдайтын кәсіпорындардың сенімділігін бақылау, басқару механизмін кемелдендіру, сенімділігінен айырылғандар, тізімдігіне енгізілген кәсіпорындар өндірген өнімдерді сатып алуына болмайды. Сапаны басқару меңгеру жағында мектеп киімін тапсырып алғанда сөз жоқ, қатаң тексеріп өткізіп алып, дайын киімнің сапа толымдылық белгісін тексеруі, әрі өлке дәрежеден жоғары базар бақылау басқару тараулары бекіткен мектеп киімін тексеру толымдылығын әзірлеген тексеру құрылымы шығарған осы топтағы дайын киімнің сапасын тексерудің толымдылық мәліметін тексеру керек. Сонымен бірге екіні тексеруге жолдау, түзімін жаппай тенақтандыру, яғни затпен қамдайтын кәсіпорындар тексеруге жолдау негізінде. Әр топтағы жаңадан сатып алған мектеп киімдері келген соң кездесу құлғы алып, оны заңда белгіленген тексеру құрылымдарына апарып тексеру.

ерту. Тексеру мазмұны кемінде формалдегид мөлшері, pH мәні, суға рең кетпейтін төзімділігі, тер, даққа реңінің кетпейтін төзімділігі, яғни қышқыл сылдылығы, үйкөзге реңінің кетпейтін төзімділігі, құрғақ дымдығы, сабынмен жуғанда реңінің оңбайтын төзімділігі, талшық мөлшері, раққа шалдықтыратын қош исті амин, бояуын айырылу сияқты көрсеткіштерді қамтиды. Мектептер іс-жүзіндік жағдайға қарай тексеру мазмұнын қосуына болады, оған қажетті қаражатты оқушыларға және ата-аналарға бөліп төлетуге болмайды. Ақы алуды басқару жөнінде әдісте мектеп киімі қаражатын мектеп нақты сомасы бойынша уәкілеттік жинағанда және төлегенде автономиялы районның орта бастауыш мектептердің қызмет өтеу сипатты ақы алуы мен уәкілеттік ақы алуына қатысты белгілемелерді қатаң атқару айқын белгіленді. Ата-аналардың затпен қамдайтын кәсіпорындарға өз алдына ақша төлеуіне де болады. Мектеп ата-аналарға затпен қамтайтын кәсіпорындардың ақы алу информациясы, ақы төлеу арнасы және мектеп киімінің бағасы, материалы, үлгісі сияқты мазмұндарды ашық айту әрі затпен қамдаушы кәсіпорындардың мердігерлік алу бағасы бойынша ақы алуын бақылау керек. Өз бетімен баға қосуына немесе түрін өзгертіп, әрқандай артық ақы алуына болмайды. Ата-аналар комитетіне тапсырып, уәкілетті ақы жинауға қатаң тыйым салынады. Бұдан сырт әдісте тағы райондардың аудандардың оқу ағарту әкімшілік тарауларынан және мектептерден ішкі жақтан меңгеру, бақылау және жауапкершілігін қозастыру, жауапқа тарту механизмін ақаусыздандыру талап етілді. Тәртіпке қайшылық жасап сатып алса, бақылау кемшіл болса, барысы жария болмаса, шекті мерзім ішінде түзетуге бұйрық береді, әрі жауапкершілігі қатаң қозастырылады. Бақылаудан жалтару, астыртын істеу, қарымта алу, қонағасын қабылдау, тарту таралғысын алу сияқты әрекеттер болса, тәртіп тексеру тарауларының бір жақтылы етуіне тапсырылады. Қылмысқа саятындарын заң бойынша әділия органдарына тапсырады. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының таяуда орта бастауыш мектеп оқушыларының мектеп киімін басқару әдісін шығарғанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап чегара өткел арқылы чегарадан кірген жолаушылар мөлшері үздіксіз артқанымен танысамыз. Биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап чегара өткелі чегарадан кіріп шыққан 25 мыңнан астам адам рет қатынас тасымал құралынан 5700-ден астам рет тексеріп өткізіп, жиыны 42 мемлекет пен районның жолаушылары осы чегара өткел арқылы чегарадан кіріп шықты. Үшінші елдің жолаушылары Корея, Польша, Малайзия, Франция сияқтыларды қамтыды. Чегарадан кірген шетелдіктердің ішінде визасыз және чегарадан уақыттық кіруге рұқсат ету саясатынан игіліктенгендер 7300 адам реттен асып, елеген салыстырмасы 58%-ға жетті. Чегарадан кіру қажеті сейіл серуен саяқатын, сауда ауыз түйісін тосшылау, дос жарандарына амандасуды негіз етті. Қазір еліміз 50 мемлекетке қарата бір жақтың визасыз баруын, 29 мемлекетпен жаппай өзара визасыз баруды атқарып, саясаттың пайдасы үздіксіз жарыққа шықты. Джунгу мен Пакистан арасындағы бірден бір құрлық өткелі ретінде Хонжырап өткелі солтүстікте Жібек жолмен, оңтүстікте оңтүстік Азиядағы көп елмен тұтасады. Өзгеше жағрапиялық ортасы мен қолайлы өңірлік артықшылық бұл араны Джунгу мен Пакистан екі елдің халықаралық сауда және чегараралық саяқатының маңызды арнасына айналдырды. Биыл жыл басынан бері чегара өткел арқылы чегарадан кірген

астам қысқаруын ілгерілетіп, шекара өткелінен өту өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Бұдан сырт, Хонжырап шекаралық тексеру пункті бірлесіп тексеру залында көші-қон істері басқы бекеті қызмет ету орталығын құрып, саясаттық кеңес сұрау, заңдық көмек беру, саяхатты таныстыру сияқты қызмет ету екуаттарын біріктіріп, шекарадан кіріп шығушыларды бір орында жан-жақты қамтамасыз етумен қамдап, жоғары өнімді жүйелі, қолайлы кеденнен өту ортасын күш сала қалыптастырып, шекарадан кіріп шыққан әрбір жолаушының жұмғының ықыласы мен өнімділігін сезінуіне мүмкіндік жасады. Пакистандық саудагер Сайфулла Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында қастасы саудасымен шұғылданады. Әр жылы Хонжырап шекара өткелі арқылы Пакистан мен Джунго арасында көп рет барып келеді. Шекара өткелінің өзгерісі жөнінде төл әсерге ие. Ол, менің бұл линиямен жүргеніме 10 жыл болды. Бұрын шекара өткелі маусымдық ашылатын саудасы дегенде қашанда уақытты ұтып, ашылу жабылу уақытын өткізіп алудан алаңдайтынмын. Қазір жыл бойы ашылады. Тексеру рәсмияты барған сайын қарапайымдасты. Осыдан үнемдеген уақыт нақты пайда саналады дейді. Арындаған Синжан айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап шекара өткелі арқылы шекарадан кірген жолаушылар мөлшері үздіксіз артқанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

жарқын есімдер айдарында мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өту үлгісі Жарқынбек Насиоллаұлымен танысамыз.

Жетінші айдың бірінші күні Тяньшань тауының етегіндегі Санжы қаласы Ашылы қазақ ауылы Қуағын қыстағының жайлауында Жарқынбек Нәсиоллаұлы домбырасын алдына алып, саусағының ұшымен ішекті баяу чертті. Терең сүйіспеншілікке толы ән әуені желмен қалықтады. Малшылар қоралана отырып, Коммунистік партияның нұр шұғыласы жүрегіме төгілді деген әуенге ілесіп, ритммен чапалақ соққанда жүздерінен табиғи күлкі есті. Жайлаудағы киіз үйдің алдында тұрып, үгіт лексия жасаған бұл көрініс Жарқынбектің сақыраға тамыр тартқан 30 неше жылдағы ең әсерлі бейнесі еді. Таяуда ол 2025 жылғы мемлекеттік мәдениет, ғылым технология, денсаулық сақтау бойынша үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет

үлгісі болып бағланды. Бір домбыра, бір риясыз жүрек партияның үнін сан мыңдаған отбасына жеткізіп, оны малшылар айырыла алмайтын киіз үйдің алдындағы үгітшіге айналдырды. Жапқынбек Ашылаулы әлеуметтік мәдениетке қызмет ету орталығының орынбасар меңгерушісі, Дарқан әдебиет көркемөнер үгіт лекция отрядының бастығы. Кішкентайынан сақырада ержеткен ол мал шаруашылық өңірінде жерген адамы сирек информация жеткізудің қолайсыз екенін әбден біледі. 2001 жылы осы ауылдың мәдениет пунктінің бастығы болғаннан кейін ол бастанайы қайткенде қарапайымда оғынықты тәсілмен партияның қалыққа тиімділік жасау саясатын көкейге ұялатуға болады деген мәселеге ой жүгіртті. Саясатты ән етіп құрастырып айтса, құжат оқудан да халық тұрмысына жанасымды болып, жұрт жүрегіне тіпті де ұялайды деген ой оның жүрегінде терең тамыр тартты. Сонымен ол мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды құлшына үйреніп, партия 20-шы құрылтайының рухы, Жұмқа қалық республикасының азаматтық істер заңнамасы сияқты саясаттарды, заң ережелерді қазақ тіліне аударып, малшылардың өндіріс тұрмысындағы нақты мысалдармен бірлестіріп, қазақ мақал-мәтелдермен, ақылия сөздермен және халық өлеңдерімен тоғыстырып, жаңалық енгізіп, өзгертіп, қазақ ұлтының дәстүрлі термесі етіп, мал шаруашылығы өңіріндегі бұқараның қызу қарсалуына бөленді. 2024 жылы ол жаратқан азаматтық істер заңнамасының термин нұсқасы автономиялы районның заңмен басқару мәдениет туындылары бірінші дәрежелі сыйлығына ие болып, ауыл шаруашылығы өңірінде заң жалпыластырудың жанды үлгісіне айналды. Көп біріксе күш молаяды. 2003 жылы Жарқынбек Дарқан әдебиет көркемөнер үгіт лекция әтіретін бастамашылдықпен құрып, кадр оқытушы малшы сияқты әр сала әр кәсіптегі әдебиет көркемөнер әуескерлерін қабылдап, ақындар айтысын ерекшелік етіп, әдебиет көркемөнер мен үгіт лекцияны бірлестіру сынды негізгі сатыда үгіт лекция жасаудың жаңа жолын қарастырып ашты. Үгіт лекция әтіреті дәуір тақырыбын тамылжыған әуенмен тоғыстырып, құлшынғанда ғана жеңіске жетуге болады. Біздің қыстақ тұрғындар сияқты бұқараға таныс бір топ әндерді өзгертіп шырқады. Талай жылдан бері Дарқан әдебиет көркемөнер үгіт лекция әтіреті мереке мейрамдарда сөз жоқ бару, шоғырлы қоныстану түйіндерін сөз жоқ аралау сынды қызмет өту уәдесіне бойсынып, үгіт лекция текшесін киіз үйдің алдына жайлауға көшіріп, партияның жасампаздық нәзіриясын домбырамен шырқап жеткізіп, жылына орта есеппен 200 рет үгіт лекция жасап, жиыны 2000 реттен астам ойын қойып, 500 мыңнан астам адам рет бұқараны игілікке кенелтті. Ілгерінде енді 80 неше домбыраға қосып айтатын ән төл туындысын жаратып, мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын малшылар түсіне алатын, есте сақтай алатын жай әңгімеге айландырып, партияның жасампаздық нәзіриясын мал шаруашылығы өңірлеріндегі киіз үйге шын мәнінде жеткізді. Соңғы жылдары Жарқынбек классикалық шығармаларды ден қоя аударып, тынбай жазумен айналысты. Ол аударып жасаған «Тау ләләсі нарттай жайнады» сияқты 20 неше классикалық ән орталық халық радиостанциясы жағынан таратылды. Ол құрастырған «Елен-Шен тауының үні», мал шаруашылығы өңірі мәдениеті даму өзгерісінің бағалы іздерін толық сақтаған. Ол домбырасын алып теншеннен шығып, бүкіл елімізге бет алып, ілгерінді кейінді джунго халық әндері көрмесінде, бұғаз екі жағалауының мәдениет ауыз түйіс қимылында бой көрсетті. Сондай-ақ 2025 жылғы Фуджен өлкесінің көктем мерекесіне арналған сауық кешінің сақынасына шықты. Күрес жасағанда ғана жеңіске жетуге болады деген ән арқылы Фуджен мен Синжанның бір ниет бір тілекте болып, тау теңізі жалғасқан терең сүйіспеншілікті терең сезіммен жырлады. Жарқынбектің үлгі көрсетіп жетекшілік етуінде қазір Ашылаулы кәсіптен сыртқы 12 үгіт лекция әдіретін жетілдіріп, барлық жерде үгіт лекция жасау барлық адам атсалысу сынды қою рай қалыптастырды.
Ұзақ уақыт ішкерлей дамыған халықтық әдебиет көркем өнер негізіне сүйеніп, Ашыл ауылы автономиялы районының халықтық мәдениет көркем өнер мекені болып бағаланды. Ол өзі ілгерінді кейінді автономиялы районның алтын медалды үгітшісі. Санжу облысының ұлттар ынтымағы алғабастарлығындағы үлгілі жеке сияқты атақтарға ие болды. Сондай-ақ 2025 жылы Джунгодағы әбзал жандар тізімдігіне енгізілді. Жарқынбек, домбырамның ішегі тоқтаусыз сыңғырлап, әуелгі мақсатым өзгермейді. Малшылар мені қажет етсе болғаны, мен бастан аяқ домбырамды шертіп, асқақтата шырқап, үгіт жүргізіп, партияның халыққа тиімділік жасау әбзел саясатын, жаңа дәуірдің жақсы өнін малшылардың жүрегіне ұялатамын деді. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өтеу үлгісі Жарқынбек Насиоллаұлымен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың бастамасын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қошет ауданы жоңғы дәрі материалдар кәсібін тұтас тізбекті дамытты. Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы сипақанасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға сипагері Оқас Сүлейменұлы малшылардың денсаулығына көңіл бөлді. Синьцзяң Бошран 460 күшіндік дәрежелі жаңа энергиялы трактор зауыттан шықты деген мазмұндағы хабар

қалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қошыт ауданы экологияны алдымен ескеру, кәсіп саласы арқылы ауданды гүлдендіру сынды даму ой желісіне табанды болып, көп түрлі кәсіп саласын сүйемелдеу саясатын іркес-тіркес шығарып, ауыл шаруашылығы технологиясын ауыл қыстаққа жеткізуге жетекшілік етуді ұдайландырып өрістетіп, жұңғи дәрі материалдар кәсібінің өлшемденген егіншілік көлемденген даму, маркаланған айналым беталысына қарай орнықты дамуын ілгерілетіп, аудан өңірі ерекше кәсіп қуатын одан ары зорайтып, егінші масылардың кірісін арттыру жолын кеңейтті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, көпшілікке Қошыт ауданының жұңғи дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің дамуы аяқ алысын таныстырамыз.

Жарым айдан астам уақыт қарбалас жұмыс жүргізу арқылы Хошут ауданы Тағарчы қалашығының ерекше егіншілік базасындағы 4600 мұрлық дәрілік қышқыл шыланды көлемдендіріп егу қызметі таяуда сәтті орындалды. Базаның технологиялық жауаптысы Чау Сяудың ретті келген атыз қырларына қарап тұрып лай деді. Біз атыз баптап басқаруды тыңғылық дегеріп, бір жылда майсаны жетілдіруге, екі жылда жеміс беруге, үш жылда мол өнім алуға құлжынып, оңтүстік Синжаңның жоңғы дәрі материалдарын өлшемдендіріп егуден үлгі көрсету өңірін күш сала құрамыз.

Тәтті жапырақты күрөңке егіп, балдай тәтті кәсіп саласын дамытудан дәрілік қышқыл шылан шөл далаға тамыр тартып, онан жоңи турамалы дәрі мәнерлеу сейхының өндіріске қосылуына дейін. Қошы тауданы өз жерінің өзгеше су, топырақ, күн нұры, жылу байлығына сүйеніп, жоңи дәрі материалдары ерекше кәсібінің егіншілік, мәнерлеу, сату жалпы тізбегіне қарай дамуын бар күшпен ілгерілетіп, жеке бір түрдегі жоңи дәрі материалын егінші масылардың кірісін арттырып ауқаттануындағы асылға айналдырды.

Өзгеше жаратылыстық қасиет Қошет ауданын сапалы жергілікті жоңғы дәрі материалдарын жетілдіретін табиғи құнарлы топыраққа айналдырды. Жергілікті орында өндірілген қызыл мия, таспа шөп, тәтті қабықты күреңке сияқты дәрі материалдарының өнімді құрамы жоғары, сапасы жақсы, базардың мойындауына ие болған. Ол ерекше жергілікті жоңғы дәрі материалдарын дамытудың көңілдегідей өңірі саналады.

Қошыт ауданының Шынтара ауылы тәтті жапырақты күреңке егіншілік базасына барғанымызда тұтасқан өсімдіктің өсуі кісіні қуантады. Жағымды болған өсімдіктің қош иісі аңқиды. Егінші Чин Дялин тәтті жапырақты күреңке еккендігіне көп жыл болып, осы кәсіптің даму өзгерісін бастан кешірді. Ол былай деді: «Тәтті жапырақты күреңке қуаңшылыққа төзімді, баптап басқару оңай. Базардағы сатылу жолы орнықты. Оның үстіне жергілікті орынның абзал климат, топырақ шарт жағдайы қосылғандықтан, еккен тәтті жапырақты күреңкейдің тәттілік дәрежесі жоғары, кемелділігі жақсы. Мен еккен 1000 мудан астам жердегі тәтті жапырақты күреңкейдің му басымдық түсімі 400 килограммнан асады. Оның үстіне тапсырыспен егіледі. Сатылудан алаңдамаймыз. Му басымдық нақты кірісі 3000 юанға жетеді. Кірісі дәстүрлі егіс дақылдарынан әлдеқайда жоғары».

Қазір Қошыт ауданында жоңғи дәрі материалдары егілген жалпы жер аумағы 53200 мұға жетті. Егіншілік үлгісі бытыранды отбасылар алды алдына егуден біртіндеп көлемденген. Атыздары тұтасқан дамуға қадам тастады. Егілген өнімдер тәтті жапырақты күреңкей, қышқылы шылан, қызыл мия, буплеуір, пішенгүл сияқты 15 түрді қамтиды. Шынтара ауылы Шынтара қыстағының егіншісі Зау Жэнбин 100 мың жерге пішенгүлді сынақ ретінде егіп, биыл көктемде тұңғыш рет жинап алды. Зау Жэнбин былай деді: пішенгүлдің қатарға қосылу мөлшері жоғары, баптап басқару оңай. Межеммен әр мың жерден 7 мың ұян кіріс кіргіземін. Келер жылы егіс көлемін кеңейтпекшімін.

Жоңый дәрі материалдары кәсібінің қарыштап дамуы жергілікті орындағы егінші малшыларға жақын маңда кіріс тарттыру текшесін әзірледі. Хошут ауданы Сухат қыстағының тұрғыны Ли Вандуң бұрын қыстақтың кәсіп құрылымы жалаң Бұқараның кіріс тарттыру арнасы шекті болатын. Қазір егіс жұмысының саябыр кезінде жақын маңдағы егіншілік базасына барып жұмыс істеуіне болады деп таныстыра келе. Үшінші айда пішенгүлді жинап алған кезде мен 46 қыстақ тұрғынын бірге жұмыс істеуге ұйымдастырдым. Әр күнгі кісі басында кірісі 150 юан болды. Осылай болғанда өз жеріміздегі егіс жұмысын ақсатпаймыз. Көпшілік тағы бір үлес артық кіріс кіргізеді деді.

Жоңый дәрі материалдары егіншілік көлемі орнықты зорайуымен бірге, Қошет ауданы жоңый дәрі материалдарын мәнерлеу кәсіп орындарын белсене енгізіп, кәсіп тізбегін күш сала ұзартып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, дәрі материалдардың алғашқы сатудағы қосымша құны төмен болуында қиын мәселені күш сала шешті. Синжаң Хурынтаң жоңый дәрі материалдары шекті серіктестігінің өндіріс цехында толық автоматты 5 өндіріс желісі тәртіппен жұмыс жүргізіп, жуу, жапырақтап турау, кептіру, реңін таңдау, сұрыптау сияқты жұмыс тәртіптері бір-бірімен қабысып, жұмысшылар жабдықтардың айналым жағдайына қадағалай назар аударып, өнім сапасы өткенін қатаң меңгеруде. Серіктестіктің өндіріс желісі былтыр 12 айда ресми өндіріске қосылып, жылына 20 мың тонна жоңый турамалы дәрісін өндіріп, Қошет ауданының жоңый дәрі материалдарын жіндіктей мәнерлеу кәсібінің бостығын толтырды. Синжаң Хурынтаң жоңый дәрі материалдары шекті серіктестігінің жауаптысы Дуң Зыжин былай деп таныс.

ұсынуда. Серіктестік өлшемді жұңғи турамалы дәрісін өндіруден сырт, қызылмия, таспа шөп сияқты жергілікті орындағы абзарлыққа ие дәрі материалдары сортына сүйеніп, күтіну шайы, дәрі дәрмек қайнардындық сусын сияқты туындайтын өнімдерді зерттеп ашты. Сонымен бірге желіден тысқары көп негізі сату арнасын кеңейтіп, Хошуттың жергілікті жұңғи дәрі материалдарының өңірлік маркасын күш сала сомдады. Серіктестікте 8600 мулық жұңғи дәрі материалдарынан үлгі көрсетіп егу атсыз болуымен бірге, төңіректегі қалың егіншілік отбасыларымен ұзақ уақыттық селбестік келісіміне қол қойысып, сапалы майса мен кәсіптік технологиялық жетекшілік етумен және ең төменгі шектен түсірмей сатып алу қамтамасыздандырумен біртұтас қамдап, егіншілік отбасыларының алаңсыз егуіне, алаңсыз сатуына мүмкіндік жасады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Шағантоғай ауданының мал шаруашылығы өңірінде Оқас Сүлейменұлының есімін жұрттың бәрі біледі. 71 жастағы ол өзін зейнетке шықпайтын сипагермен деп атап, 40 неше жылдан бері ат үстінен түспей, қаңтардың қақаған аязына, шілденің шіліңгір ыстығына қарамай, жайылым мен Отар өңіріне ат басын тіреп, киіз үй бас сайын аралап, бұқараның өмірі мен денсаулығын қорғап, партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылықпен түсіндіріп келді. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Шағантоғай аудандық мал шаруашылық сипағанасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға сипагері Оқас Сүлейменұлы даңқпен бірінші шілде орденіне ие болды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке шекара өңірдегі халықтың саламаттығын қорғаған ақ халатты қорғаушы Оқас Сүлейменұлының ізгі істерін баяндаймыз.

Жоңго Коммунисттік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шуши Си Цзиньпин Оқа Сүлейменұлы қатарлы партия мен халық үшін көрнекті үлес қосқан 8 партия мүшесіне 1 шілде орденін өзі берді. Оқа Сүлейменұлы: «Мемлекет маған ең жоғары даңқ сыйлады. Мен партия мүшесімін, шипагермін. Халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын ұстануым керек. Қай жерде қиыншылық болса, сол жерге барып, мал шаруашылық өңіріндегі бұқараның ауруын емдеймін. Бұл менің сөзсіз істеуге тиісті ісім», деді. 1975 жылы 20 жастағы Оқа Сүлейменұлы Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, аудан қалашығындағы қызметінен ырықтылықпен бәзі кешіп, барлық тауының етегіндегі мал шаруашылық өңірінің бірінші шебіне барды. Тау жастанған мал шаруашылық өңірінің малшылары жыл бойы судың тұнығы мен шөптің сонысын қуалай қоныстанады. Ашаң жүзді Оқа Сүлейменұлы атына мініп, дәрі сандығын арқалап, қыстағы нөлден төмен 47 градусты қақаған аязға, жаздағы маса шіркейдің мазалауына төзіп, ойлы қырлы, күдірі көп тау жолдарында табанынан тозып, буырқанған масау өзендерден өтіп, малшылардың үйіне дейін барып, аралап жүріп, науқас көріп, ауру емдеді.

Жадыраған жаз өтіп, қақаған қыс келіп, жиыны 100 мың адам реттен астам науқас деймдеп сауықтырып, неше мың қатерлі науқасты құтқарып, 3200-ден астам нәрестені өмірге әкелді. Малшылар оны шын ықыласпен кіндік әке деп атады. Малшы Алға Райхан қызы күні бүгінге дейін Оқас Сүлейменұлының өзін құтқарғанын ұмытпайтынын айтып былай деді. 1987 жылы 11 айда мен балама босанған кезінде барлық тауы қыстаулығында едік. Сол кезде толғағым қатты болып, туған кезде нәрестемнің дауысы шықпай қалды. Нәрестенің аузындағы шарананы шипагер аузымен сорып шығарғаннан кейін барып, нәрестенің жылаған үні шықты. Оқас шипагер мені өзі босандырды. Мені және баламды құтқарды. Мен оған ерекше алғыс айтамын. Ол халық үшін қызмет істейтін жақсы шипагер. 2015 жылы зейнетке шыққан Оқас Сүлейменұлы тағы да бекер қарап отыра алмайды. Қоярда қоймай жүріп, ол Оқас денсаулық сақтау қызмет ету кеңсесін құрып, аптасына кемінде 3 күн әлеуметтік аумақта ақысыз емдеу қимылын өрістетіп, жылжымалы ақысыз емдеуді тұрақты шепке айналдырып, 10 жылда жиыны 60 мың адам реттен астам бұқараны емдеді. 2021 жылы ол тағы өзінің шағын ауласын үгіт тәрбие шебіне өзгертіп, шекара өңірдің емдеу денсаулық сақтау істеріндегі орасан зор өзгерістер мен ұлттар ынтымағы хикаясын баяндады.

2023 жылы ол оқасы саламаттық арқылы халыққа тиімділік жасау сапары ерікті қызмет ету түрін бастамашылықпен бастап, ұйымдастырған ерікті қызмет ету қосыны 350 адамға жетіп, жиыны 1500 реттен астам саламаттық лекциясын өрістетті. Осы кәсіппен шұғылданғаннан қазірге дейін оқас мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіндегі озат қызметкер, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ұлттар ынтымақ алғабасарлығындағы үлгі жеке сияқты көптеген даңқтарға ие болды. Көптің алқауына бөлінген ол үнемі бұл партия мүшесі істеуге тиісті іс. Егер менің денсаулық жағдайым жар беретін болса, үрдіс істей беремін, бұқара үшін қызмет ете беремін дейді. Осы табандылық жергілікті орындағы жас шипагерлерді негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, мал шаруашылық өңірлеріне барып, емдеу, дәрі-дәрмек жеткізуге үндеді. Шағантоғай ауданы Алтын Емел ауылдық шипаханасының шипагері Алтынгүл Азатбекқызы, оқас ұстазым емдеу қызметкерлерінің үлгісі. Ол ұзақ уақыт мал шаруашылық өңірінде қызмет істеп, бұқараға қызмет етеді. Біз бұдан былайғы қызмет барысында оны үлгі тұтып, ауыл қыстақтағы науқастарға мұқият қызмет етеміз деді.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертеңдіңге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды бөлігі, шығыс Шинжаң және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолын облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 параллеласында жел соғады, желеттерінің боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7-ші айдың 10-шы күні күндізден түнге дейін іле аңғары тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысы, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Санджы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Санджы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел күші 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежедегі құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

7 айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратал облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзянның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұтас Синьцзянның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылқыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Жаз ортасында Бентуанның күздік бидайының жазғы жиынтерін жұмысы шешуші кезеңге өтіп, көп жердегі жоғары өнімділік көрсету атыздарынан қуанышты хабар толастамады. Жер-жер егіс уақытын мықты игеріп, машиналасқан жинауды бар күшпен ілгерілетті. Таяуда Бентуан ауыл шаруашылығы ауылқыстық мекемесі мамандар группасын ұйымдастырып, Бентуан 2-шісі 30-шы түәннің 100 мұлық күздік бидайдан жоғары өнім алуды

үлгі көрсету атсыз өнімін өлшеп тексеріп өткізіп алды. Көмбайының тұтас атсыз бойынша орған нақты өнім бойынша ең соңында мұ басындық орташа өнім 762,38 кг болып тиянақтанып, былтырғы 728 кг негізінде мұ басындық өнім тағы да тың деңгейге көтерілді. 30-шы төәннің ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жайылым және экологияны қорғау орталығының қызметкері Лу Шаоян былай деп таныстырды. Орталық егіншілікті басқару, шұғыл жағдайға төтеп беріп сақтану, дізгіндеу сияқты буындарда технологиялық ұсынылым мен жетекшілік ету тебін үздіксіз арттырып, түрлі технологиялық шаралардың әрбір атсызға, әрбір отбасына дәлме-дәл тиянақтануын ілгерілетіп, бидайдан мол өнім алуды қамтамасыз етті.

Бинкам 5-ші шысы Шуанхы қаласында бидайдан жоғары өнім жарату қызметінде де тың нәтижеге қол жетті. Бинтуан мамандар группасы 84-ші туанның 1-ші ляндегі күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету атысында. Өлшемденген нақты жинап өнім мөлдің өлшеу қызметін өрсететкенде, нақты өлшемген үлгі көрсету атысының мұбасындық орташа өнімі 841,92 кг болып, 5-ші Шуанхы қаласының 100 мұлық үлгі көрсету атысындағы бидайдың бірлік өнімінің тарихтағы ең жоғары рекордын жаңалады.

Биыл жыл басынан бері Шуанқы қаласы тұтас өңір бойынша қатарын қысқарту, сабағын көбейту, негізгі сабақты масақтандыру сынды тығыз егу, жоғары өнімді егу технологиясын жабыластырып, сапалы сортпен ғылым егу технологиясын ішкерлей тоғыстыру арқылы бидайдың тұтас өсу периодын тыңғылықты баптап басқаруды тиянақтандырып, бидайдың жапырылуға, аңызғаққа қарсылық қуатын өнімді жоғарылатқандықтан, өнімді орнықтырудың, өнімді арттырудың өнімділігі көрнекті болды. Бингтуан 4-ші шысы 67-ші туанның жазғы жиын терін жұмысы да тәртіппен ілгерілетілуде. Атсыда әрі тұрпатты комбайндар арлы-берлі қайша алысып жұмыс жүргізіп, ору, дән айыру, араласпа заттарды тазалау сынды жұмыстарды бір жолда орындауда. Техниктер тұтас барыста ізіне түсіп қызмет өтеп, ору барысын сапалыландырып, дәннің қамбаға кіруіне кепілдік етті. 67-ші туан биыл 61,100 жерге күздік бидай екті. Ауыл шаруашылығына саятын тараулар жұмысшы қызметкерлерді жерге қайта егуге ғылыми жетектеп, жердің өнім өнімділігін өнімді жоғарылатты. Екінші Лю Юнган, биыл мен Синдун 62 нөмірлі сорт тектім. Жайшылықтағы баптап басқару тиянақтанғандықтан му басынан 780 кг өнім алынатындығы межеленді. Жинап алған соң дереу жеміс жүгеріні қайтала егеміз деді.

таяуда Синьцзяң табанчың су тартып энергия сақтау электр станциясын саны жұмыс бастады. Бұл Үрімжі қаласында жұмыс бастаған тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы. Сондай-ақ жеке қаржы қосу көлемі ең үлкен таза энергия негізгі құрылыс нысаны. Синьцзяң табанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы Үрімжі қаласы табанчың районы Күнгей су өзені алабына орналасқан. Нысанның жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 1400 мегаватт. Инженерияға жалпы 10 миллиард 510 миллион юан қаржы қосылған. Жалпы құрылыс мерзімі 72 ай. Нысан салынып іске қосылғаннан кейін жылдық электр тарату мөлшері 1 миллиард 983 миллион киловатт сағат. Жылдық су тарту электр мөлшері 2 миллиард 644 миллион киловатт сағат деп жобаланды. Межеге қарағанда әр жылы 705 мың тоннадай өлшемді көмір үнемдеп, шамамен 1 миллион 750 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтады екен.

Үрімжі қаласы Дабаншың райондық қалалық үкіметінің орынбасар бастығы Ян Йин былай деді. Нысанның түрлі қызмет ету қамтамасыз ету қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істейміз. Нысан құрылысының уақыт кезеңдеріне қадағалай назар аударып, қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, ұдайланған қамыралу құрылысының бөгелу түйіндерін шешіп, дамудағы қиын мәселелерді шешіп, нысанның тез салынуын, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз.

Таяуда Шинжаң Бошран зерделі ауыл шаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігі зерттеп жасап, өндірген жоғары деңгейлі зерделі жаңа энергиялы трактордың заводтан шығуы Шинжаңның өз жерінде жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарын зерттеп ашу, жасау қабілетінің тағы да тың нәтижеге қол жеткізіп, осы заманғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға, жоғары деңгейлі ауыл шаруашылығы машиналары кәсібінің шетелге бет алып дамуына пәрменді қозғаушы күш дегендігін көрсетеді. Үрімжі Бошран зерделі ауыл шаруашылық машиналары шекті серіктестігі Шинжаң Бошран зерделі ауыл шаруашылығы машиналары шекті жаңа серіктестігінің толық қаржылы бөлімше серіктестігі. Ол жоғары деңгейлі зерделі егіс машиналарын зерттеп ашуға, өндіруге, жасауға және сатуға қызмет етуге ден қойып келеді. Қазір осы өндіріс базасы жылына 400 ат күшіндік дәрежелі 1500 жаңа энергиялы трактор өндіруді жоспарлап отыр. Серіктестіктің трактор істері бөлімінің бас меңгерушісі Лю Фулинг былай деді. Жылдамдықты дәрежеге бөлмей автоматты ауыстыруды жүзеге асыраламыз. Дәрежеге бөлмей автоматты жылдамдық ауыстырған кезде батарея іске қосылып, ең жоғары механикалық өнімділікке де кепілдік етіп, алармандардың өте жақсы жүргізу сезінісіне ие болуына мүмкіндік жасалады. Бұл трактор зерделену ерекшелігіне ие. Камера AI-дың көмекші жобасымен ұштастырып, шофердің жүргізу барысында кедергіден сақтануына көмектесіп, моторлы көліктің қауіпсіздігі мен адамдардың қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Трактор ішіндегі 20 неше жеткізгіш майдың сарп болуымен қозғаушы күшін ең жақсы деңгейде сәйкестіреді.

Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, жаңа қала районы, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужия. Мекеме бастығы Ма Хунджен былай деді. Синжан еркін саудасындағы районы Үрімжі аумағының жоғары жаңа қуатты аумақ бөліктерінің өңірлік орны мен саясаттық артықшылығы, Бошранның 463-дік дәрежелі жаңа энергия тракторының сыртқа шығарылуына дем береді. Кеденнен өтуді қолайландыру, шекара аралық селбестігі есік ашу түйіні сияқты саясаттық артықшылықтардан толық пайдаланып, кәсіпорындардың экспорт өзіндік құнын төмендетуіне дем беріп, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейлі ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарының Орта Азия, Батыс Азия сияқты базарларға экспорт етілуіне пәрменді тірек әзірлейді.

құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 9-шы күні, бейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда ұмтылайық өрендер 2026 жылғы Алтай аймақтық үшінші кезекті джунго дене тәрбие ұтыс билеті сауыты атындағы Цзюйо До жүлделі жарысы аймақтық дене тәрбие сарайында ресми басталды. Осы ретке жарыста аймақ бойынша 6 уәкілдер командасынан жиыны 100 өрен Цзюйо До спортшысы бір сахнада өнер көрсетті. Бұнда Алтай қаласынан 18 кішкентай саңлақ негізгі алаңдағы жарысқа қатынасуға таңдап жіберілді. Барлық спортшылардың рухы көтеріңкі жігері асқақ болып, қар мекені жастар мен өрендердің ерлікпен күресіп жалынды да, дарынды тамаша рухани бет-бейнесін толық әйгіледі. Жарыс алаңында кішкентай саңлақтар өз артықшылықтарын әйгілеп, мықтап, ұстап, чау жайлау, дәлме-дәл лақтырып, жығу, жер бетінде тапжылтпай қою сияқты кәсіптік әрекетте шеберлікпен ұласып, шабуылдау мен қорғану чапчаң әрі ретті алмасып, ритмі де жинақы болып, тыңғылықты жаттығу негізімен тамаша бәсекелік деңгейі толық әйгіленді. Жарыс барысы шиеленісті, қиян-кескі тартымды болды. Шеберлер сайыс жариялаудан тайсалмай батылдықпен айқасып, жүректілікпен белдесті. Абайсызда сәтсіздікке ұшыраса да жағдайды тез арада реттеп, бар күшін салып, тағы да белдесіп, мәңгі бәз кешпейтін дене тәрбие рухын толық әйгіледі. Алтай қаласының негізгі алаңында жарысқа қатынасқан спортшы Ердана Бисара ұлы былай деді. Мен жақын маңдағы жарысқа қатынасу сынды қымбатты орайды ерекше қадірлеймін. Алда көңіл күйімді орнықтырып, бар күшімді салып, үздік шеберлер мен сынасу барысында нақты белдесу тәжірибелерін топтап, өзімдегі олқылықтарды толқылап, жарыста ең тамаша деңгейге жетуге құлшынып, Алтай қаласына даңқ әперемін деді. Жарыс ғылыми түрде дәрежеге түрге бөлініп, жиыны 26 жарыс дәрежесі орналастырылып, түрліше жарыс шамасындағы түрліше килограмм дәрежесіндегі жастар мен өрендерді жаппай қамтыды. Бұл бүкіл аймақтағы жастар мен өрендердің дзюдо жаттығу жетістігін бір реткі жаппай көзден кешіру болды. Әрі жер-жердегі жастар мен өрен дене тәрбие әуескеріне өнер сынасатын ауыз түйіс жасап, үйренетін нақтылы сайыс арқылы жаттығатын арнайланған текше әзірледі. Алтай қалалық кәсіптен сыртқы дене тәрбие мектебінің бастығы Әсенжан Ақбаржанұлы былай деді. Таяу жылдардан бері Алтай қаласы дене тәрбие мен оқытуды тоғыстыруды үздіксіз тереңдетіп, тиянақтандырып, өнімділікке қол жеткізді. Цзюйодо күресі, бокс, тайквандо сияқты салмағына қарай қатынасатын бәсекелік ерекшелікке ие дене тәрбие түрлерін түйінді жетілдіріп жаттығу, іріктеу қызметін ұдайландырып, өрістетіп, аймақтың дене тәрбие істеріне үздіксіз сапалы запас дарындылар жеткізіп берді. Түрлі салмағына қарай қатынасатын бәсекелі қарсыласу түріндегі дене тәрбие қимылдары жастар мен өрендердің дене қуатын күшейтіп, спорт өнерін жоғарылатып қана қалмастан, одан да маңыздысы бәсекелесіп белдесу барысында жастар мен өрендердің қайтпас қайсарлығын, қиындықтан тайсалмай алға ұмтылатын ерлік жігерін шыңдап, жастар мен өрендердің жан жақтылы ақаусыз есейе бер жетуіне дем берді. Келесі қадамда Алтай қаласы мектеп ауласы дене тәрбиесінің даму жолын үздіксіз кеңейтіп, бәсекелік ерекше спорт түрлерін жалпыластыру және үгіттеу тебінін арттырып, түрлі жастар мен өрендер дене тәрбие жарыс қимылдарын ұдайландырып өткізіп, таңдаулы жарыс істер арқылы жастар мен өрендердің дене тәрбие ынтасын қозғап, жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің шікерлей дамуын үздіксіз ілгерілетіп, чуақ дене тәрбиесінің мектеп ауласы тамыр тартуына, өзін әлеуеттендіру рухының балалар жүрегіне ұялауына мүмкіндік жасап, қар мекеніндегі жастар мен өрендерді дене тәрбие қимылы барысында мүрәлін шыңдауға, дене қуатын күшейтуге, арманға құлаш сермеуге жетектейміз. Құрметті
Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Бүгін көпшілікпен Әнхойдың Шаусен аудандағы кедей диқан отбасынан шыққан 90 жастағы Сақа жауынгер Ваң Үй Чаңның хикаясымен бөлісеміз. Ваң Үй Чаң Әнхойдың Шаусен аудандағы кедей диқан отбасынан шыққан 90 жастағы Сақа жауынгер. 2026 жылы партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия ішіндегі ең жоғары даңық 1 шілде өрденіне ие болды. Оның өмірі хикметке толы болды. Американың U-2 жоғары кеңістіктегі барлаушы ұшағын атып түсіруге 2 рет қатынасып, 1 дәрежелі еңбек сіңірді. Бірақ кәсіп ауыстырғаннан кейін барлық елеулі еңбегін сандықтың түбіне салып құлыптап қойып, 46 жыл бойы аты жөнін жасырды. 1936 жылы Ваң Үй Чаң Шаусен ауданы Жаңжуаңжай қалашығы Ваң Лүңюан қыстағындағы кедей диқан отбасында дүниеге келді. Отбасындағы 10 неше жанда 2 мұ ғана құнарсыз жер болып, әкесі жыл бойы помешіктерге жалшы болып істейтін. Жаңа жүнгоның құрылуы оның тағдырын өзгертті. 1954 жылы 18 жастағы ол отанның үмітін ақтау қызғындылығын мен армияға қатынасты. Ысылған сапасына сүйеніп, ол мемлекеттің 1958 жылы құпия құрған тұңғыш жер кеңістік басқарылмалы бомба қосынның 2 еңіне таңдалады. Әу армиясының жоғары дәрежелі арнаулы мамандық мектебінде шарт жағдай төтенше жапал еді. Қару жарақ болмағандықтан ағаштан басқарылмалы бомба бөлшектерін ойып жасап, сулау моделмен жалған кнопканы алып жаттығатын. Ваң Үй Чаң қажырлықпен зерттеу жүргізіп, қолы ойылып, мүйізгекке айналады. Ең ақырында барлық пәннен толық нөмер алып, оқу тауысады. Осыдан кейін ол 2 еңнің 3 леніне бөлініп, басқарылмалы бомбаға жандырғыш пен тотықтырғыш құю техник қызметін атқарады. Бұл ешқандай қателік өткізуге болмайтын төтенше құпия міндет еді. Тотықтырғыштың жүрткіштігі өте күшті болып, семонт жерді де өртеп тесіп кетеді. Жанар зат өте улы әрі оңай қопарылыс тудырады. Ол әр күні жел өтпейтін қорғану киімін киіп, қайта-қайта қажырлықпен жаттығып, тұтас құю, шаю сынды жұмыс жүргізу уақытын 1 сағатқа қысқартты. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдары Американың U-2 жоғар кеңістік барлаушы ұшағы 20,000 метрден астам ұшу биіктігімен еліміздің әуе кеңістігіне жиі-жиі сұғанақтық жасады. Сол кезде армиямыздың ұшағы бұл биіктікке жет алмайтын, әуе зеңбірегінің оғы да жетпейтін. 1963 жылы 11 айдың 1 күні Ваң Үй Чаң әскери бөліммен бірге 1000 шақырым жол басып, Жаңшидің Шаңжау деген жеріне барып, тосқауыл қояды. U-2 жоғары кеңістік барлаушы ұшағы оқ жететін жерге кіргенде ол саптастармен бірге өздері тапқырлаған жақыннан жедел соғыс жүргізу әдісін қолданып, радар ашылғаннан ұшырылғанға дейінгі жалпы барысты бірнеше секундқа қысқартты. Жойқын дауыс естілісімен атып түсіруге болмайды делінген U-2 барлаушы ұшағы сәтті атып түсіріледі. 1964 жылы 7 айдың 7 күні 2 ең Фудянның Жаңжу қаласында тағы бір U-2 ұшағын атып түсіреді. 2 реткі шұғылалы нәтиженің арқасында Ваң Үй Чаң тұрған коллектив 1 дәрежелі

жәлі еңбек сіңіреді. Ол жеке өзі даңқпен жекелік бірінші дәрежелі еңбек сіңіріп, екі рет дәреже аттап, әскери чені өсіріледі. 1964 жылы 7 айдың 23 күні ол саптастармен бірге халық сарайында төраға Мао Цзэдун сияқты басшылардың ықыласты қабылдауына ие болады. 1973 жылы Ван Юйчан 19 жылдық әскери өмірін ақырластырып, кәсіп алмастырып ауылына қайтады. Ол Шаушен аудандық түрлі бұйымдар серіктестігіне сатушы болуға орналастырылады. Басқарылмалы бомбыны ұстаудан сызғыш ұстап кездем өлшеуге, есеп жасауға дейін ол еш налымады. Ол мен бір керпішпін. Партия қай жерде қажет етсе мен сол жерге барып қаланамын деді. Ол бірінші дәрежелі еңбек сіңіру сыйлығын, әскери еңбек медалін және төраға Мао Цзэдунмен бірге түскен суретін көне ағаш сандығына салып құлыптап қояды. Содан бастап шайқастағы өшпес еңбегін ауызға алмайды. Түрлі бұйымдар серіктестігінде ол сатушыдан кадрлар қызметі мен хатшылық бөлмесінің бастығы болады. Кадрлар мен еңбек ақыны басқаруда принципке табанды турашыл болып, қырыс деген лақамға да ие болады. Бірақ қызметтестері мен көршілерінің назарында ол анағұрлым турашыл, шынайы адам, бар ынтасын сала істейтін көмпіс жан еді. ...2019 жылдың басында еліміз бойынша әскери қосыннан шегінген әскерлердің информациясын жинау өрістетіледі. 83 жастағы Ван Юйчан тізімделуге барғанда қызметкерлер одан «Әскер болғаныңызды қалай дәлелдейсіз» деп сұрайды. Ол бір сәт үнсіз тұрып, жүне қайтып 46 жыл бойы құлыптаулы тұрған ағаш сандығын ашады. Сарғайған бірінші дәрежелі еңбек сыйлығы мен төраға Мао Цзэдунның қабылдауында болған естелік сурет кенеттен көзге түседі. Қызметкерлер қайран қалып, сіз бірінші дәрежелі еңбек сіңірген ардагер екенсіз, төраға Мао Цзэдунның қабылдауында болыпсыз ә дейді. Бұл хабар таралысымен көршілер, көрші болған талай жылдан бері оның әскер болғанын білетін едік, мемлекет үшін үлкен еңбек сіңіргенін білмеппіз деп таңғалады. Сол жылы ол мемлекеттің үлгілі әскери қосынан шегінген әскер болып бағаланды. Әрі Анхуй өлкесіндегі бірден бір уәкіл ретінде бас шуди Си Цзиньпиннің қабылдауында болды. Зейнетке шыққаннан кейін де Ван Юйчан бос отыра алмай, жас партия мүшесі мен оқушыларға партияның тарихын сөйлеуге ұсыныс етілді. Ол әр жолы сабаққа мұқият дайындалып, бір фында алмайды. Бірінші шілде өрденіне ие болып, халық сарайына тағы кірген кезде ол 90 жасқа келген, жасы ұлғайған қарт болды. Дейқан ұрпағынан басқарылмалы бомбы атойшысына дейін бірінші дәрежелі еңбек сіңірген ардагерден сүредегі сатушыға дейін онан бүгінгі бірінші шілде өрденінің егері болғанға дейін Ван Юйчан өз өмірімен іс біткен соң салауатын жасырып атақ абыройға мән бермеу дегеннің не екенін түсіндірді.

0: ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.
1: Марста үлкен ағаштар жоқ. Болашақта адамзат Марсқа көгөніс еге ала ма? Балақайлар, біз жер шарының кез келген жерінен зәулім ағаштарды көре аламыз. Бірақ Марс тап-тақыр болып, чөпте өспейді. Онда болашақта адамзат Марсқа шыққаннан кейін жаңа көгөніс егіп шығара ала ма? Марстың бетінде тікелей көгөніс егу мүлде мүмкін емес. Бұл жердің орташа температурасы 0-ден төмен 60 Цельсий градус болып, күндіз бен түннің температура парқы 100 Цельсий градустан асады. Сирек атмосферада өсімдіктерге қажетті оттегі жетіспейді. Күшті ғарыш радиациясы көгөніс майсасын тікелей бүлдіреді. Марстағы қызыл топырақта улы құрамды тұз болып, органикалық зат пен микроорганизмдер жоқ. Тұқым шашқанмен тез арада қурап өледі. Жаратылыстық ортасы да өсімдіктердің өсуіне мүлдем үйлеспейді. Бірақ ғалымдар бұны шешудің амалын тапты. Бір жабық мөлдір жылыжай бөлмесін салып, Марстың нашар ортасынан ауашалауымызға болады. Бөлменің ішінде жасанды жолмен жер шарына қарайлас ауаны, температураны теңгеріп, LED шырағымен жеткілікті күн нұрын еліктеп жасап, онан соң Марстың топырағындағы уды сүзіп тастап, тыңайтқыш қосып, топырақты құнарландыру, немесе сумен жетілдіру, буландырып жетілдіру технологиясынан пайдаланып, топырақсыз да ас сүттіген картоп, кішкене помидор егуге болады. Қазір ғалымдар жер шары тәжірибеханасында Марс ортасына еліктеп көгөністі сәтті жетілдірді. Жабық егіншілік базасын құрып, су мен қоректікті айналмалы жинап алса болғаны, болашақта Марс базасы жыл бойы жаңа көгөністерге ие болып, ғарышкерлер өздері өндірген көгөністерді тұтынуына мүмкіндік жасауға болады. Марстың жаратылыстық ортасына қылтан шөп шықпағанымен, адамзат ғылым технологиясына сүйеніп, қызыл жұлдыз да көгөніс жетілдіріп,

Марстан жасыл шағын көкөніс бақылауын бақшаларын құруымызға әбден мүмкіндік бар. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген хабарды. Одан соң құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген сауатты тыңдаңыздар. Таяуда ашылған мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісінде халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Таяу жылдан бері саламат жүнгі құрылысы жедел ілгерлеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксіз жоғарылады. Еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін, емдеу қамтамасыздандыру жүйесін құрды. Қазір адамдардың орта есеппен межелі ғұмыры 79,125 жасқа жетіп, негізгі саламаттық көрсеткіші орта жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарынан орнықты орын алды. Мамандар мынаны білдірді. Халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын жоғары сапамен жасап атқару 15-ші 5 жылдық кезіндегі халық саламаттығы қызметінің нысанасын, орнын және стратегиялық міндетін анағұрлым айқындап, кейінгі қызметтің тәртіпті ілгерлеуіне жол картасын сызды. Мәжіліс мұналарды атап көрсетті. Тұтас тіршілік периодындағы саламаттыққа қызмет өтеу жүйесін орнатып, байлықты орналастыруды, бір тұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыру, аурудың алдын алу, тізгіндеу сияқтыларды сәйкестіруді күшейтіп, бұқараны жүйелі, үздіксіз, сапалы, жоғары өнімді саламаттық қызмет өтеумен қамдау керек. Саламаттық кәсібін күш сала дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет өтеу кәсіп күйін жетілдіріп және зорайтып, саламаттық өнімдермен қамдауды байытып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, саламат тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек. Кәсіптік мамандар мынаны білдірді. Кезекте еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды дамуына байланысты тұрғындардың ауру тізімдігі үздіксіз өзгеріп, саламаттыққа тың сайыс жариялады. Мәжіліс ортаға қойған бір қыдыру, орналастыру, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, бұқараның ауру көрсетіп емделудегі көкейтесті мәселелерін күш сала шешумен бірге, ұзақ болашақты көзде ұстап, денсаулық сақтау саламаттық істер мен саламаттық кәсібінің сәйкесті даму жалпы жағдайын жүйелі жоспарлап, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыс пен жан-жақты саламаттыққа қызмет өтеуге болған көкейтесті қажетіне белсене жауап қайтарды. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген сауатты тыңдадыңыздар.

Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Кейбір адамның дене салмағы қалыпты болғанымен, бірақ құрсағы қабақтай болады. Ал кейбір адамдардың дене салмағы өлшемнен асып кетсе де, құрсағы семірмейді. Ендеше, сыра қайсы түрдегі семіздік жүрекке тіпті де қауіп төндіреді. Мұның жауабы құрсағы үлкен болғандар. Таяуда бір зерттеуде жалаң дене салмағын жеңілдетуге қарағанда, ішкі мүшедегі майды азайтудың жүректің ақаусыздығын қорғау ролі тіпті де баянды болатындығы байқалған. Не үшін құрсақ семіріп үлкейсе, жүректі тіпті де зақымдайды? Құрсақ типті семіздік деп құрсақ бөліміне майдың қалыптан тыс жиналуын, әсіресе құрсақ қуысындағы ішкі мүшелерге майдың тым көп жиналуын меңзейді. Негізгі бейнесі құрсақ бөлімі жуандайды, бел орамы үлкейеді. Елімізде ерлердің бел орамы 90 сантиметр немесе одан үлкен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметр немесе одан үлкен болса, құрсақ типті семіздікке жатады. Мамандардың таныстыруынша, құрсақ типті семіздік тек құрсақ бөліміндегі тер асты майының қалыңдауыған емес, өте-мөте бауыр, ұйқы безі, асқазан ішек жолы сияқты мүшелерге уәкілдік етеді, тіпті артерия ішіндегі майда көбейеді екен. 2022 жылы Джунго аурудан сақтану тізгінде орталығының бір зерттеуінде 27 мың адамға 6 жыл ізіне түсіп тексеру жүргізгенде, бел орамы мен дене салмағы көрсеткіші қалыпты адамдармен салыстырғанда, дене салмағы көрсеткіші қалыпты, бірақ бел орамы өлшемнен асып кеткен адамдар да шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өліттену қатерінің туылуы 85% артқандығын. Дене салмағы көрсеткіші мен бел орамы өлшемнен асқан адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өліттену қатерінің туылуы 56% артқандығы. Бел орамы қалыпты, алайда дене салмағы өлшемнен асып кеткен адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өліттену қатері жоғарламағандығы байқалған. Қарапайымдастырып айтқанда, мейлі дене салмағы көрсеткіші өлшемнен ассын аспасын, құрсақ типті семіздік жүрек бұлшықетінің өліттену қатерін көрнекті жоғарлатады деген сөз. Құрсақ типті семіздік қазір мынадай аурулардың маңызды қатерлі факторы деп қаралуда. Бауырды май басу. Қалыпты жағдайда адам денесінің басым көп мүшелері түгелдей құрсақ бөлімінде болады. Аз мөлшердегі ішкі мүше майы ішкі мүшелерді қорғайды, бірақ құрсақ типіндегі семіздер де аса көп ішкі мүше майы бауырға жиналып, бауырды май басу жағдайын тудырып, бауырдың қызметіне ауыр ықпал жасайды. Қанттың есеп ауруы, семіздіктің өз басы денеден бөлініп шыққан инсулинмен қарсыласып, инсулиннің сезімталсыздық күйін күшейтеді. Мұндай жағдайда қандағы қант құрамын ойдағыдай меңгеру тіпті де қиындайды. Сонымен қанттың есеп ауруын тудырады. Қандағы май құрамы жоғарылау, құрсақ типіндегі семіздік ішкі секресиялық гормонның бөлініп шығуын аса оңай қалыпсыз күйге түсіріп, ішкі мүшелердің майы тіпті де оңай ыдырап, қанға кіретін май мөлшері де көбейіп, қандағы май құрамы жоғарылайды. Артерияның қоймалжыңданып қатаюы. Қант пен майдың зат алмасуы бұзылса, артерияның қоймалжыңданып қатаюының қалыптасуын тездетеді. Қан қысымы жоғарылау, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, ми қан тамырының тосылуы сияқты жүрек ми қан тамыр аурулары да білінбей пайда болады. Танымдық кедергі. Зерттеулерде тағы құрсақ типіндегі семіздік танымдық кедергімен қатысты болып, семіз болған сайын қарттық, меңіреулік, анағұрлым оңай пайда болады екен. Көп түрлі рак ауруының қатері артады.
ең жаңа зерттеуде көрсетілуінше, құрсақ типіндегі семіздік пен адам денесінің 18 орнындағы рак ауруының пайда болу мөлшері тура қатынаста болады екен. Мысалы, асқазан рагы, тікішек рагы, бауыр рагы, өт жолы рагы сияқтылар. Көптеген адам қозы құрсақ, яғни қозғарынды бүкіл денедегі арықтау ең қиын орындардың бірі деп қарайды. Мұның басты мынадай екі түрлі себебі бар. Ішкі мүшедегі май терең орынға жасырынған. Құрсақ бөлімі дененің басқа орындармен салыстырғанда әрекеті ең аз орын есептеледі. Сондықтан құрсақ бөліміне май анағұрлым оңай жиналады. Ал осы жиналған майдың басым көбі ішкі мүше майы болып, ішкі мүше майы терең орынға жасырынады. Оның үстіне пайда бола қалса, оның құрамындағы әлпа сызығы екі қабылдау денешігі оны ерекше қорғап, сарп болуының алдын алады. Сондықтан көптеген адамның беліндегі етпен майын азайта алмай кейтінін үнемі құлағымыз шалады. Май анағұрлым оңай жиналады. Қызмет және үйрену қарбаластығы сияқты осы заманға тұрмысты ритмі көптеген адамда ұзақ отыру, ұзақ жантаю, әрекет жасамау сынды тұрмыс әдетін қалыптастырды. Қабылданатын энергия сарп болудан көп болса, құрсақ бөліміне май анағұрлым оңай жиналып, құрсақ барған сайын үлкейеді. Егер тамақты тежеу және әрекет жасау арқылы құрсақтағы майды азайтпақ болғанда, бұған көп уақыт жұмсалатындықтан көптеген адам дері өнімін көре алмай, бұдан бәз кешеді. Сондықтан ұзақ уақыт жиналған құрсақ бөліміндегі майды азайту үшін мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеуді ұсыныс етеміз. Бірінші, азықтану құрылымын реттеу. Майды азайтуда тамақтан тежеліп арықтауға сүйенудің өнімді болуы екіталай. Керісінше, қоректікті сәйкестіру тиіс. Майдың сімірілуін азайтып, қанықпаған май қышқылының салыстырмасын арттыру. Қант құрамды сусынды, қант құрамы жоғары азықты тұтынуды азайту, арақ ішуден сақтану, сапалы белок пен азық талшығының қабылдануын арттыру керек. Белокты қабылдағанда май құрамы төмен, белок құрамы жоғары азықты негізету керек. Мысалы, жұмыртқа, тауықтың төс еті, балық еті, сиыр сүті сияқтылар. Екінші, әр аптада оттекті қимылдарды орналастыру. Оттекті әрекет ішкі мүшелердің майын азайтатын ең тамаша әрекет. Тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау, велосипед міну, дене шынықтыру гимнастикасы, жіптен секіру сияқтыларды таныстырамыз. Жай адамдардың аптасына кемінде 150 минут орташа күшімеліктегі оттекті әрекет жасауын ұсыныс етеміз. Үшінші, адамды рақаттандыратын бейнен өзгерту тиіс. Қызмет орындығына қисайып отыру, креслоға жантайып жату сияқтылар. Қарамаққа жайлы көрінетін осындай бейнені ұзақ уақыт сақтаса, құрсақтағы ет барған сайын көбейіп, бұлшық ет пен сіңір зақымдалады, тіпті жүрек өкпе қызметіне ықпал жасайды. Қызмет пен тұрмыста белді тік ұстап, құрсақты жиу бейнесін сақтау, құрсақ бұлшық етін шынықтырумен бірге бел орамын кішірейтуге де көмектеседі. Ұзақ уақыт басын еңкейтіп, үстелге жабысып отырып, қызмет істейтіндер жарым сағат жұмыс істеген соң орнынан тұрып әрекет жасаса болады. Бұдан сырт жол жүргенде басын көтеріп, көкірегін керіп, екі көзімен алдыға тура қарау. Аяқтың ұшын алдыға қаратып, табиғи қадам тастау. Тік тұрғанда астыңғы жақты сәл жиып, құрсақ бөлімін сәл жинап, ауырлық центрін сәл алдыға бейімдеу тиіс. Жоғарыда сіздер құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Осы орайда денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе, қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекет

Біз қол телефонды зарядтағанда қол телефонның экранын астыға қаратып, теріс бетін үстіге қаратып, үстел бетіне немесе чел өтетін орынға тегіс қою, жастық көрпе немесе кресло төсенішіне қоймау керек. 7-ші айдың басында үй ішінің температурасы жоғары болатындықтан қол телефонды зарядтағанда өзінен жылу пайда болады. Егер теріс беті үстел бетіне жабысып тұрса, жылу металл артқы тақтасынан тарала алмайды. Батареяның температурасы 45 градустан жоғарыласа, батареяның көнеруін тездетеді. Ауыр болғанда бұлтиып шығып тіпті өртенуі мүмкін. Экран бетін төмен қаратса, теріс бетіндегі металлды орта рамкамен әйнек артқы тақта жоғарыға қарап ашып тұрады. Жылу мөлшері табиғи алмасып жылу таратады. Температурасы орта есеппен 5-8 градус төмен болады. Сонымен бірге экран бетін төмен қаратып зарядтаса, экранды қайта-қайта жарықтандырудан сақтанып, артықша жылуды азайтуға болады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Зарядтағанда қол телефонды аударып қойып, экран бетін үстелге жапсырып, теріс бетін жоғары қаратып, қатты жазық бетке қою. Маңайында ұсақ түйек үйілген зат болмау керек. Егер қол телефонның қабы өте қалың болып, жылу таратуға ықпал жасаса, уақытша алып қойса болады. Бүгін зарядтағанда қол телефонды аударып қоятын болыңдар, батареяның температурасы төмендейді. Зарядтау қарқыны да едәуір тез болады. Қол телефонға салқын жазды сезіндіру қауіпсіздікті қорғағандық есептеледі. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе, қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Бәзілханұлының «Өскен жер, өз елім» деген әнмен бастаймыз. Ерғали Зақан орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 9-шы күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғары, Құмыл қаласы және Бораталы облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының шығысы, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығысында қиыршығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел күші 7 баллға жетеді. Ішінара жерлерде түрліше дәрежеде құмды боран соғады, бүкіл Шинжанның басқа жерлерінде күн ашық, қара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, Шинжанның тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты қызметтерін ішкерлей ақылдасып орналастырды.
1: Бас шужи Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығы жиналысында, екі академия академиктерінің жиналысында, Жұңғы ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі районымыздағы қалың ғылым технология қызметкері арасында қызу аңыз қозғады.
3: 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесі Үрімжіде ашылып, көмір байлығы абзалылығын ішкерлей ашып, Шинжанның энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем берді.
1: Кеденнен өту қарқыны тездеп, зат мөлшері артты. Қорғас шегіре өткелінде биылға атынаған Джонго Еуропа Орта Азия кезекші поезі 5000 реттен асты.
3: Ауыл әуені бақытты тілге тиек етті, нақты істеп, ауылды күлдендірді. Бақытымды саған айтайын атындағы екінші кезекті Шинжан егіншімалшыларының әңгім айту жарысы табыспен аяқтады.
1: Екі рет оңтүстік Шинжанға аттанды.

0: жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, салғырсу идеясын, бақ сынау психикасын батыл жеңіп, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілікпен, тасқыннан сақтану шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Қауіп-қатерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, оңауды кең көлемде өрістетіп, су қоймасы тоспасы, өзен арнасындағы тоспалар, тасқын жылғалары, саяхат көрініс өңірі, қала ойпаң өңірі сияқты түйінді өңірлер мен түйінді орындарды қадағалап, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеріп, оңауды анағұрлым күшейтіп, қауіп-қатерді, көмескі қатерлерді ерте байқауға, ерте біржақты етуге, ерте шешуге кепілдік ету қажет. Апатты бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру информациясы мен қауіп-қатер ескертуін дер кезінде дәлме-дәл жариялап, сақтандыру информациясының дер кезінде отбасыларына, адамдарға жетуіне, дер кезінде аттансқа келуге, дер кезінде өнімді біржақты етілуіне кепілдік ету керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару дайындығын ойдағыдай істеп, қызмет жобасын кемелдендіріп, қатерден арашалау күштерін алдын ала орналастыруды күшейтіп, қатынас, хабар байланыс, электр сияқты шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, шұғыл жағдайға төтеп беру, біржақты ету және нақты орында құтқару көмектесу қабілетін шын мәнінде жоғарылату тиіс. Әр дәрежелі парткоммен мен үкімет саяси жауапкершілікті батыл арқалауы, негізгі жауапты жолдастар өз жауапкершілігін ад етуі, алда жүріп қолбасшылық етуі, автономиялы райондық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабымен қатысты тараулар сәйкесе бірлесіп қимылдап, әркім өз міндетін ад етіп, тасқыннан сақтану шараларының негізгі сатының бірінші шебінде тиянақтануын ілгерілетіп, әрл бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс орталықтың жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейту жөніндегі орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіріп, тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп аса дәріптеді. Партияның қоғамдық қызметке жаппай басшылығына табанды болып, жоғары сапалы даму мен жоғары өнімді басқаруды анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, қауіпсіз, орнықты қоғамдық ортаны күш сала қалыптастырып, берік, мығым негізгі саты негізін бекемдеп, өміршең күшке толы қоғамдық күштерді ұйыстыру қажет. Жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысын үздіксіз кеңейтіп, тереңдетіп, партия ұйымының қамтымы мен қызмет қамтымын ілгерілетіп, жаңадан гүлденген салалардағы түрлі ұйымдар мен қауымды партияның сөзіне болжымай құлақ асуға, партияға ілесуге жетектеп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға және негізгі саты билік құрылысына жетекшілік етуді ішкерлей ілгерілетіп, негізгі сатыны басқарудың жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылатып, бұқараны ұйыстыру, бұқараға қызмет өтеу қызметін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, арзарман қызметінің заңмен басқарылуын тыңғылықты ілгерілетіп, қайшылықтар мен даушарларды бір-бірлеп тексеруді, шешуді мықты игеріп, бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелеріне анағұрлым ойдағыдай жауап қайтарып, бұқараның мүддесін қорғау керек. Мәжіліс шекара өңірлердегі негізгі саты партия құрылысы қызметін күшейтуді ақылдасып, былай деп аса дәріптеді. Шекара өңірлердегі әр дәрежелі парткомдардың, партия басшылық группалардың партия құрылысы қызметі жауапкершілігін нақтыландырып, идея саяси жетекшілікті шын мәнінде күшейтіп, негізгі саты партия ұйымдарының саяси иқуаты мен ұйымдық иқуатын күшейту тиіс. Шекараны күшейтіп, қорғанысты бекемдеу әрекетін үздіксіз тереңдетіп, шекараның қауіпсіздігі мен орнықтылығын батыл қорғап, шекара өңірді гүлдендіріп, халықты байытуды, тыңғылықты ілгерілетіп, шекара өңірдегі бұқараның өндіріс, тұрмыс жағдайын жақсартып, отанды сүю, шекараны қорғау рухын асқақтатып, шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасын ынтымақтаса күрес жүргізуге жетектеп, партияның саяси абзалдылығы мен ұйымдық абзалдылығын шекара өңірдің даму абзалдылығына және басқару өнімділігіне үздіксіз айналдыру керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
1: 7 айдың 8-ші күні бас жүзі Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығы жиналысында, екі академия академиктерінің жиналысында Жұңғо ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қалың ғылым технология қызметкерлері арасында қызу аңыз қозғады. Көпшілік ұзақ уақыт үлес қосатын табандылықпен уақытпен жарысып, екпінде ілгерілейтін, нақты істеу жауапкершілігімен жоғары деңгейдегі ғылым-технологияда

0: өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруге нық қадам тастап, ғылым технологияда қуатты ел құрудың чыт жаңа тарауын құрышына жазамыз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым технология төңкерісімен кәсіп саласы өзгерісі адамзаттың өндіріс, тұрмыс тәсілі мен дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым технологиясының даму барысында орын тауып отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым технология істері жөніндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Бас Шузидің маңызды сөзін тыңдаған Байынғол облыстық ғылым технология мекемесі партия басшылық группасының Шузи, орынбасар мекеме бастығы Гобин айрықша желпініп былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің деңгейі биік, мазмұны терең. Жоғары деңгейде ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудегі түрлі міндеттерді жүйелі орналастырып, негізгі сатыдағы ғылым технология қызметкерлеріне айқын жол белгілеп, түбірлі өлшем әзірледі. Мен мекемедегі барлық кадрлармен жұмысшы қызметкерлерді бастап, мәжіліс рухын міндетті атқарудың нақты өнімділігіне айналдырып, ғылым технологияда жаңалғашу борышын мықтап арқалап, ғылым технологияда жаңалғашудың нақты өнімділігі арқылы Байынғол облысының жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуына дем беремін. Сауан қалалық оқу ағарту және дене тәрбие мекемесі ғылым технологияда жаңалғашу дамыту орталығының меңгерушісі Вэй Кайчан қала өңіріндегі ерекше кәсіптерді тиянақ етіп, жаңалғашу зерттеу ашу дәнекерін жетілдіріп, кәсіп саласы оқыту зерттеу орны сәйкескен селбестік тұғырын орнатып, жергілікті экономиканың жоғары сапалы дамуына ғылым технологиялық қозғаушы күш істеймін деді.
1: Бас Шузи Си Цзиньпин ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым технологияның реал өндіргіш күшке жедел айналу арнасын ашу керек деп баса дәріптеді. Синьцзян Дингфэй И зерделі ғылым технология шекті серіктестігі арнаулы кен зерделі жабдықтарына ден қойған мемлекет дәрежелі жоғары жаңа технология кәсіпорны. Серіктестік бас Шузидің маңызды сөзінің рухын үйренуге ұйымдастырғаннан кейін технология бас бақылаушысы Жан Ядун былай деді. Біз үздіксіз жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруді өзекті тұтқетіп, кәсіпорынның жаңалық ашудағы негізгі тұлғалы орнын жан-жақты бекемдеп, зерттеу ашуға ұсынылымды үздіксіз арттырып, технологиядан қамал алып, кәсіп саласының жаңалық ашудағы атойшысы болуға құлшынамыз. Ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату ғылым технологияда жаңалық ашудың шешуші секірісі. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мемлекеттің технология жаңалау жүйесі құрылысын күшейтіп, көп негізді қолданылмалы орта мен жоғары деңгейлі кәсіп шоғырын қалыптастырып, дербес зерттеу ашу технологиялық өнімдерін жалпыластыруды, қолдануды және дәрежесін жоғарылатуды жебеу керек. 2025 жылы автономиялы район қазынасының ғылым технология шығысы 8 миллиард 760 миллион юан болып, 2020 жылдағыдан 112.4% артты. Жоғары жаңа технология кәсіпорындары 3229 болып, 2020 жылдағының 4 есесіндей болды. Технологиялық тоқтамның сауда сомасы 13 миллиард 580 миллион юан болып, 2020 жылдағының 14.4 есесіндей болды. Синьцзянның өңірлік жаңалық ашу қабілетін жалпылық қатарға тұрғызуда еліміз бойынша 25-ші орынға көтерілді. Автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі партия басшылық группасының Шузия орынбасар меңгерме бастығы Чжу Даган былай деді. Бір топ келелі ғылым технология нысандарын жобалап орналастырып, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды жеделдетіп, ғылым технология жетістіктерінің реал өндіргіш күшке айналуын ілгерілету тиіс. Күшті шоғырландыра отырып, энергия қауіпсіздігі, астық қауіпсіздігі, экологияны қорғау, өңірлік қауіпсіздік сияқты ерекшелікке және абзалдыққа ие салаларда негіздік зерттеуден қамал алуды ілгерілету қажет. Жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының негіздік зерттеу пәндерін орналастыруды сапалландыруын ілгерілетіп, автономиялы районның негіздік пәндерді зерттеу орталығын және бірқыдыру кәсіптік саладағы ғылыми санды мәлімет орталығын күшейту тиіс. Жаңадан гүлденген

0: Кәсіп саласы мен болашақтағы кәсіп саласы технологиясын зерттеп ашудың түйінді буындарын жетілдіріп және зорайтып, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды жеделдетіп, жасанды зерде мен басқаны бірлестіретін жаңалық ашу әрекетін атқарып, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлік тоғысуын ілгерілету керек.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 8-ші күні автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы үйірме бастап, Синьцзян медицина тәжірибесіне, автономиялы райондық жұңы шипаханасына, автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу мекемесіне, ішінара дәрі-дәрмек кәсіпорындарына барып, Синьцзянның жұңы шипагерлігі, дәрігерлігі істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде ішкерлік тексеру зерттеу жүргізді. Нұрлан Әбілмәжінұлы ілгерінде кейінді Синьцзян ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі чекті жауапкершілік серіктестігіне, Синьцзян Индолан дәрі-дәрмек кәсібі чекті жарна серіктестігіне барып, кәсіпорындардың өндірісі, зерттеу ашу, жаңалық ашу, базардағы сатылу жағдай сияқтыларды егжей-тегжейлі ұғысып, кәсіпорындарды таму сенімін бекемдеп, үздіксіз жаңалық ашып, ізденіс жасап, ерекше марка құрылысын күшейтіп, даму кеңістігін үздіксіз кеңейтіп, өзекті бәсекелік қуатты жоғарылатуға шабыттандырды. Автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу мекемесінде тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Байлық артықшылығына сүйеніп, жұңи чипагерлігі, дәрігерлігі байырғы кітаптарын қалпына келтіру қызметін анағұрлым ойдағыда өрістетіп, кәсіпорындардың емдеу құрылымдарының қажетімен ырықтылықпен ұштасып, аз ұлттар шипагерлігі, дәрігерлігі ерте заманғы классикалық әйгілі рецептін зерттеп ашуды, кәдеге жаратуды және базарға салуды ілгерілетіп, жұңи дәрі-дәрмегі, ұлттық дәрі-дәрмек, жаңа дәрі-дәрмектерді зерттеу ашу ой желісін онан ары кеңейтіп, көбірек нәтиже жаратуға құлшыну керек. Синьцзян медицина тәжірибесінің жұңы шөянда, ұйғыр шипагерлігі шөянда Нұрлан Әбілмәжінұлы әмілеттік оқыту, дарындыларды баулу, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деп атап көрсетті. Абзалдылықты көрнектілендіріп, ерекшелікті күшейтіп, пән құрылысын, кәсіп құрылысын үздіксіз ойдағыдай еріп, емдеу оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашуды тереңдетіп, халықаралық көзайаны кеңейтіп, мүралды да қабілетті жан-жақты дамыған жоғары сапалы жұңы шипагерлігі, дәрігерлігі дарындыларын күш сала жетілдіру керек. Автономиялы райондық жұңы шипаханасында Нұрлан Әбілмәжінұлы емдеу аумағына барып, жұңы ерекше емдеу қызметі өтеуінің өрістетілу жағдайын көріп, ерекше бөлім, кеңселер құрылысы, ерекше өнімдерді зерттеп ашу, қолдану сияқтыларды ұғысты. Ол шипахананы турашылдықтан айнымай, жаңалық ашу, жалғастыру, дамыту қызметін ойдағыдай істеп, жұңы шипагерлігімен батысша шипагерлікті ұштастырып, ерекше өнімдерді зерттеу ашуды тереңдетіп, емдеу қызметі төмен қамдауды сапалландырып, жұңы шипагерлігінің, дәрігерлігінің, бұқараның денсаулығын қорғауды анағұрлым зор рөл атқаруына мүмкіндік жасауға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Жұңы шипагерлігі, дәрігерлігі Жұңхуа өркениетінің жауһары. Бас шушы Си Цзиньпиннің жұңы шипагерлігі, дәрігерлігі қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлі үйреніп, дәйектілендіріп, Синьцзянның іш жүзіндік жағдаймен тығыз ұштастырып, тиянақтандыруды мықты игеру қажет. Жұңы шипагерлігі, дәрігерлігі байлығын қорғауды, пайдалануды күшейтіп, жаңа дәрі-дәрмек ашуды жасауды, классикалық әйгілі рецепт ашуды жеделдетіп, кәсіп саласы оқыту, зерттеу селбестігін және ғылым технологияда қамал алуды тереңдетіп, емдеу қызмет ету қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жұңы шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениетін барынша сәулелендіру керек. Әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары жұңы шипагерлігін, дәрігерлігін жалғастыру, жаңалық ашу, дамытудағы маңызды түйінді, қиын түйінді және шешуші түйінді арқау етіп, тамаша ақыл кеңес беріп, ортақ таным ұйыстырып, жұңы шипагерлігі, дәрігерлігі істерінің жоғары сапалы дамуын құлшына ілгерілетіп, халықтың саламаттық құтырысын анағұрлым күшейту және жұң үлгісіндегі осамандандыруға қызмет өтеу керек. Шүйсенйі зерттеуге қатынасты.
0: 7-9 күні түстен бұрын 2026

0: жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесі Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Ел ішіндегі негізгі көмір өндіретін өлке, автономиялы район, қалалардан, көмір кәсіптізбегі кәсіп орындарынан және сауда базарларынан келген әр жақтағы сыйлы қонақтар бір араға бас қосып, көмірді ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыруды күшейту, қауіпсіздік, қамдау деңгейін жоғарылату жөнінде ішкерлік кеңес өткізіп, ауыс түйіс жасап, осы заманғы көмір кәсібі жүйесі құрылысына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Яңрудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жәрмеңкені Жунго көмір өнеркәсібі қоғамы, Жунго көмір тасымалдау сату қоғамы ұйымдастырды. Жәрмеңке кезінде көмір байлығын ашу және тасымал жүйесін сапалыландыру, электрмен, көмірмен қамдауға кепілдік ету және көмір өндіру, тасымалдау қажеті. Көмір базарына арнаулы талдау жасау, Шинжан көмірін сыртқа тасу сияқты көптеген арнаулы тақырыптағы мәжіліспен арнаулы қимылдар өткізіліп, кәсіпорындардың таныстыру және ерекше өнімдерді көрмеге қойып сату арнаулы аумақтары бір уақытта құрылып, Шинжанның көмір байлығы абзалдылығын сәулелендіріп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем береді. Жансу Гошин энергия сату шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чен Жо Юэн былай деді. Шинжанмен энергия жағындағы селбестікті онан ары күшейтсек деген үміттеміз. Көмірмен қамдауған емес, тұтас топтың көмірден газ жасау, Шинжан электрін сыртқа жеткізу жағында да селбестікті онан ары тереңдетіп, энергия базасының энергия пайдаланатын ірі өлкелермен селбестігін анағұрлым бекемдесек деген үміттеміз.
1: Шинжан энергия тобы сату серіктестігі, Жиң энергия серіктестігі парткомның шузие, алқа бастығы Фан Бинг тілшіге, соңғы жылдары серіктестік Шинжан көмірін сыртқа тасу, жөнелту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Нинша, Гансу, Чунчин сияқты өңірлердегі көмір электр кәсіпорындарымен ішкерлес селбестік жасады. Осы ретке жәрмеңке арқылы серіктестік бүкіл елдегі көмір, көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындарымен ішкерлес селбестікті онан ары күшейтеді дегеліп, өткен жылдары көмірдің сатылу мөлшері негізінен көмір электр кәсіпорындарына шоғырланды және баса мән берілді. Биыл ішінара көмір негізінен бүкіл елдің жер-жеріндегі көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындарына жеткізіліп, жоғары деңгейдегі кәсіптерге қарай тереңдеді. Бізде осы текшеден пайдаланып, бүкіл елдегі ірі көмір кәсіпорындарымен ауыс түйісті селбестікті күшейтіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру үшін Шинжан кәсіпорындарының белсенді үлесін қосқымыз келеді деді. Оғысуға қарағанда Шинжанның көмір қоры 2 триллион 190 миллиард тоннаға жетіп, бүкіл елдегі көмір қорының 40% иелейді екен. 2025 жылы бүкіл Шинжанның көмір өнім мөлшері 556 миллион тонна, Шинжан көмірін сыртқа жеткізу мөлшері 140 миллион тонна болып, бүкіл елдегі 20 өлке автономиялы район қаланың энергиямен қамдауын орнықты қамтамасыз етті. Жунго көмір тасу сату қоғамының орынбасары алқа меңгерушісі Жау Ченго, осы реткі мәжіліс көмір кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буында кәсіпорындарға жоғары өнімді ауыс түйіс текшесін құрып, еліміздің көмір кәсібінің баянды жоғары сапалы дамуына тың қозғаушы күш қосты деге былай деді. Жүндің, Тұрпан, Құмыл, Әле, Күшәр, Байсынды 4 үлкен тұтас құрастырылған көмір алабының байлық қоры мол. Ашу шарт жағдай жақсы. Еліміз бойынша өндіріс қуаты запасы өңіраттап шұғыл жағдайға төтеп беруде реттеп пайдаланылатын көмірден жасалған жанармай табиғи газдың өзекті орналасқан өңірі. Сондықтан біз көмірдің ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру рөлін жаппай күшейтіп, қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын күшейту арқылы өндіріс қуатын запас сақтау тізімін атқарып, электрлік көмірдің орта ұзақ мерзімді келісімін атқару мөлшерін жоғарылатып, жайшылықта қамдау, орнықты пайдалану, шұғыл кезде пайдалану сынды энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, көмірмен қамтаудың тұрақтылығы арқылы сыртқы ортаның тұрақсыздығына төтеп береміз.
0: Биыл жыл басынан бері қорғас шекара өткелдіндегі Жунго Еуропа Орта Азия кезекші поездері жоғары өреде қатынау жағдайын сақтап, 7-ші айдың 8-ші күніне дейін. Биыл шекара өткелдінде қатынаған Жунго Еуропа Орта Азия кезекші поездерінің саны 5063-ке жетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш істеді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. жетінші айдың

0: 8-ші күні сағат 16-та машина жабдықтары, автокөлік жабдықтары, ауа реттегіш сияқты отбасы электр жабдықтары толтыра тиелген бір Джунго Еуропа кезекші поезі Қорғас теміржол шекара өткелінен баяу шығып, Грузияға қарай жол алды. Қорғас белгілі зат айналымы серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Мамелиан, қазір анағұрлым көп Джунгода жасалған өнімдер Шинжан теміржол шекара өткелінен Орта Азия, Еуропа базарына бет алуды таңдайтын болды деп таныстыра келіп, біз уәкілдік еткен кезекші поездардың кәсіп мөлшері көрнек тартты. Әсіресе тауар автокөліктер мен автокөлік бөлшектеріне болған сұраныс артты. Биыл серіктестігіміз уәкілдік еткен кезекші поездардың саны 800-ден асып, ұқсас мезгілдегіден 24% артты деді. Биыл Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалы жұмыс буындарын алдын ала орналастыруды жаппай атқару, Зерделі теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру үлгісі арқылы Қазақстанның теміржол тарауларымен сәйкесуді күшейтіп, кезекші поездерді ауыстырып тиеу, тексеру, кеденнен өткізудің саңылаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Кезекші поездердің күндік орташа санын 27 кезектен асыруды сақтап, орта есеппен әр 2 сағатта бір рет шекарадан кірген қайту жолындағы Джунго Еуропа кезекші поездін ауыстырып тиейді. Үрімжі теміржол мекемесі тобы шекті серіктестігі Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының орынбасар меңгерушісі Цай Гуаншу былай деді. Таяуда Джунго Еуропа кезекші поездерінің әр күні тасымалдайтын ауа реттегішінің саны 2000-нан асты. Біз тасымалды ұйымдастыруды сапалыландырып, алдын ала информациялық байланыс жасап, кеден тарауларымен тығыз селбесіп, Джунго темір жолының цифрлы шекара өткелі 953-06 жүйесінен ойдағыдай пайдаланып, шекара өткелінің кеденнен өту уақытын 30 минут ішінде қысқарттық.
1: 7-ші айдың 8-ші күні кеште Автономиялы райондық парткомның өт бөлімі, Автономиялы райондық қоғамдық ғылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған «Бақытымды саған айтайын» атындағы 2-ші кезекті Шинжан егінші малшыларының әңгіме айту жарысы Қызылсу Қырғыз Автономиялы облысының Ақтау ауданында табыспен аяқтады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жалпы шешуші жарыс Ақтау ауданы Жэнчжун көне қаласында өткізіліп, жалпы шешуші жарысқа кірген 12 группадағы шеберлер қиян-кескі бәсекеге түсті. Ең соңында Санчжоу облысынан келген Ян Хуйян қатарлы 3 шебер бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Ян Хуйян былай деді: «Менің ауылым мені алаңсыз етті. Мені табысқа жетеледі, мені қабылдады. Сондай-ақ ауылымдағы бұқара мен тау өзендер маған жаңа өмір сыйлады. Ауылына қайтып көркейтіп жатқан жастар болса, әр біреуі қарапайым қызмет орнында құлшынуда. Бақыт барлық жерде бар. Бақыттағы әрбір адамның өз бойында». Биыл жыл басында жарыс бүкіл Шинжандағы 14 аймақ облыс қалада бір уақытта басталған. Әр ұлт егінші малшылары сахнаға шығып, ең қарапайым ауыл әуен арқылы ауылға тамыр тартып, арманға құлаш сермеу хикаясын баяндады. Қарапайымда шынайы бейнелеу жұрт жүрегіне ұялады. Көрермен Минан Тұрсынбек бұқараға сөйлетуді, бұқараның ісін айтуды, бұқараны тыңдауға ұсыныс етуді шын мәнінде жүзеге асырып, өзін әйгілейтін сахнаны негізгі сатыдағы бұқараға шынайы тапсырып берді деді. Көрермен Анан Қамажай: «Бұл әңгімелердің әрбір сөйлемі көңілге қонымды болды. Мен мұны өз басымнан кешіріп, шындап сезініп отырмын. Егінші маршылары ата мекендерін қорғап, алаңсыз тұрмыс кешіріп, шағын отбасын тату тәтті өткізумен бірге, ата мекендерінің тамы үшін де үн-түнсіз күш шығарып келеді. Осы бір қарапайым жауапкершілік бақыттың ең жақсы бейнесі болмақ», деді. Жарыс желіде және желден тысқы екі үлкен бейнелеу арнасын ашты. 2000 неше реткі қимыл бүкіл Шинжанда жаппай өріс етіліп, әңгіме айтуға тікелей қатынасқан егінші маршылар 20 мың адам реттен асып, желіде және желден тысқы қамту мөлшері 70 миллионнан асты. Жарыс шағын әңгіме арқылы зор өзгерісті бейнелеп, жаңа дәуірдегі Шинжанның ауыл қыстақтарының бақытты картинасын салып, әр ұлт егінші малшыларының сенімінің асқақ, ерлікпен алға ұмтылатын рухани бет бейнесін әйгіледі. Шинжан шфанташөсі Джунго тіл әдебиет шүянның профессоры Шяго Чаң: «Үйткені мұнда халықты шын мәнінде жасампаздықтың негізгі тұлғасы етіп, аппарат көзінің алдына әкеліп отыр. біз өзімізді де, әрі өзімізбен

0: ұқсас адамдарды да көр алдық деді. Автономиялы райондық парткөм партия мектебі әкімшілік шөені бірлік сап оқыту зерттеу бөлімінің доценті Мәметәли Абдулла былай деді. Синдяңның әрбір ауыл қыстақтарындағы өзгерістер, әрбір бұқараның бақытты, әрбір екпінде ілгерлеу хикаялары түгелдей, жаңа дәуірдегі Синдяңның қоғам орнықтылығының, экономикасының дамуының, халық тұрмысының жақсаруының жандайғағы. Онан да маңыздысы, әр ұлт бұқарасының партияға алғыс айтудағы, партияның сөзіне құлақ асудағы, партияға ілесудегі шынайы жүрек үні.
1: Таяуда орталық үгіт бөлімі 2025 жылғы мемлекеттік мәдениет ғылым технология денсаулық сақтау бойынша үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылындағы таңдаулы ұжым және қызмет өте үлгілерінің тізімдігін жариялады. Санжы қаласы Ашыл ауылы әлеуметтік мәдениетке қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Тарқан әдебиет көркемдер үгіт лексиатретінің бастығы Жарқынбек Нәсиоллаұлы мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өте үлгісі атағын алды. 30 жылдан бері ол Сахарадағы малшаруашылық өңірлерінде тапшылмай, партияның халыққа тиімділік жасау саясатын Бұқара құмарта көріп, ұната тыңдайтын әдебиет көркемдер туындыларына айналдырып, малшылардың мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын шатшадыман көлкі өні ішінде түсінуіне, дәуірдің жақсы өнін малшаруашылық өңірлеріндегі сан мыңдаған отбасыларына жеткізуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жарқынбек Нәсиоллаұлы Қаршадайынан малшаруашылық өңірінде ер жеткен, малшылардың қоныстануының бытыраңқы, информация тұйықталған, саясатты түсіну арнасының аз екенін әптен біледі. 2001 жылы Ашыл ауылдық мәдениет пункетінің бастығы болғаннан кейін, ол малшаруашылық өңіріндегі бұқараның айтыс термені ұнататын ерекшелігіне бағыттай отырып, көркемөнер арқылы саясатты үгіттеу, ән арқылы үкіметтің саясатын түсіндіру сынды үгіт лексия үлгісінде жаңалық ашып, партияның халыққа тиімділік жасау саясатын үгіттеп, заң білімдерін жалпыластырды. Ашыл ауылы Аққу шағын қалашығының тұрғыны Мәдияр Асқарұлы осындай үгіт лексия үлгісін ерекше ұнатады. Ол қазақ ұлтының дәстүрлі термесін азаматтық заңнаманың мазмұнымен ұштастырып орындауы ерекше терең әсер етті. Ән сөзі қарапайымдау ұғынықты, ән айтуды үйренумен бірге қатысты білімдерді де игердік деді.
0: 2003 жылы Жарқынбек Нәсиоллаұлы бас болып ақындар айтысын ерекшелік еткен Дарқан әдебиет көркемөнері үгіт лексия театрын құрып, үгіт лексия сахнасын кигіз үйдің алдына, жайлауға, домбырамен айту, ақындар айтысы сияқты көркемөнер формалары арқылы партияның жасампаз назариясын жеткізіп, түбірлі қағиданы тағдылы сөзге айналдырды. Көп жылдан бері жиені 2000 реттен астам қимыл өрістетіп, 50-неше туынды жаратып, 500 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті. Жарқынбек Нәсиоллаұлы былай деді. Назариялық үгіт лексия өмірлігіз. Бұқараның кетпей отыралуына, түсіне алуына, есте берік сақтауына мүмкіндік жасадық. Мен малшаруашылық өңірінде ер жеттім. Малшылардың қажетін әптен білемін. Тек партияның абзал саясаты малшылардың жүрегіне жеткізе алсақ болғаны қанша жапа тартсақ та татиды. Көп жылдардан бері Жарқынбек Нәсиоллаұлы құрастырған 60-неше халықтық көркемөнер туындысы жинақталған Ерентау әуені малшаруашылық өңірлерінің мәдениет өзгерісін естелік алатын бағалы архивке айналды. Ол үйірме бастап, Джунго қалығандер көрмесіне, Бұғаздың екі жағалауының мәдениет ауыстүйіс қимылына қатынасты. Ұсыныс бойынша, 2025 жылғы Фуцзян өлкесінің көктем мерекесіне арналған сауық кешіне қатынасып, құлшынсаң анық жеңбегің деген ән арқылы Фуцзянмен Синдяңның терең сүйіспеншілігін жырлады. Сондай-ақ, домбыра көркемөнерін бүкіл елге жеткізді. Оның бастауында Ашыл ауылы кәсіптен сыртқа 12 әдебиет көркемөнер үгіт лексия әтіретін жетілдіріп, барлық жерде үгіт лексия жасалатын, барлық адам ат салсатын жанды жағдай қалыптастырды. Осы ауыл автономиялы районның халықтық мәдениет көркемөнер мекені, ауылдық мәдениет пункті, автономиялы район дәрежелі мәдениет пункті болып бағаланды. Ол ілгерінді кейінді автономиялы районның алтын өрденді үгітшісі. Санжы облысының ұлттар ынтымағындағы озат жеке. 2025 жылғы Джунгодағы ізгі

0: бастағандар сияқты даңқтарға ие болды. Ол бастаған ерікті қызмет өтеу нысаны автономиялы районның ең таңдаулы ерікті қызмет өтеу нысанына ие болды. Осындай үлкен даңқ алдында ол, даңы өткендегі тән. Мен партияның абзал саясатының қарапайым таратушысымын. Маршылар қажет етсе болғаны мен үздіксіз жырлап айта беремін. Негізгі саты қызмет орнынан табжылмай, өмір бойы үн-түнсіз үлес қосамын деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Донхай теңізінің жағасынан Тияншан тауының оңтүстік баурайына дейін Синьцзянға көмекке келген оқытушы Нингбо Дашөсінің профессоры Ли Хэшин Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөенінде бастан аяқ табан аудармай қызмет істеп, ашылмаған кәсіптерді ашып, жергілікті оқытушыларды тәрбиелеп, жергілікті орынға кетпейтін оқытушылар қосынын қалдырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөенінің азық-түлік кәсіптік тәжірибе қанасына 8-ші жылы Нингбо Дашөсінің профессоры Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөенінің қарт оқытушысы Ли Хэшинші жылы Нингбо Дашөсінің профессоры Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөенінің қарт оқытушысы Ли Хэшин осыраға келіп, азық-түлік ғылымы және инженерия шөенін құрды. Сол кезде бүкіл шөенінде тек 3 оқытушы ғана бар. Тәжірибе орны жоқ, оқыту негізі әлсіз еді. Ол, мен өзіме Синьцзянға көмектесуде қысқа уақыт ішінде көмектесуге келмейді. Негізі қаншалық нашар болған сайын осында қалып ішкерлей зерттеумен айналысып, нақты істеуді соншалық қажет етеді. Синьцзянға шынайы ес қататын көмек қосынды құрып шығу екенін айтып келемін деді. 2021 жылы 8-ші айда Синьцзянға көмектесу міндетін аяқтатқан Ли Хэшин Нингбо Дашөсіне қайтып барып зейнетке шығу рәсімиетін өтеді. Алайда Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөені азық-түлік ғылымы және инженерия шөені енді ғана құрылып, маман профессорлар кемшіл болғандықтан Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөені Ли Хэшинді мектепке қайта ұсыныс етіп істетіп, мектептің қызметін үздіксіз қолдауын үміт етті. Әсілі отбасындағылармен бірге бақыттың ләззатына шомып, зейнетке кенелуге тиісті Ли Хэшин тағы да жорқаттанып, Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөеніне қайта оралып, қазірге дейін сонда жұмыс істеп келеді. Ли Хэшин жергілікті орынның кәсіп қажетін тиянақ етіп, кәсіптік құрылыс жобасын дәлме-дәл жасап, азық-түлік түріндегі толық күріс кәсібінен үшеуін сәтті өтініш етіп, оңтүстік Синьцзяндағы жоғары мектептердің кәсіптік олқылықтарын толықтады. Ол тағы мектеп дәрежелі 3 сапалы сабақ ашты. Сонымен бірге жергілікті оқытушыларды жетілдіруге назар аударып, жас оқытушыларды тәрбиелеу жобасын жасады. Қазір азық-түлік ғылымы және инженерия шөені 12 өлшемденген тәжірибе қана құрды. Қазір 56 оқытушы, 1200-ден астам оқушы бар. Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөені азық-түлік ғылымы және инженерия шөенінің жас оқытушысы Чан Шаоян былай деді. Ли профессор бізді бастан аяқ тіке жетелеп келеді. Әр оқу маусымында сабағымызды тыңдап, сабағымызды бағалап, сабағымызды жетілдіруге көмектесіп, тақырыпқа өзгеріс енгізуімізге көмектесіп, жобаларымызды түзетіп отырды. Сондай ақ бізді түрлі оқыту жарыстарына қатынастырады. Біздің көптеген жас оқытушыларымыз автономиялы райондық сыйлыққа ие болды. Ли Хэшин Ақсуға алғаш келген кезде осы радағы қарапайым халық салтымен оқушылардың білімге шөліркеген жанарынан қатты әсерленеді. Ол, әр оқу маусымында сабақ өтуге табанды болып, бірнеше жылдан бері 5 сабақтан артық негізгі сабақ өту міндетін үстіне алып, әр жылы 6-да 8 оқушының оқу тауысу ғылыми мақаласына жетекшілік ету қызметін үстіне алды. Оның тәрбиелеуінде, Паулуында оқу тауысқан көптеген оқушы Синьцзянда қалып, Синьцзянды күлдендірді. Ол, әр жолғы Синьцзянға көмектесу, оқу ағартуға көмектесуімде сөзсіз келу талабы қойылмаған. Мен бұл арада қызмет істеуді шын ниетіммен ұнатамын. Осы тамаша жерді қимаймын. Атап айтқанда, өзімнің әлі де істей алатындығымнан пайдаланып, Синьцзянның оқу ағартуына көбірек нақты істер істегім келеді деді.
2: Синьцзян жақсы жер.
0: Жазғы демалыс кезінде Іле облысының саяхат тұтыну базары

0: Думаны үздіксіз артып, Құлжа қаласының Іле өзені қала мәдени саяхат аумағы, Текес ауданының Лиечи көшесі сияқтыларды уәкілеткен ерекше көшелері саяхатшылардың бір соқпай кетпейтін тұманды жеріне айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Іле көне қала мәдениет саяхат аумағында әр күні саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Осы бейзаттық мәдени мұралар шеберлер мәдениетін негізгі тақырып еткен құмарынан шыға аралап, көзайым болатын көше жарқын түйінге айналды. Бұл арада 28 дүкен, 16 бейзаттық мәдени мұра маркасы шоғырланған. Көп ұлттың жанды шеберлігін жалғастырумен жергілікті ерекше маркалары бар. Қарапайым шеберлердің бейзаттық мәдени мұралардан көзайым болу сарайында саяхатшылар дәстүрлі тері жасау өнерін ет көздерімен көріп, қой терісіне қарып сурет салу, теріден жасалған тоңазытқыш жапсырма сияқты мәдениет жасампаздық өнімдерін сатып ала алады. Ляониндық саяхатшы Чан Шуанъи: «Бұрын бұлармен таныс емес едім. Міне бүгін бейзаттық мәдени мұралардың шеберлігі және жалғастырылуы біздің қасымызда тұр», деді. Бір жыл басынан бері Іле облысы мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, ұлттық салт-сана, бейзаттық мәдени мұралардан көзайым болу түрлерін алға қойып, ерекше көшелерді ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын әйгілейтін жанды терезеге айналдырды. Текес ауданы Лиечи ұлттық салт-сана жаяулар көшесі жергілікті орынның табиғи көше көшелерінің әуелгі бейнесімен ұлттық салт-сана бет бейнесін толық сақтап, саяхатшылардың Текес ауданын саяхаттаудағы өзекті бір соқпай кетпейтін жеріне айналды. Гансулық саяхатшы То Шаоян: «Жаңүй фарфор көркемдер сарайында фарфор жабдықтарынан көзайым болып, жасап көрген кезінде тілшіге былай деді. Өз қолымен фарфор жабдықтарын жасау өте қызықты. Әрі басымыңды жеңілдетеді екен. Әрі өзім жасаған осы әшекей бұйымдарды үйге алып қайтуға болады. Лиечи көшесінің ортасы өте керемет. Көптеген қызықты түрлерге де қатынасып көрсеңіз болады екен. Сондай-ақ осы жақтағы ұлттық салт-сананы терең сезінуге де болады екен. Саяхат кәсіпкүйін байытып, саяхатшылардың тікелей сезінуін жоғарылату үшін Текес ауданы Лиже көшесінің сапасын жақсартуды, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, мәдениет саяхат өнімдерімен кәсіпкүйін байытып, дәстүрлі ұлттық салт-сана көшесіне жан бітірді. Текес ауданы Текес қалашығы парткомының мүшесі Михарай Бектұрған: «Биыл біз тікелей сезіну үлгісіндегі мәдениет саяхат түрлерін түйінді толықтадық. Мысалы, фарфор қолөнері, зерттеу үйрену сияқты ерекше тікелей сезіну кәсіпкүйлері бар. Келесі қадамда бейзаттық мәдени мұраларды ұлттық салт-сананы үздіксіз ішкерлей зерттеп ашып, көшенің ортасын жақсартып, қызмет өтеудің сәйкесті құрылғыларын кемелдендіріп, көшенің мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеміз», деді.
1: 7-ші айдың 8-ші күнінен бастап Жүнгов оңтүстік авиация серіктестігі Үрімжі Тяншан халықаралық әуежайымен бірлесіп, Үрімжіден жолға шығатын оңтүстік авиация серіктестігінің ел ішіндегі барлық кезекші ұшақтарына 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуін атқарып, қалың жолаушылардың жазғы демалыста тіпті де тамаша, тіпті де қолайлы сапар кешірмелерін жүзеге асыруына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ең Немгірдің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуі Жүнгов оңтүстік авиациясының кәсіп саласында тұңғыш рет жаратқан жаңалық ашу қызмет өтеуі. Бұл қызмет өтеу жолаушылардың қажетін негізетіп, технологиялық дәрежесін жоғарылату және кәсіптік өзгеріс арқылы ел ішіндегі халықтық авиация кәсібінің жалпы беттік 30-да 40 минут бұрын кезекші ұшақ текшесін жабу дағдысын бұзып, дәстүрлі кезекші ұшақты тосу уақытының жолаушылардың ұшақ билетінің уақытын өзгертуіне болған шектемесін азайтып, уақытты біртіндеп жолаушыларға қалдырады. Жолаушы Хуан Лирунь: «Бізге көп уақыт үнемдеп берді. Бұрын болса 30-да 40 минут болатын. Қазір 15 минут қалса да үлгіреміз. Бұл біздің Үрімжіге келіп ұшаққа шығуымызға, ұшақ ауыстыруымызға өте қолайлы болды. Біздің сапарымызға көп көңілділік әкелді», деді. Жүнгов оңтүстік авиация серіктестігі Шинжан бөлімше серіктестігі жер беті қызмет өтеуін қамтамасыз ету бөлімі кезекші ұшақ кеңсесі бөлімше отрядының бастығы Ху Яоинь таныстыра келіп былай деді: 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуімен қамтылған әуе жолында тасымалдауға аманатталған жүгі

0: бар жолаушылар жөнінен жүкті жөнелтудің аяқтау уақыты кезекші ұшақ ұшудан 30 минут бұрын болады. Таситын жүгі жоқ жолаушыларға қарата. Бұл қызмет өтеу кезекші ұшақ текшесінің рәсімге төтеуді тоқтатуы кезекші ұшаққа шығу уақыт талабын күшінен қалдырды. Жолаушылар ұшаққа шығу аузы жабылудан бұрын, яғни кезекші ұшақ ұшудан 15 минут бұрын кезекші ұшақ қауіпсіздік тексеруін және ұшаққа шығуды орындаса болды дей келіп, дөңгелекті орындыққа отыратын жолаушылар, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушылар, тұңғыш рет ұшаққа отырған жолаушылар, сондай-ақ ересек адам, серік болмаған балалар, жүкті әйелдер сияқты барлық ерекше қызмет өтеу қажеті бар қауым жөнінен алғанда ұшаққа шығуға жеткілікті уақыт қалдыруды ұсыныс етеміз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Боротылыда күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 23-34 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-40 Цельсий градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Ақсуда жаңбыр жауады, температура 19-31 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптілігі көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 9-шы күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Қаяуда ұмтылайық өрендер 2026 жылғы Алтай аймақтық үшінші кезекті жұңғо дене тәрбие. Ұтыс билеті сауыты атындағы Дзюйо До жүлделі жарысы аймақтық дене тәрбие сарайында ресми басталды. Осы ретке жарыста аймақ бойынша 6 уәкілдер командасынан жиыны 100 өрен Дзюйо До спортшысы бір сахнада өнер көрсетті. Бұнда Алтай қаласынан 18 кішкентай саңлақ негізгі алаңдағы жарысқа қатынасуға таңдап жіберілді. Барлық спортшылардың рухы көтеріңкі, жігері асқақ болып, қар мекені жастар мен өрендердің ерлікпен күресіп жалынды да, дарынды тамаша рухани бет-бейнесін толық айгіледі. Жарыс алаңында кішкентай саңлақтар өз артықшылықтарын айгілеп, мықтап, ұстап, шау жайлау, дәлме-дәл лақтырып, жығу, жер бетінде тапжылтпай қою сияқты кәсіптік әрекетте шеберлікпен ұласып, шабуылдау мен қорғану чапчаң әрі ретті алмасып, ритмі де жинақы болып, тыңғылықты жаттығу негізі мен тамаша бәсекелік деңгейі толық әйгіленді. Жарыс барысы шиеленісті, қиян-кескі тартымды болды. Шеберлер сайыс жариялаудан тайсалмай батылдықпен айқасып,

егіледі. Алтай қаласының негізгі алаңында жарысқа қатынасқан спортшы Ердана Бисараулы былай деді: «Мен жақын маңдағы жарысқа қатынасу сынды қымбатты орайды ерекше қадірлеймін. Алда көңіл күйімді орнықтырып, бар күшімді салып, үздік шеберлермен сынасу барысында нақты белдесу тәжірибелерін топтап, өзімдегі олқылықтарды толқылап, жарыста ең тамаша деңгейге жетуге құлшынып, Алтай қаласына даңқ әперемін», деді. Жарыс ғылыми түрде дәрежеге түрге бөлініп, жиыны 26 жарыс дәрежесі орналастырылып, түрліше жарыс шамасындағы түрліше килограмм дәрежесіндегі жастар мен өрендерді жаппай қамтыды. Бұл бүкіл аймақтағы жастар мен өрендердің дзюдо жаттығу жетістігін бір реткі жаппай көзден кешіру болды. Әрі жер-жердегі жастар мен өрен дене тәрбие әуескеріне өнер сынасатын, ауыз түйіс жасап үйренетін, нақтылы сайыс арқылы жаттығатын арнайланған текше әзірледі. Алтай қалалық кәсіптен сыртқы дене тәрбие мектебінің бастығы Әсенжан Ақбаржанұлы былай деді: «Таяу жылдардан бері Алтай қаласы дене тәрбие мен оқытуды тоғыстыруды үздіксіз тереңдетіп, тиянақтандырып, өнімділікке қол жеткізді. Дзюдо, күресі, бокс, тайквандо сияқты салмағына қарай қатынасатын бәсекелік ерекшелікке ие дене тәрбие түрлерін түйінді жетілдіріп, жаттығу іріктеу қызметін ұдайландырып, өрістетіп, аймақтың дене тәрбие істеріне үздіксіз сапалы запас дарындылар жеткізіп берді. Түрлі салмағына қарай қатынасатын бәсекелі қарсыласу түріндегі дене тәрбие қимылдары жастар мен өрендердің дене қуатын күшейтіп, спорт өнерін жоғарылатып қана қалмастан, одан да маңыздысы бәсекелесіп белдесу барысында жастар мен өрендердің қайтпас қайсарлығын, қиындықтан тайсалмай алға ұмтылатын ерлік жігерін шыңдап, жастар мен өрендердің жан жақтылы ақаусыз есейе бер жетуіне дем берді. Келесі қадамда Алтай қаласы мектеп ауласы дене тәрбиесінің даму жолын үздіксіз кеңейтіп, бәсекелік ерекше спорт түрлерін жалпыластыру және үгіттеу тебінін арттырып, түрлі жастар мен өрендер дене тәрбие жарыс қимылдарын ұдайландырып өткізіп, таңдаулы жарыс істер арқылы жастар мен өрендердің дене тәрбие ынтасын қозғап, жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің шікерлей дамуын үздіксіз ілгерілетіп, Чуақ дене тәрбиесінің мектеп ауласына тамыр тартуына, өзін әлеуеттендіру рухының балалар жүрегіне ұялауына мүмкіндік жасап, қар мекеніндегі жастар мен өрендерді дене тәрбие қимылы барысында мүрәлін шыңдауға, дене қуатын күшейтуге, арманға құлаш сермеуге жетейік дейміз. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Бүгін көпшілікпен Әнхойдың Шаусен аудандағы кедей диқан отбасынан шыққан 90 жастағы сақа жауынгер Ваң Үй Чаңның хикаясымен бөлісеміз. Ваң Үй Чаң Әнхойдың Шаусен аудандағы кедей диқан отбасынан шыққан 90 жастағы сақа жауынгер. 2026 жылы партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия ішіндегі ең жоғары даңық 1 шілде өрденіне ие болды. Оның өмірі хикметке толы болды. Американың U-2 жоғары кеңістіктегі барлаушы ұшағын атып түсіруге 2 рет қатынасып, 1 дәрежелі еңбек сіңірді. Бірақ кәсіп ауыстырғаннан кейін барлық елеулі еңбегін сандықтың түбіне салып құлыптап қойып, 46 жыл бойы аты жөнін жасырды. 1936 жылы Ваң Үй Чаң Шаусен ауданы Жаңжуаңжай қалашығы Ваң Люңюән қыстағындағы кедей диқан отбасында дүниеге келді. Отбасындағы 10 жанда 2 му ғана құнарсыз жер болып, әкесі жыл бойы помешіктерге жалшы болып істейтін. Жаңа жүнгоның құрылуы оның тағдырын өзгертті. 1954 жылы 18 жастағы ол отанның үмітін ақтау қызғындылығын мен армияға қатынасты. Ысылған сапасына сүйеніп, ол мемлекеттің 1958 жылы құпия құрған тұңғыш жер кеңістік басқарылмалы бомба қосынның 2 еңіне таңдалады. Әуәрмиясының жоғары дәрежелі арнаулы мамандық мектебінде чарт жағдай төтенше жапал еді. Қару жарақ болмағандықтан ағаштан басқарылмалы бомба бөлшектерін ойып жасап, сулау моделмен жалған кнопканы алып жаттығатын. Ваң Үй Чаң қажырлықпен зерттеу жүргізіп, қолы ойылып, мүйізгекке айналады. Ең ақырында барлық пәннен толық нөмер алып, оқу тауысады. Осыдан кейін ол 2 еңнің 3 леніне бөлініп, басқарылмалы бомбаға жандырғыш пен тотықтырғыш құю техник қызметін атқарады. Бұл ешқандай қателік өткізуге болмайтын төтенше құпия міндетеді. Тотықтырғыштың жүрткіштігі өте күшті болып, семонт жерді де өртеп тесіп кетеді. Жанар зат өте улы әрі оңай қопарылыс тудырады. Ол әр күні жел өтпейтін қорғану киімін киіп, қайта-қайта қажырлықпен жаттығып, тұтас құю, шаю сынды жұмыс жүргізу уақытын 1 сағатқа қысқартты. 20 ғасырдың 60 жылдары Американың U-2 жоғар кеңістік барлаушы ұшағы 20,000 метрден астам ұшу биіктігімен еліміздің әуе кеңістігіне жиі-жиі сұғанақтық жасады. Сол кезде армиямыздың ұшағы бұл биіктікке жете алмайтын, әуе зеңбірегінің оғы да жетпейтін. 1963 жылы 11 айдың 1 күні Ваң Үй Чаң әскери бөліммен бірге 1000 шақырым жол басып, Жаңшидің Шаңжау деген жеріне барып, тосқауыл қояды. U-2 жоғары кеңістік барлаушы ұшағы оқ жететін жерге кіргенде ол саптастармен бірге өздері тапқырлаған жақыннан жедел соғыс жүргізу әдісін қолданып, радар ашылғаннан ұшырылғанға дейінгі жалпы барысты 1 секундқа қысқартты. Жойқын дауыс естілісімен атып түсіруге болмайды делінген U-2 барлаушы ұшағы сәтті атып түсіріледі. 1964 жылы 7 айдың 7 күні 2 ең Фудянның Жаңжу қаласында тағы бір U-2 ұшағын атып түсіреді. 2 реткі шұғылалы нәтиженің арқасында Ваң Үй Чаң тұрған коллектив 1 дәрежелі еңбек сіңіреді. Ол жеке өзі таңқпен жекелік 1 дәрежелі еңбек сіңіріп, 2 рет дәреже аттап әскери чені өсіріледі.
1964 жылы 7 айдың 23 күні ол саптастармен бірге халық сарайында төраға Мао Цзэдун сияқты басшылардың ықыласты қабылдауына ие болады. 1973 жылы Ван Юйчан 19 жылдық әскери өмірін ақырластырып, кәсіп алмастырып ауылына қайтады. Ол Шаушен аудандық түрлі бұйымдар серіктестігіне сатушы болуға орналастырылады. Басқарылмалы бомбыны ұстаудан, сызғыш ұстап кездем өлчеуге, есеп жасауға дейін ол еш налымады. Ол мен бір керпішпін, партия қай жерде қажет етсе мен сол жерге барып қаланамын деді. Ол бірінші дәрежелі еңбек сіңіру сыйлығын, әскери еңбек медалін және төраға Мао Цзэдунмен бірге түскен суретін көне ағаш сандығына салып құлыптап қояды. Содан бастап шайқастағы өшпес еңбегін ауызға алмайды. Түрлі бұйымдар серіктестігінде ол сатушыдан кадрлар қызметі мен хатшылық бөлмесінің бастығы болады. Кадрлар мен еңбек ақыны басқаруда принципке табанды турашыл болып, қырыс деген лақамға да ие болады. Бірақ қызметтестері мен көршілерінің назарында ол анағұрлым турашыл, шынайы адам, бар ынтасын сала істейтін көмпіс жан еді. ...2019 жылдың басында еліміз бойынша әскери қосыннан шегінген әскерлердің информациясын жинау өрістетіледі. 83 жастағы Ван Юйчан тізімделуге барғанда қызметкерлер одан «Әскер болғаныңызды қалай дәлелдейсіз» деп сұрайды. Ол бір сәт үнсіз тұрып, жүне қайтып 46 жыл болды.

үйі құлыптаулы тұрған ағаш сандығын ашады. Сарғайған бірінші дәрежелі еңбек сыйлығы мен төраға Маузедуңның қабылдауында болған естелік сурет кенеттен көзге түседі. Қызметкерлер қайран қалып, сіз бірінші дәрежелі еңбек сіңірген ардагер екенсіз, төраға Маузедуңның қабылдауында болыпсыз ә дейді. Бұл хабар таралысымен көршілер, көрші болған талай жылдан бері оның әскер болғанын білетін едік, мемлекет үшін үлкен еңбек сіңіргенін білмеппіз деп таңғалады. Сол жылы ол мемлекеттің үлгілі әскери қосынан шегінген әскер болып бағаланды. Әрі Анхуй өлкесіндегі бірден бір уәкіл ретінде бас шуди Си Цзиньпиннің қабылдауында болды. Зейнетке шыққаннан кейін де Ван Юйчаң бос отыра алмай, жас партия мүшесі мен оқушыларға партияның тарихын сөйлеуге ұсыныс етілді. Ол әр жолы сабаққа мұқият дайындалып, бір фында алмайды. Бірінші шілде өрденіне ие болып, халық бұқарасына, бірінші шілде өрденіне ие болып, халық сарайына тағы кірген кезде ол 90 жасқа келген, жасы ұлғайған қарт болды. Дейқан ұрпағынан басқарылмалы бомбы атойшысына дейін, бірінші дәрежелі еңбек сіңірген ардагерден, сүредегі сатушыға дейін, онан бүгінгі бірінші шілде өрденінің егері болғанға дейін, Ван Юйчаң өз өмірімен іс біткен соң, салауатын жасырып, атақ абыройға мән бермеу дегеннің не екенін түсіндірді.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Марста үлкен ағаштар жоқ. Болашақта адамзат Марсқа көгөніс еге ала ма. Балақайлар, біз жер шарының кез келген жерінен зәулім ағаштарды көре аламыз. Бірақ Марс тап-тақыр болып, шөпте өспейді. Онда болашақта адамзат Марсқа шыққаннан кейін жаңа көгөніс егіп шығара ала ма. Марстың бетінде тікелей көгөніс егу мүлде мүмкін емес. Бұл жердің орташа температурасы 0-ден төмен 60 Цельсий градус болып, күндіз бен түннің температура парқы 100 Цельсий градустан асады. Сирек атмосферада өсімдіктерге қажетті оттегі жетіспейді. Күшті ғарыш радиациясы көгөніс майсасын тікелей бүлдіреді. Марстағы қызыл топырақта улы құрамды тұз болып, органикалық зат пен микроорганизмдер жоқ. Тұқым шашқанмен тез арада қурап өледі. Жаратылыстық ортасы да өсімдіктердің өсуіне мүлдем үйлеспейді. Бірақ ғалымдар бұны шешудің амалын тапты. Бір жабық мөлдір жылыжай бөлмесін салып, Марстың нашар ортасынан ауашалауымызға болады. Бөлменің ішінде жасанды жолмен жер шарына қарайлас ауаны, температураны теңгеріп, LED шырағымен жеткілікті күн нұрын еліктеп жасап, онан соң Марстың топырағындағы уды сүзіп тастап, тыңайтқыш қосып, топырақты құнарландыру, немесе сумен жетілдіру, буландырып жетілдіру технологиясынан пайдаланып, топырақсыз да ас сүттіген картоп, кішкене помидор егуге болады. Қазір ғалымдар жер шары тәжірибеханасында Марс ортасына еліктеп көгөністі сәтті жетілдірді. Жабық егіншілік базасын құрып, су мен қоректікті айналмалы жинап алса болғаны, болашақта Марс базасы жыл бойы жаңа көгөністерге ие болып, ғарышкерлер өздері өндірген көгөністерді тұтынуына мүмкіндік жасауға болады. Марстың жаратылыстық ортасына қылтан шөп шықпағанымен, адамзат ғылым технологиясына сүйеніп, қызыл жұлдызда көгөніс жетілдіріп, Марстан жасыл шағын көгөніс бақылауын бақшаларын құруымызға әбден мүмкіндік бар. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жиналысы, екі академия академиктерінің жиналысы, Чунгу ғылым техника қоғамының 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайы Бейжіңде ашылды. Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі, Ли Чянь басқарды. Чжоу Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Ли Си қатынасты, Дин Шуйсян сыйлау қаулысын оқыды. Чэн Личуан мен Бінді 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығына ие болды. Сүркейлі ауырай еліміздің көп жеріне ықпал жасады. Жер-жер бар күшпен төтеп беріп, құтқару, қатерден арашылау, бұқараны орналастыру сияқты түрлі қызметтер тәртіпті өрістетілді. Си Цзиньпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды пайымдауларын үйрену оқулығы баспадан шығып таратылды. Ақш армиясы Иранды тағы да соққылайтындығын айтты. Чунгу-Лаос темір жолы ашылғаннан бері шекараттаған зат тасымалы 20 миллион тоннадан асты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жиналысы, Чунгу ғылым академиясының 22-ші реткі академиктер жиналысы және Чунгу инженерия академиясының 18-ші реткі академиктер жиналысы, Чунгу ғылым техника қоғамының 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайы 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын қалық сарайында салтанатпен ашылды. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин жиналысқа қатынасып, мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығының иегерлеріне сыйлық берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді: 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым техникада қуатты ел құрудың шешуші қамал алу мезгілі. Тарихи орайды сөзсіз мықты игеріп, дәуірдің сын сайысын қарсы алып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілетіп, 2035 жылға барғанда ғылым техникада қуатты ел етіп құрып шығу нысанасына қарай нық қадам тастап, тыңғылықты түрде ғылым техникада жаңалық жарату арқылы Чунгу үлгісіндегі осы замандандыруға тірек әзірлеу және жетекшілік ету керек. Ли Чянь жиналысты басқарды. Чжоу Лэджи, Ван Хунин, Цай Си, Ли Си жиналысқа қатынасты. Дин Шуйсян сыйлау қаулысын оқыды. Түстен бұрын сағат 10:30 өткенде жиналыс басталды. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, мемлекет әнін асқақтата шырқады. Дин Шуйсян ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің 2025 жылғы мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жөніндегі қаулысын оқыды. Салт дабыл қағылды. Си Цзиньпин алдымен 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығына ие болған Чунгу ғылым академиясы физика зерттеу орнының академигі Чэн Личуан мен Чунгу электрон ғылым техника

Клиника тобы 14-ші зерттеу орнының академигі Біндіға медал, куәлік таратып, олармен ыстық ықыласпен қол алысып, оларды құттықтады. Осыдан кейін Ши Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары ең жоғары сыйлықтың екі иегерімен бірге мемлекеттік жаратылыстық ғылым сыйлығына, мемлекеттік техникалық тапқырлық сыйлығына, мемлекеттік ғылым-техника алғабасарлығы сыйлығына және Джунхуа Халық Республикасының халықаралық ғылым-техника селбестік сыйлығына ие болған уәкілдерге куәлік берді. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым-техника сыйлығында жиыны 258 нысан және 11 ғылым-техника маманы бағаланды. Мұнда мемлекеттік ең жоғары ғылым-техника сыйлығы иегері 2 адам. Мемлекеттік жаратылыстық ғылым сыйлығы 51. Мұнда 1-ші дәрежелі сыйлық 3, 2-ші дәрежелі сыйлық 48. Мемлекеттік техникалық тапқырлық сыйлығы 58. Мұнда 1-ші дәрежелі сыйлық 3, 2-ші дәрежелі сыйлық 55. Мемлекеттік ғылым-техника алғабасарлығы сыйлығы 149. Мұнда ерекше сыйлық 3, 1-ші дәрежелі сыйлық 13, 2-ші дәрежелі сыйлық 133. 9 шетелдік маманға Джунхуа Халық Республикасының халықаралық ғылым-техника селбестік сыйлығы берілді. Шатырлаған шапалағын ішінде Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті ғылым-техникада жаңалық жаратуды осы замандандыру құрылысындағы көрнекті орынға қойып, ғылым-техникада қуатты ел құру жобасын жүйелі түрде жасап, жаңалық жарату арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруды шікерлей ілгерілетіп, ғылым-техника дүзіліс реформасын жаппай тереңдетіп, ғылым-техника істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуді, тарихи өзгерістердің жарыққа шығуын ілгерілетті. Еліміз дүниежүзі ғылым-техникасына атсалысушы, үлес қосушы болудан, өріс ашушы, жетекші болуға қарай жедел бұрылыс жасап, жаңалық жарату қуатының жоғарылауы ең тез елдердің біріне айналды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі адамзаттың өндіріс тұрмыс тәсілі мен дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым-техникасын дамыту барысында орын теуіп отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым-техника істері жөніндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ғылым-техникада жаңалық жарату жүйесінің қамал алу қабілетін күшейтіп, мемлекеттің жаңалық жарату жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылату керек. Төртті бетке алу стратегиялық бет алысына табанды болып, ғылым-техникада стратегиялық жоба, саясаттық шара, келелі міндет, ғылыми зерттеу күштері, байлық тұғыры, өңірлік жаңалық ашу сияқты жақтарды бір тұтас жоспарлауды анағұрлым күшейту керек. Мемлекеттің келелі ғылым-техникада жаңалық жарату міндеттерін орналастыру және ұйымдастырып атқару механизмін кемелдендіріп, ғылыми зерттеудің негіздік шарт жағдайын дербес қамтамасыздандыруды нығайту керек. Мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника күштерінің функциялық орны мен орналасуын сапаландырып, міндетті сәйкестіруді, байлықтан ортақ игіліктенуді, әбзалдылықтармен бірін-бірі толықтауды ілгерілету керек. Әр дәрежелі ғылым-техника қызметіне бір тұтас жетекшілік етуді күшейтіп, орталық пен жергілікті орындар сәйкесетін, өңірлер бірлесіп қимылдайтын түзімдік орналастыру, қалыптастыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым-техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым-техниканың реалды өндіргіш күшке жедел айналу арнасын кеңейту керек. Ғылым-техникада жаңалық жаратуда қолдану бет алысын көрнектілендіріп, кәсіп саласында жаңалық жаратуда ғылыми мәселелерді алға қою керек. Мемлекеттің техниканы кәдеге жарату жүйесі құрылысын күшейтіп, көп негізді қолданылмалы жағдаймен жоғары деңгейде кәсіп шоғырын қалыптастырып, дербес зерттеп жасаған техникалық өнімдерді жалпыластыру, қолдану және дәрежесін жоғарылату керек. Білім меншік құқығын қорғау тізімін кемелдендіру. Ғылым-техникада жаңалық жаратуға сәйкесетін ғылым-техника финанс дүзілісін орнату керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ғылымның болашағы жастарда. Селбесіп адам тәрбиелеу механизмін сапаландырып, таңдаулы жас ғылым-техника дарындыларын күш сала жетілдіру керек. Ғылыми зерттеу қызметкерлерін қолдау тебінін арттырып, іс жүзінде қиыншылықтарды шешуге көмектесіп, олардың беріле зерттеуіне, алаңсыз жұмыс істеуіне мүмкіндік жасау керек.
жастар мен өрендердің қызығу ерекшелігін,

ғылыми сапасын, тәжірибе қабілетін ашуға және жетілдіруге баса мән беріп, ғылыми зерттеу көмескі қабілетіне ие тіпті де көп жастар мен өрендерді ғылым техника істеріне атсалысуға баурау керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым техникада жаңалық жаратуға қосылым өнімділігін жоғарылатып, қосылым көлемінің артуы мен өнімділіктің жоғарылауының бірлігін жүзеге асыру керек. Орталық қазынаның ғылым техника қаражатын бөлу және басқару, пайдалану механизмін кемелдендіріп, келелі ғылым техника міндеттерінде орталық пен жергілікті орындар қосылымды бірге арқалау механизмін ақаусыздандыру керек. Ғылым техника жоспарын басқаруды жақсартып, ғылым техника нысандарын бақылау тексеру және нәтижесін бағалауды күшейту керек. Кәсіпорындарды зерттеу ашуға, қосылымды арттыруға жетектеп, тіпті де көп қоғамдық күштерді ғылым техникада жаңалық жаратуға қолдау көрсетуге жұмылдыру керек. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Ғылым техникалық бағалау реформасын тереңдетіп, ғылым техникалық бағалау қолбасшылық таяғынан ойдағыдай пайдалану керек. Нысандарды тұрақтандыруда, құрылымдарды бағалауда, дарындыларды бағалауда жаңалық жарату қабілетін, сапасын, нақты өнімділігін, үлес қосу беталысын күшейту тиіс. Төртке ғана негізделіп бағалау механизмін өзгертіп, ғылым техника оқу ағарту саласында қалпақтарды оңауды үздіксіз тереңдету керек. Ғалымдар рухын барынша сәулелендіріп, ғылыми зерттеудегі адалдық құрылысын күшейтіп, істілі пәк салты дұрыс ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым техникалық этика мен қауіпсіздікті жөнге салуды күшейтіп, ғылым техниканың алға басуын, ізгілікке талпынуын, қауіпсіздікті меңгеруін, халыққа бақыт жаратуын ілгерілету керек. Саясаттық түзімді, заң ережелерді және басқару өлшемін кемелдендіріп, көп жақ атсалысатын, селбес бірге басқаратын дүзіліс механизмді ақаусыздандыру керек. Түйінді салалардағы этикалық өлшем мен жетекшілікті айқындап, ғылым техника қауіпсіздігі қауіп-қатерін тұжырымдауды, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шұғыл жағдайға аңыс білдіруді күшейту тиіс. Әлемдік ғылым техниканы басқаруға ішкерлей атсалысып, жұңғы дәріптемесі мен жұңғы жобасын кең көлемде үгіттеу, таныстыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Еліміздің ғылым техника істерінің гүлденіп көркеюін ілгерілету бүкіл партияның, бүкіл қоғамның бірге құлшынуын қажет етеді. Әр дәрежелі партикомдар мен өкіметтер ғылым техника қызметі маңызды күн тәртіпке қойып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятты әйгілеп, шынайы игеріп нақты істеп, ұзақ уақыт үлес қосып, үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуі керек. Жұңғы ғылым академиясы, Жұңғы инженерия академиясы бүкіл елдегі ғылым техника саласындағыларды ынтымақтастырып, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісінің беталысын игеріп, дүниежүзі ғылымының биік шыңына ерлікпен шығу керек. Жұңғы ғылым техника қоғам ізденіс жасауға, жаңалық ашуға табанды болып, ғылым техника қызметкерлеріне жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге, жалпы халықтың ғылыми сапасын жоғарылатуға, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына барынта пейілмен қызмет өтеу керек. Ши Цзиньпин соңында былай деді. Екі академияның академиктері партия мен халықтың мақтанышы. Көпшіліктен даңқты қастерлеп, қажымай талмай күрес жүргізіп, ғылым техникада алдыңғы лекті бастау, келелі міндеттерді арқалау, жас дарындыларды жетілдіру, ғалымдар рухын әмәлиятты әйгілеу жағында үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіруін үміт етемін. Қалың ғылым техника қызметкерлері социалистік осы замандаған қуатты ел құрудағы маңызды күш. Көпшіліктің мемлекетке қызмет өтеу, халыққа бақыт жарату таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, ғылым техникада қуатты ел құруға көбірек тың үлес қосуын үміт етемін. Ли Чанг жиналысты басқарғанда былай деп атап көрсетті. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінде соңғы жылдардан бері еліміздің ғылым техника істерінде қол жеткен келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым техниканы дамытуда тап болған жаңа жағдайға терең талдау жасап, жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борышшылық сезімді анағұрлым күшейтіп, партия орталық комитетінің 15-ші 5 жылдық мезгілдегі ғылым техника істері жөндегі түрлі орналастыруларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай игеру жөнінде айқын талаптар қойды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай, аса күшті саяси, стратегиялық жетекшілік сипатқа ие болып, жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметін ойдағыдай істеуге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз ішкерлей үйреніп түсініп, батыл дәйекті

0: нақтандырып, идеямен әрекетті партия орталық комитетінің шешім орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, ғылым-техника қызметін ойдағыдай істеу бекімі мен сенімін анағұрлым күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге тың да анағұрлым зор үлес қосуымыз керек. Мәжілісте Чен Ли Чуан мен Бэнді барлық сыйлығы иегерлері атынан сөз сөйледі. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының ішінара мүшелері, орталық комитет Шуджи Чуның ішінара шужилары, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетіндегі, мемлекеттік кеңестегі, мемлекеттік саяси кеңестегі, орталық әскери істер комитетіндегі қатысты басшы жолдастар жиналысқа қатынасты. Орталықтағы партия, өкімет, армия орындарының, бұқаралық ұйымдардың қатысты тарауларындағы негізгі жауапты жолдастар, орталық ғылым-техника комитетінің мүшелері, мемлекеттік ғылым-техника сыйлығы комитетінің мүшелері, әрқайсы өлкө, автономиялы район, төтеқарасты қалалар мен жоспары бөлек жасалатын қалалардағы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанда қатысты жауапты жолдастар, мемлекеттік ғылым-техника сыйлығы иегерлерінің уәкілдері, екі академияның академиктері, бір бөлім шетелдік академиктер, Жұңғы ғылым-техника қоғамы 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайының уәкілдері қатарлардан 4300-дей адам жиналысқа қатынасты. Мәжілістен бұрын Ши Жинпин қатарлы басшы жолдастар мемлекеттік ғылым-техника сыйлығы иегерлерінің уәкілдерімен ықыласпен кездесті, әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының тыңғылықты түрде ғылым-техникада жаңалық жарату арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға тірек әзірлеу және жетекшілік ету керек атты шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз. Орталық ұйымдастыру бөлімі ұйымдастырып құрастырған Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығы таяуда партия құрылысы оқулығы баспасынан басылып шығып бүкіл ел көлемінде таратылды. Бас шуши Ши Жинпин негізгі сатыдан бұқара арасынан шыққан ірі партияның ірі елдің көсемі. Халық бұқарасына бастан аяқ терең сүйіспеншілік орнатып, негізгі саты қызметінің заңдылығын жыға таныды. Мейлі жергілікті орында қызмет істеген кезде болсын, әлде орталыққа барып қызмет істегеннен кейін болсын, Ши Жинпин жолдас бастан аяқ негізгі сатыға мән беріп, негізгі сатыға көңіл бөліп, негізгі сатыға шікерлей араласып, негізгі сатыны қолдап, негізгі сатыны игеруді, негіз қалауды ұзақ болашақтық жоспар және негізді бекемдеу шарасы етуге табанды болып, назариялық мәнге және әмәлияттық құнға ие бірқыдыру негізгі саты қызмет әдістеріне ізден шасады және қалыптастырды. Ши Жинпин жолдастың негізгі саты қызмет әдісі төңірегінде жариялаған бірқыдыру маңызды байымдаулары мұрат асқақ, мазмұны бай, идеясы терең болып, негізгі саты деген не? Негізгі сатыға қалай ішкерлей араласу, негізгі сатыға қалай қызмет өтеу сияқты келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге ғылыми жауап беріп, негізгі саты қызметінің заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтағы негізгі саты қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығын баспадан шығарып тарату әр дәрежелі партия ұйымдары мен партия мүшелерінің кадрлардың Ши Жинпин жолдастың негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды байымдауларын жүйелі үйренуіне, игеруіне көмектесіп, негізгі саты қызметін ойдағыдай істеудің келелі мәнін, түбірлі талабын, ғылыми ұстанымын, өнімді тәсілін, түбірлі кепілін терең түсініп, негізгі сатын анағұрлым жақсы тану, негізгі сатыға шікерлей араласу, негізгі сатыға қызмет өту, партияның билік жүргізу негізін күш сала бекемдеу, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың негізгі саты негізін бекемдеу де төтенше маңызды мәнге ие. Таяуда орталықтың партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы оқытыру шығарып, әр дәрежелі партия ұйымдарынан Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі байымдауларынан үзінділер мен Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығын дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесінің маңызды үйрену мазмұны етіп, Ши Жинпиннің партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену дәйектілендірумен бас шужи Ши Жинпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін ішкерлей үйрену дәйектілендірумен ұштастырып, қалың партия мүшелерін, кадрларды мұқият зерттеп оқуға, үйренуге, ауыз күйіс жасауға ұйымдастырып, үйрену мен қолдануды ұштастыруға табанды болып, негізгі саты қызметінің қабылдауы

0: қабілетін үздіксіз күшейтіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтағы негізгі саты қызметінің жаңа жағдайын құлшына жаратуды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу ғылым техника қоғамы мемлекеттік 11-ші кезекті құрылтайының 2-ші жалпы мәжілісі 7-ші айдың 8-ші күні Халық сарайында ашылды. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық комитет Шуди Чоның Шуди Цайти құрылтайдың ашылғандығын құттықтап, партия орталық комитет атынан ғылым техникада әлеуетті ел құру күш жалғау жарысының шешуші таяқшасын құлшына ойдағыдай жалғайық деген тақырыпта сөз сөйледі. Цайти арнау сөзінде былай деді. Шуди Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктері жиналысында, Жұңғу ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі жаңа дәуір, жаңа жорықтағы ғылым техника қызметі мен ғылым техника қоғамы қызметін ойдағыдай істеуге анағұрлым айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Біз ішкерлей үйреніп түсініп, мұқият дайықты тенақтандырамыз. Цайти былай деді, партия 20-ші құрылтайынан бері қалың ғылым техника қызметкерлері ерлікпен алға ұмтылып, қажымай талмай істеп, дүниені жалт қаратқан жаңалық ашу жетістіктеріне қол жеткізді. Жұңғу ғылым техника қоғамының 10-ші құрылтайынан бері әр дәржелі ғылым техника қоғам ұйымдары партияның өзекті міндетін арқа өтіп, қызметті заң ереже бойынша өрістетуге табанды болып, дұрыс жолдан ауытқымай жаңалық ашу барысында ғылым техника бұқаралық ұйымдарының өміршеңдік күшін үздіксіз күшейтті. Цайти мыналарды атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым техникада әлеуетті ел құруда қамал алып, қиыншылықтарды жеңудің маңызды кезеңі. Қалың ғылым техника қызметкерлерінің ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау мұратын бекемдеп, өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру борышын батылдықпен арқалап, қоғамдық өркениетті салтқа жетекшілік етіп, ғылым техниканы ашық ұстау селбестігін жебеуін үміт етемін. Әр дәржелі ғылым техника ұйымдары идеялық саяси жетекшілікті, ынтымақтасу ұйыстыру, қызмет өтеуді көрнектілендіріп, өзекті арқа өтуді, жалпы жағдайға қызмет көрсетуді көрнектілендіріп, реформаны тереңдетуді, негізгі сатыны бекемдеуді көрнектілендіріп, партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді, ғылым техника қоғамдарын қатаң басқаруды көрнектілендіріп, ғылым техника қызметкерлерінің шаңырағын ойдағыдай құру керек. Әр дәржелі парткомдар мен үкіметтер ғылым техника қоғамының қызметіне басшылықты онан ары күшейтуі және жақсартуы керек. Ғылым техника министрі Ин Хэ Чжун мен Коммунистік жастар одағы орталық комитеті Шуди Чжунның бірінші Шуди Адун жеке-жеке ғылым техника саласы және халықтық ұйымдар атынан сөз сөйледі. Жұңғу ғылым техника қоғамы 13 кезекті мемлекеттік комитетінің төрағасы, құрылтай төрағалар алқасының атқарушы төрағасы Бәнган мәжілісті басқарып, 13 кезекті мемлекеттік комитет атынан қызмет баяндамасын жасады. Мәжіліске Ши Тайфын, Ли Канте, Ли Шулей, Чун Уньцин, Лю Цинго, Ван Сяохун, Чжан Шыңмин, Тянин, У Чжунлун, Ван Гуанчен, Чжу Юнсин қатынасты.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңес зонлиінің орынбасары Тең Шөшаң, 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Халық сарайында 2025 жылғы Жұңқа Халық Республикасының халықаралық ғылым техника селбестігі сыйлығына ие болған шетелдік мамандарды қабылдады әрі медал таратты. Тең Шөшаң Жұңғы үкіметі атынан сыйланған мамандарды қызу құттықтады. Олардың Жұңғының ғылым техника алға басарлығы мен жаңалық аша дамуына қосқан маңызды үлесіне алғыс айтты. Олардың Жұңғы ғалымдары мен ауыс күйіс селбестікті тереңдетіп, ғылым техникалық қиын мәселелерді бірге шешіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуін үміт етті. Сыйлық тарату салты аяқталғаннан кейін Тең Шөшаң сыйлық алған мамандар мен топтық суретке түсті. 9 шетелдік маман 2025 жылғы халықаралық ғылым техника селбестік сыйлығына ие болды. 1995 жылы ресми сыйлық берілгеннен қазірге дейін 155 шетелдік маман, 3 халықаралық ұйым және 1 шетел ұйымы осы ерекше даңққа ие болды.
1: Өз хабарымыз. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым техника сыйлығы 7-ші айдың 8-ші күні жарияланды. Жұңғу ғылым академиясы физика зерттеу орнының академигі Чен Ли Чуан мен Жұңғу электрон ғылым техника тобы 14-ші зерттеу орнының академигі Бендіға мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығы берілді. еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу сатылу мөлшері үрдіс көп жыл дүниежүзі бойынша бір

0: үшінші орынды сақтады. Бұл нәтиженің түп қайнары бір ғалымның жарты ғасырдың алдындағы өмір бұрылысына тікелей қатысты. 1976 жылы 36 жастағы Чен Лицюань Германияда азотты литий түймелі батареясын көріп, қатты әсерленіп, литий батареясын зерттеуге бел байлайды. Чен Лицюань өзіне өзі әскери бұйрық беріп, 3 жылда ел ішінде тиянақты нәтижеге жету, содан кейінгі 3 жылда халықарада белгілі нәтижеге жетуін санасын белгілейді. Чен Лицюань былай деді: «Қиыншылық кезінде етсіз өмір сүрдік. Жатаған үйде тауық бағып, ұсқынсыз тұрмыс кешірдік. Үй ішінде бір электр бағанасы бар еді. Жаңбыр жауа қалса, электр бағанасын бойлап аққан су үйді көл қылатын. Осындай қиындықтарды жеңе отырып, бар ынта пейілмен қызметке кірісіп кеттік. 1988 жылы Жұңғодағы тұңғыш толық қатты күйдегі литий батареясы дүниеге келді. 2014 жылы Чунго литий батареясының өнім мөлшері Жапония мен Хангудан асып, дүние жүзі бойынша бірінші орынға шықты. 2016 жылы Чен Лицюань зерттеу тобы дүние жүзі бойынша ең алдымен еліміздің дербес білім меншік құқығына ие өзекті техниканы зерттеп ашып, қатты күйдегі батареяның жалпы тұлғалық шешім жобасын қалыптастырды. Еліміздің ғылым техника саласындағы ең жоғары даңқ тексесінде тұрған Чен Лицюань тек өзін ғана ауызға алмады. Ол: «Егер зерттеу үйірмесі болмаса, мұндай нәтиже болуы мүмкін емес», деді. 1970 жылы еліміздің солтүстігіндегі бір биік таудың терең қойнауында биіктігі 8 қабат, 2,5 баскетбол майданындай көлемдегі үлкен құрылыс пайда болды. Бұл 7010 атты алыс аралықты сақтандыру фаза меңгергіш радар базасы еді. Негізгі техникалық жауаптылардың бірі ретінде бінді осы базада 8 жыл тер төге еңбек етті. 1978 жылы еліміздің тұңғыш ірі тұрпатты алыс аралықты сақтандыру фаза меңгергіш радары сәтті зерттелді. Бінді былай деді: «Фаза меңгергіш радар алысты барлай алады. Нысананы қолға түсіргеннен кейін дереу ізіне түседі. Бұл радар әрі ізіне түсе алады, әрі сақтандыра алады, әрі басқалмалы бомбыны меңгере алады. Бір уақытта көп нысанаға төтеп бере алады». Бінді жаңа міндет тапсырып алды. Сол кезде аэропландағы радар тек жоғары қарап, жаудың төмен кеңістікте ұшатын нысанасын көре алмаушы еді. Оның бірден бір шешу әдісі сол кездегі дүние жүзіндегі ең озық ұшақ импульс доплер от меңгергіш радарына сүйену. Мұндай радар соғыс ұшағының тұмсығына орнатылады. Көлемі 0,1 текше метрден кіші, салмағы 100 килограмм айналасында. 10 жыл күндіз-түн демей, демалыссыз тынбай зерттеу жұмысын жүргізген бінді зерттеу үйірмесі техникалық зерттеуде арт-артынан қамал алды. Өнім қалыптасқаннан кейін 2 жыл сынақ ретінде ұшу жүргізілді. Әр жылы сынақ ретінде ұшуда бінді өзі ұшаққа шықты. Екі рет ұшақтан кінарат шығып, құлап түсе жаздады. Бінді былай деді: «Бір мотор қызмет істемесе, ұшақ құлдырайды. Қорықпаймын де өтірік, іштей қатты қобалжыдым. Ұшқыштың ерен техникасының арқасында Нәнжің әуежайына қондық. 1989 жылдың соңында еліміздің дербес білім меншік құқығына ие тұңғыш ұшақ импульсі доплер радары сәтті дүниеге келді. Осыдан кейін жойғыш 8, жойғыш 10 қатарлы бір қыдыру соғыс ұшақтарына орналастырылды».
1: Өз қабарымыз жақында Гуанши, Хуби қатарлы орындардан нөсер, сел және конвекциялық ауарай көрілді. Қазір жер-жер тараулары қатерден арашалау, апаттан құтқару және апаттан кейінгі қалпына келтіру қызметін жедел өрістетіп, бұқараның қалыпты өндіріс тұрмысын тез арада қалпына келтіруіне шынайы кепілдік етуде. Майсагатты тайфын дауылының әсерінен Гуаншидің Гуйган қаласы, Шиджаң оқу-ағарту бақша районының негізгі кірер аузын су басып кетті. Мектеп ішінде су төк тоқтап, қатынас бүкілде үзіліп, 12 мыңнан артық оқытушы, оқушы қамалып қалды. 7 айдың 8 күні таңертеңнен бастап көп жақ құтқару күштері оқу-ағарту бақша районына жиналып, қайық, резинке қайық сияқтылардан пайдаланып, қамалып қалғандарды тәртіппен жөткеді. Гүйган қалалық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Яң Бин былай деді: 7 айдың 7 күні кешке дейін 8900-ден астам оқытушы, оқушы аман есен жөткеліп, 7 айдың 8 күні түгелдей жөткеп болуға күш салынды. Қазір уақыттық орналастыру түйіндері түгелдей дайындалып болды. Уақытша үйіне қайтуға амалсыз қалған барлық оқушылар толық орналастырылады. Түрлі жиналған заттар да алдын ала жеткізіліп болды. Оқушылардың тамақ, жатын орын сияқты тұрмыстық қажеті түгелдей тиянақтанды. жетінші айдың алтыншы күні

0: Кеште Хубейдің шығыс бөлігінде көп жерде күшті конвекциялық ауа райы туылып, 14600 адам апатқа ұшырады. Қазір Хуаншы, Хуанган, Ыжу сияқты жерлердегі апатқа ұшыраған өңірлердің су, электр, газ сияқты құрылғылар негізінен қалпына келді. Қазір Хубейдің жер-жер қатерден арашалау, апаттан құтқарудан апаттан кейінгі қалпына келтіру, қайта құру жұмысына біртіндеп ойысты. Ичан өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу запас тармақ әтіреті саяси бөлімінің меңгерушісі Убин былай дейді. Келесі қадамда апатқа ұшыраған бұқараның апаттан кейінгі қайта құруына көмектесу, жүйеде нақ майданды тазалау және қалпына келтіру сипатты қызметтер істеледі. Біздің тұтас тармақ әтіретіміздегі 400-ге жуық адам бірінші шепте міндет өтіп, төтеп беру дайындығын кез келген уақытта жақсы істеуге құлшынамыз.
1: Өз хабарымыз. Хубейдің шығыс бөлігіндегі көп жерлерде 7-ші айдың 6-шы күні кеште қатты конвекциялық ауа райы апаты жүз беріп, Хуанган қаласы, Хуанчжоу районы, Донху көшесі, Хунчяо әлеуметтік аумағы ауыр зиянға ұшырады. Тосын туылған апат алдында әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрлар қиыншылықтан тайсалмай, бұқараның амандығын қорғады. 7-ші айдың 6-шы күні кеште Хуанган қаласы Хуанчжоу районында сұрапыл дауыл соқты. 20 минуттық сұрапыл дауыл нөсерлі жаңбырдан қала районында ағаштар құлап, электр бағанасы опырылып, үйлер бүлінді. Донху көше басқармасы Хунчяо әлеуметтік аумағы парткомының шудие Чжоу Бейбо, дереу партия мүшелері екпінділі ғаш, қоқыр қоқысық сандығы, әлеуметтік қатынас бекетінің самалдығы түгелдей ойрандалып, жол бітеліп, құтқару аптың ғаш, қоқыр қоқысық сандығы, әлеуметтік қатынас бекетінің самалдығы түгелдей ойрандалып, жол бітеліп, құтқару аптың белдері тосылып қалды. Жол кедергісін тез арада тазалап, құтқару жолын ашуымыз керек. Хунчяо әлеуметтік аумағына қарасты 9 шағын район бар. 6 шағын район апатқа ұшырады. Сол кезде әлеуметтік аумақтың қателі жағдайы әлі толық аласталмаған еді. Чжоу Бейбо мен әлеуметтік аумақ қызметкерлері жеке басының амандығымен санаспай, жол кедергілерін түнделетіп тазалап, апатқа ұшырау жағдайын бір-бірлеп тізімдеп қамалып қалған бұқараны көшірді. Құтқару барысында Чжоу Бейбо мен партия мүшелері екпінділер әтіреті әлеуметтік аумақтағы жараланған тұрғындарды дереу шипаханаға жеткізді. Хунчяо әлеуметтік аумағындағы партиялы кадрлар атойлап алда жүріп, күндіз-түні шапқылап жұмыс істеді. Әлеуметтік аумақ еріктілері үйіне қайтып тушылаған әскерилер де қатерден құтқару қосына ырықтылықпен қатынасты. Сыртта жұмыс істейтін әлеуметтік аумақ тұрғыны партия мүшесі Чин Жиу отбасындағыларға жылу атауды арнайы тапсырды. Чжоу Бейбо былай деді. Чин Жиудың коммунистер коммунистік партияға сенеді деген бір ауыз сөзі әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрларға өзінің жауапкершілігінің ауыр екендігін шынайы сезіндірді. Қазір Хунчяо әлеуметтік аумағындағы апатқа ұшыраған 6 шағын районның кедергілерді аластау, қауіптен арылту қызметі аяқтау алдында тұр. Әлеуметтік аумақтың тәртібі де негізінен қалпына келді. Соңғы күндері әлеуметтік аумақтағы партия мүшелері, халық сақшылары және еріктілер қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, бұқараның қалыпты өндіріс тұрмысын бар күшпен қалпына келтіруде. Чжоу Бейбо былай деді. Апат жағдайы бұйрық. Коммунистер сөз жоқ атойлап, алда жүру керек. Ауыр апатқа ауыр қиыншыққа тап болған халық бұқарасының өмірімен мал мүлкіне қауіп төнген кез коммунистердің әуелгі мақсатты әмілетті әйгілейтін кезі есептеледі.
0: Өз қабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 8-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілерімен кездесу жиналысын өткізді. Өнеркәсіп және информацияландыру саласындағы негізгі сатының 5 уәкілі дәуірдің ауыр жүгін батылдықпен арқалап, жаңаша өнеркәсіптендіру істерінің құрылысшылары және арманға құлаш сермеушілері болайық негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды.
1: Өз хабарымыз 2026 жылы бүкіл ел бойынша жазғы демалыс кезіндегі мәдени және саяхат тұтыну маусымы 7-ші айдың 8-ші күні басталды. Тұтыну маусымы кезінде 450 миллион юаннан астам тұтыну қосымша қаражаты таратылып, 30 мыңнан астам мәдениет саяхат тұтыну қимылы өткізіледі.
0: Өз хабарымыз 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Жунго Лаос темір жолы ашылғаннан бері шекараттаған зат тасымалы 20 миллион тоннадан асып, шекараттаған жүк поезы 23 мыңнан асып, алтын желінің әсері үздіксіз көрнектіленді.
1: Өз хабарымыз халықаралық ақша қоры

ұйымы 7 айдың 8 күні дүниежүзі экономикасына көз жіберу баяндамасының жаңаланған мазмұнын жариялап, биылғы дүниежүзі экономикасының арту межесін шағын көлемде төмендетті. Халықаралық ақша қоры ұйымының межелеуінше 2026 жылы дүниежүзі экономикасы 3% артып, 4 айдағы межеден 0,1% төмен болады. Сонымен бірге осы ұйым жұңғы экономикасының арту межесін 4,16%

0: экономиканы пәрменді серпілтті.
1: Өз қабарымыз Америка құрама штат армиясының орталық қолбасшылық штабы 7-ші айдың 8-ші күні қабар жариялап былай деді. Америка құрама штат армиясы сол күні Иранды сұрапыл соққылап, Иранның Қормыз бұғазында қатынауға қатер төндіру құқай көрсету қабілетін барынша әлсіретті. Америка құрама штат армиясы Иранның таяуда Қормыз бұғазындағы сауда кемелеріне тұтқиыл шабуыл жасағандығын сылтау етіп, Иранды өртіс 2 күн әскери соққылады. Иранның көптеген ақпарат құралдарының хабарына қарағанда сол күні түнде Иранның Сирик, Аббас және Чабахар порттарының маңынан қопарылу сөні естілген.
0: Хабар аяқталды, дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылда жұңғы орнықты экономикалық негіз, үздіксіз сапаланған тижарат сауд ортасы және жедел жарыққа шыққан жаңалыға шу қозғау шүкші арқылы шетел капиталымен құрылған кәсіп орындарды қаржын арттырып, өнімді кеңетуге үздіксіз баурады.
1: 1937 жылы 7 айын 7 күні жұңғоға шапқыншылық жасаған Жапон армиясы 7 шілде уақиғасын тудырып, жұңғоға жаппай шапқыншылық жасау соғысын қозғады. Я қадыр мен тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі, ел аралық кәсіпорындар жұңғоға жалғасты қаржы қосты деген мақаланы тыңдайсыздар. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылда жұңғы орнықты экономикалық негіз, үздіксіз сапаланған тижарат сауда ортасы және жедел жарыққа шыққан жаңалық ашу қозғаушы күш арқылы шетел капиталымен құрылған кәсіп орындарды қаржын арттырып, өнімді кеңетуге үздіксіз баурады. Жұңғы ел аралық серіктіктердің жұңғыда қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, ақаусыз дамуын қолдап, селбесіп тең игілікке кенелетін көркем болашақты бірге жаратады. Тілшілердің сұхбатын қабылдаған жұңғыдағы шетел кәсіпорындарының уәкілдері былай деп қарады. Жұңғы базарының толысуы мен орнықтылығы көрнекті. Жаңа сұраныс жедел жарыққа шығуда. Бұл ел аралық серіктіктердің болашақты орналастырудағы сөзсіз таңдайтын жері. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін жұңғының өндіріс ұсынылымы орнықтылық барысында жоғарылады. Кәсіптену зат бағасы жалпы жақтан орнықты болды. Сыртқы сауданың серпімділігі үздіксіз әйгіленді. Жаңа қозғаушы күш жетілді, зорайды. Халық шаруашылығы жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға қарай сапалы болу сынды даму жағдайын жалғастырды. Жұңғы жоғары сапалы дамудың тұрақтылығы арқылы дүние жүзіне қымбатты орнықты межесеп әзірлеп, шетел капиталмен құрылған кәсіп орындарды жұңғыда жалғасты күш сала қаржы қосуға баурады. Алдыңғы жарым жылда Шынай электр серіктігінің Бейжің Ижуан Бақшы районы кеңейтіп салынып, дүниежүзілік экономикалық талқысының баянды даму зауаты болып бағаланды. Жаңадан салынған Шиямын кәсіп бақшасы өндіріске қосылу алдында тұр. Шынай электрінің атқарушы орынбасары төрағасы, Жұңғы және Шығыс Азия районының төрағасы Енжің былай деді. Дүниежүзі экономикасының артуындағы маңызды қозғалтқыш ретінде Жұңғының ерекше кең көлемді базары мен кемелді кәсіп жүйесі өзара тірек болып, Шынай электр серіктігін кең даму кеңістігімен және берік кәсіп тізбегі негізімен қамдады. Биыл 6-ші айда Жұңғының жоғары техникалы жасау кәсібінің сатып алу директорлер көрсеткіші 53.5% болып, жасау кәсібінің жалпы тұлғасынан көрнекті жоғары болды. Жоғары деңгейлі жасау кәсібінің дамуы үздіксіз жақсарып, жетекшілік ролі анағұрлым күшейді. Жұңғының зерделенуі, жасылдануы, тоғысуы үздіксіз ілгерілеп, дамудың жаңа қозғаушы күші орнықты артты. Жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату, жаңа көне қозғаушы күштерді үздіксіз ауыстыру, ғылым техникада жаңалық ашу қабілетін жедел жоғарылату істері тездеді. Дүниежүзілік зауаттан дүние

0: дүниежүзілік базарға және жаңалық ашу биігіне дейін Жунго-ның бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылады. Швейцарияның Лозанна халықаралық басқару дамыту шөянының таяуда жариялаған 2026 жылғы әлемдік бәсекелік қуат баяндамасында Жунго 12-ші орынға көтерілген. Халықаралық сауда саласында қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Жунго-ның көлемдендіру жедел жаңалық ашу жағындағы өзгеше басымдылығы Жунго орайы 2.0 стратегиясының маңызды тірегіне айналды. Жунго дүние жүзін анағұрлым зор базар пайдасымен қамдаумен бірге күн сайын көбейген жаңалық ашу пайдасымен де қамдады. 2026 жылы 1-ші 90-да Ол Аяс еріктігінің Жунгодағы тижарат мөлшері жоғары орынды сан бойынша артып, былтырғыдан көрнекті тездеді. Ол Аяс еріктігінің солтүстік Азия өңіріндегі бас шорасы және Жунгодағы бас атқарушы мансапшысы Бо Ваншаң былай деді. Мейлі көлемі арту қарқыны болсын, әлде базардың жандану дәрежесі болсын, Жунго-ның тұтыну базары маңдай алды орында тұрады. 15-ші 5 жылдық кезінде Жунго базарының шетел кәсіп орындарына бергені базардың пайдасы ғана емес, оның да маңыздысы тұтынудың дәрежесін жоғарылату, жаңалық ашу экологиясы, цифрлы энергия беру және ашық сервистік жасау арқылы бірге дем беретін орайын әзірлеу болмақ. Ақш Жунго сауда мемлекеттік комитеті жариялаған 2026 жылғы Жунго-ның сауда ортасын тексеру баяндамасында көрсетілуінше, сұхбатты қабылдаған кәсіпорындардың 92% Жунго-дағы кәсіптерде пайда тапқандығын білдірген. Жунго Еуропадағы сауда қоғамы жариялаған 2026 жылғы сауда сенімін тексеруде көрсетілуінше, 75% кәсіпорын Жунго-дағы өндіріс өнімділігі дүние жүзіндегі басқа райондардан жоғары деп қараған. Жунго жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, әрелмен алдыңғы лектегі техника мен жетістіктерден бірге игіліктенуге табанды болып, есік ашу, селбесу арқылы төзімділікті жоғарылатып, бірге даму арқылы болашаққа қол жеткізеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді тарихты бұрмалауға, әділеттілікті аяға істетуге болмайды деген тақырыптағы мақалаға құлақ тұрыңыздыр. 1937 жылы 7 айдың 7 күні Жунгоға шапқыншылық жасаған Жапон армиясы 7 шілде уақиғасын тудырып, Жунгоға жаппай шапқыншылық жасау соғысын қозғады. Небәрі 5 айдан астам уақыттан кейін жан түршігерлік Нанжин зор қырғыншылығы туылды. Алайда 89 жылдан кейінгі бүгінгі күнде бұл тартпас дәлелдер бар тарих алдында, Жапониядағы оң қанат күштер бастан аяқ тарихқа дұрыс қарамай, шапқыншылық қылмыс жауапкершілігін бүркемелеуге тарихи тұжырымды шайқалтуға ұрынды. Жапония медияларының хабарына қарағанда Жапонияның Нагасаки қаласы жуырда Нагасакидағы атом бомба қопарылысына қатысты материал сарайындағы көрме тақтасының мазмұнын жаңалап, Нанжин зор қырғыншылығына саятын баяндауды зор қырғыншылық деп атаудан, көптеген жайбұқыра мен тұтқындар қаза болған Нанжин уақиғасы деп өзгертуді жоспарлаған. Бұл жергілікті ядролық қопарылыста аман қалғандар мен бейбіт қала тұрғындары тобының күшті қарсылығын қозғады, әрі халықаралық қоғамның жаппай сынына ұшырады. Токио сотының тарихи анықтамасын аластауға және өзгертуге әсте болмайды. Биыл Токио соты ашылғандығының 80 жылдығы. Токио соты соғыстан кейінгі халықаралық қоғамның Жапония милитаризмінің шапқыншылық қылмысына жүргізген әділетті соты. Соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті қалаудың маңызды заңдық іргетасы. Өкім ешқандай күмән келтірмейтін халықаралық заңдық күшке ие. Сотта қыруар нақты адам куәлігіне заттық дәлелге негізделіп, 1200 беттен астам өкім қағазында Жапон армиясының Нанжиндегі зорлық-зомбылығы байымдалып, бұл зорлық-зомбылық қырғындау деп айқын тұрақтандырылды. Өкімде Жапон шапқыншы армиясының Нанжинде жүргізген кәлілектіп қырғындау, бытыранды қырғындау, басқыншылық жасау, тонау, өрт қой бойрандау сияқты бірқыдыру зорлық-зомбылық әрекеттері егжей-тегжейлі тұрақтандырылды. Бұл қорытындының факті толық дәлел анық, сипатын тұрақтандыру дұрыс болып, халықаралық қоғам жаппай мойындаған тарихи анықтама. Жапон шапқыншы армиясының Нанжинде жүргізген зорлық-зомбылығы да халықаралық қоғам жағынан осы заманғы соғыс тарихындағы барынша құтырынған жауыздық естелік делінді. Алайда Нагасаки жақтың таяудағы әрекеті мәні жағынан алғанда, Токио сотының әділетті үкімін күшінен қалдыруға ұрынғандық болып, көптеген айтылымда зорлық-зомбылық уақиғасының сипаты жеңілдетілді. Аталмыз

0: Уақиға жеңіл желпі суреттеліп, шапқыншылықтың қылмыстық сипаты қасақана әлсіретілді. Мұндай сылдыр сөз ауырынан жалтарып жеңіліне жүгіру әдісі әсте қарапайым реттеу емес, қайта тарихтың шын сырын жат ниетпен солғындату, шапқыншылық қылмысын жанталаса жуып шаю, Токио сотының әділетті үкіміне ашықтан ашық немқұрайды қарау, тарихта қаза болғандарға ауыр соқтығу болып табылады. Нәнжен халқы әсте жол бермейді, Жунго халқы әсте жол бермейді. Нагасакидің тарихи баяндауды өзгерту қаскүнемдігі оқшау уақиға емес. Қайта Жапонияның ел ішіндегі шапқыншылық тарихын теріске шығарған оң ғана теріс ағыммен алыстан сәйкесіп, тіл біріктіру екенін көре білуіміз керек. Гаушы Заумяу қатарлы Жапонияның оң қанат саяси алаяқтары ұзақ уақыттан бері қате тарихи көзқарас таратып, Нәнжен зор қырғыншылығы, бойсуытар әйелдерді зорлықпен алу сияқты тарихи фактілерді ашықтан ашық теріске шығарды. Тіпті 18-ші қыркүйек уақиғасынан кейінгі Жапонияның шапқыншылық әрекетін өзін қорғау соғысы деп бүркемеледі. Мейлі Нагасаки атом бомба қопарылысы Материал сарайының аталмыс баяндауды өзгерту жоспары болсын, әлде Жапонияның оң қанат саяси алаяқтарының тарихты теріске шығарған сандырағы болсын, мәні жағынан алғанда түгелдей зиянкестік істе орынды дейтін қате тарихи көзқарасты әспеттеу. Барлығы да Жапон милитаризмінің тарихи шапқыншылық соғыс көзқарасының қайта белең беруі болып табылады. Тарихты бұрмалауға, әділеттілікті қорлауға болмайды. 80 жылдың алдындағы Токио соты халықаралық әділеттілікті жақтап, адамзаттың ар-ұжданын қорғап, соғыстан кейінгі бейбітшілік тәртіптің төменгішегін белгіледі. Токио соты ашылғандығының 80 жылдығын еске түсіру маңызды сәтінде тарихты бұрмалауға, тарихи көне делоларды ақтауға ұрынған әрқандай әрекет сөз жоқ Жунго халқы мен халықаралық қоғамның батыл қарсылығына ұшырайды. Сондай-ақ құр арамтер болғандық саналады. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаным мен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне, келіңдер, қойдарыңдар, кәне.
4: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
5: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демансаңшы.
3: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын.
6: Арақ? Қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
7: Арманай, сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ауылға кел достарым, сөзін жазған Берікқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зілаш Мүтәліпқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 9-шы күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғары, Құмыл қаласы және Боратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының шығысы, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығысында қиыршығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел күші 7 баллға жетеді. Ішінара жерлерде түрліше дәрежеде құмды боран соғады, бүкіл Синьцзянның басқа жерлерінде күн ашық, қара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялар аяндық партикомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, Синьцзянның тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты қызметтерін іскерлей ақылдасып орналастырды.
0: Бас шузи Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығы жиналысында, екі академия академиктерінің жиналысында, Жұңғы ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі районымыздағы қалың ғылым технология қызметкері арасында қызу аңыс қозғады.
3: 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесі Үрімжіде ашылып, көмір байлығы абзалылығын ішкерлей ашып, Синьцзянның энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем берді.
0: Кеденнен өту қарқыны тездеп, зат мөлшері артты. Қорғас шегірі өткелінде биыл қатынаған Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезі 5000 реттен асты.
3: Ауыл әуені бақытты тілге тиек етті, нақты істеп, ауылды күлдендірді. Бақытымды саған айтайын атындағы екінші кезекті Синьцзян егіншімалшыларының әңгім айту жарысы табыспен аяқтады.
0: Екі рет оңтүстік Синьцзянға аттанды. Ниңбодан Синьцзянға көмекке келген оқытушы Синьцзянға тамыр тартып, кетпейтін оқытушылар қосынын құрды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партикомның тұрақты комитеті 7 айдың 9-шы күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық партикомның шужи Ерчен Шаужан мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, салғырсу идеясын, бақ сынау психикасын батыл жеңіп, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілікпен, тасқыннан сақтану шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Қауіп-қатерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, оңауды кең көлемде өрістетіп, су қоймасы тоспасы, өзен арнасындағы тоспалар, тасқын жылғалары, саяхат көрініс өңірі, қала ойпаң өңірі сияқты түйінді өңірлер мен түйінді орындарды қадағалап, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеріп, оңауды анағұрлым күшейтіп, қауіп-қатерді, көмескі қатерлерді ерте байқауға, ерте біржақты етуге, ерте шешуге кепілдік ету қажет. Апатты бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру информациясы мен қауіп-қатер ескертуін дер кезінде дәлме-дәл жариялап, сақтандыру информациясының дер кезінде отбасыларына,

0: адамдарға жетуіне, дер кезінде аттанысқа келуге, дер кезінде өнімді бір жақты етілуіне кепілдік ету керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару дайындығын ойдағыдай істеп, қызмет жобасын кемелдендіріп, қатерден арашалау күштерін алдын ала орналастыруды күшейтіп, қатынас, хабар байланыс, электр сияқты шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету және нақты орында құтқару көмектесу қабілетін шын мәнінде жоғарылату тиіс. Әр дәрежелі партком мен үкімет саяси жауапкершілікті батыл арқалауы, негізгі жауапты жолдастар өз жауапкершілігін ад етуі, алда жүріп қолбасшылық етуі, автономиялы райондық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабымен қатысты тараулар сәйкесе бірлесіп қимылдап, әркім өз міндетін ад етіп, тасқыннан сақтану шараларының негізгі сатының бірінші шебінде тиянақтануын ілгерілетіп, әрл бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс орталықтың жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейту жөніндегі орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіріп, тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп аса дәріптеді. Партияның қоғамдық қызметке жаппай басшылығына табанды болып, жоғары сапалы даму мен жоғары өнімді басқаруды анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, қауіпсіз, орнықты қоғамдық ортаны күш сала қалыптастырып, берік, мығым негізгі саты негізін бекемдеп, өміршең күшке толы қоғамдық күштерді ұйыстыру қажет. Жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысын үздіксіз кеңейтіп, тереңдетіп, партия ұйымының қамтымы мен қызмет қамтымын ілгерілетіп, жаңадан гүлденген салалардағы түрлі ұйымдар мен қауымды партияның сөзіне болжымай құлақ асуға, партияға ілесуге жетектеп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға және негізгі саты билік құрылысына жетекшілік етуді ішкерлей ілгерілетіп, негізгі сатыны басқарудың жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылатып, бұқараны ұйыстыру, бұқараға қызмет өтеу қызметін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, арзарман қызметінің заңмен басқарылуын тыңғылықты ілгерілетіп, қайшылықтар мен даушарларды бір-бірлеп тексеруді, шешуді мықты игеріп, бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелеріне анағұрлым ойдағыдай жауап қайтарып, бұқараның мүддесін қорғау керек. Мәжіліс шекара өңірлердегі негізгі саты партия құрылысы қызметін күшейтуді ақылдасып, былай деп аса дәріптеді. Шекара өңірлердегі әр дәрежелі парткомдардың, партия басшылық группалардың партия құрылысы қызметі жауапкершілігін нақтыландырып, идея саяси жетекшілікті шын мәнінде күшейтіп, негізгі саты партия ұйымдарының саяси иқуаты мен ұйымдық иқуатын күшейту тиіс. Шекараны күшейтіп, қорғанысты бекемдеу әрекетін үздіксіз тереңдетіп, шекараның қауіпсіздігі мен орнықтылығын батыл қорғап, шекара өңірді гүлдендіріп, халықты байытуды, тыңғылықты ілгерілетіп, шекара өңірдегі бұқараның өндіріс, тұрмыс жағдайын жақсартып, отанды сүю, шекараны қорғау рухын асқақтатып, шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасын ынтымақтаса күрес жүргізуге жетектеп, партияның саяси абзалдылығы мен ұйымдық абзалдылығын шекара өңірдің даму абзалдылығына және басқару өнімділігіне үздіксіз айналдыру керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
1: 7 айдың 8-ші күні бас Шузи Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығы жиналысында, екі академия академиктерінің жиналысында Жұңғо ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қалың ғылым технология қызметкерлері арасында қызу аңыз қозғады. Көпшілік ұзақ уақыт үлес қосатын табандылықпен уақытпен жарысып, екпінде ілгерілейтін нақты істеу жауапкершілігімен жоғары деңгейдегі ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруге нық қадам тастап, ғылым технологияда қуатты ел құрудың чыт жаңа тарауын құрышына жазамыз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым технология төңкерісімен кәсіп саласы өзгерісі адамзаттың өндіріс, тұрмыс тәсілімен дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым технологиясының даму барысында орын тауып отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым технология істері жөніндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Бас Шузидің маңызды сөзін тыңдаған Байынғол облыстық ғылым технология мекемесі партия басшылық группасының Шузи, орынбасар мекеме бастығы Гобин айрықша желпініп былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің деңгейі биік, мазмұны терең, жоғары деңгейде ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудегі түрлі міндеттерді жүйелі орналастырып, негізгі сатыдағы ғылым технология қызметкерлеріне айқын жол белгілеп, түбірлі өлшем әзірледі. Мен мекемедегі барлық кадрлармен жұмысшы қызметкерлерді бастап, мәжіліс рухын міндет атқарудың нақты өнімділігіне айналдырып, ғылым технологияда жаңалғашу борышын мықтап арқалап, ғылым технологияда жаңалғашудың нақты өнімділігі арқылы Байынқол облысының жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуына дем беремін. Сауан қалалық оқу ағарту және дене тәрбие мекемесі ғылым технологияда жаңалғашу дамыту орталығының меңгерушісі Вэй Кайчаң қала өңіріндегі ерекше кәсіптерді тиянақ етіп, жаңалғашу, зерттеу ашу дәнекерін жетілдіріп, кәсіп саласы оқыту, зерттеу орны сәйкескен селбестік тұғырын орнатып, жергілікті экономиканың жоғары сапалы дамуына ғылым технологиялық қозғаушы күш істеймін деді.
0: Бас Шузи Си Цзиньпин ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым технологияның реал өндіргіш күшке жедел айналу арнасын ашу керек деп баса дәріптеді. Синьцзян Дингфэйи зерделі ғылым технология шекті серіктестігі арнаулы кен зерделі жабдықтарына ден қойған мемлекет дәрежелі жоғары жаңа технология кәсіпорны. Серіктестік басшысының маңызды сөзінің рухын үйренуге ұйымдастырғаннан кейін технология бас бақылаушысы Жан Ядун былай деді: біз үздіксіз жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруді өзекті тұтқетіп, кәсіпорынның жаңалық ашудағы негізгі тұлғалы орнын жан-жақты бекемдеп, зерттеу ашуға ұсынылымды үздіксіз арттырып, технологиядан қамал алып, кәсіп саласының жаңалық ашудағы атойшысы болуға құлшынамыз. Ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату ғылым технологияда жаңалық ашудың шешуші секірісі. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: мемлекеттің технология жаңалау жүйесі құрылысын күшейтіп, көп негізді қолданылмалы орта мен жоғары деңгейлі кәсіп шоғырын қалыптастырып, дербес зерттеу ашу технологиялық өнімдерін жалпыластыруды, қолдануды және дәрежесін жоғарылатуды жебеу керек. 2025 жылы автономиялы район қазынасының ғылым технология шығысы 8 миллиард 760 миллион юан болып, 2020 жылдағыдан 112.4% артты. Жоғары жаңа технология кәсіпорындары 3229 болып, 2020 жылдағының 4 есесіндей болды. Технологиялық тоқтамның сауда сомасы 13 миллиард 580 миллион юан болып, 2020 жылдағының 14.4 есесіндей болды. Синьцзянның өңірлік жаңалық ашу қабілетін жалпылық қатарға тұрғызуда еліміз бойынша 25-ші орынға көтерілді. Автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі партия басшылық группасының Шузия орынбасар меңгерме бастығы Чу Даган былай деді: бір топ келелі ғылым технология нысандарын жобалап орналастырып, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды жеделдетіп, ғылым технология жетістіктерінің реал өндіргіш күшке айналуын ілгерілету тиіс. Күшті шоғырландыра отырып, энергия қауіпсіздігі, астық қауіпсіздігі, экологияны қорғау, өңірлік қауіпсіздік сияқты ерекшелікке және абзалдыққа ие салаларда негіздік зерттеуден қамал алуды ілгерілету қажет. Жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының негіздік зерттеу пәндерін орналастыруды сапалландыруын ілгерілетіп, автономиялы районның негіздік пәндерді зерттеу орталығын және бірқатар кәсіптік саладағы ғылыми санды мәлімет орталығын күшейту тиіс. Жаңадан гүлденген кәсіп саласы мен болашақтағы кәсіп саласы технологиясын зерттеп ашудың түйінді буындарын жетілдіріп және зорайтып, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды жеделдетіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіретін жаңалық ашу әрекетін атқарып, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлік тоғысуын ілгерілету керек.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 8-ші күні автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы үйірме бастап, Синьцзян медицина жүйесіне, автономиялы райондық жұңи шипаханасына, автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу мекемесіне, ішінара дәрі-дәрмек кәсіпорындарына барып, Синьцзянның жұңи шипагерлігі, дәрігерлігі істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде ішкерлік тексеру зерттеу жүргізді. Нұрлан Әбілмәжінұлы ілгерінді кейінді Синьцзян ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі чекті жауапкершілік серіктестігіне, Синьцзян енді олан дәрі-дәрмек кәсібі чекті жарна серіктестігіне барып, кәсіп орындардың өндірісі, зерттеу ашу,

0: жаңалық ашу, базардағы сатылу жағдай сияқтыларды егжей-тегжейлі ұғысып, кәсіпорындарды таму сенімін бекемдеп, үздіксіз жаңалық ашып, ізденіс жасап, ерекше марка құрылысын күшейтіп, даму кеңістігін үздіксіз кеңейтіп, өзекті бәсекелік қуатты жоғарылатуға шабыттандырды. Автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу мекемесінде тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Байлық артықшылығына сүйеніп, Джунгей шипагерлігі, дәрігерлігі байырғы кітаптарын қалпына келтіру қызметін ана құрылым ойдағыда өрістетіп, кәсіпорындардың емдеу құрылымдарының қажетімен ырықтылықпен ұштасып, аз ұлттар шипагерлігі, дәрігерлігі ерте заманға классикалық әйгілі рецептін зерттеп ашуды, кәдеге жаратуды және базарға салуды ілгерілетіп, Джунгей дәрі-дәрмегі, ұлттық дәрі-дәрмек, жаңа дәрі-дәрмектерді зерттеу ашу ой желісін онан ары кеңейтіп, көбірек нәтиже жаратуға құлшыну керек. Синьцзян медицина ташөсінің Джунгей Шуянда, ұйғыр шипагерлігі Шуянда Нұрлан Әбілмәжінұлы әмілеттік оқыту, дарындыларды баулу, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деп атап көрсетті. Абзалдылықты көрнектілендіріп, ерекшелікті күшейтіп, пән құрылысын, кәсіп құрылысын үздіксіз ойдағыдай еріп, емдеу оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашуды тереңдетіп, халықаралық көзайаны кеңейтіп, мүралдыда қабілетті жан-жақты дамыған жоғар сапалы Джунгей шипагерлігі дәрігерлігі дарындыларын күш сала жетілдіру керек. Автономиялы райондық Джунгей шипаханасында Нұрлан Әбілмәжінұлы емдеу аумағына барып, Джунгей ерекше емдеу қызметі төнің өрістетілу жағдайын көріп, ерекше бөлім, кеңселер құрылысы, ерекше өнімдерді зерттеп ашу, қолдану сияқтыларды ұғысты. Ол шипахананы турашылдықтан айнымай, жаңалық ашу, жалғастыру, дамыту қызметін ойдағыдай істеп, Джунгей шипагерлігімен батысша шипагерлікті ұштастырып, ерекше өнімдерді зерттеу ашуды тереңдетіп, емдеу қызметі төмен қамдауды сапалландырып, Джунгей шипагерлігінің дәрігерлігінің бұқараның денсаулығын қорғауда анағұрлым зор рөл атқаруына мүмкіндік жасауға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Джунгей шипагерлігі дәрігерлігі Жұңха өркениетінің жауһары. Бас шужи Си Цзиньпиннің Джунгей шипагерлігі дәрігерлігі қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлі үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянның іш жүзіндік жағдаймен тығыз ұштастырып, тиянақтандыруды мықты игеру қажет. Джунгей шипагерлігі дәрігерлігі байлығын қорғауды, пайдалануды күшейтіп, жаңа дәрі-дәрмек ашуды жасауды, классикалық әйгілі рецепт ашуды жеделдетіп, кәсіп саласы оқыту, зерттеу селбестігін және ғылым технологияда қамал алуды тереңдетіп, емдеу қызмет ету қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Джунгей шипагерлігі дәрігерлігі мәдениетін барынша сәулелендіру керек. Әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары Джунгей шипагерлігін дәрігерлігін жалғастыру, жаңалық ашу, дамытудағы маңызды түйінді, қиын түйінді және шешуші түйінді арқау етіп, тамаша ақыл кеңес беріп, ортақ таным үйістіріп, Джунгей шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуын құлшына ілгерілетіп, халықтың саламаттық құтырысын анағұрлым күшейту және жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға қызмет өтеу керек. Ши Сяньи зерттеуге қатынасты.
1: 7-9 күні түстен бұрын 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесі Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Ел ішіндегі негізгі көмір өндіретін өлке, автономиялы район, қалалардан, көмір кәсіптізбегі кәсіпорындарынан және сауда базарларынан келген әр жақтағы сыйлы қонақтар бір араға бас қосып, көмірді ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыруды күшейту, қауіпсіздік, қамдау деңгейін жоғарылату жөнінде ішкерлік кеңес өткізіп, ауыс түйіс жасап, осы заманғы көмір кәсібі жүйесі құрылысына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Яңрудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы реткі жәрменкені Жұңғо көмір өнеркәсібі қоғамы, Жұңғо көмір тасымалдау сату қоғамы ұйымдастырды. Жәрменке кезінде көмір байлығын ашу және тасымал жүйесін сапалыландыру, электрмен, көмірмен қамдауға кепілдік ету және көмір өндіру, тасымалдауға жеті. Көмір базарына арнаулы талдау жасау, Синьцзян көмірін сыртқа тасу сияқты көптеген арнаулы тақырыптағы мәжіліспен арнаулы қимылдар өткізіліп, кәсіпорындардың таныстыру және ерекше өнімдерді көрмеге қойып сату арнаулы аумақтары бір уақытта құрылып, Шинжаңның көмір байлығы абзалдылығын сәулелендіріп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем береді. Жансу Гошин энергия сату шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чен Жо Юэн былай деді. Шинжаңмен энергия жағындағы селбестікті онан ары күшейтсек деген үміттеміз. Көмірмен қамдауған емес, тұтас топтың көмірден газ жасау, Шинжаң электрін сыртқа жеткізу жағында да селбестікті онан ары тереңдетіп, энергия базасының энергия пайдаланатын ірі бөлкілермен селбестігін анағұрлым бекемдесек деген үміттеміз.
0: Шинжаң энергия тобы сату серіктестігі, Чжэйинь энергия серіктестігі парткомның шузие, алқа бастығы Фан Бин тілшіге, соңғы жылдары серіктестік Шинжаң көмірін сыртқа тасу, жөнелту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Ningxia, Gansu, Chongqing сияқты өңірлердегі көмір электр кәсіпорындарымен іскерлес селбестік жасады. Осы ретке жәрмеңке арқылы серіктестік бүкіл елдегі көмір, көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындарымен іскерлес селбестікті онан ары күшейтеді дегеліп, өткен жылдары көмірдің сатылу мөлшері негізінен көмір электр кәсіпорындарына шоғырланды және баса мән берілді. Биыл ішінара көмір негізінен бүкіл елдің жер-жеріндегі көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындарына жеткізіліп, жоғары деңгейдегі кәсіптерге қарай тереңдеді. Бізде осы текшеден пайдаланып, бүкіл елдегі ірі көмір кәсіпорындарымен ауыс түйісті селбестікті күшейтіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру үшін Шинжаң кәсіпорындарының белсенді үлесін қосқымыз келеді деді. Оғысуға қарағанда Шинжаңның көмір қоры 2 триллион 190 миллиард тоннаға жетіп, бүкіл елдегі көмір қорының 40% иелейді екен. 2025 жылы бүкіл Шинжаңның көмір өнім мөлшері 556 миллион тонна, Шинжаң көмірін сыртқа жеткізу мөлшері 140 миллион тонна болып, бүкіл елдегі 20 өлке автономиялы район қаланың энергиямен қамдауын орнықты қамтамасыз етті. Чунго көмір тасу сату қоғамының орынбасары алқа меңгерушісі Чжоу Чянго, осы реткі мәжіліс көмір кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буында кәсіпорындарға жоғары өнімді ауыс-түйіс текшесін құрып, еліміздің көмір кәсібінің баянды жоғары сапалы дамуына тың қозғаушы күш қосты деге былай деді. Чүндің, Тұрпан, Құмыл, Әле, Күшәр, Байсынды 4 үлкен тұтас құрастырылған көмір алабының байлық қоры мол. Ашу шарт жағдай жақсы. Еліміз бойынша өндіріс қуаты запасы өңіраттап шұғыл жағдайға төтеп беруде реттеп пайдаланылатын көмірден жасалған жанармай табиғи газдың өзекті орналасқан өңірі. Сондықтан біз көмірдің ең төменгі чектен түсірмей қамтамасыздандыру ролын жаппай күшейтіп, қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын күшейту арқылы өндіріс қуатын запас сақтау тізімін атқарып, электрлік көмірдің орта ұзақ мерзімді келісімін атқару мөлшерін жоғарылатып, жайшылықта қамдау, орнықты пайдалану, шұғыл кезде пайдалану сынды энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, көмірмен қамтаудың тұрақтылығы арқылы сыртқы ортаның тұрақсыздығына төтеп береміз.
1: Биыл жыл басынан бері Қорғас шекара өткелдігіндегі Жунго Еуропа Орта Азия кезекші поездері жоғары өреде қатынау жағдайын сақтап, 7-ші айдың 8-ші күніне дейін. Биыл шекара өткелдігінде қатынаған Жунго Еуропа Орта Азия кезекші поездерінің саны 5063-ке жетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш істеді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 8-ші күні сағат 16-та машина жабдықтары, автокөлік жабдықтары, ауа реттегіш сияқты отбасы электр жабдықтары толтыра тиелген бір Жунго Еуропа кезекші поезі Қорғас теміржол шекара өткелінен баяу шығып, Грузияға қарай жол алды. Қорғас белгілі зат айналымы серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Мамелиан, қазір анағұрлым көп Жунгода жасалған өнімдер Шинжаң теміржол шекара өткелінен Орта Азия, Еуропа базарына бет алуды таңдайтын болды деп таныстыра келіп, біз уәкілдік еткен кезекші поездардың кәсіп мөлшері көрнекті артты. Әсіресе тауар автокөліктері мен автокөлік бөлшектеріне болған сұраныс артты. Биыл серіктестігіміз уәкілдік еткен кезекші поездердің саны 800-ден асып, ұқсас мезгілдегіден 24% артты деді. Биыл Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалы жұмыс буындарын алдын ала орналастыруды жаппай атқару, Зердел теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру үлгісі арқылы Қазақстанның теміржол тарауларымен сәйкесуді күшейтіп, кезекші поездерді ауыстырып тиеу, тексеру, кеденнен өткізудің

0: саңылаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Кезекші пойыздердің күндік орташа санын 27 кезектен асыруды сақтап, орта есеппен әр 2 сағатта бір рет шекарадан кірген қайту жолындағы Джунго Еуропа кезекші пойызын ауыстырып тиейді. Үрімжі теміржол мекемесі тобы шекті серіктестігі Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының орынбасар меңгерушісі Цай Гуаншу былай деді. Таяуда Джунго Еуропа кезекші пойыздерінің әр күні тасымалдайтын ауа реттегішінің саны 2000-нан асты. Біз тасымалды ұйымдастыруды сапалыландырып, алдын ала информациялық байланыс жасап, кеден тарауларымен тығыз селбесіп, Джунго темір жолының цифрлы шекара өткелі 953-06 жүйесінен ойдағыдай пайдаланып, шекара өткелінің кеденнен өту уақытын 30 минут ішінде қысқарттық.
1: 7 айдың 8-ші күні кеште Автономиялы райондық парткомның өт бөлімі, Автономиялы райондық қоғамдық ғылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған Бақыттымды саған айтайын атындағы 2-ші кезекті Шинжаң егінші малшыларының әңгіме айту жарысы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ақтау ауданында табыспен аяқтады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жалпы шешуші жарыс Ақтау ауданы Жэнчжун көне қаласында өткізіліп, жалпы шешуші жарысқа кірген 12 группадағы шеберлер қиян-кескі бәсекеге түсті. Ең соңында Санчжоу облысынан келген Ян Хуйян қатарлы 3 шебер бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Ян Хуйян былай деді: «Менің ауылым мені алаңсыз етті. Мені табысқа жетеледі, мені қабылдады. Сондай-ақ ауылымдағы бұқара мен тау өзендер маған жаңа өмір сыйлады. Ауылына қайтып көркейтіп жатқан жастар болса, әрбіреуі қарапайым қызмет орнында құлшынуда. Бақыт барлық жерде бар. Бақыттағы әрбір адамның өз бойында». Биыл жыл басында жарыс бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қалада бір уақытта басталған. Әр ұлт егінші малшылары сахнаға шығып, ең қарапайым ауыл әуен арқылы ауылға тамыр тартып, арманға құлаш сермеу хикаясын баяндады. Қарапайымда шынайы бейнелеу жұрт жүрегіне ұялады. Көрермен Минан Тұрсынбек бұқараға сөйлетуді, бұқараның ісін айтуды, бұқараны тыңдауға ұсыныс етуді шын мәнінде жүзеге асырып, өзін әйгілейтін сахнаны негізгі сатыдағы бұқараға шынайы тапсырып берді деді. Көрермен Анан Қамажай: «Бұл әңгімелердің әрбір сөйлемі көңілге қонымды болды. Мен мұны өз басымнан кешіріп, шындап сезініп отырмын. Егінші малшылары атамекендерін қорғап, алаңсыз тұрмыс кешіріп, шағын отбасын тату тәтті өткізумен бірге, атамекендерінің тамуы үшін де үн-түнсіз күш шығарып келеді. Осы бір қарапайым жауапкершілік бақыттың ең жақсы бейнесі болмақ», деді. Жарыс желіде және желден тысқы екі үлкен бейнелеу арнасын ашты. 2000 неше реткі қимыл бүкіл Шинжаңда жаппай өрістетіліп, әңгіме айтуға тікелей қатынасқан егінші малшылар 20 мың адам реттен асып, желіде және желден тысқы қамту мөлшері 70 миллионнан асты. Жарыс шағын әңгіме арқылы зор өзгерісті бейнелеп, жаңа дәуірдегі Шинжаңның ауыл қыстақтарының бақытты картинасын салып, әр ұлт егінші малшыларының сенімінің асқақ, ерлікпен алға ұмтылатын рухани бет бейнесін әйгіледі. Шинжаң шфанташөсі Джунго тіл әдебиет шуянның профессоры Шаго Чаң: «Үйткені мұнда халықты шын мәнінде жасампаздықтың негізгі тұлғасы етіп, аппарат көзінің алдына әкеліп отыр. Біз өзімізді де, әрі өзімізбен ұқсас адамдарды да көр алдық», деді. Автономиялы райондық партком партия мектебі әкімшілік шөяны бірлік сап оқыту зерттеу бөлімінің доценті Мәметәли Абдулла былай деді: «Шинжаңның әрбір ауыл қыстақтарындағы өзгерістер, әрбір бұқараның бақытты, әрбір екпінде ілгерілеу хикаялары түгелдей, жаңа дәуірдегі Шинжаңның қоғам орнықтылығының, экономикасының дамуының, халық тұрмысының жақсаруының жандайғағы. Онан да маңыздысы, әр ұлт бұқарасының партияға алғыс айтудағы, партияның сөзіне құлақ асудағы, партияға ілесудегі шынайы жүрек үні».
0: Таяуда орталық үгіт бөлімі 2025 жылғы мемлекеттік мәдениет, ғылым, технология, денсаулық сақтау бойынша үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылындағы таңдаулы ұжым және қызмет өте үлгілерінің тізімдігін жариялады. Санжы қаласы Ашыл ауылы әлеуметтік мәдениетке қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Дарқан әдебиет көркемдер үгіт лексия отрядының бастығы Жарқынбек Нәсиоллаұлы мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу

0: қимылының қызмет ете үлгісі атағын алды. 30 жылдан бері ол Сахарадағы мал шаруашылығы өңірлерінде тапшылмай, партияның халыққа тиімділік жасау саясатын Тоқара құмарта көріп, ұната тыңдайтын әдебиет көркемдер туындыларына айналдырып, малшылардың мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын шатшадыман көлкі өні ішінде түсінуіне, дәуірдің жақсы өнін мал шаруашылық өңірлеріндегі сан мыңдаған отбасыларына жеткізуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жарқынбек Нәсиоллаұлы Қаршадайынан мал шаруашылық өңірінде ер жеткен, малшылардың қоныстануының бытыраңқы, информация тұйықталған, саясатты түсіну арнасының аз екенін әптен біледі. 2001 жылы Ашыл ауылдық мәдениет пункетінің бастығы болғаннан кейін, ол мал шаруашылық өңіріндегі бұқараның айтыс термені ұнататын ерекшелігіне бағыттай отырып, көркемөнер арқылы саясатты үгіттеу, ән арқылы үкіметтің саясатын түсіндіру сынды үгіт лексия үлгісінде жаңалық ашып, партияның халыққа тиімділік жасау саясатын үгіттеп, заң білімдерін жалпыластырды. Ашыл ауылы Аққу шағын қалашығының тұрғыны Мәдияр Асқарұлы осындай үгіт лексия үлгісін ерекше ұнатады. Ол қазақ ұлтының дәстүрлі термесін азаматтық заңнаманың мазмұнымен ұштастырып орындауы ерекше терең әсер етті. Ән сөзі қарапайымдау ұғынықты, ән айтуды үйренумен бірге қатысты білімдерді де игердік деді.
1: 2003 жылы Жарқынбек Нәсиоллаұлы бас болып ақындар айтысын ерекшелік еткен Дарқан әдебиет көркемөнері үгітлік театрын құрып, үгітлік сахнасын кигіз үйдің алдына, жайлауға, домбырамен айту, ақындар айтысы сияқты көркемөнер формалары арқылы партияның жасампаз назариясын жеткізіп, түбірлі қағиданы тағдылы сөзге айналдырды. Көп жылдан бері жиені 2000 реттен астам қимыл өрістетіп, 50 неше туынды жаратып, 500 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті. Жарқынбек Нәсиоллаұлы былай деді. Назариялық үгітлексия өмірлігіз. Бұқараның кетпей отыралуына, түсіне алуына, есте берік сақтауына мүмкіндік жасадық. Мен малшаруашылық өңірінде ер жеттім. Малшылардың қажетін әптен білемін. Тек партияның абзал саясатын малшылардың жүрегіне жеткізе алсақ болғаны қанша жапа тартсақ та татиды. Көп жылдардан бері Жарқынбек Нәсиоллаұлы құрастырған 60 неше халықтық көркемөнер туындысы жинақталған Ерентау әуені малшаруашылық өңірлерінің мәдениет өзгерісін естелік қалатын бағалы архивке айналды. Ол үйірме бастап, Джунго халық әндері көрмесіне, Бұғаздың екі жағалауының мәдениет ауыс-түйіс қимылына қатынасты. Ұсыныс бойынша, 2025 жылғы Фуцзян өлкесінің көктем мерекесіне арналған сауық кешіне қатынасып, Құлшынсаң анық жеңбегің деген ән арқылы Фуцзянмен Синьцзянның терең сүйіспеншілігін жырлады. Сондай-ақ, домбыра көркемөнерін бүкіл елге жеткізді. Оның бастауында ашылаулы кәсіптен сыртқа 12 әдебиет көркемөнер үгітлексия әтіретін жетілдіріп, барлық жерде үгітлексия жасалатын, барлық адам ат салсатын жанды жағдай қалыптастырды. Осы ауыл автономиялы районның халықтық мәдениет көркемөнер мекені. Ауылдық мәдениет пункті автономиялы район дәрежелі мәдениет пункті болып бағаланды. Ол ілгерінді кейінді автономиялы районның алтын өрденді үгітшісі. Санжы облысының ұлттар ынтымағындағы озат жеке. 2025 жылғы Джунгодағы ізгі жандар сияқты даңқтарға ие болды. Ол бастаған ерікті қызмет өтеу нысаны автономиялы районның ең таңдаулы ерікті қызмет өтеу нысанына ие болды. Осындай үлкен даңқ алдында ол даңық өткендегі тән. Мен партияның абзал саясатының қарапайым таратушысымын. Маршылар қажет етсе болғаны мен үздіксіз жырлап айта беремін. Негізгі саты қызмет орнынан табжылмай, өмір бойы үн-түнсіз үлес қосамын деді.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Донхай теңізінің жағасынан Тияншан тауының оңтүстік баурайына дейін Синьцзянға көмекке келген оқытушы, Нингбо дашөсінің профессоры Ли Хэшың Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөенінде бастан аяқ табан аудармай қызмет істеп, ашылмаған кәсіптерді ашып, жергілікті оқытушыларды тәрбиелеп, жергілікті орынға кетпейтін оқытушылар қосынын қалдырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң жаратылыстық ғылымдар жүйенінің азық

0: соншалық қажет етеді. Шинжанға шынайы ес қататын көмек қосынды құрып шығу екенін айтып келемін деді. 2021 жылы 8-ші айда Шинжанға көмектесу міндетін аяқтатқан Ли Хэшің Ниңбо дәшесіне қайтып барып зейнетке шығу рәсімиетін өтеді. Алайда Шинжан жаратылыстық ғылымдар шөені, азық-түлік ғылымы және инженерия шөені енді ғана құрылып, маман профессорлар кемшіл болғандықтан Шинжан жаратылыстық ғылымдар шөені Ли Хэшіңді мектепке қайта ұсыныс етіп істетіп, мектептің қызметін үздіксіз қолдауын үміт етті. Әсілі отбасындағылармен бірге бақыттың ләззатына шомып, зейнетке кенелуге тиісті Ли Хэшің тағы да жорқаттанып, Шинжан жаратылыстық ғылымдар шөеніне қайта оралып, қазірге дейін сонда жұмыс істеп келеді. Ли Хэшің жергілікті орынның кәсіп қажетін тиянақ етіп, кәсіптік құрылыс жобасын дәлме-дәл жасап, азық-түлік түріндегі толық күріс кәсібінен үшеуін сәтті өтініш етіп, оңтүстік Шинжандағы жоғары мектептердің кәсіптік олқылықтарын толықтады. Ол тағы мектеп дәрежелі 3 сапалы сабақ ашты. Сонымен бірге жергілікті оқытушыларды жетілдіруге назар аударып, жас оқытушыларды тәрбиелеу жобасын жасады. Қазір азық-түлік ғылымы және инженерия шөені 12 өлшемденген тәжірибехана құрды. Қазір 56 оқытушы, 1200-ден астам оқушы бар. Шинжан жаратылыстық ғылымдар шөені азық-түлік ғылымы және инженерия шөенінің жас оқытушысы Чан Шаоян былай деді. Ли профессор бізді бастан аяқ тіке жетелеп келеді. Әр оқу маусымында сабағымызды тыңдап, сабағымызды бағалап, сабағымызды жетілдіруге көмектесіп, тақырыпқа өзгеріс енгізуімізге көмектесіп, жобаларымызды түзетіп отырды. Сондай ақ бізді түрлі оқыту жарыстарына қатынастырады. Біздің көптеген жас оқытушыларымыз автономиялы райондық сыйлыққа ие болды. Ли Хэшің Ақсуға алғаш келген кезде осы радағы қарапайым халық салтымен оқушылардың білімге шөліркеген жанарынан қатты әсерленеді. Ол әр оқу маусымында сабақ өтуге табанды болып, бірнеше жылдан бері 5 сабақтан артық негізгі сабақ өту міндетін үстіне алып, әр жылы 6-да 8 оқушының оқу тауысу ғылыми мақаласына жетекшілік ету қызметін үстіне алды. Оның тәрбиелеуінде Паулуында оқу тауысқан көптеген оқушы Шинжанда қалып, Шинжанды күлдендірді. Ол әр жолғы Шинжанға көмектесу, оқу ағартуға көмектесуімде сөзсіз келу талабы қойылмаған. Мен бұл арада қызмет істеуді шын ниетіммен ұнатамын. Осы тамаша жерді қимаймын. Атап айтқанда, өзімнің әлі де істей алатындығымнан пайдаланып, Шинжанның оқу ағартуына көбірек нақты істер істегім келеді деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Жазғы демалыс кезінде Іле облысының саяхат тұтыну базарының думаны үздіксіз артып, Құлжа қаласының Іле өзені қала мәдени саяхат аумағы, Текес ауданының Лиджи көшесі сияқтыларды уәкілеткен ерекше көшелері саяхатшылардың бір соқпай кетпейтін думанды жеріне айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Іле көне қала мәдени саяхат аумағында әр күні саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Осы Бейзаттық мәдени мұралар шеберлер мәдениетін негізгі тақырып еткен құмарынан шыға аралап, көзайым болатын көше жарқын түйінге айналды. Бұл арада 28 дүкен, 16 Бейзаттық мәдени мұра маркасы шоғырланған. Көп ұлттың жанды шеберлігін жалғастырумен жергілікті ерекше маркалары бар. Қарапайым шеберлердің Бейзаттық мәдени мұралардан көзайым болу сарайында саяхатшылар дәстүрлі тері жаса өнерін ет көздерімен көріп, қой терісіне қарып сурет салу, теріден жасалған тоңазытқыш жапсырма сияқты мәдениет жасампаздық өнімдерін сатып ала алады. Ляоняндық саяхатшы Чан Шуанъи: "Бұрын бұлармен таныс емес едім. Міне бүгін Бейзаттық мәдени мұралардың шеберлігі және жалғастырылуы біздің қасымызда тұр" деді. Бір жыл басынан бері Іле облысы мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, ұлттық салт-сана Бейзаттық мәдени мұралардан көзайым болу түрлерін алға қойып, ерекше көшелерді ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын әйгілейтін жанды терезеге айналдырды. Текес ауданы Лиджи ұлттық салт-сана жаяулар көшесі жергілікті орынның табиғи көше көшелерінің әуелгі бейнесімен ұлттық салт-сана бет бейнесін толық сақтап, саяхатшылардың Текес ауданын саяхаттаудағы өзекті бір соқпай кетпейтін жеріне айналды. Консулдық

0: саяхатшы То Шаоян жаңа үй фарфор көркемдер сарайында фарфор жабдықтарынан көзайым болып, жасап көрген кезінде тілшіге былай деді. Өз қолымен фарфор жабдықтарын жасау өте қызықты. Әрі басымыңды жеңілдетеді екен. Әрі өзім жасаған осы әшекей бұйымдарды үйге алып қайтуға болады. Лиже көшесінің ортасы өте керемет. Көптеген қызықты түрлерге де қатынасып көрсеңіз болады екен. Сондай ақ осы жақтағы ұлттық салт-сананы терең сезінуге де болады екен. Саяхат кәсіпкүйін байытып саяхатшылардың тікелей сезінуін жоғарылату үшін Текес ауданы Лиже көшесінің сапасын жақсартуды, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, мәдениет саяхат өнімдері мен кәсіпкүйін байытып, дәстүрлі ұлттық салт-сана көшесіне жан бітірді. Текес ауданы Текес қалашығы парткомының мүшесі Михрай Бектұрған, биыл біз тікелей сезіну үлгісіндегі мәдени саяхат түрлерін түйінді толықтадық. Мысалы, фарфор қолөнері, зерттеу үйрену сияқты ерекше тікелей сезіну кәсіпкүйлері бар. Келесі қадамда бейзаттық мәдени мұраларды ұлттық салт-сананы үздіксіз ішкерлі зерттеп ашып, көшенің ортасын жақсартып, қызмет өтеудің сәйкесті құрылғыларын кемелдендіріп, көшенің мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеміз деді.
1: 7-ші айдың 8-ші күнінен бастап Жұңғо оңтүстік авиация серіктестігі Үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайымен бірлесіп, Үрімжіден жолға шығатын оңтүстік авиация серіктестігінің ел ішіндегі барлық кезекші ұшақтарына 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуін атқарып, қалың жолаушылардың жазғы демалыста тіпті де тамаша, тіпті де қолайлы сапар кешірмелерін жүзеге асыруына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ең Немгірдің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуі Жұңғо оңтүстік авиациясының кәсіп саласында тұңғыш рет жаратқан жаңалық ашу қызмет өтеуі. Бұл қызмет өтеу жолаушылардың қажетін негізетіп, технологиялық дәрежесін жоғарылату және кәсіптік өзгеріс арқылы ел ішіндегі халықтық авиация кәсібінің жалпы беттік 30-да 40 минут бұрын кезекші ұшақ текшесін жабу дағдысын бұзып, дәстүрлі кезекші ұшақты тосу уақытының жолаушылардың ұшақ билетінің уақытын өзгертуіне болған шектемесін азайтып, уақытты біртіндеп жолаушыларға қалдырады. Жолаушы Хуан Лирунь бізге көп уақыт үнемдеп берді. Бұрын болса 30-да 40 минут болатын. Қазір 15 минут қалса да үлгіреміз. Бұл біздің Үрімжіге келіп ұшаққа шығуымызға, ұшақ ауыстыруымызға өте қолайлы болды. Біздің сапарымызға көп көңілділік әкелді деді. Жұңғо оңтүстік авиация серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігі жер беті қызмет өтеуін қамтамасыз ету бөлімі кезекші ұшақ кеңсесі бөлімше отрядының бастығы Ху Яоїнь таныстыра келіп былай деді. 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуімен қамтылған әуе жолында тасымалдауға аманатталған жүгі бар жолаушылар жөнінен жүкті жөнелтудің аяқтау уақыты кезекші ұшақ ұшудан 30 минут бұрын болады. Таситын жүгі жоқ жолаушыларға қарата. Бұл қызмет өтеу кезекші ұшақ текшесінің рәсімге өтеуді тоқтатуы кезекші ұшаққа шығу уақыт талабын күшінен қалдырды. Жолаушылар ұшаққа шығу ауызы жабылудан бұрын, яғни кезекші ұшақ ұшудан 15 минут бұрын кезекші ұшақ қауіпсіздік тексеруін және ұшаққа шығуды орындаса болды дей келіп, дөңгелекті орындыққа отыратын жолаушылар, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушылар, тұңғыш рет ұшаққа отырған жолаушылар, сондай-ақ ересек адам, серік болмаған балалар, жүкті әйелдер сияқты барлық ерекше қызмет өтеу қажеті бар қауым жөнінен алғанда ұшаққа шығуға жеткілікті уақыт қалдыруды ұсыныс етеміз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 19-да 30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Боротылыда күн бұлтты, температура 18-де 30 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 24-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-де 35 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 23-де 34 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-де 40 Цельсий градус.
0: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 31 Цельсий градус.
1: Ақсуда жаңбыр жауады, температура 19-да 30.

0: бір Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 22-де 35 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тептілі көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының таяуда орта бастауыш мектеп оқушыларының мектеп киімін басқару әдісін шығарғанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап чегара өткелі арқылы чегарадан кірген саяхатшы мөлшерінің үздіксіз артқанымен танысамыз. Ары қарай жарқын есімдер айдарында мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өтеу үлгісі Жарқынбек Насиоллаұлымен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы дейін клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салт-сананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді. Және бізге

0: жақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда 2026 жылғы тұңғыш Джунго Орта Азия гуманитарлық саяхат кезекші пойызы Сиэн Алматы бөлігі Қорғас темір жол шекара өткелі вокзалынан сәтті шекарадан шықты. Бұл кезекші пойызда еліші бөлігі мен шекара сырты бөлігі бірлескен бөліктерге бөліп тасымалдау үлгісі қолданылды. Қорғастан Алматыға дейінгі бөліктің тасымал міндетін Қазақстан үстіне алды. Джунго Қазақстан екі елдің темір жол тараулары тығыз сәйкесіп, жолаушылардың бір орында кеденнен өтуіне шынайы кепілдік етті. Бұл кезекші пойыз 6 айдың 29 күні сағат 9-дан 39 минут өткенде Сиэн вокзалынан жолға шығып, Ланчжоу Синьцзян темір жолын бойлап батысқа қарай жүріп, 7 айдың 2 күні сағат 11-ден 19 минутта Құлжа вокзалына жетті. Жолаушылар үлкен автобусқа алмасып отырып, Сайрам көлі сияқты көрініс түйіндерін саяхаттағаннан кейін 7 айдың 3 күні Қорғас темір жол шекара өткелі вокзалына барып, шекарадан шығу, кеденнен өту рәсмиятын өтіп, іле-шала Қазақстанның пойызына отырып, шекарадан шықты. 7 айдың 6 күні сағат 11-де Алматыдан қайтқан пойыз сағат 18-ден 19 минут өткенде Қорғасқа жетті. Онан соң Күшар, Қашқар, Алтай сияқты жерлерге барып, оңтүстік-солтүстік Синьцзянды айналу сапарын бастады. 7 айдың 14 күні сағат 6-да Сиянға барады. Барып келуге жиыны 16 күн кетеді. Осы ретке кезекші пойыз қатынау тасымалын қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеу үшін Джунго Қазақстан екі елдің темір жол тараулары тығыз түйілісіп, кезекші пойызды қамтамасыздандыру жобасын жасап, пойыз қатынау картасын ден қоя жоспарлап, тасымалды ұйымдастыру, пойызға отыруға қызмет өту сияқты қамтамасыздандыру қызметтерін ойдағыдай істеп, пойыздың қауіпсіз дәл уағында шекарадан шығуына бар күшпен кепілдік етті. Джунго Орта Азия гуманитарлық саяхат кезекші пойызы 2025 жылы сәтті қатынап, қатынағаннан бері қоғамдағы әр саланың жаппай назарын аударды. Биыл темір жол тараулары гуманитарлық саяхат кезекші пойызын 3 кезек қатынатуды жоспарлады. Синьцзянның темір жол тараулары тасымалға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру қызметін үздіксіз жақсы істеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға қызмет өтеуде белсенді рол атқарды.

Таяуда жазғы демалыс тасымал сапары өрлеуі жаппай басталып, Шандуң ауясиясы төте қатынайтын көптеген әуе линиясын жаңадан ашып, өтімді негізгі линиядағы кезекші ұшақтарды жиілетіп, Синьцзянның жер-жерінің Гуандуң, Сянган, Оумен, солтүстік жүнгі, шығыс жүнгіні тұтастыратын қолайлы әуе арнасын ашып, қазір Синьцзянда айналымға түскен әуе линиясы 25-ке жетіп, Синьцзян ішімен бүкіл елімізді тұтастыратын әуе линиясы торабын үздіксіз жиілетті. Осы ретке әуе линиясын сапалыландыру үрімжі, Қашқар, Шығызы, Құмыл сияқты Синьцзянның көп жерін жаппай қамтып, Шэньчжэн, Бейжин, Чиндау, Цинан, Инчуан сияқты түйінді қалаларға төте жетіп, сауда істері сапары, оқушылардың ауылына қайтуы, бала шағалы ыстықтан сақтану, туыс-туған дос-жарандарына амандасып барусында жалпы жағдай сапар қажетіне тең мән берілді.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының таяуда орта бастауыш мектеп оқушыларының мектеп киімін басқару әдісін шығарғанымен танысамыз. Мектеп киімін басқаруды анағұрлым арнаға түсіру үшін таяуда Үрімжі қалалық оқу-ағарту мекемесі, қазына мекемесі, базар бақылау басқару мекемесі бірлесіп, Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектеп оқушыларының мектеп киімін басқару әдісін басып таратып, мектеп киімін басқаруда ашық жария болу, ерікті таңдау, сапаны алдымен ойластыру, бағасы лайықты болу принципіне бойсынып, мектеп киімі сапасының оқушылардың қажетіне үйлесуіне кепілдік етуді айқындады. Әдісте былай деп белгіленді. Принциптік жақтан әрбір оқушыға көктем, күз маусымында киетін және жазда киетін жеке-жеке бірден мектеп киімін дайындау. Қыстық мектеп киімі, формалы мектеп киімі шыныменен қажет болса, ата-аналардың пікірін толық алу негізінде айрым-айрым бұйыртып сатып алса болады. Оның үстіне қыстық мектеп киімі мен формалы мектеп киімі әрбір оқушыда бір пардан асып кетпеу керек. Райондардың, аудандардың мектеп киімі ерен базары жөнінде ізденіс жасауын дәріптегенде, райондардың, аудандардың мектеп киімінің негізгі үлгісімен сапа өлшемін бірлікке келтіріп, мектеп киімін жобалау өлшемін жариялап, бір район, аудан бір түрлі үлгіде болуысында мектеп киімін сатып алу үлгісін жалпыластыруына болады. Мектептердің белгіленген көлемде мектеп белгісін немесе мектеп знагын жобалауына болады. Әдісте мыналар талап етілді. Мектеп әр оқу жылында оқушыларға, ата-аналарға бағыттап, мектеп киіміне разы болу дәрежесін тексеруді, өрістетуді ұйымдастырып, мектеп киімінің сапасы, үлгісі жайлы болуы, бағасы және сатудан кейінгі қызмет өтеуі сияқты жақтардағы ұсыныс пікірін тыңдау, әрі тексеру нәтижесін кейінгі мектеп киімін сатып алудың, сатушы саудагерлерді бағалаудың және мектеп киімін сатып алу тоқтамына жалғасты қол қоюдың маңызды негізі етуі қажет. Сатып алу буындарына қарата әдісте таңдап сатып алу әрекетін арнаға түсіру баса дәріптелді. Орнын белгілеу, сауда маркасын белгілеу сияқты тәсілдермен саудаға

елгуге болмайды. Таңдауға әзірлеу қамбасын, тізімдік қамбасын, толымдылық қамбасын құруға қатаң тыйым салынады. Райондардың аудан оқу ағарту әкімшілік тараулары, базар бақылау басқару тарауларына сәйкесіп, мектеп киімімен қамдайтын кәсіпорындардың сенімділігін бақылау, басқару механизмін кемелдендіру, сенімділігінен айырылғандар тізімдігіне енгізілген кәсіпорындар өндірген өнімдерді сатып алуына болмайды. Сапаны басқару, меңгеру жағында мектеп киімін тапсырып алғанда сөз жоқ, қатаң тексеріп өткізіп алып, дайын киімнің сапа толымдылық белгісін тексеруі, әрі өлке дәрежеден жоғары базар бақылау басқару тараулары бекіткен мектеп киімін тексеру толымдылығын әзірлеген тексеру құрылымы шығарған осы топтағы дайын киімнің сапасын тексерудің толымдылық мәліметін тексеру керек. Сонымен бірге екіні тексеруге жолдау, түзімін жаппай тенақтандыру, яғни затпен қамдайтын кәсіпорындар тексеруге жолдау негізінде. Әр топтағы жаңадан сатып алған мектеп киімдері келген соң кездесу құлғы алып, оны заңда белгіленген тексеру құрылымдарына апарып тексерту. Тексеру мазмұны кемінде формалдегид мөлшері, pH мәні, суға рең кетпейтін төзімділігі, тер, даққа реңінің кетпейтін төзімділігі, яғни қышқыл сілділігі, үйкеліске реңінің кетпейтін төзімділігі, құрғақ дымдығы, сабынмен жуғанда реңінің оңбайтын төзімділігі, талшық мөлшері, раққа шалдықтыратын қош исті амин, бояуын айырылу сияқты көрсеткіштерді қамтиды. Мектептер іс жүзіндік жағдайға қарай тексеру мазмұнын қосуына болады, оған қажетті қаражатты оқушыларға және ата-аналарға бөліп төлетуге болмайды. Ақалуды басқару жөнінде әдісте мектеп киімі қаражатын мектеп нақты сомасы бойынша уәкілеттік жинағанда және төлегенде автономиялы районның орта бастауыш мектептердің қызмет өтеу сипатты ақалуымен уәкілеттік ақалуына қатысты белгілемелерді қатаң атқару айқын белгіленді. Ата-аналардың затпен қамдайтын кәсіпорындарға өз алдына ақша төлеуіне де болады. Мектеп ата-аналарға затпен қамтайтын кәсіпорындардың ақалу информациясы, ақы төлеу арнасы және мектеп киімінің бағасы, материалы, үлгісі сияқты мазмұндарды ашық айту әрі затпен қамдаушы кәсіпорындардың мердігерлік алу бағасы бойынша ақалуын бақылау керек. Өз бетімен баға қосуына немесе түрін өзгертіп, әрқандай артық ақалуына болмайды. Ата-аналар комитетіне тапсырып, уәкілетті ақы жинауға қатаң тыйым салынады. Бұдан сырт әдісте тағы райондардың аудандардың оқу ағарту әкімшілік тарауларынан және мектептерден ішкі жақтан меңгеру, бақылау және жауапкершілігін қозастыру, жауапқа тарту механизмін ақаусыздандыру талап етілді. Тәртіпке қайшылық жасап сатып алса, бақылау кемшіл болса, барысы жария болмаса, шекті мерзім ішінде түзетуге бұйрық береді, әрі жауапкершілігі қатаң қозастырылады. Бақылаудан жалтару, астыртын істеу, қарымта алу, қонағасын қабылдау, тарту таралғысын алу сияқты әрекеттер болса, тәртіп тексеру тарауларының бір жақтылы етуіне тапсырылады. Қылмысқа саятындарын заң бойынша әділия органдарына тапсырады. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының таяуда орта бастауыш мектеп оқушыларының мектеп киімін басқару әдісін шығарғанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап чегара өткел арқылы чегарадан кірген жолаушылар мөлшері үздіксіз артқанымен танысамыз. Биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап чегара өткелі чегарадан кіріп шыққан 25 мыңнан астам адам рет қатынас тасымал құралынан 5700-ден астам рет тексеріп өткізіп, жиыны 42 мемлекет пен районның жолаушылары осы чегара өткел арқылы чегарадан кіріп шықты. Үшінші елдің жолаушылары Корея, Польша, Малайзия, Франция сияқтыларды қамтыды. Чегарадан кірген шетелдіктердің ішінде визасыз және чегарадан уақыттық кіруге рұқсат ету саясатынан игіліктенгендер 7300 адам реттен асып, елеген салыстырмасы 58%-ға жетті. Чегарадан кіру қажеті сейіл серуен саяқатын, сауда ауыз түйісін тұшшылау, дос жарандарына амандасуды негіз етті. Қазір еліміз 50 мемлекетке қарата бір жақтың визасыз баруын, 29 мемлекетпен жаппай өзара визасыз баруды атқарып, саясаттың пайдасы үздіксіз жарыққа шықты. Джунгу мен Пакистан арасындағы бірден бір құрлық өткелі ретінде Хонжырап өткелі солтүстікте Жібек жолмен, оңтүстікте оңтүстік Азиядағы көп елмен тұтасады. Өзгеше жағрапиялық ортасы мен қолайлы өңірлік артықшылық бұл араны Джунгу мен Пакистан екі елдің халықаралық сауда және чегараралық саяқатының маңызды арнасына айналдырды. Биыл жыл басынан бері чегара өткел арқылы чегарадан кірген жолаушы саны үздіксіз артты, әсіресе шетелдіктердің саны көрнекті артты. Чегара өткелінің жоғары өнімді іркіліссіз айналымына кепілдік ету үшін Хонжырап чегаралық тексеру функті қызмет орналастыруын ғылми біртұтас жоспарлап, ілгерінді кейінді алдын ала келісіп кеденнен өту. Шоғырлы тексеріп өткізу, бір белдеу бір жол арнаулы, арнасы сияқты кеденнен өтуге қолайлы 10 түрлі шараны алға қойып, чегаралық тексеру уақытының жалпы тұлғалық жақтан 30%-дан астам қысқаруын ілгерілетіп, чегара өткелінен өту өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Бұдан сырт, Хонжырап чегаралық тексеру пункті бірлесіп тексеру залында көші-қон істері басқы бекеті қызмет ету орталығын құрып, саясаттық кеңес сұрау, заңдық көмек беру, саяқатты таныстыру сияқты қызмет ету екуаттарын біріктіріп, чегарадан кіріп шығушыларды бір орында жан-жақты қамтамасыз етумен қамдап, жоғары өнімді жүйелі, қолайлы кеденнен өту ортасын күш сала қалыптастырып, чегарадан кіріп шыққан әрбір жолаушының джунгоның ықыласы мен өнімділігін сезінуіне мүмкіндік жасады. Пакистандық саудагер Сайфулла Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында қастасы саудасымен шұғылданады. Әр жылы Хонжырап чегара өткел арқылы Пакистан мен джунго арасында көп рет барып келеді. Чегара өткелінің өзгерісі жөнінде төл әсерге ие. Ол, менің бұл линиямен жүргеніме 10 жыл болды. Бұрын чегара өткелі маусымдық ашылатын саудасы дегенде қашанда уақытты ұтып, ашылу жабылу уақытын өткізіп алудан алаңдайтынмын. Қазір жыл бойы ашылады. Тексеру рәсмияты барған сайын қарапайымдасты. Осыдан үнемдеген уақыт нақты пайда саналады деді. Арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Хонжырап чегара өткел арқылы чегарадан кірген жолаушылар мөлшері үздіксіз артқанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі

жарқын есімдер айдарында мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өту үлгісі Жарқынбек Насиоллаұлымен танысамыз.

Жетінші айдың бірінші күні Тяньшан тауының етегіндегі Санжы қаласы Ашылы қазақ ауылы Қуағын қыстағының жайлауында Жарқынбек Насиоллаұлы домбырасын алдын алып, саусағының ұшымен ішекті баяу чертті. Терең сүйіспеншілікке толы ән әуені желмен қалықтады. Малшылар қоралана отырып, Коммунистік партияның нұр шұғыласы жүрегіме төгілді деген әуенге ілесіп, ритммен чапалақ соққанда жүздерінен табиғи күл кесті. Жайлаудағы киіз үйдің алдында тұрып, үгіт лексия жасаған бұл көрініс Жарқынбектің сақыраға тамыр тартқан 30 неше жылдағы ең әсерлі бейнесі еді. Таяуда ол 2025 жылғы мемлекеттік мәдениет, ғылым технология, денсаулық сақтау бойынша үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өту үлгісі болып бағланды. Бір домбыра, бір риясыз жүрек партияның үнін сан мыңдаған отбасына жеткізіп, оны малшылар айырыла алмайтын киіз үйдің алдындағы үгітшіге айналдырды. Жарқынбек Ашылаұлы әлеуметтік мәдениетке қызмет ету орталығының орынбасар меңгерушісі, Дарқан әдебиет көркемөнер үгіт лексия атыретінің бастығы. Кішкентайынан сақырада ержеткен ол мал шаруашылық өңірінде жерген адамы сирек информация жеткізудің қолайсыз екенін әбден біледі. 2001 жылы осы ауылдың мәдениет пунктінің бастығы болғаннан кейін ол бастан аяқ қайткенде қарапайымда ұғынықты тәсілмен партияның халыққа тиімділік жасау саясатын көкейге ұялатуға болады деген мәселеге ой жүгіртті. Саясатты ән етіп құрастырып айтса, құжат оқудан да халық тұрмысына жанасымды болып, жұрт жүрегіне тіпті де ұялайды деген ой оның жүрегінде терең тамыр тартты. Сонымен ол мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды құлшына үйреніп, партия 20-шы құрылтайының рухы, Жұңқа Халық Республикасының азаматтық істер заңнамасы сияқты саясаттарды, заң ережелерді қазақ тіліне аударып, малшылардың өндіріс тұрмысындағы нақты мысалдармен бірлестіріп, қазақ мақал-мәтелдермен, ақылия сөздермен және халық өлеңдерімен тоғыстырып, жаңалық енгізіп, өзгертіп, қазақ ұлтының дәстүрлі термесі етіп, мал шаруашылығы өңіріндегі бұқараның қызу қарсалуына бөленді. 2024 жылы ол жаратқан азаматтық істер заңнамасының термин нұсқасы автономиялы районның заңмен басқару мәдениет туындылары бірінші дәрежелі сыйлығына ие болып, ауыл шаруашылығы өңірінде заң жалпыластырудың жанды үлгісіне айналды. Көп біріксе күш молаяды. 2003 жылы Жарқынбек Дарқан әдебиет көркемөнер үгіт лексия әтіретін бастамашылдықпен құрып, кадр оқытушы, малшы сияқты әр сала, әр кәсіптегі әдебиет көркемөнер әуескерлерін қабылдап, ақындар айтысын ерекшелік етіп, әдебиет көркемөнер мен үгіт лексияны бірлестіру сынды негізгі сатыда үгіт лексия жасаудың жаңа жолын қарастырып ашты. Үгіт лексия әтіреті дәуір тақырыбын тамылжыған әуенмен тоғыстырып, құлшынғанда ғана жеңіске жетуге болады. Біздің қыстақ тұрғындар сияқты бұқараға таныс бір топ әндерді өзгертіп шырқады. Талай жылдан бері Дарқан әдебиет көркемөнер үгіт лексия әтіреті мереке мейрамдарда сөз жоқ бару, шоғырлы қоныстану түйіндерін сөз жоқ аралау сынды қызмет өту уәдесіне бойсынып, үгіт лексия текшесін киіз үйдің алдына жайлауға көшіріп, партияның жасампаздық нәзіриясын домбырамен шырқап жеткізіп, жылына орта есеппен 200 рет үгіт лексия жасап, жиыны 2000 реттен астам ойын қойып, 500 мыңнан астам адам рет бұқараны игілікке кенелтті. Ілгерінде енді 80 неше домбыраға қосып айтатын ән төл туындысын жаратып, мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын малшылар түсіне алатын, есте сақтай алатын жай әңгімеге айландырып, партияның жасампаздық нәзіриясын мал шаруашылығы өңірлеріндегі киіз үйге шын мәнінде жеткізді. Соңғы жылдары Жарқынбек классикалық шығармаларды ден қоя аударып, тынбай жазумен айналысты. Ол аударып жасаған «Тау ләләсі нарттай жайнады» сияқты 20 неше классикалық ән орталық халық радиостанциясы жағынан таратылды. Ол құрастырған «Елен Шен тауының үні» мал шаруашылығы өңірі

мәдениетті даму өзгерісінің бағалы іздерін толық сақтаған. Ол домбырасын алып, теншеннен шығып, бүкіл елімізге бет алып, ілгерінді кейінді джунго халық әндері көрмесінде Бұғаз екі жағалауының мәдениет ауыз түйіс қимылын да бой көрсетті. Сондай-ақ 2025 жылғы Фудзян өлкесінің көктем мерекесіне арналған сауық кешінің сақынасына шықты. Күрес жасағанда ғана жеңіске жетуге болады деген ән арқылы Фудзян мен Синжанның бір ниет бір тілекте болып, тау теңізі жалғасқан терең сүйіспеншілікті терең сезіммен жырлады. Жарқынбектің үлгі көрсетіп жетекшілік етуінде қазір Ашылаулы кәсіптен сыртқы 12 үгіт лексия әдіретін жетілдіріп, барлық жерде үгіт лексия жасау барлық адам атсалысуында қою рай қалыптастырды. Ұзақ уақыт ішкерлей дамыған халықтық әдебиет көркемдері негізіне сүйеніп, Ашылаулы автономиялы районының халықтық мәдениет көркемдер мекені болып бағаланды. Ол өзі ілгерінді кейінді автономиялы районның алтын медалды үгітшісі. Санжу облысының ұлттар ынтымағы алғабастарлығындағы үлгілі жеке сияқты атақтарға ие болды. Сондай-ақ 2025 жылы Джунгодағы әбзал жандар тізімдігіне енгізілді. Жарқынбек, домбырамның ішегі тоқтаусыз сыңғырлап, әуелгі мақсатым өзгермейді. Малшылар мені қажет етсе болғаны, мен бастан аяқ домбырамды шертіп, асқақтата шырқап, үгіт жүргізіп, партияның халыққа тиімділік жасау әбзал саясатын, жаңа дәуірдің жақсы үнін малшылардың жүрегіне ұялатамын деді. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өтеу үлгісі Жарқынбек Насиоллаұлымен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Диншитай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Диншитай, Хасакэйю Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген хабарды. Оның соң құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе қалай салқындатуымызға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген сауатты тыңдаңыздар. Таяуда ашылған мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісінде халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Таяу жылдан бері саламат жүнгі құрылысы жедел ілгерлеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксіз жоғарылады. Еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін, емдеу қамтамасыздандыру жүйесін құрды. Қазір адамдардың орта есеппен межелі ғұмыры 79,125 жасқа жетіп, негізгі саламаттық көрсеткіші орта жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарынан орнықты орын алды. Мамандар мынаны білдірді. Халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын жоғары сапамен жасап атқару, 15-ші 5 жылдық кезіндегі халық саламаттығы қызметінің нысанасын, орнын және стратегиялық міндетін анағұрлым айқындап, кейінгі қызметтің тәртіпті ілгерлеуіне жол картасын сызды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Тұтас тіршілік периодындағы саламаттыққа қызмет өтеу жүйесін орнатып, байлықты орналастыруды, бір тұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыру, аурудың алдын алу, тізгіндеу сияқтыларды сәйкестіруді күшейтіп, бұқараны жүйелі, үздіксіз, сапалы, жоғары өнімді саламаттық қызмет өтеумен қамдау керек. Саламаттық кәсібін күш сала дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет өтеу кәсіп күйін жетілдіріп және зорайтып, саламаттық өнімдермен қамдауды байытып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, саламат тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек. Кәсіптік мамандар мынаны білдірді. Кезекте еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды дамуына байланысты тұрғындардың ауру тізімдігі үздіксіз өзгеріп, саламаттыққа тың сайыс жариялады. Мәжіліс ортаға қойған бір қыдыру, орналастыру, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, бұқараның ауру көрсетіп емделудегі көкейтесті мәселелерін күш сала шешумен бірге, ұзақ болашақты көзде ұстап, денсаулық сақтау саламаттық істер мен саламаттық кәсібінің сәйкесті даму жалпы жағдайын жүйелі жоспарлап, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыс пен жан-жақты саламаттыққа қызмет өтеуге болған көкейтесті қажетіне белсене жауап қайтарды. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген сауатты тыңдадыңыздар.

денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Кейбір адамның дене салмағы қалыпты болғанымен, бірақ құрсағы қабақтай болады. Ал кейбір адамдардың дене салмағы өлшемнен асып кетсе де, құрсағы семірмейді. Ендеше, сыра қайсы түрдегі семіздік жүрекке тіпті де қауіп төндіреді. Мұның жауабы құрсағы үлкен болғандар. Таяуда бір зерттеуде жалаң дене салмағын жеңілдетуге қарағанда, ішкі мүшедегі майды азайтудың жүректің ақаусыздығын қорғау ролі тіпті де баянды болатындығы байқалған. Не үшін құрсақ семіріп үлкейсе жүректі тіпті де зақымдайды? Құрсақ типті семіздік деп құрсақ бөліміне майдың қалыптан тыс жиналуын, әсіресе құрсақ қуысындағы ішкі мүшелерге майдың тым көп жиналуын меңзейді. Негізгі бейнесі құрсақ бөлімі жуандайды, бел орамы үлкейеді. Елімізде ерлердің бел орамы 90 сантиметр немесе одан үлкен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметр немесе одан үлкен болса, құрсақ типті семіздікке жатады. Мамандардың таныстыруынша, құрсақ типті семіздік тек құрсақ бөліміндегі тер асты майының қалыңдауыған емес, өте-мөте бауыр, ұйқы безі, асқазан ішек жолы сияқты мүшелерге уәкілдік етеді, тіпті артерия ішіндегі май да көбейеді екен. 2022 жылы Джунго аурудан сақтану тізгінде орталығының бір зерттеуінде 27 мың адамға 6 жыл ізіне түсіп тексеру жүргізгенде, бел орамы мен дене салмағы көрсеткіші қалыпты адамдармен салыстырғанда, дене салмағы көрсеткіші қалыпты, бірақ бел орамы өлшемнен асып кеткен адамдарда шұғыл сипатты жүрек бұлшық етінің өліттену қатерінің туылуы 85% артқандығын. Дене салмағы көрсеткіші мен бел орамы өлшемінен асқан адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшық етінің өліттену қатерінің туылуы 56% артқандығы. Бел орамы қалыпты, алайда дене салмағы өлшемінен асып кеткен адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшық етінің өліттену қатері жоғарламағандығы байқалған. Қарапайымдастырып айтқанда, мейлі дене салмағы көрсеткіші өлшемінен ассын аспасын, құрсақ типті семіздік жүрек бұлшық етінің өліттену қатерін көрнекті жоғарлатады деген сөз. Құрсақ типті семіздік қазір мынадай аурулардың маңызды қатерлі факторы деп қаралуда. Бауырды май басу. Қалыпты жағдайда адам денесінің басым көп мүшелері түгелдей құрсақ бөлімінде болады. Аз мөлшердегі ішкі мүше майы ішкі мүшелерді қорғайды, бірақ құрсақ типіндегі семіздерде аса көп ішкі мүше майы бауырға жиналып, бауырды май басу жағдайын тудырып, бауырдың қызметіне ауыр ықпал жасайды. Қанттың есеп ауруы, семіздіктің өз басы денеден бөлініп шыққан инсулинмен қарсыласып, инсулиннің сезімталсыздық күйін күшейтеді. Мұндай жағдайда қандағы қант құрамын ойдағыдай меңгеру тіпті де қиындайды. Сонымен қанттың есеп ауруын тудырады. Қандағы май құрамы жоғарылау, құрсақ типіндегі семіздік ішкі секресиялық гормонның бөлініп шығуын аса оңай қалыпсыз күйге түсіріп, ішкі мүшелердің майы тіпті де оңай ыдырап, қанға кіретін май мөлшері де көбейіп, қандағы май құрамы жоғарылайды. Артерияның қоймалжыңданып қатаюы. Қант пен майдың зат алмасуы бұзылса, артерияның қоймалжыңданып

қаптаюының қалыптасуын тездетеді. Қан қысымы жоғарылау, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, ми қан тамырының тосылуы сияқты жүрек ми қан тамыр аурулары да білінбей пайда болады. Танымдық кедергі. Зерттеулерде тағы құрсақ типіндегі семіздік танымдық кедергімен қатысты болып, семіз болған сайын қарттық, меңіреулік, анағұрлым оңай пайда болады екен. Көп түрлі рак ауруының қатері артады. Ең жаңа зерттеуде көрсетілуінше, құрсақ типіндегі семіздік пен адам денесінің 18 орнындағы рак ауруының пайда болу мөлшері тура қатынаста болады екен. Мысалы, асқазан рагы, тікішек рагы, бауыр рагы, өт жолы рагы сияқтылар. Көптеген адам қозы құрсақ, яғни қозы қарынды бүкіл денедегі арықтау ең қиын орындардың бірі деп қарайды. Мұның басты мынадай екі түрлі себебі бар. Ішкі мүшедегі май терең орынға жасырынған. Құрсақ бөлімі дененің басқа орындарымен салыстырғанда әрекеті ең аз орын есептеледі. Сондықтан құрсақ бөліміне май анағұрлым оңай жиналады. Ал осы жиналған майдың басым көбі ішкі мүше майы болып, ішкі мүше майы терең орынға жасырынады. Оның үстіне пайда бола қалса, оның құрамындағы әлпа сызығы 2 қабылдау денешігі оны ерекше қорғап, сарп болуының алдын алады. Сондықтан көптеген адамның беліндегі етпе майын азайта алмай кейітінін үнемі құлағымыз шалады. Май анағұрлым оңай жиналады. Қызмет және үйрену қарбаластығы сияқты осы заманға тұрмыс ритмі көптеген адамда ұзақ отыру, ұзақ жантаю, әрекет жасамау сынды тұрмыс әдетін қалыптастырды. Қабылданатын энергия сарп болудан көп болса, құрсақ бөліміне май анағұрлым оңай жиналып, құрсақ барған сайын үлкейеді. Егер тамақты тежеу және әрекет жасау арқылы құрсақтағы майды азайтпақ болғанда, бұған көп уақыт жұмсалатындықтан көптеген адам дері өнімін көре алмай, бұдан бәз кешеді. Сондықтан ұзақ уақыт жиналған құрсақ бөліміндегі майды азайту үшін мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеуді ұсыныс етеміз. Бірінші, азықтану құрылымын реттеу. Майды азайтуда тамақтан тежеліп арықтауға сүйенудің өнімді болуы екі талай. Керісінше, қоректікті сәйкестіру тиіс. Майдың сімірілуін азайтып, қанықпаған май қышқылының салыстырмасын арттыру. Қант құрамды сусынды, қант құрамы жоғары азықты тұтынуды азайту, арақ ішуден сақтану, сапалы белок пен азық талшығының қабылдануын арттыру керек. Белокты қабылдағанда май құрамы төмен, белок құрамы жоғары азықты негізету керек. Мысалы, жұмыртқа, тауықтың төс еті, балық еті, сиыр сүті сияқтылар. Екінші, әр аптада оттекті қимылдарды орналастыру. Оттекті әрекет ішкі мүшелердің майын азайтатын ең тамаша әрекет. Тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау, велосипед міну, дене шынықтыру, гимнастикасы, жіптен секіру сияқтыларды таныстырамыз. Жай адамдардың аптасына кемінде 150 минут орташа күшімеліктегі оттекті әрекет жасауын ұсыныс етеміз. Үшінші, адамды рақаттандыратын бейнен өзгерту тиіс. Қызмет орындығына қисайып отыру, креслоға жантайып жату сияқтылар. Қарамаққа жайлы көрінетін осындай бейнені ұзақ уақыт сақтаса, құрсақтағы ет барған сайын көбейіп, бұлшық ет пен сіңір зақымдалады, тіпті жүрек өкпе қызметіне ықпал жасайды. Қызметпен тұрмыста белді тік ұстап, құрсақты жиу бейнесін сақтау, құрсақ бұлшық етін шынықтырумен бірге бел орамын кішірейтуге де көмектеседі. Ұзақ уақыт басын еңкейтіп үстелге жабысып отырып, қызмет істейтіндер жарым сағат жұмыс істеген соң орнынан тұрып әрекет жасаса болады. Бұдан сырт жол жүргенде басын көтеріп көкірегін керіп, екі көзімен алдыға тура қарау. Аяқтың ұшын алдыға қаратып табиғи қадам тастау, тік тұрғанда астыңғы жақты сәл жиіп, құрсақ бөлімін сәл жинап, ауырлық центрін сәл

алдыға бейімдеу дейіз. Жоғарыда сіздер құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Осы орайда денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе, қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қол телефонды зарядтағанда қол телефонның экранын астыға қаратып, теріс бетін үстіге қаратып, үстел бетіне немесе чел өтетін орынға тегіс қою, жастық көрпе немесе кресло төсенішіне қоймау керек. 7-ші айдың басында үй ішінің температурасы жоғары болатындықтан қол телефонды зарядтағанда өзінен жылу пайда болады. Егер теріс беті үстел бетіне жабысып тұрса, жылу металл артқы тақтасынан тарала алмайды. Батареяның температурасы 45 градустан жоғарыласа, батареяның көнеруін тездетеді. Ауыр болғанда бұлтиып шығып тіпті өртенуі мүмкін. Экран бетін төмен қаратса, теріс бетіндегі металлды орта рамкамен әйнек артқы тақта жоғарыға қарап ашып тұрады. Жылу мөлшері табиғи алмасып жылу таратады. Температурасы орта есеппен 5-8 градус

төмен болады. Сонымен бірге экран бетін төмен қаратып зарядтаса, экранды қайта-қайта жарықтандырудан сақтанып, артықша жылуды азайтуға болады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Зарядтағанда қол телефонды аударып қойып, экран бетін үстелге жапсырып, теріс бетін жоғары қаратып, қатты жазық бетке қою. Маңайында ұсақ түйек үйілген зат болмау керек. Егер қол телефонның қабы өте қалың болып, жылу таратуға ықпал жасаса, уақытша алып қойса болады. Бүгін зарядтағанда қол телефонды аударып қоятын болыңдар, батареяның температурасы төмендейді. Зарядтау қарқыны да едәуір тез болады. Қол телефонға салқын жазды сезіндіру қауіпсіздікті қорғағандық есептеледі. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе, қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ержат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қошет ауданы жоңғи дәрі материалдар кәсібін тұтас тізбекті дамытты. Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы сипақанасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға сипагері Олқас Сүлейменұлы малшылардың денсаулығына көңіл бөлді. Синьцзяң Бошран 400 ат күшіндік дәрежелі жаңа энергиялы трактор зауыттан шықты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қошыт ауданы экологияны алдымен ескеру, кәсіп саласы арқылы ауданды гүлдендіру сынды даму ой желісіне табанды болып, көп түрлі кәсіп саласын сүйемелдеу саясатын іркес-тіркес шығарып, ауыл шаруашылығы технологиясын ауыл қыстаққа жеткізуге жетекшілік етуді ұдайландырып өрістетіп, жоңғы дәрі материалдар кәсібінің өлшемденген егіншілік көлемденген даму, маркаланған айналым беталысына қарай орнықты дамуын ілгерілетіп, аудан өңірі ерекше кәсіп қуатын одан ары зорайтып, егінші малшылардың кірісін арттыру жолын кеңейтті. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, көпшілікке Қошыт ауданының жоңғы дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің дамуы аяқ алысын таныстырамыз.

Жарым айдан астам уақыт қарбалас жұмыс жүргізу арқылы Хошут ауданы Тағарчы қалашығының ерекше егіншілік базасындағы 4600 молық дәрілік қышқыл шыланды көлемдендіріп егу қызметі таяуда сәтті орындалды. Базаның технологиялық жауаптысы Чаушаудың ретті келген атыз қырларына қарап тұрып лай деді. Біз атыз баптап басқаруды тыңғылықты игеріп, бір жылда майсаны жетілдіруге, екі жылда жеміс беруге, үш жылда мол өнім алуға құлшынып, оңтүстік Шинжаңның жоңғы дәрі материалдарын өлшемдендіріп егуден үлгі көрсету өңірін күш сала құрамыз.

Тәтті жапырақты күрөңке егіп, балдай тәтті кәсіп саласын дамытудан дәрілік қышқыл шылан шөл далаға тамыр тартып, онан жоңый турамалы дәрі мәнерлеу сейхының өндіріске қосылуына дейін, Қошы тауданы өз жерінің өзгеше су, топырақ, күн нұры, жылу байлығына сүйеніп, жоңый дәрі материалдары ерекше кәсібінің егіншілік, мәнерлеу, сату жалпы тізбегіне қарай дамуын бар күшпен ілгерілетіп, жеке бір түрдегі жоңый дәрі материалын егінші масылардың кірісін арттырып ауқаттануындағы асылға айналдырды. Өзгеше жаратылыстық қасиет Қошы тауданының сапалы жергілікті жоңый дәрі материалдарын жетілдіретін табиғи құнарлы топыраққа айналдырды. Жергілікті орында өндірілген қызыл мия, таспа шөп, тәтті қабықты күреңке сияқты дәрі материалдарының өнімді құрамы жоғары, сапасы жақсы, базардың мойындауына ие болған. Ол ерекше жергілікті жоңый дәрі материалдарын дамытудың көңілдегідей өңірі саналады.

Қошыт ауданының Шынтара ауылы тәтті жапырақты күреңке егіншілік базасына барғанымызда тұтасқан өсімдіктің өсуі кісіні қуантады. Жағымды болған өсімдіктің хош иісі аңқиды. Егінші Чин Дялин тәтті жапырақты күреңке еккендігіне көп жыл болып, осы кәсіптің даму өзгерісін бастан кешірді. Ол былай деді: «Тәтті жапырақты күреңке қуаңшылыққа төзімді, баптап басқару оңай. Базардағы сатылу жолы орнықты. Оның үстіне жергілікті орынның абзал климат, топырақ шарт жағдайы қосылғандықтан, еккен тәтті жапырақты күреңкейдің тәттілік дәрежесі жоғары, кемелділігі жақсы. Мен еккен 1000 мудан астам жердегі тәтті жапырақты күреңкейдің му басымдық түсімі 400 килограммнан асады. Оның үстіне тапсырыспен егіледі. Сатылудан алаңдамаймыз. Му басымдық нақты кірісі 3000 юанға жетеді. Кірісі дәстүрлі егіс дақылдарынан әлдеқайда жоғары.»

Қазір Қошет ауданында жон үйдәрі материалдары егілген жалпы жер аумағы 23200 муға жетті. Егіншілік үлгісі бытыранды отбасылар алды алдына егуден біртіндеп көлемденген. Атыздары тұтасқан дамуға қадам тастады. Егілген өнімдер тәтті жапырақты күреңкей, қышқылы шылан, қызыл мия, пуплеур, пішенгүл сияқты 15 түрді қамтиды. Шынтара ауылы Шынтара қыстағының егіншісі Зау Жэнбин жүзму жерге пішенгүлді сынақ ретінде егіп, биыл көктемде тұңғыш рет жинап алды. Зау Жэнбин былай деді: пішенгүлдің қатарға қосылу мөлшері жоғары, баптап басқару оңай. Межемен әрму жерден 7000

Бұрын қыстақтың кәсіп құрылымы жалаң, бұқараның кірісті арттыру арнасы шекті болатын. Қазір егіс жұмысының саябыр кезінде жақын маңдағы егіншілік базасына барып жұмыс істеуіне болады, деп таныстыра келе. Үшінші айда пішенгүлді жинап алған кезде мен 46 қыстақ тұрғынын бірге жұмыс істеуге ұйымдастырдым. Әр күнгі кісі басындық кірісі 150 юан болды. Осылай болғанда өз жеріміздегі егіс жұмысын ақсатпаймыз. Көпшілік тағы бір үлес артық кіріс кіргізеді, деді.

Жоңый дәрі материалдары егіншілік көлемі орнықты зорайуымен бірге, Қошет ауданы жоңый дәрі материалдарын мәнерлеу кәсіп орындарын белсене енгізіліп, кәсіп тізбегін күш сала ұзартып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, дәрі материалдардың алғашқы сатудағы қосымша құны төмен болуында қиын мәселені күш сала шешті. Синжаң Хурынтан жоңый дәрі материалдары шекті серіктестігінің өндіріс цехында толық автоматты 5 өндіріс желісі тәртіппен жұмыс жүргізіп, жуу, жапырақтап турау, кептіру, реңін таңдау, сұрыптау сияқты жұмыс тәртіптері бір-бірімен қабысып, жұмысшылар жабдықтардың айналым жағдайына қадағалай назар аударып, өнім сапасы өткенін қатаң меңгеруде. Серіктестіктің өндіріс желісі былтыр 12 айда ресми өндіріске қосылып, жылына 20 мың тонна жоңый турамалы дәрісін өндіріп, Қошет ауданының жоңый дәрі материалдарын жіндіктей мәнерлеу кәсібінің бостығын толтырды. Синжаң Хурынтан жоңый дәрі материалдары шекті серіктестігінің жауаптысы Дун Зыжин былай деп таныстырды. Серіктестік өлшемді жоңый турамалы дәрісін өндіруден сырт, қызылмия, таспа шөп сияқты жергілікті орындағы абзарлыққа ие дәрі материалдары сортына сүйеніп, күтіну шайы, дәрі-дәрмек қайнардындық сусын сияқты туындайтын өнімдерді зерттеп ашты. Сонымен бірге жеріде желден тысқары көп негізі сату арнасын кеңейтіп, Қошеттің жергілікті жоңый дәрі материалдарының өңірлік маркасын күш сала сомдады. Серіктестікте 8600 мулық жоңый дәрі материалдарынан үлгі көрсетіп егуатсыз болуымен бірге, төңіректегі қалың егіншілік отбасыларымен ұзақ уақыттық селбестік келісіміне қол қойысып, сапалы майса мен кәсіптік технологиялық жетекшілік етумен және ең төменгі шектен түсірмей сатып алу қамтамасыздандырумен біртұтас қамдап, егіншілік отбасыларының алаңсыз егуіне, алаңсыз сатуына мүмкіндік жасады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Шағантоғай ауданының мал шаруашылығы өңірінде Оқас Сүлейменұлының есімін жұрттың бәрі біледі. 71 жастағы ол өзін зейнетке шықпайтын сипагермен деп атап, 40 неше жылдан бері ат үстінен түспей, қаңтардың қақаған аязына, шілденің шіліңгір ыстығына қарамай, жайылым мен Отар өңіріне ат басын тіреп, киіз үй бас сайын аралап, бұқараның өмірі мен денсаулығын қорғап, партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылықпен түсіндіріп келді. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Шағантоғай аудандық мал шаруашылық сипақанасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға сипагері Оқас Сүлейменұлы даңқпен 1 шілде орденіне ие болды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке шекара өңірдегі халықтың саламаттығын қорғаған ақ халатты қорғаушы Оқас Сүлейменұлының ізгі істерін баяндаймыз.

Жонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шуджи Си Цзиньпин Оқа Сүлейменұлы қатарлы партия мен халық үшін көрнекті үлес қосқан 8 партия мүшесіне 1-ші шілде орденін өзі берді. Оқа Сүлейменұлы: «Мемлекет маған ең жоғары даңқ сыйлады. Мен партия мүшесімін, шипагермін. Халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын ұстануым керек. Қай жерде қиыншылық болса, сол жерге барып, мал шаруашылық өңіріндегі бұқараның ауруын емдеймін. Бұл менің сөзсіз істеуге тиісті ісім», деді. 1975 жылы 20 жастағы Оқа Сүлейменұлы Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, аудан қалашығындағы қызметінен ырықтылықпен бәзгешіп, барлық тауының етегіндегі мал шаруашылық өңірінің бірінші шебіне барды. Тау жастанған мал шаруашылық өңірінің малшылары жыл бойы судың тұнығы мен шөптің сонысын қуалай қоныстанады. Ашаң жүзді Оқа Сүлейменұлы атына мініп, дәрі сандығын арқалап, қыстағы нөлден төмен 47 градусты қақаған аязға, жаздағы маса шіркейдің мазалауына төзіп, ойлы қырлы, күдірі көп тау жолдарында табанынан тозып, буырқанған насау өзендерден өтіп, малшылардың үйіне дейін барып, аралап жүріп, науқас көріп, ауру емдеді.

Жадыраған жаз өтіп, қақаған қыс келіп, жиыны 100 мың адам реттен астам науқасты емдеп сауықтырып, неше мың қатерлі науқасты құтқарып, 3200-ден астам нәрестені өмірге әкелді. Малшылар оны шын ықыласпен кіндік әке деп атады. Малшы Алға Райханқызы күні бүгінге дейін Оқас Сүлейменұлының өзін құтқарғанын ұмытпайтынын айтып былай деді. 1987 жылы 11 айда мен балама босанған кезінде барлық тауы қыстаулығында едік. Сол кезде толғағым қатты болып, туған кезде нәрестемнің дауысы шықпай қалды. Нәрестенің аузындағы шарананы шипагер аузымен сорып шығарғаннан кейін барып, нәрестенің жылаған үні шықты. Оқас шипагер мені өз босандырды. Мені және баламды құтқарды. Мен оған ерекше алғыс айтамын. Ол халық үшін қызмет істейтін жақсы шипагер. 2015 жылы зейнетке шыққан Оқас Сүлейменұлы тағы да бекер қарап отыра алмайды. Қоярда қоймай жүріп, ол Оқас денсаулық сақтау қызмет өтеу кеңсесін құрып, аптасына кемінде 3 күн әлеуметтік аумақта ақысыз емдеу қимылын өрістетіп, жылжымалы ақысыз емдеуді тұрақты шепке айналдырып, 10 жылда жиыны 60 мың адам реттен астам бұқараны емдеді. 2021 жылы ол тағы өзінің шағын ауласын үгіт тәрбие шебіне өзгертіп, шекара өңірдің емдеу денсаулық сақтау істеріндегі орасан зор өзгерістер мен ұлттар ынтымағы хикаясын баяндады.

2023 жылы ол оқасы саламаттық арқылы халыққа тиімділік жасау сапары ерікті қызмет ету түрін бастамашылдықпен бастап, ұйымдастырған ерікті қызмет ету қосыны 350 адамға жетіп, жиыны 1500 реттен астам саламаттық лекциясын өрістетті. Осы кәсіппен шұғылданғаннан қазірге дейін оқас мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіндегі озат қызметкер, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ұлттар ынтымақ алғабасарлығындағы үлгі жеке сияқты көптеген даңқтарға ие болды. Көптің алқауына бөлінген ол үнемі бұл партия мүшесі істеуге тиісті іс. Егер менің денсаулық жағдайым жар беретін болса, үрдіс істей беремін, бұқара үшін қызмет ете беремін дейді. Осы табандылық жергілікті орындағы жас шипагерлерді негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, мал шаруашылық өңірлеріне барып, емдеу, дәрі-дәрмек жеткізуге үндеді. Шағантоғай ауданы Алтын Емел ауылдық шипаханасының шипагері Алтынгүл Азатбекқызы, оқас ұстазым емдеу қызметкерлерінің үлгісі. Ол ұзақ уақыт мал шаруашылық өңірінде қызмет істеп, бұқараға қызмет етеді. Біз бұдан былайғы қызмет барысында оны үлгі тұтып, ауыл қыстақтағы науқастарға мұқият қызмет етеміз деді.